0: au ajuns la niveluri record în marile orașe, unde presiunea asupra bugetelor populației crește constant. Potrivit unui studiu realizat pe baza datelor Infojobs și Fotocasa, spaniolii alocă în medie jumătate din salariu pentru plata chiriei, față de 38% în 2019, când a început monitorizarea. În Barcelona, însă, chiria poate ajunge să consume până la 76% din salariul mediu, în timp ce în Madrid nivelul se apropie de 72%, potrivit datelor recente ale pieței imobiliare. Acestea arată și un dezechilibru tot mai accentuat între venituri și costul locuirii. În ultimul an, salariile oferite în anunțurile de angajare au crescut cu doar 1%, în timp ce chiriile au avansat cu aproape 7%. Pentru o locuință standard de 80 de metri pătrați, chiria anuală ajunge la aproape 14.000 de euro. În același timp, salariul brut mediu anual în Spania este de puțin peste 27.000 de euro, ceea ce înseamnă că în medie jumătate din venit se duce pe locuire.
1: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare. DGFM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Jordan a avut noi runde de discuții cu liderii partidelor pentru formarea noului guvern. Au fost discuții atât cu Ilie Bolojan cât și cu Sorin Grindeanu. Surse politice au declarat pentru Digi24 că președintele insistă pe scenariul unui executiv tehnocrat. Asta în timp ce partidele spun că ar trebui să ofere mandatul socialdemocraților. Ține de logica politică ca cei care au depus moțiunea de cenzură să vină cu noul guvern, susține și Augustin Zegrean, fost președinte CCR.
1: Cel guvern administrează treburile curente ale țării până la depunerea jurământului de către noul guvern. Ei pot să stea acolo mult și bine până când va veni cineva și va spune noi suntem noul guvern. Mai fost lucruri comice în istoria recentă a României și nu cred că se vor termina.
2: Este un lucru comic acum?
1: Da, evident că este comic, pentru că așa ceva nu se mai întâmplă. Într-o țară întreagă la cap, n-am spus că România nu este întreagă la cap, că nu se înțeleagă asta. Dar într-o țară întreagă la cap, dacă se depune moțiune de cenzură, cel care depune moțiunea depune și noul program de guvernare și lista noului guvern. Un lucru de bun simț, de logică politică.
2: Președintele trebuie să găsească acea majoritate?
1: Nu, ăsta e rolul consultărilor, să vadă dacă există sau nu o majoritate.
0: Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul acestui an. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a anunțat că proiectul a fost votat în Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază urmează să expire la finalul acestei luni. Ministrul susține că măsura trebuie menținută atât timp cât inflația continuă să afecteze bugetele familiilor și spune că aceasta contribuie la limitarea creșterii prețurilor la produsele alimentare esențiale. Pe lista produselor vizate se află pâinea, laptele, ouăle, uleiul, făina, mălaiul, carnea de pui și de porc, precum și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare, prelungirea trebuie să fie aprobată și de plenul Camerei Deputaților, care este for decizional. Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit în sud-estul Spaniei. Flăcările au ajuns deja la periferia unui oraș din apropiere, iar oamenii încearcă disperat să-și salveze casele. O parte dintre ei au primit deja ordinul de evacuare. Peste 200 de pompieri intervin ajutați din aer de bombardiere cu apă. Alin Petrică transmite din Spania.
3: Este un incendiu de pădure în zona Murcia, la malul Mării Mediterane. Este incontrolabil deocamdată, 200 de hectare mistuite de flăcări. Sunt 200 de pompieri ajutați de mai multe sute de militari care au venit special să ajute și de avioane și elicoptere speciale care aduc apă din lacurile de acumulare din jur și din mare în speranța că îl vor ține sub control. Este un lucru foarte greu de obținut pentru că bate vântul foarte puternic și întesește flăcările, plus că este o masă mare de vegetație uscată cauzată de căldura excesivă care a fost în ultimele 10 zile. În fiecare zi din aceste zile au fost maxime de 37 de grade în această regiune. Sunt disperați oamenii din localitatea Gares. Ordinul deja a fost dat de pompieri, au fost evacuate 200 de persoane până acum, iar alte câteva zeci de familii așteaptă speriate și pregătite să primească și de ordinul de a-și părăsi locuințele.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: dgfm.ro ca să ne citești și să ne asculți mai bine.
1: Okay, hi everybody. Willow and Pink here. My favorite
0: station. DGFM, ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat. Proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, anunță deputatul PNL Raluca Turcan, și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027 dacă va primi și votul în plenul Camerei Deputaților. Parlamentarul susține că măsura e necesară în contextul în care România înregistrează una dintre cele mai ridicate rate ale șomajului în rândul tinerilor din Uniunea Europeană. Potrivit acesteia, actualul regim fiscal descurajează utilizarea contractelor part-time, iar statul ar trebui să încurajeze ocuparea forței de muncă. Val de reacții pe scena politică după ce șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare în dosarul de corupție privind presupusele angajări preferențiale în Ministerul Apărării. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, cere retragerea generalului din funcție. Liderul social-democrat a afirmat că România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare. Anca Vlad cu detalii.
1: Într-o postare pe Facebook, Sorin Grindeanu a precizat că demisia generalului Vlad Gheorghiță ar fi gestul firesc al unui militar aflat într-o astfel de situație și avertizează că orice suspiciune privind conduita profesională a șefului armatei poate reprezenta o vulnerabilitate pentru instituție. O reacție a venit și din partea ministrului interimar al apărării, Radu Miruță. Acesta a declarat la TVR că situația va fi analizată în perioada următoare. El a precizat că, deși legea îi permite să propună schimbarea șefului statului major al apărării, în acest moment nu există motive care să justifice o astfel de măsură. O eventuală decizie va fi luat împreună cu președintele României, a transmis acesta. Până acum, însă, președintele Nicușor Dan nu a avut o reacție publică pe acest subiect. La rândul său, generalul Gheorghiță Vlad respinge toate acuzațiile. Acesta susține că nu a săvârșit nicio faptă de corupție și că momentul în care a fost formulată punerea sub acuzare ridică semne de întrebare în condițiile în care dosarul este anchetat de aproape un an.
0: Țara preferată de mulți români se confruntă cu o criză a chiriilor. Este vorba despre Spania, unde peste jumătate din salariul e folosită pentru plata locuinței. În unele orașe, procentul se ridică și la peste 76%. Mai grav e că datele arată și un dezechilibru tot mai accentuat între venituri și costul locuirii în această țară. Adina Leoveanu cu detalii.
2: Criza locuințelor se adâncește în Spania, iar costurile chiriilor au ajuns la niveluri record în marile orașe, unde presiunea asupra bugetelor populației crește constant. Potrivit unui studiu realizat pe baza datelor Infojobs și Fotocasa, spaniolii alocă în medie jumătate din salariu pentru plata chiriei, față de 38% în 2019, când a început monitorizarea. În Barcelona, însă, chiria poate ajunge să consume până la 76% din salariul mediu, în timp ce în Madrid nivelul se apropie de 72%, potrivit datelor recente ale pieței imobiliare. Acestea arată și un dezechilibru tot mai accentuat între venituri și costul locuirii. În ultimul an, salariile oferite în anunțurile de angajare au crescut cu doar 1%, în timp ce chiriile au avansat cu aproape 7%. Pentru o locuință standard de 80 de metri pătrați, chiria anuală ajunge la aproape 14.000 de euro. În același timp, salariul brut mediu anual în Spania este de puțin peste 27.000 de euro, ceea ce înseamnă că în medie jumătate din venit se duce pe locuire.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: bună! Sunt Irina Rimes.
1: Este ora 6, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan, grefierii și angajații din finanțe întrerupați lucrul, nemulțumiți de noua lege a salarizării, iar Statele Unite au notificat oficial aliații NATO că vor retrage militari din țările aliate. Și avem 7 grade acum în Miercurea Ciuc, 19 în Constanța, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Sunt proteste masive astăzi în instanțe și parchete față de noua lege a salarizării. Activitatea va fi blocată complet între 8 și 12. Rămân în lucru doar dosarele urgente. Sindicaliștii spun că actualul proiect riscă să ducă la o nouă înghețare salarială pentru următorii 5 ani. Blocaj va fi și la finanțe din același motiv. Aproape 18.000 de angajați din Ministerul Finanțelor și ANAF au anunțat că vor opri lucrul în toată țara astăzi între orele 8 și 16. Ne spune mai multe Sebastian Boldea.
2: Vorbim despre un număr semnificativ de persoane care au anunțat că pe parcursul zilei de astăzi nu vor veni la muncă. Asta pentru că acei 18.000 de angajați reprezintă aproximativ 80% din numărul total al personalului fiscului la nivel național. Aceștia au protestat inclusiv zilele trecute în fața instituțiilor în mai toate județele, iar astăzi au anunțat că nu vor veni la muncă pe tot parcursul programului, adică de la ora 8 la ora 16. Prin acest lucru, ei încearcă să blocheze sistemul și astfel să tragă un semnal de alarmă legat de faptul că nu sunt de acord cu noua lege a salarizării. Aceștia vor un statut special, o nouă grilă de salarizare și, bineînțeles, venituri care să îi satisfacă, pentru că, susțin ei, există acum cazuri conform proiectului de lege care ar reduce în cazul unor angajați să le scadă veniturile chiar și cu 2 sau 4.000 de lei.
1: Mii de bugetari au protestat și ieri în capitală, unde au mărșăluit de la guvern la parlament. Oamenii se plâng că noua lege a salarizării la statele va tăia veniturile. Proiectul pe care încă se poartă negocieri ar trebui aprobat înainte de vacanța parlamentară. Proiectul legii salarizării nu are cum să mulțumească pe toată lumea, nu e un proiect de creștere salarială, ci de echitate, este ceea ce spune Dragoș Pâslaru. Ministrul interimar al muncii dă asigurări că niciun salariu din sectorul public nu va scădea prin noua lege a salarizării. Niciun angajat nu va pleca acasă cu mai puțin bani. Reacția vine după ce proteste masive au loc în ultimele zile, atât în București, cât și în țară.
3: Primul mesaj foarte important legat de legea salarizării este legat de reacțiile, îngrijorările și criticile care au venit pe marginea proiectului de lege în ultima vreme. Unele dintre aceste reacții sunt absolut legitime, unele clar pornesc din neînțelegerea proiectului, unele sunt alimentate de frică, iar unele nu sunt decât manipulări cinice folosite în scop politic. Niciun venit aflat în plată în sectorul public nu va scădea ca urmare a acestei lege. Este esențial. Niciun angajat din sectorul public nu va pleca acasă cu mai puțin bani ca urmare a acestei reforme. Consultările sunt importante pentru că criticile sau constatările sau observațiile pe care le-am primit asupra proiectului din consultări ne ajută să facem un proiect mai bun.
1: Statele Unite au notificat oficial aliații NATO cu privire la reducerea participării lor la forțele din cadrul alianței. Sunt vizate mai ales trupele de răspuns rapid ale NATO. Administrația Trump vrea, citez, o partajare echitabilă a sarcinilor între aliați. În urmă cu câteva zile, Washingtonul a dat semnale că grăbește retragerea militarilor din bazele din Europa. Ana Constantin vine cu detalii.
4: Toate aceste informații au fost publicate de Comandamentul European al Statelor Unite și scrie în acest comunicat că oficialii Departamentului de Război i-au informat pe aliați că Statele Unite își vor ajusta contribuțiile la modelul de forțe NATO în conformitate cu viziunea lui Donald Trump privind un NATO 3.0. Se prevede mai exact această nouă viziune a alianței, că alianța nu se va baza excesiv pe forțele americane pentru a menține descurajarea în alte regiuni, în special în Europa. Schimbarea se bazează de asemenea pe faptul că aliații NATO non-americani vor oferi și desfășura cea mai mare parte a forțelor necesare pentru apărarea alianței, iar pe termen scurt, o primă etapă de implementare a acestui plan NATO 3.0 este ca aliații europeni și Canada să își intensifice participarea cu nave de război și aparate de zbor pe măsură ce Statele Unite își reduc forțele în Europa și le reorientează în alte părți ale globului.
1: Basketbaliștii clujeni și-au apărat titlul în Liga Națională de Basket. Ovidiu Pețenghea are detalii.
5: UBT Cluj-Napoca s-a impus cu 3-1 la General în fața echipei din Oradea. Echipa antrenată de Mihai Silvășan încheie sezonul cu tripla, titlul, cupa și supercupa României. Iar principalii marcatori ai meciului transmis de DigiSport au fost Russell cu 23 de puncte, Molinar cu 17 și Cric cu 10 pentru UBT Cluj-Napoca. Broplech a marcat 16 pentru Oradea. Cele două echipe au jucat finala Ligii Naționale pentru a 5-a oară în ultimii 6 ani și precedentele 4 finale au fost câștigate de UBT Cluj-Napoca. CSM Oradea a mai câștigat titlul din 2019.
1: Vor fi averse, descărcări electrice și vijelii astăzi în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și locale la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Și în capitală vor fi averse și posibil grindină, iar maxima va fi de 26 de grade. Acum se înregistrează 17 grade Celsius. Este 6 și 5 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

0: Este 6:30. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Atac într-un mall din Timișoara. O femeie a ajuns la spital după ce a fost înjunghiată de fostul iubit, iar președintele Nicușor Dan insistă pe scenariul unui executiv tehnocrat și după discuțiile avute ieri cu liderii partidelor. Ascultați știrile Digi FM. O femeie a fost atacată într-un mall din Timișoara și vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Aceasta a fost înjunghiată de fostul iubit chiar în magazinul în care lucra. Victima, în vârstă de 27 de ani, a fost transportată la spital, iar agresorul a fost reținut. Cu mai multe informații, Mihai Vălușescu.
1: Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, ar fi căutat-o pe femeie prin magazin, iar la un moment dat ar fi atacat-o. Angajații de la securitate au intervenit imediat, l-au imobilizat pe presupusul agresor și l-au predat polițiștilor. În paralel, echipajele medicale sosite acolo au acordat primul ajutor victimei și au transportat-o la spital pentru investigații și tratament. Din primele informații pe care le avem, între cei doi ar fi existat o relație care s-ar fi încheiat recent. Acesta pare să fie și motivul atacului, cel puțin asta reiese din informațiile preliminare. După audieri, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie dus în fața judecătorilor, iar procurorii vor stabili dacă vor cere arestarea preventivă sau o altă măsură restrictivă.
0: Președintele Nicușor Dan a avut ieri noi runde de discuții cu liderii partidelor pentru formarea unui nou guvern. Au fost discuții atât cu Ilie Bolojan cât și cu Sorin Grindeanu. Surse politice au declarat pentru Digi24 că președintele insistă pe scenariul unui executiv tehnocrat. Asta în timp ce partidele spun că ar trebui să ofere mandatul social-democraților. Ține de logica politică ca cei care au depus moțiune de cenzură să vină cu noul guvern, susține și Augustin Zegrean, fost președinte CC.
2: Cel guvern administrează treburile curente ale țării până la depunerea jurământului de către nou guvern. Ei pot să stea acolo mult și bine până când va veni cineva și va spune noi suntem nou guvern. Nu mai fost lucru comice în istoria recentă a României și nu cred că se vor termina.
3: Este un lucru comic acum?
2: Da, evident că este comic, pentru că așa ceva nu se mai întâmplă. Într-o țară întreagă la cap, n-am spus că România nu este întreagă la cap, că nu se înțeleagă asta. Dar într-o țară întreagă la cap, dacă se depune moțiune de cenzură, cel care depune moțiunea depune și noul program de guvernare și lista noului guvern. Un lucru de bun simț, de logică politică.
3: Președintele trebuie să găsească acea majoritate?
2: Nu, ăsta e rolul consultărilor, să vadă dacă există sau nu o majoritate.
0: Șeful NATO are un avertisment pentru tinerii ruși care acceptă să fie trimiși pe front în Ucraina. Vi se vinde o poveste falsă. Veți fi lăsați să suferiți în noroi și veți muri. E mesajul dur transmis de Mark Rutte celor care se înrolează ca să participe la războiul Moscovei din Ucraina. Rutte a precizat că pierderile Rusiei ajung la peste 30.000 de oameni într-o lună și le depășesc pe cele suferite de Uniunea Sovietică în 10 ani în Afganistan.
4: I have to say something here, but I need to say it to young Russians and their families.
5: Trebuie să le spun asta tinerilor ruși și familiilor lor. Vi se vinde o afacere proastă. Bărbați ca voi care se vor alătura luptei nu vor fi antrenați. Echipamentul pe care îl veți primi e sub standarde. Sunt șanse foarte mari să muriți sau să fiți răniți cât sunteți acolo. Și șansele sunt ca, în cazul în care sunteți răniți, să fiți lăsați să suferiți în noroi și să muriți. Vorbim de zeci de mii de victime ruse și nu sunt lucruri abstracte. Foarte probabil veți fi voi.
4: Tens of thousands of Russian casualties. That's not abstract. That will probably be you.
0: Rusia, care descrie oficial conflictul drept o operațiune militară specială și promite recruților salarii generoase, susține de multă vreme că extinderea NATO spre Est reprezintă o amenințare existențială la adresa securității sale. Mark Rutte deplânge faptul că Moscova nu dă niciun semn că ar vrea să oprească agresiunea la adresa Ucrainei, chiar și după atâtea pierderi umane și economice.
4: Meanwhile, we know Russia's economy.
5: În acest timp, economia Rusiei are probleme mari, chiar și în cazul relaxării temporare a sancțiunilor din cauza problemelor de aprovizionare cu petrol, Rusia nu poate compensa problemele provocate de război finanțelor sale. Se fac presiuni ca Rusia să revină la masa negocierilor, să fie încheiat acest război pe care ea l-a început cu peste 4 ani în urmă. Dar, în mod tragic, nu dau niciun semn că se vor opri. Cele mai recente atacuri din Kiev și restul Ucrainei o arată clar. Și mai multe vieți pierdute, atât de mulți răniți, atât de multe pagube.
0: Este 6:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

0: să știi, de la Cetin Rașit.
1: Back from the hell that is Dunkirk, day and night the transports are steaming. And as one convoy returns, another is going over to take its place.
2: Momentul despre care se face vorbire în jurnalul de știri special pentru cinematograf este unul dintre cele mai grele din evoluția Marii Britanii în al doilea război mondial. Marea retragere de la Dunkirk. În primăvara lui 1940, forțele germane au invadat Franța, Belgia și țările de jos, armata britanică, British Expeditionary Force, BEF, și trupele aliate fiind încercuite în nordul Franței lângă Dunkirk, pe malul canalului Mânecii. Situația era disperată. Dacă armatele aliate nu reușeau să plece, să ajungă în Marea Britanie, ar fi fost capturate sau distruse complet de Wehrmacht. Trupele britanice erau în mare parte neechipate pentru apărarea intensivă, cu alte cuvinte, dacă armata germană ar fi ajuns la ele, numărul victimelor ar fi fost uriaș. Un mare rol în planul de retragere l-a jucat Winston Churchill, un mare erou al celui de-al doilea război mondial, ajuns premier cu foarte puțină vreme înainte de această problemă. Tocmai pentru că era proaspăt numit prim-ministru, nu a fost investit cu foarte mare încredere, mai ales că din plan făceau parte și civilii.

0: must not reach the sea, not before we get our boys off of that bloody beach.
1: Din filmul Darkest Hour este ce ai auzit mai devreme, film în care Winston Churchill a fost jucat magistral de Gary Oldman. Operațiunea Dynamo începe pe 26 mai 1940. La început au fost implicate foarte puține embarcațiuni civile, tocmai de aceea numărul soldaților evacuați nu a trecut cu mult peste 7600. A doua zi, deși armata germană ataca trupele în retragere, aproximativ 23.000 de soldați reușesc să ajungă acasă, în Marea Britanie, pentru ca pe 28 mai, cu ajutorul embarcațiunilor civile, să fie evacuați peste 47.000 de soldați. Operațiunea s-a bazat pe mobilizarea Royal Navy și a civililor britanici cu embarcațiuni mici pentru a traversa canalul Mânecii. Aviația britanică vine în sprijinul operațiunii, adică bombardează pozițiile germane. Peste 100.000 de alți soldați scapă din Dunkirk până la finalul lunii mai. Condițiile meteo devin favorabile în primele 3 zile ale lunii iunie, între 50.000 și 60.000 de soldați fiind ajutat să plece. Pe 3 iunie, operațiunea Dynamo se încheie oficial, numărul total de soldați evacuați fiind de aproximativ 338.000. Nu doar britanici, ci și belgieni și francezi. Din păcate, se înregistrează și victime, între 40.000 și 50.000 de soldați fiind capturați sau uciși. Peste 800 de embarcațiuni au participat la operațiunea de evacuare, un adevărat miracol strategic. Pe 4 iunie 1940, imediat după încheierea evacuării, Churchill ține un discurs istoric în Parlamentul Britanic în care promite că, citez, ne vom apăra pe plaje, ne vom apăra pe diguri, ne vom apăra în câmpuri și pe străzi, vom continua să luptăm în aer și pe mare. Am încheiat citatul. Știm ce s-a întâmplat 4 ani mai târziu, tot pe malurile franceze ale canalului Mânece, nu-i așa?
2: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit. I am Dennis Lloyd. DGFM, ca să știi.

0: așa.
1: DGFM.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumea de terasă din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația
6: Brico! Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 7 și 1 minut, Digi FM, bună dimineața. Știrea acum cu Lucian Cambestanu.
1: Bine v-am găsit. Pericol la mare lângă Vama Veche. O mină marină a fost observată de un turist. Canicula a provocat peste 100 de decese în Spania, un record pentru această perioadă. Și avem cod galben de ceață la această oră în Suceava și Iași, iar în sud-vestul țării avem avertizare de vijelii. Ascultați știrile Digi FM. Intervenția scafandrilor militari la malul mării, o mină marină descoperită pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai a fost distrusă. Alerta a fost dată la 112 de un turist, transmite Iulia Stanciu.
2: Descoperirea a fost făcută de un turist care a sunat la 112 după ce a observat un obiect suspect pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai. Imediat la fața locului au ajuns pompierii de la ISU Dobrogea care au izolat zona. Acolo era o mină marină de tip IRM, destinată împiedicării debarcărilor, care a fost neutralizată de scafandrii EOD ai forțelor navale române, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive. Mina a fost distrusă în condiții de siguranță potrivit forțelor navale române. De la începutul războiului din Ucraina și până acum, în bazinul Mării Negre au fost descoperite 156 de mine marine. Dintre acestea, 9 au fost neutralizate de către militarii români.
1: Ucraina trimite experți antidrone în România după incidentul de la Galați. Este anunțul făcut de președintele Volodymyr Zelensky în prezența secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a mers ieri într-o vizită surpriză la Kiev.
3: I think NATO...
4: Cred că majoritatea aliaților NATO înțeleg că NATO are nevoie de Ucraina, la fel de mult cum are Ucraina nevoie de ei. Probabil că este o discuție lungă, ar dura ceva timp vorbind despre asta. Cred că și rușii au nevoie ca Ucraina să fie în NATO, pentru că în viitor ar putea fi dureros pentru ei dacă Ucraina nu va fi în NATO. În ce privește Letonia, Lituania, Estonia și România, am convenit împreună cu ei să pregătim experți. Deja există date stabilite pentru ca ei să meargă acolo și să-și împărtășească experiența, cum au făcut deja în Orientul Mijlociu.
1: Între timp, Uniunea Europeană dă undă verde reluării negocierilor privind aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la blocul comunitar. Până acum se opunea Ungaria. Astfel, președinția cipriotă a Consiliului European a anunțat azi noapte deschiderea oficială a unui prim grup de subiecte de negociere cu Ucraina și Moldova. Decizia vine după ce Ungaria a semnalat că va renunța la opoziția sa de lungă durată față de candidatura Ucrainei la aderarea la Uniunea Europeană. Ursul care a creat panică după ce a intrat într-un hotel din Poiana Brașov a fost împușcat. Animalul sălbatic, un mascul de aproximativ 10 ani și 400 de kilograme, a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce deschidea ușa de la intrare și se plimba pe holurile hotelului. Autoritățile spun că animalul a mai fost prins în trecut în aceeași zonă, microcipat și relocat, dar pentru că exista pericolul să se întoarcă și de data aceasta, s-a decis împușcarea lui. Valul de căldură care afectează mare parte din Europa face deja victime în Spania. Ministrul Sănătății anunță că peste 100 de persoane au murit din cauza temperaturilor extreme în ultimele două săptămâni. Numărul deceselor este de 3 ori mai mare decât media înregistrată în luna mai în ultimul deceniu. În fața situației, autoritățile spaniole au activat de urgență planul anticaniculă. Transmite din Spania Alin Petrică.
5: În Spania, mai ales în partea de sud, continuă perioada caniculară. Au fost ieri maxime de peste 40 de grade în Andaluzia și în Murcia, iar în partea de nord, temperaturile au revenit la normal. Sunt maxime de 30 de grade. Ministrul Sănătății spune că trebuie activat de urgență planul anticaniculă pentru că trebuie salvate vieți. Despre asta este vorba în acest plan în mare, pentru că se monitorizează persoanele care sunt vulnerabile. Raportul publicat de Ministrul Sănătății vorbește despre 101 decese care pot fi puse pe seama căldurii în luna mai, de 3 ori mai mult decât în fiecare an de când se fac astfel de măsurători.
1: Elvețianul Embolo s-a prezentat la ambasada Statelor Unite pentru a obține viză de urgență ca să joace la Cupa Mondială după ce i s-a refuzat intrarea în Statele Unite. Ovidiu Pețenghia explică.
6: Federația Elvețiană de Fotbal a oferit motivul pentru care autorizația de călătorie a lui Embolo în Statele Unite ale Americii a fost supusă reexaminării. El are o condamnare care a intrat în vigoare anul acesta. Embolo a fost pus sub acuzare în urma unei altercații în centrul orașului Basel în 2018, iar sentința de condamnare a fost menținută în apel în septembrie anul trecut. Sentința a devenit definitivă în aprilie. Elveția și începe parcursul în Cupa Mondială în 13 iunie împotriva Qatarului pe stadionul echipei San Francisco 49ers din Santa Clara.
1: Un cod galben de vijelie în vigoare până la ora 10 în județele Timiș, Caraș, Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și Hunedoara. Și pe parcursul zilei vor mai fi averse, tunete și fulgere și vijelie în Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv în capitală. Vom avea maxime de până la 29 de grade. 7 și 6 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Oana și Vlad.

0: dimineața, dragilor. Astăzi am ajuns, cred că, cel mai târziu de până acum.
1: No.
0: Am ajuns și mai...
1: Când s-au stricat mașina.
0: Da, bine, atunci am ajuns cu o oră după, da, sau ceva. Nu, de data asta se circulă foarte cu aglomerat. E aglomerație pe șosele, nu știu ce se întâmplă. Se circulă greu. Luați-vă o marjă de un sfert de oră, 20 de minute, dacă aveți drumuri de făcut. Că
1: ești prin București, da?
0: Da. Nu, a început de din 1 mai până în Panduri. A fost mare, mare aglomerație. Și nu știu, lucrările să fie... E ceva, vreun eveniment astăzi? E vreun examen pentru copii?
2: Nu, nu.
0: Nu?
2: Nu.
0: Nu?
2: Nu.
0: Nu, nu. Băi, atunci nu știm. Astrele nu s-au aliniat cum trebuie pe partea
1: să
0: de trafic.
1: Să lucrări peste tot prin București. Aglomerație mare, așa cum o să fie și în emisiunea noastră, da, de astăzi. Avem aglomerație de muzică bună, că este DJ Dante cu noi. Și știu că abia așteptați mixul lui Dante. Când am intrat de dimineață în redacție, colegii de la știri erau: oh, abia așteptăm să înceapă muzica lui Dante.
0: Să știi că multă lume abia așteaptă mica vinere.
1: Da, vinerea mică aici. Neața, Dane, zi ceva, să știm că ești aici.
3: Bună dimineața! Da.
1: Facts, facts, vrem facts.
0: Dă dovada. Dovada că ești aici.
3: Vrem dovada. Se aude pe post deja.
0: Ai început cu ceva frumos, îmi place.
3: Inspirație de la domnișoara Zamfir.
0: Fine. Ne-ai luat ușurel, te apreciem. Da, azi că vin și concediile în 2 luni.
3: Exact, a concediu sună piesa asta.
1: Exact.
0: Da, asta zic. Ne-ai stârnit puțin. Dar până să vină concediu, pentru că noi așa trăim într-un concediu continuu.
1: Continuu, da.
0: Da. Ne bucurăm de ce ne oferă Dante. Puteți să completați intervențiile la 0774-601-601 cu ce mesaje doriți dumneavoastră.
1: Ce gânduri aveți dimineață, acum, la 7:09, trimiteți-ne mesaj. Neața, dragilor, am un mesaj pentru viitoarea mea soție. Iubire, dacă auzi mesajul ăsta, scoate și tu rufele din uscător. Asta e pe bune, chiar l-am primit acum, la 7:08.
0: Păi zic, care, cum o cheamă pe iubire, că așa vor fi multe doamne care au rufele în uscător.
1: Cătălin ne scrie mesajul ăsta.
0: Iubirea lui Cătălin.

0: Bună dimineața, Erasure! Super alegere! El cere Jimmy Somerville. Nu știu ce este Jimmy Somerville.
1: Jimmy Somerville a fost în Erasure.
0: A, da?
1: Da. Da, e solistul, cred.
0: Uite, asta nu știam.
1: Sau s-ar putea să greșesc. Stai că e prea...

0: fac liber acum.
1: Cât o mai fi?
0: Da. Dante ar face criza să pară mai ușoară. Vine în plen, bag.

0: Neața, dragilor, sunt Marcel, vă ascult zilnic din Bruxelles.
1: Marcel
0: aștept,
1: din Bruxelles.
0: Da, da, și abia aștept zilnic mixul lui Dante. Zi faină tuturor. Te pupăm, Marcel.
1: Chiar în Bruxelles.
0: Mi-e dor de Bruxelles. Chiar mie.

0: Bine, mai e și un cartier în care am înțeles că nu prea e bine să te duci.
1: Ce vorbești? Eu am stat foarte aproape de un cartier cu...
0: Maghrebienii,
1: da.
0: Da.
1: Și mergeam și cumpăram legume, fructe de la ei.
0: Îți puneai turbanul în cap, burca
1: jumătate,
0: și...
1: Deci jumătate din marfă nu știam ce e. Nu știam ce sunt chestiile alea. Ne înțelegeam prin semne. Da. Era fain. Și mirosea întotdeauna altfel decât eram eu obișnuită.
0: Și pentru siguranța ta mergeai cu un coran sub braț.
1: Ai, mă! Mm. Ziceam bonjour, bonjour! Zice cineva, a fost la Bruxelles să bea un espresso.
0: Espresso Bruxelles.
1: Oh!
0: Ah, când era mic Smiley.
1: Le-au crescut codițe.
0: Asta e de fapt de la simplu, cred.
1: Da.
0: Trupa asta, când, pentru vremurile alea, a fost foarte tare.
1: Cinstită, da, bună.

0: mesaj. Neața, înainte să plec de acasă, am pus mâna pe burtica soției care dormea și două lovituri de mână sau picior m-au trimis la serviciu. Zi faină să aveți!
1: Îmi imaginez scena și mi se pare foarte amuzant.
0: Foarte drăguț.
1: Ești la muncă.

0: aproape weekend. Nu te stresa.
1: Ce, iarăși nu dorm la noapte?
0: De ce să te stresezi tu când domn președinte e calm?
1: Băi, vreau și eu din calmul lui, pe cuvânt de onoare, dacă nu m-aș... Aș sta acolo ore în șir să vină să-mi dea și mie calm. Mi-ar plăcea să mă țină

0: i-a stricat, i-a sărit șaurma din mână lui Șoșoacă. Le-a stricat conexiunea la videochat lui frații tăi.
1: Vai, vai. Adevăr e că au fost fabuloase imaginile cu Tate la Moscova. Dar lasă-i pe Tate, că uite, apropo de piesa asta mișto pe care ne-o pune Dan acum, am început aseară documentarul despre Michael Jackson.
0: Am văzut două episoade.
1: Două? Eu am început primul, am văzut jumătate de oră din primul episod.
0: Nu știu ce să zic.
1: Nici eu nu știu ce să zic.

0: Până când nu mai era ok.
1: E un pasaj care am zis, bă, nu știu ce să zic. Când Michael le punea porecle la copii și unul i-a zis orificiu.
0: Orificiu, da.
1: Zic, what?

0: are nota 2 din orificiu.
1: Nu știu, voiam să te întreb dacă ți se schimbă felul în care percep muzica lui.
0: Da, în general, da, adică nu pot contesta geniul artistic. Hai să fim serioși. Chiar omul a excelat în chestia asta, dar nu mai intră bine până la capăt muzica lui. Îmi stă în gât un pic.
1: Ai nevoie de lămâie și de apă, nu?
0: Un pic de...

0: ce mai face? Am auzit că ați slăbit și asta. De când cu pastilele.
1: Ziua de azi toată lumea slăbește. Da. N-ai văzut că toate sunt trase prin inel?
0: Da, ce le folosești?
1: Toate injecțiile, toate pastilele.
0: Să vină la mine.

0: Vă spun și eu bună dimineața din Timișoara. Vă ascult cu drag în fiecare dimineață. Uite ce frumos ne cere Roger Sanchez Another Chance. Melodia cu fata care se plimba cu o inimă mare pe stradă. Doamne, ce buton mi-a apăsat. Așa am căutat-o de a ieșit pe real. Dacă vă mai amintiți videoclipul. Dar cum putem să uităm videoclipul ăla?
1: Pornește cu ea cu o inimă mică și după aia crește inima, se face

0: Purtari noaptea beau.
1: Ia uzi, ia uzi ce piesă e.
0: Da, dar un remix.
1: E un remix, da.
0: La Another Chance.
1: Noi zicem Bogdan Proste, să știi. Să fie primit.
0: Merge, e bun.
1: Conașule, să fie primit.
0: O mină marină a fost descoperită între Vama Veche și 2 Mai. Scafandrii militare au detonat-o. I s-a stricat colierul lui Șoșoacă. Ia cât stă o binuță.
1: Nu strica melodia.

0: Poezie pe Marea Nordului.
1: Lui vedeam documentarul ăla la pescuit de crabi în Marea Nordului. Mă uit la... Că au salarii de 10.000 de euro pe lună. Da, e și riscant, că mai zboară prin apă.
0: E greu. Bună dimineața, Oana și Vlad. Vă salută Costel din Danemarca. Sunt în drum spre muncă, afară plouă și vreau să-i transmit un mesaj soției mele prin intermediul vostru. O să transmit că o iubesc foarte mult. Mulțumesc pentru tot ceea ce face pentru mine. Vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată.
1: A luat comețeală. Ar trebui să mulțumim și pentru ceea ce nu fac.
0: Te pupăm, Costel. S-a transmis.
1: Dar trebuia să-i zică numele pentru Ioana, pentru Cristina, pentru... Ce facem?
0: Hai că e ușor de distins. E Costel din Danemarca.
1: O fi mai mulți, mă gândesc.
0: Haideți la covrici și pâine caldă, ne scrie Nelu din Botoșani.
1: Nu zice de două ori.
0: Nu zice nici de 1.5. Bună dimineața, Bruxelles, Roma, Spania, etc. De-astea clasice, veniți dragilor și pe Finlanda să vedeți cum se îmbină natura cu orașele, cum te întâlnești cu vulpi, căprioare, prin cartiere. Îl aștept pe domnul Mândruță la bicicleală prin arhipelagul Turcului. O zi plină de soare, mă doresc!
1: Ei sunt printre cei mai fericiți oameni de pe pământ, n-am înțeles niciodată.

0: să mai faci.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM.
2: Ca să știi.
1: Digi FM.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
3: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
5: Cât valorează viziunea unui manager? Zeci de minți inspirate în echipă.
6: Și miliarde de idei.
7: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordoneze agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
8: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie, 3 role, 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe, 49 de lei 99. Și DAV deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente, 15 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
11: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
12: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
13: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
14: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
15: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
14: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
16: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
17: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.

0: 7:31 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am găsit, președintele Nicușor Dan ar urma să-l desemneze premier pe Eugen Tomac astăzi. Fostul preot Cristian Pomohaci este anchetat într-un nou dosar. E după gratii deja. Ascultați știrile Digi FM. Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, cel puțin asta spun surse politice conform Digi24. Ieri șeful statului a avut consultări cu liderii politici. Dinspre PSD sunt semnale că l-ar susține pe Tomac. Lia Olguța Vasilescu a declarat ieri că PSD își va asuma totuși guvernarea dacă varianta propusă de Nicușor Dan nu va avea succes.
2: Noi ne asumăm guvernarea. Așteptăm nominalizarea, în primul rând, de la președintele României, ca să vedem cine va fi propunerea de prim-ministru și, în funcție de această propunere, desigur că ne vom întâlni în conducerea partidului și vom lua o decizie. În principiu, Eugen Tomac este o persoană cu bun simț.
3: Ce le răspundeți celor care vă acuză de lipsă de asumare în toată această situație?
2: Noi am dat jos formarea unui nou prim-ministru care nu avea ce să caute acolo.
1: Fostul preot Cristian Pomohaci a fost reținut. Bărbatul este acuzat din nou că ar fi agresat sexual un minor. Vă avertizez, urmează informații cu impact emoțional. Procurorii au făcut mai multe percheziții în două dintre locuințele fostului preot, transmite Bianca Timșa.
4: Trei percheziții au avut loc în județul Mureș, într-un dosar în care fostul preot și interpret de muzică populară, Cristian Pomohaci, este cercetat pentru suspiciuni de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Potrivit anchetatorilor, faptele investigate ar fi avut loc începând cu anul 2022. Una dintre percheziții a avut loc chiar aici, la una dintre locuințele lui, Cristian Pomohaci, din Târgu Mureș. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe probe, printre care diverse bunuri, dar și documente. Toate vor fi acum analizate de anchetatori în cadrul cercetărilor. După ce a fost scos de polițiști de la această adresă, Cristian Pomohaci a negat acuzațiile care îi sunt aduse. Fostul preot nu este la prima confruntare cu astfel de acuzații. Acesta a mai fost implicat într-un scandal sexual care a dus la îndepărtarea sa din biserică. Dosarul de atunci însă a fost clasat în 2019 după ce faptele s-au prescris.
1: Statele Unite au notificat oficial aliații NATO cu privire la reducerea participării lor la forțele din cadrul alianței. Sunt vizate mai ales trupele de răspuns rapid ale NATO. Administrația Trump vrea, citez, o partajare echitabilă a sarcinilor între aliați. În urmă cu câteva zile, Washingtonul a dat semnale că ar grăbi retragerea militarilor din bazele din Europa. Ana Constantin.
5: Toate aceste informații au fost publicate de Comandamentul European al Statelor Unite și scrie în acest comunicat că oficialii Departamentului de Război i-au informat pe aliați că Statele Unite își vor ajusta contribuțiile la modelul de forțe NATO în conformitate cu viziunea lui Donald Trump privind un NATO 3.0. Se prevede mai exact această nouă viziune a alianței, că alianța nu se va baza excesiv pe forțele americane pentru a menține descurajarea în alte regiuni, în special în Europa. Schimbarea se bazează de asemenea pe faptul că aliații NATO non-americani vor oferi și desfășura cea mai mare parte a forțelor necesare pentru apărarea alianței, iar pe termen scurt, o primă etapă de implementare a acestui plan NATO 3.0 este ca aliații europeni și Canada să își intensifice participarea cu nave de război și aparate de zbor pe măsură ce Statele Unite își reduc forțele în Europa și le reorientează în alte părți ale globului.
1: 7:35 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
6: Dăm toți banii pe cunoștințele tale. Sute, chiar mii de euro. Începe! Te descurci!

0: Doar două zile de te descurci și câștigi, deci nu ratați șansa să vă înscrieți în cursă și să ne luați ultimii bani pentru astăzi. Și pentru astăzi avem de dat 600 de euro.
1: Așa.
0: Da. Ce credeți? Vă descurcați să-i câștigați?
1: Păi fiți atenți la detaliile Samus, ca să vă fie foarte simplu să răspundeți la prima întrebare, aș zice. Avem așa, de zis. Vehiculele electrice Samus, limitate la 25 de km la oră, sunt concepute pentru a oferi o soluție de mobilitate simplă și accesibilă. Pentru utilizarea acestor modele, nu este necesar permisul de conducere conform reglementărilor aplicate acestei categorii de vehicule.
0: De asemenea, aceste vehicule nu necesită înmatriculare clasică la serviciul de înmatriculări și nici efectuarea ITP-ului periodic. În general, este necesară doar înregistrarea la primăria de domiciliu pe baza documentelor vehiculului, adică factura de achiziție, certificatul de conformitate, cartea de identitate a vehiculului și actul de identitate al proprietarului.
1: Prin aceste avantaje, vehiculele electrice Samus devin o soluție practică și ușor de utilizat pentru un număr cât mai mare de persoane.
0: Acum că ați aflat informațiile de la Samus, e momentul să trimiteți SMS-uri la numărul scurt 3815 cu textul
1: Mă descurc!
2: Ale!

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair VCS 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Pescăria Selgros te așteaptă cu păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
5: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
6: Vara este despre grădinărit la ofertă? Până pe 17 iunie la Prico ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la

0: nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: La DGFM, cine ține minte, face cinste. Mol România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant Mol până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mol România face cinste. Doar la DGFM.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la DGFM. Ca să știi!
3: Dragilor, am promis unor ascultători, că deja nu mai vorbim despre unul singur, că abordăm și subiectul urșilor în programul nostru.
4: Este un fenomen care a pus România pe jar. Sunt zone împădurite din România, orașe în care pe vremuri puteai trăi liniștit, puteai ieși la orice oră din zi și din noapte liniștit pe stradă, și astăzi nu se mai poate întâmpla asta. Viața oamenilor este profund afectată de prezența urșilor în zone în care nu ar trebui să apară. Am văzut un material și la Digi24, ne-ați sunat și voi de nenumărate ori și ne-ați rugat să abordăm subiectul, așa că asta facem în dimineața asta.
3: Vrem să ne sunați și să ne povestiți experiențele voastre, proprii și personale, despre cu urși. Cu și despre urși. Da. Eu recunosc că mă sensibilizează subiectul și când am auzit că l-a omorât pe ursul ăla care a intrat în hotelul
4: din Poiana Brașov,
3: mie nu prea mi-a convenit. Adică m-a afectat, mi-aș fi plăcut, băi, îl tranquilizez și îl muți undeva unde să poată trăi și el liniștit, pentru că e și vina oamenilor în ce se întâmplă acum cu urșii.
4: Cum rezolvăm problema asta?
3: Noi am intrat peste habitatul lor acolo, noi am defrișat, noi i-am făcut să caute mâncare prin alte locuri. Și tot noi ar trebui să avem grijă cumva de ei. Am înțeles că e și o problemă pentru că s-au înmulțit foarte mult, nu?
4: Da, este o populație extraordinar de numeroasă în zonele împădurite din România. 031 400 2929. Haideți să începem cu mărturia unei doamne din Azuga, unde oamenilor le este pur și simplu teamă să mai iasă din case din cauza urșilor.
5: Alaltă seară a venit și în parc. Ți-e frică să mai ieși afară din casă? Unde fugi? Că n-ai unde să fugi. Ne mănâncă pe drum.
4: Ziua în amiaza mare. Tot în Azuga, o echipă formată din jandarmi, veterinari, vânători, polițiști merge pe teren pentru a găsi urși, dacă vă puteți imagina. Însuși primarul Adrian Purcaru pare depășit de situație.
6: Faptul că vedem zilnic 3, 4, 5 exemplare în localitate, este clar că îi vin de undeva. Probabil că numărul de urși din păduri a crescut foarte mult. Exemplarele mari îi alungă pe cei mai mici către zonele populate de oameni în căutare de hrană. Există un alt normativ care împuternicește autoritățile locale să coordoneze o echipă de intervenție. Prima intervenție presupune alungarea cu ajutorul echipei. În ce direcție să-l alungi din mijlocul orașului, fără a-l provoca și fără a-l determina să devină mai agresiv?
3: Băi, dar alungarea e chiar, mie mi se pare o tâmpenie, mai ales dacă e în oraș. Întâi tranquilizarea și după aia relocarea. Eu aș gândi în termenii ăștia, mi se pare că e mai logic decât să, hei, cară-te, îl fugărești cu coase,
4: asta
3: cu topoare.
4: Asta e ca la dronă. De ce nu au doborât-o? De ce nu-l tranquilizează?
3: Exact. Dar ar trebui tranquilizat în prima fază. După care cauți un loc propice pentru a trăi și ursul ăla în liniște.
4: Da. Mai zicem repede și de ce zice viceprimarul de Brașov, Dan Ghiță, zice așa, sunt foarte multe exemplare, apropo de ce vorbeam mai devreme, nu au unde să se hrănească și atunci vin în zonele facile. În momentul de față avem 110 exemplare de urs într-un areal în care ar trebui să fie, atenție oameni buni, 12, maximum 15 exemplare.
3: Enorm.
4: În această situație e clar că lucrurile degenerează.
3: Bun.
4: Avem liniile pline, să
3: știi. Hai să vorbim cu oamenii.
4: Da. Începem cu Vasile din Mureș. Bună dimineața, Vasile.
3: Bună, Vasile.
7: Bună, doamna. Și bună, Vlad. Băi, urșii s-au obișnuit exact acum s-au obișnuit cu oamenii.
4: În ce sens?
7: Acum,
4: povestește-ne.
7: Pe câte 5-6 la zi mă întâlnesc cu ei.
4: Unde?
7: pe gând. Acum 2 ani am dat peste o ursoaică cu pui. Au venit la mine când au dat o blabă de alea, un picior aici sub bărbie la coșul pieptului, că îmi dădea la burtă, îmi spărgea. Mi-a rămas, unghiile rămas așa, mi-a tras pe el.
4: Ai rămas cu cicatrici.
7: Da. Uh-huh. Am rămas în coștenie, nu știu câte minute, acolo jos.
3: Da, o întrebare. Eu dacă aș ști că trec prin zone din astea în care apare ursul, sincer, aș încerca să mă echipez și eu cu un spray din ăla anti-urs, cu niște fluiere, cu niște...
4: Funcționează? Ia spune-ne, Vasile.
7: Domnul Vlad, hai să fim serios. Păi te treci prin un tufiș sau prin ceva să acolo, ia să se uite la tine până scoți tu spray-ul din rucsac sau din e. Hai să fim serios. Ăștia sunt vorbe amintitoare, numai să te adlezmânească că spre de urs. Să fim serios.
4: Da. Uite, mergem mai departe la...

0: noastră. Deci, da, omul, în primul rând, a făcut foarte mult rău naturii. Foarte mult rău a făcut în ultimul timp. Dar părerea mea că sunt foarte mulți urși care atacă oameni. Ce facem când urși ne atacă? Eu vă spun ce mi-a povestit socrul meu, stăteam de vorbă într-o, acum duminică, ce-o pățit el, unde era, pe vremurile alea, unde era la oi, cum mergea pe munte.
1: Da.
0: Treau bătrânii noștri. Cu ursoică, cum i-au atacat și ce-au pățit. Deci, ursoică cu pui, n-ai ce mai face cu un spray, nu. Urșii sunt foarte violenți. Odată ce caută de mâncare, sunt înfometați și coboară de la munte sau de pe dealuri, te atacă, pur și simplu.
2: Da, soluția pe care o vezi tu e strict împușcarea lor?
0: Păi nu, nu ar fi, cum să spun, eu iubesc animale, am crescut la țară și nu cum să spun, nu. Ar fi bine și cum ai spus, să-i tranquilizeze, sunt de acord și cu tine lucrul acesta, se pot tranquiliza, dar până îl tranquilizezi unul s-ar putea să omori un copil, s-ar putea să omori o femeie, deci da, iubesc animale, am fost pe Traversul Văgărășan, am văzut cea mai mare prostie să-i dai la unul de mâncare.
1: Da,
0: eu aș da niște amenzi acolo, scuzați-mă, de n-ar mai putea plăti, iertați-mă că nu vreau să fiu rătăcios, cum te cobor să dai la unul de mâncare?
1: De ani de zile vedem imagini de pe Transfăgărășan, mai ales din timpul verii, cu turiști care dau sandvișuri urșilor.
2: Nu știu, asta e...
0: sălbatică, domnule, ăștia trăiesc în habitatul lor, cei sălbatic, e sălbatic. Problema este, iertați-mă de expresie, suntem noi de mult, omenirea asta, mai sălbatici decât animale, iertați-mă, pentru că le provocăm.
2: Da, aici sunt eu de acord cu tine. Aici sunt perfect de acord cu tine și mi se pare dovada supremă de idioțenie să hrănești un urs. Adică nici măcar n-aș avea empatie dacă ar păți ceva respectivul personaj care a făcut asta, respectiva persoană.
0: Tranquilizați și asta, care atacă, care sunt violenți.
2: Dar nu mai putem să facem niște zone din astea special amenajate pentru ele, îngrădite, cum e la Zărnești.
0: Dar trebuie o investiție mare, Vlad, o investiție foarte mare și nu știu dacă statul român poate să facă așa ceva, pentru că statul român nu se ocupă de cetățeni. Ce să mai spun de animale?
1: Nu avem spitale cum trebuie, nu avem școli cum trebuie.
0: Da.
1: Da, apropo de asta cu amenziile, uite, la sfârșitul lunii trecute, în zona barajului Vidraru, a fost acolo un turist bulgar care a fost mușcat de urs după ce i-a dat de mâncare ursului. Mm-hmm. I-a fost aplicată o amendă.
0: Normal, dacă tu deschizi geamul și vine ursul la tine, tu îl provoci.
1: O pățești.
0: Păi, hai să fim serioși.
1: Amenda, să știi că nu e mică, 20.000 de lei.
2: Adică vreo 4.000 de euro.
1: Cam așa. Da, da. Mulțumim tare mult, Iulian. Mergem mai departe, uite, la Brașov, la Toma. Toma, te-ai întâlnit cu ursul?
2: Neața, Toma.
1: Mă aștept să-mi spui că da. Așa.
3: Tu probabil că știi Brașovul.
1: Eu știu Brașovul, știu Zărneștiul, știu că oamenii din Zărnești îmi povesteau că nu mai pot ieși în locurile unde ieșeau pe vremuri la plimbare, la grătar, pentru că le este pur și simplu frică de urs.
2: Dar sunt alți urși față de ea.
1: Sunt mai mulți.
3: Știi cramele lui Decebal în Brașov?
1: Da.
3: Că nu fac reclamă.
1: Da.
3: Da, exact acolo. La 5 dimineața eram la modul, băi, nebun, ce câine mare. Acolo urs. Și am făcut tactica șarpelui, știi, nu te miști, nu te vede. S-a dus spre Spitalul Județean, adică mai încerc de atât. La pădurul spre lacul Sfânta Ana.
1: Da.
3: Doi urși pe marginea drumului, jandarmeria. Au dat cu petarde, ne-am oprit. Dom'le, nici n-au clipit, sunt atât de obișnuiți. N-au clipit, efectiv.
1: Da, pentru că știm cu toții regula aia, să faci zgomot, să sperii ursul. Dar ursul nu se mai sperie.
3: Treabă. Da. Săptămâna trecută, două alerte în Ozun, una în Brașov, în trei zile. Mm-hmm. Nu se dau la știri, sunt ascunse cumva.
1: Păi
3: nu știu,
1: tocmai de asta vorbim cu voi în dimineața asta.
3: Prin prisma jobului circul prin zone și Zărnești și Vâlcele, toată zona asta adiacentă a Brașovului. Da. Mi-este frică vorba aia să mă opresc pentru ceva pe marginea drumului, ca orice om în pădure. Efectiv claxonez de două, trei ori, mă uit prin... mai vreți? Vă mai dau.
2: Da,
1: zine!
3: Mai este o problemă care iarăși canalele de știri ar trebui să o deie. Uniunea Europeană a alocat niște fonduri pentru numărarea celor urși. În momentul de față, cifra aia este o cifră falsă.
1: Adică mai mică.
3: Mai mică, exact. Dar asta nu înseamnă că nu există probleme cu urși.
2: Dar soluția pe care o vezi tu care ar fi?
3: Sincer?
2: Da.
3: Un pic de export. Pentru că sunt o grămadă de țări care și-au distrus efectiv fauna, da? Și printre aceste animale sunt și urși.
2: Te sunt de acord cu tine.
3: Avem grădini zoologice, avem țări care își doresc aceste animale, da? În anumite condiții putem să fim parte din a crea anumite habitate în alte țări, da? Hai să contribuăm barabara dacă nu putem singuri să creăm în

0: țara asta zeci de sanctuare pentru urși. Uh-huh. Avem, da, în România
1: Toma,
0: zone.
1: Cel de la Zărnești, spunem dacă am dreptate, e suprapopulat în momentul ăsta, nu știu dacă mai sunt
0: locuri. Da, este, este. Zona Brașovului se pare că are de vreo 10 ori mai mult. Da, da.
2: Mai faci unul în Făgăraș, faci unul în Apuseni. Faci...
1: Da, trebuie investiții păi nu, dar, pentru
0: uite,
1: asta.
0: Uite, pădurile din zona Moldovei, eu n-am auzit de urși până acolo, până ne apropiem de Ucraina, în partea aia, care e mai mult Maramureș, cumva, Bucovina. Da? Nu există. Dacă găsești o vulpe, te bucuri. Faci selfie cu ea, sau un fazan. Acolo e distrus tot. Adică, cred că ar putea fi cumva, cum e, fair share, așa, prin pădurile României, în primă fază.
1: O distribuție uniformă, zici tu, măcar.
0: Da, pentru că dacă îl duci la 300 de kilometri, eu nu cred că se întoarce. Ok, poate o fi vreunul mai...
2: Cu GPS-ul mai bun.
0: Da, da, da. Dar, în fază, putem să colaborăm cu țările astea din Europeană. Da, problema apare așa odată, știți, ca la noi. Da. Avem două, trei zile, vai, ne emoționăm, uităm. Iar mai moare unul. Uh-huh. În Azuga, da, într-adevăr, eu cu ochii mei am văzut ursul cu porcul la sub braț, ca să zic așa. Deci, nu exagerez.
1: Nu, te credem.
0: Nu exagerez. Am făcut armata în zona aia. Uh-huh. În unitate coboram, ieșeam din în Sinaia, ieșeam doar dacă nu lătrau câinii. Uh-huh. Deci credeți-mă, am văzut urs atât de mare încât în 12 secunde eram la etajul 3. La 100 de metri de noi.
2: Mie îmi place că ai o atitudine echilibrată, ești moderan, nu ești radical să-i omorâm pe urși. Sunt de acord cu relocarea, cu exportul, cu tot ce se poate face omenește posibil în afara
1: împușcărilor. Ca să fim și noi bine și să nu distrugem.
2: Da. Dragule, mulțumim frumos, am încheiat
1: nu mai putem, nu mai avem efectiv
2: discuția.
1: Timp, dar eu presimt că o să reluăm acest subiect.
2: Da,
1: și poate... eu mă gândesc la o petiție pe care ar putea să o semneze milioane, de ce nu, de români, dar știi cum e, guvern să avem.
2: Vine domnul
1: Tomac. Cine să se ocupe?
2: Vine cu domnul Tomac. Calm, Oana.
1: Calm, calm, gata.
3: DGFM. Carrefour prezintă Promohit.
4: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promo.
5: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și Beretuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
6: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
7: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
8: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
11: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
12: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe

0: Mâine dimineață între 7 și 10 intri în joc cu Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare Casco Start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Casco fără franșiză, 100% online, pentru mașini între 6 și 20 de ani. Ne auzim mâine ca să afli cine-i Cascos din Belea.
1: Scuze, atingi microfonul cu nasul.
2: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
3: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
4: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră Savor din stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs Kronung 250 de grame la 19,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Digi FM, 8 și 2 minute, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Eugen Tomac și-a convocat aseară partidul în condițiile în care astăzi ar urma să fie desemnat premier, iar fostul ministru al finanțelor Darius Vâlcov a părăsit penitenciarul din Focșani după ce a fost eliberat condiționat. Și avem 10 grade acum în Toplița, 20 în Constanța, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, spun surse citate de Digi24. Ieri, șeful statului a avut o nouă rundă de discuții cu liderii partidelor pentru formarea unui nou guvern după demiterea executivului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Ne spune mai multe Emma Stoica.
2: După două săptămâni de amânări, din informațiile noastre, președintele este pregătit astăzi să facă anunțul înainte de a pleca într-o deplasare oficială. Șeful statului merge în continuare pe mâna lui Eugen Toma, consilier prezidențial onorific, dar și europarlamentar. Acesta, din informațiile noastre, a stat încă de aseară de vorbă cu liderii partidelor pro-occidentale pentru a vorbi despre posibila majoritate, dar și pentru a-i anunța că președintele urmează să îl desemneze. Va fi foarte interesant de văzut dacă Nicu Șordan se bazează pe o majoritate sau nu, pentru că din informațiile noastre, până în acest moment, nici PNL, nici USR nu vor să voteze un guvern care ar putea să aibă inclusiv oameni susținuți de Partidul Social Democrat.
1: Sunt proteste masive astăzi în instanțe, parchete, dar și la sediile fiscului față de noua lege a salarizării. Acțiunile încep de la această oră și se încheie după prânz. Sindicaliștii acuză că actualul proiect riscă să ducă la o nouă înghețare salarială pentru următorii 5 ani. Proiectul legii salarizării nu are cum să mulțumească pe toată lumea, reacționează ministrul interimar al muncii. Dragoș Pâslaru menționează că acesta nu este un proiect de creștere salarială, ci de echitate. El dă totuși asigurări că niciun salariu din sectorul public nu va scădea prin noua lege a salarizării și niciun angajat nu va pleca acasă cu mai puțin bani.
3: Primul mesaj foarte important legat de legea salarizării este legat de reacțiile, îngrijorările și criticile care au venit pe marginea proiectului de lege în ultima vreme. Unele dintre aceste reacții sunt absolut legitime, unele clar pornesc din neînțelegerea proiectului, unele sunt alimentate de frică, iar unele nu sunt decât manipulări cinice folosite în scop politic. Niciun venit aflat în plată în sectorul public nu va scădea ca urmare a acestei lege. Este esențial. Niciun angajat din sectorul public nu va pleca acasă cu mai puțin bani ca urmare a acestei reforme. Consultările sunt importante pentru că criticile sau constatările sau observațiile pe care le-am primit asupra proiectului din consultări ne ajută să facem un proiect mai bun.
1: Darius Vâlcov a ieșit din închisoare, el a fost eliberat condiționat și a părăsit penitenciarul din Focșani. Fostul ministru al finanțelor, celebru pentru tablourile obținute din bani ilegali și ascunse în cimitir, a stat încarcerat aproape 3 ani, adică jumătate din condamnarea de 6 ani pentru fapte de corupție. Instanța i-a atras atenția asupra consecințelor nerespectării condițiilor prevăzute de lege pentru menținerea beneficiului liberării condiționate.
4: Întreaba mea a fost, totul a fost recuperat.
5: Cum e în închisoare?
4: Nu doresc.
6: Unde mergeți de aici? Ce veți face?
5: Ajung, știi, nu?
4: E momentul ăsta.
5: Ce? Ești un liber ca pasărea cerului, nu?
4: Dumnezeu va
6: decide. Ce v-au spus judecătorii astăzi? Ce aveți de
5: judecat?
4: Nu mi-au spus nimic. După 3 luni și 10 zile, cred
5: că așa. Dar zic
6: în acest moment?
4: 3 luni și 10 zile a fost amânt.
1: 4 aeronave Eurofighter Typhoon trimise de Italia au aterizat la baza Mihail Cogălnicianu. Ele vor fi folosite la misiuni de poliție aeriană pentru supravegherea și protejarea spațiului aerian al țării noastre. Detașamentul italian este format din aproximativ 180 de militari și vine în sprijinul țării după solicitarea adresată NATO. Desfășurarea are loc la doar 5 zile după ce o dronă rusească a lovit un bloc din municipiul Galați, incident care a ridicat nivelul de alertă în zonă. DigiSport continuă astăzi să transmită seria meciurilor test înainte de startul echipelor la campionatul mondial de fotbal, ne spune mai multe Ovidiu Pețenghea.
7: Suedia, viitoare adversară a tricoloilor din Liga Națiunilor, are astăzi meci amical contra Greciei de la ora 20 în direct pe DigiSport 1. Spania, de la ora 22, va juca împotriva naționalei de fotbal din Irak, iar Franța o întâlnește pe Coasta de Fildeș de la ora 22:10. Sâmbătă, România joacă în Ghencea de la ora 20:45 împotriva naționalei de fotbal din Țara Galilor.
1: Un cod galben de vijelii este în vigoare până la ora 10 în județele Timiș, Caraș, Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și sudul județului Hunedoara și pe parcursul zilei vor mai fi averse, descărcări electrice și vijelii în estul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei, în sud, vestul Moldovei și local la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu cel mult 26 de grade în capitală. Și aici vor fi averse și posibil grindină. Este 8 și 8 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad. Toți

0: Acum și cu un ascultător sau o ascultătoare în direct?
1: Un ascultător, este Bogdan din Giurgiu cu noi. Bună dimineața, Bogdan!
0: Bună Bogdan!
2: Bună dimineața!
0: Ești pregătit pentru cele 6 întrebări?
2: Sunt extrem de pregătit.
1: Oh, bun.
0: Bun, îmi place siguranța ta.
1: Bogdan, avem 6 întrebări, fiecare valorează 100 de euro, ai 5 secunde la dispoziție să dai răspunsul corect.
2: Ok.
1: Ești gata?
0: Hai cu 100. Da. Ce nu este obligatoriu pentru utilizarea unui vehicul electric Samus limitat la 25 de km la oră?
2: Permisul de conducere.
1: Și încă ceva. Mai zic și eu.
2: ITP-ul, inspecția
1: tehnică. Bun, că știe.
0: Bravo, domnule. Suta-i a ta.
1: Bravo, Bogdan. Pentru 200 de euro, spune-ne, care este cel mai mare organ al corpului uman?
2: Pielea.
0: Bravo.
1: Bravo. Bun.
0: S-a pregătit. Ai făcut meditații. Pentru
2: da,
0: concurs.
2: Îmi place să mă joc trivia.
0: Bun. Fii atent. Bogdan, câte laturi egale are un triunghi isoscel?
2: 2.
0: Bravo!
1: Câți ani ai, Bogdan?
0: Mă, cine ești tu, Bogdan?
2: 26.
1: 26.
2: Mi-a plăcut cu matematica.
1: Bun!
0: Bun!
1: Le ai proaspăt, noțiunile astea, le ai proaspăt în minte.
0: Ai terminat ceva real, probabil.
2: Da.
0: Ok.
1: Se simte.
0: Ești bun.
1: Se simte în portofel.
2: Totuși.
1: Bun.
0: Are 300 până acum.
1: 300. Bun. Hai să vedem. Eu? E rândul
0: tu?
1: Meu?
0: Da.
1: Așa. Bogdan, dacă ai fost cu noi ieri, ai auzit și o mostră de operă în matinal, La Donna e mobile. Este una dintre cele mai cunoscute arii din lume. Știi din ce operă face parte?
2: Din ce operă? Mm-hmm. Nu. Știu că e de Pavarotti.
0: Nu, no, interpretul Pavarotti a
1: o
0: fost unul
1: și
0: dintre...
2: Opera Rigoletto.
1: Da.
0: Ai googlit?
1: Ai googlit?
2: Nu, no, am...
1: Ai, oricum ai ieșit din cele 5 secunde, da. Rigoletto okay. Era, da. Da.
2: Rigoletto.
0: Bun, hai. La asta sunt curios dacă vei răspunde. Zine tu, Bogdan, prima persoană care a ajuns în spațiu a fost...
2: Yuri Gagarin.
0: Da.
1: Bravo!
0: 400 sunt ale tale.
1: 400 de euro sunt ale tale. Și faci 5 dacă răspunzi la ultima întrebare. Fii atent. Pergamentul a fost folosit secole întregi pentru scriere. Ne poți spune din ce era făcut?
2: Din papirus?
0: Nu.
2: Nu? Nu cred că știu.
0: Din piele de animal.
2: Piele de animal. Da. E,
0: ai totuși 300 de euro.
1: Are 4?
0: Stai să calculăm. Stai așa, e o
1: Bogdan,
0: dimineață.
1: Bogdan, ții cât ai ieșit la calcul.
0: Ia, zine tu, Bogdan, cât ai?
2: Mie mi-a ieșit 4.
0: 4, are 400.
1: 400 mi-a ieșit sărăși mie, da, a zis să confruntăm din 3 surse. 400 de euro sunt banii tăi câștigați în dimineața asta la Te Descurci și Câștigi de la Digi FM și Samus!
0: Yep, rămâi pe fir, Valentina îți explică cum intri în posesia lor.
1: Și noi avem...
3: E bună dimineața.
0: 5
1: mâine. 5, 500 pentru mâine, da.
3: Digi FM. Câștigi zilnic sute, chiar mii de euro cu Samus electrocasnice de 9

0: Fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
3: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: În curând, toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
9: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata, la achiziția a două produse, și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi! DGFM.
12: Dragilor, știți vorba aia că după 40 de ani, dacă te trezești dimineața și nu te doare nimic, înseamnă că ai murit?
13: Eu sunt vie. Sunt foarte vie. Mă doare fiecare dimineață câte ceva.
12: Somnul mă doare, dar în rest nu prea am dureri, ceea ce mă face să cred că am murit în fiecare zi.
13: Câte puțin. Pentru voi toți cei cu dureri de spate, de genunchi, de șold, pentru voi toți cei care mergeți mai greu sau pur și simplu pentru voi, toți cei care vă doriți să fiți mai activi și implicit mai sănătoși.
12: L-am adus alături de noi pe fizioterapeutul Alexandru Ilie, de 6 ani, prin platforma Restart X, are grijă să ne fie mai bine.
13: Dacă vă mai spunem și că el are toate trucurile să vindece hernia de disc fără operație și fără medicamente, v-am convins? Bună dimineața!
12: Bună dimineața, domnule!
14: Bună dimineața, dar să știți că nu mă ocup de magie, mă ocup de fizioterapie, deci nu cu trucuri facem noi, ci cu evidențe științifice.
12: Ne-ați mai liniștit în cazul acesta. Vrem să aflăm, în primul rând, ce înseamnă Restart X.
14: RestartX este prima platformă de telerecuperare, așa cum ea urmează să fie reglementată în România. Ea a fost o platformă inițială de educație și prevenție în domeniul sănătății încă din pandemie lansată, ca o soluție prin care ne-am dorit să fim aproape de oameni. Eu, fiind de profesie fizioterapeut, la momentul pandemiei am avut o schimbare importantă, în sensul că am fost dat afară de la jobul respectiv și am fost pus în situația în care a trebuit să aleg fie să pun în operă această idee pe care o aveam de ceva vreme, fie să găsesc un alt loc de muncă.
12: Deci orice șut în fund e un pas înainte, practic.
14: Poate fi. Nu e obligatoriu. Obligator, poate fi. Într-adevăr. Depinde cum îl resimți. Și
12: telemedicina asta e, adică faceți exerciții fizio online, oamenii intră pe un canal cu dumneavoastră și
13: da,
12: acolo...
13: Da, concret cum funcționează?
14: Reglementarea în România astăzi este foarte clară. Practic, telemedicina presupune posibilitatea de a interacționa cu un specialist la distanță prin mijloace digitale ce respectă reglementările în vigoare în ceea ce privește siguranța comunicării. Deci nu comunicăm prin WhatsApp sau prin Google Meet sau știu eu tot felul de astfel de aplicații, ci este o aplicație integrată care îți oferă posibilitatea în condiții de siguranță să intri în contact cu un medic specialist pentru a putea să discuți cu el despre patologia pe care tu o ai, ai posibilitatea să îți încarci documentele medicale relevante discuției, adică VMN-ul, ecografia, radiografia, ce povesteam mai devreme, pentru a putea fi analizate, iar apoi există instrumente specifice recuperării medicale care sunt integrate în sistemul digital, și anume, poate fi observată postura. Deci este un analizator de postură în care tu ești observat din față, din spate, din profil, în fața telefonului tău mobil și se pune un sistem de analiză posturală pe care ulterior specialistul ți-l prezintă și ți arată care sunt dezechilibrele musculare care stau la bazele afecțiunilor tale pe care le ai în momentul de față, observate poate pe un RMN.
13: Uite, ne scrie o ascultătoare. Nu-și mai simte uneori degetele de la mâna stângă. Mama mea are 75 de ani. E eligibilă pentru telerecuperare?
14: Cu siguranță, siguranță că da. Primul pas este să aibă parte de un consult cu un medic specialist pentru a putea înțelege mai bine, pentru că amorțeala sau desensibilizarea aceasta a degetelor poate fi cauzată de un sindrom de tunel carpian în funcție de care degete sunt cele care nu le mai simte, primele trei sau ultimele două. În situația în care doar degetele sunt și cu o manifestare predominantă dimineața, deja se încadrează într-un tablou destul de clar al sindromului de tunel carpian, care presupune practic o micșorare a spațiului pe unde trece acest nerv de la nivelul pumnului și care se întâmplă predominant din cauza activităților care presupun prehensiuni grosiere, adică strângeri. Mouse-ul, tastatura, este astăzi larg răspândită ca și...
13: Plămăditul de aluat?
14: Exact.
13: Cozonacii?
14: Exact.
13: Pentru mamele noastre.
14: Pentru că ții sapa în mână strâns și atunci zona asta se poate rigidiza, de obicei este prezentă pe brațul dominant, pe brațul drept în majoritatea oamenilor. Și atunci, strategia terapeutică în cazul mamei este să înceapă să facă anumite exerciții simple pentru a crește mobilitatea acestei structuri și în situația în care răspunsul este nesatisfăcător să aibă parte de o orteză nocturnă, adică pui palma să stea dreaptă pe parcursul nopții pentru a nu mai avea această cădere a palmei naturală pe parcursul nopții, sau în situația în care, din nou, răspunsul este nesatisfăcător, te adresezi medicului chirurg pentru a face o mică incizie și a elibera și a crește spațiul practic acestui nerv.
12: Ce pregătiți pe 10 iunie, miercurea viitoare, și cum putem participa?
14: Pe miercurea viitoare organizăm cel mai important eveniment online dedicat mișcării din România. Se numește Activează puterea mișcării, pentru că, poate știți, poate nu, România este pe ultimul loc în numărul de minute pe care le realizăm în mod săptămânal din Europa, ca și
13: la,
14: mișcare.
13: Și la categoria asta suntem pe ultimul loc?
14: Din păcate, da.
12: Ne place șahul.
14: Păi, da, acum având în vedere, da, cu siguranță, puteți spune și asta. Deci ne dorim să organizăm un eveniment și organizăm un amplu eveniment prin care oamenii vor putea înțelege impactul multisistemic pe care îl are mișcarea în viața noastră. De obicei ne raportăm la mișcare ca fiind un lucru la care apelăm ca să slăbim, nu?
13: Da.
14: Tu te și fă mișcare ca să slăbești. Corect. Sau să pui mușchi pe tine, să faci o remodelare.
13: Masă musculară, da.
14: Exact. Dar mișcarea înseamnă cu mult mai mult de atât. Mișcarea înseamnă, de exemplu, un medicament pentru managementul inflamației. Mișcarea înseamnă un antidepresiv extraordinar de mult și aici vom avea medici psihiatrici care vor veni și vor încerca să explice publicului larg de ce prima intervenție în cazul depresiei și anxietății ar trebui să fie însușirea și dezvoltarea obiceiului mișcării.
13: Deci aveți un eveniment pe 10 iunie online, un mare eveniment dedicat mișcării, se numește Restart X?
14: Activează puterea mișcării. Este organizat de Restartix.
13: Da. Okay.
12: Și face sport cu o mulțime de oameni?
14: Momentan vom oferi tuturor celor prezenți 10 ședințe de gimnastică medicală online dedicată afecțiunilor. Costă? Regiunilor. Nu, sunt gratuite. Acestea sunt oferite automat în baza participării. Înregistrarea se face pe zerodurere.ro. Așa am numit.
13: Zerodurere.ro. Scriem cu litere, da?
14: Exact,
13: zerodurere.ro.
14: Exact.
13: Și acolo poate intra oricine, se înregistrează, participă participă online și primește automat 10 ședințe.
14: 10 ședințe de gimnastică medicală dedicată afecțiunilor.
13: Personalizate.
14: Nu vor fi personalizate în sensul că nu intervine și consultor. Uh-huh. Noi am creat practic niște exerciții oferite pe 10 zile, uh-huh, pe baza unor răspunsuri pe care ei va trebui să le ofere. Okay. Da? Dar sunt
12: dedicate, să se califice. Deci adică să le permită organismul să
14: facă
12: asta.
14: Exact, exact. Sunt, practic, este un debut. Vrem să oferim tuturor șansa să experimenteze posibilitatea de a face gimnastică medicală din confortul casei lor. Vom oferi, de exemplu, domnul doctor Adrian Marinescu va fi alături de noi, uh-huh, și el prezent. Va vorbi super despre importanța mișcării din perspectiva sistemului imunitar.
13: Sigur.
14: Da, de multe ori ne gândim, hai să luăm suplimente nutritive, dar nu ne gândim niciodată că mișcarea este unul din pilonii acestui lucru. Vor fi reprezentanți ai colegiului medicilor din România. Adriana Mihalaj, doamna secretar, care va veni și va vorbi despre de ce telemedicina și telerecuperarea reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente de prevenție, dar și de tratament.
12: Eu sunt pentru, îmi place ideea asta de telemedicină, economisești și timp,
13: da,
12: se pot rezolva lucrurile mai ușor, parcă te descurci mult mai economic.
13: Să fii un pic motivat și să ai un pic de ambiție, să-ți faci ție, da, bine. Atât lipsește.
12: Poate unii n-au și o agendă foarte încărcată și doar așa ar putea să-și trateze unele afecțiuni, iar telemedicina le oferă rezolvarea necesară.
14: Telemedicina, în primul rând, învinge barierele geografice, uh-huh, pe care trebuie să le conștientizăm că există nu numai în România, în toată Europa, sunt orașe defavorizate unde specialiștii lipsesc și efortul pentru a ajunge la ei este de multe ori mult prea mare sau insuficient, dar nu poți să faci kinetoterapie, cum vorbeam cu Ana la început, da, da, de 3 ori pe săptămână, uh-huh, să traversez 60-80, da, de kilometri.
13: Deci poți să o înscriu, poți să o înscriu pe mama pe zerodurere.ro?
14: Da, cu siguranță că, bun, da, o așteptăm.
13: Asta
14: cu
13: o să
14: drag.
13: Fac. Asta o să
12: mai
13: fac.
12: Avem o ultimă întrebare. Sunt mulți ascultători, cred eu, care au prost obicei, cum de altfel și eu îl am, să stau picior peste picior. Uneori. Strică coloana, mă afectează cumva poziția asta? Ne afectează cumva?
14: Cred că nicio mișcare nu este deficitară, nu este o mișcare greșită sau o poziție greșită sau o postură greșită.
12: Ideea e să nu stau mult,
14: exact,
12: așa.
14: Problema este la cât timp mențin o anumită postură.
12: La cât timp schimb piciorul?
14: De obicei corpul o să-ți ceară asta, să o schimbi pentru că o să-ți resimți amorțeală pe, okay, pe picior. În momentul în care stai picior peste picior, în primul rând se face o compresie vasculară în care corpul după 15-20 de minute o să-ți ceară, că o să simți vârful picioarelor, laba piciorului, că-ți amorțește. Dar din perspectiva bazinului, cu siguranță nu vrei să stai cu bazinul ușor hițat.
12: Uh-huh.
14: Da? Coloana vrea să aibă așa un suport de sprijin bine, sacru stă acolo,
12: deci
14: în bazin.
12: Deci afectează
14: și
12: postura cumva.
14: Din nou, depinde cât timp.
12: Cât timp, ok.
14: Nimic, da, nu e bun, nimic nu e rău, dacă e făcut pentru, da, o perioadă optimă de timp.
12: Ce e mult, nu e bun.
14: Mai mult nu înseamnă întotdeauna și mai bine.
13: Adevărat.
12: Corect. Mulțumim frumos pentru prezență. Sperăm să apelăm cât mai târziu la dumneavoastră. L-am avut alături de noi pe domnul fizioterapeut Alexandru Ilie.
14: Mulțumim. Mulțumesc pentru invitație.
12: Cu drag.
11: DGFM. De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM.
15: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
16: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
17: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
18: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
19: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
20: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Restartix și Afidea te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro. Deci

0: Nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Marcel, vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: 34 de minute, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Evitați astăzi drumurile la fisc, ghișeele vor fi închise în semn de protest față de noua lege a salarizării, iar ordonanța privind programul SAFE azi pe masa judecătorilor CCR. Ascultați știrile Digi FM. 80% dintre angajații din Ministerul Finanțelor și ANAF au anunțat că opresc lucrul în toată țara astăzi între orele 8 și 16, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Președintele sindicatului Sedlex, Vasile Marica, a acuzat în această dimineață că proiectul taie din lefuri. Evitați așadar drumurile la fisc astăzi.
1: Este o revoltă a colegilor noștri pentru că de 20 de ani este o bătaie de joc instituția. În afară de faptul că încearcă să ne scadă salariile, legea salarizării a provocat și a adus la lumină foarte multe nemulțumiri pe care le avem. Am semnat cu guvernul înțelegeri prin care trebuia să facem un statut, să depolitizăm instituția, să încercăm să creăm un sistem pe verticală de avansare, o salarizare corespunzătoare, în așa fel încât banii populației și tot ceea ce se întâmplă cu banii publici să fie bine gestionați. Nu au dorit nimeni mai mult. Acum nu a dorit nimeni. Acum vor să ne scadă salariile, parcă intenționat ca să slăbească și instituția.
0: Toate atacurile la adresa proiectului privind legea salarizării unitare pe ideea că există o versiune mai bună sunt absolut iresponsabile. A fost mesajul ministrului interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Potrivit acestuia, sistemul a acumulat multe nedreptăți, astfel încât orice încercare de reașezare a sa creează tensiuni.
2: Nu poți face minuni din pix, nu există un fond de rezervă fără număr dacă ești responsabil și ții la țara asta și la români, nu poți să promiți tuturor creșteri mari, imediate și simultane. Asta ar fi exact politica iresponsabilă care ne-a adus în situația fiscală dificilă de astăzi și culmea e că din această zonă de iresponsabilitate vin și critici astăzi, deși proiectul acestei legi a fost creat de către Partidul Social Democrat și a fost ținut de toți miniștrii ulterior în zona Partidului Social Democrat. Deci orice critică legată de acest proiect, că de ce acum îl avem târziu, că de ce acum nu corespunde cu ce am propus noi și ce am lăsat prin ministere, astea sunt niște lucruri absolut iresponsabile.
0: Curtea Constituțională discută astăzi sesizările de neconstituționalitate depuse împotriva ordonanței privind programul SAFE, parlamentari AUR, SOS România, neafiliați, Avocatul Poporului, dar și Sorin Grindeanu reclamă includerea unor proiecte din PNRR și administrație publică fără legătură cu apărarea. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
3: Este o contestație venită din partea peste 50 de parlamentari care nu sunt de acord cu legea care pune în aplicare programul de apărare. De asemenea, opoziția critică faptul că în această ordonanță de urgență au fost introduse mai multe prevederi care nu aveau legătură cu domeniul apărării, cum ar fi proiecte din programul PNRR, dar și modificări în ce privește administrația publică. Nu este însă singura ordonanță de urgență atacată la Curtea Constituțională. Tot pe programul SAFE mai există o solicitare venită din partea AUR prin Avocatul Poporului și o alta venită din partea președintelui Camerei Deputaților și a liderului PSD, Sorin Grindeanu. Acesta din urmă a făcut însă o cerere privind soluționarea unui conflict de natură constituțională între guvern și parlament. Toate contestațiile vin după ce executivul a fost acuzat că ar fi adoptat ilegal o ordonanță de urgență după ce a fost demis prin moțiune de cenzură.
0: Comisia Europeană relaxează regulile bugetare pentru a ajuta statele Uniunii Europene să facă față crizei energetice cauzate de războiul din Orientul Mijlociu. Executivul comunitar urmează să autorizeze cheltuieli de până la 0,3% din PIB pe an, maximum 0,6% până în 2028, pentru a evita revenirea țărilor la energie fosilă, anunță comisarul european însărcinat cu economia. Ajutoare în vederea înlocuirii centralelor termice, instalării de pompe de căldură sau panouri solare și prime pentru vehiculele electrice vor face parte din acțiunile asimilate cheltuielilor cu apărarea. 8:38 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
4: Digi FM.
5: Ce ați zice de un prânz cu cel mai bun hot dog din lume și cea mai aromată cafea?
6: Dar ce ați zice de 10?
5: Pentru tine și toți colegii tăi.
6: Și ce ai zice să dăm și niște carburant ca să te duci să iei prânzul de la Fresh Corner?
5: Mall România face cinste la Digi FM.
6: Câștigă zilnic 10 meniuri de hot dog și cafea plus carburant Evo Plus.
5: Fii cel mai popular din gașcă, Mall România.
6: Dar rămâneți pe recepție ca să aflați când le puteți câștiga.
4: Digi FM.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM.
1: Cea mai tristă melodie din lume, o auziți acum.
2: De ce?
1: Mi se părea tristă și atunci. Aveam 17 ani, 18. N-are cum, îți dă depresie. Și atunci mă gândeam, bă, îmbătrânesc.
2: Adevăr e care, așa, un beat nostalgic, pe melancolie, așa.
1: La temelie ți-o dă, adică da. n-ai cum. Adică și copiii de grădiniță, îmbătrânim? Timp încotro mergi. Timp, stai aici. Transformă niște copii în oameni mari la 19 ani, nașpa. Da. Dar partea veselă din toată treaba asta,
2: ți-a fost cu gâlmă, așa, da, să zic, da. Veselă
1: e că asociez melodia cu balurile de liceu. Adică s-a terminat liceu, ok, îmbătrânim, transformăm oameni mari în niște copii.
2: Da, de fapt, piesa asta interpretată de Stella Enache și Florin Bogardo a devenit un imn al finalurilor de ciclu școlar.
1: Da, banchetelor.
2: Banchetelor,
1: să zicem,
2: da. Serbărilor școlare. Se aud din toate curțile liceelor și școlilor prin București, cel puțin este frenezie, an de liceu peste tot.
1: Ok.
2: În boxe.
1: Da, e fain cântecul, nu mi-o luați în nume de rău, cântecul e frumos, dar pe mine mă întristează. Asta o să-mi intru în tristețe mai bine. Nu fi hain.
2: Ce cuvânt, hain.
1: Hain. Păi rămâi repetent și îți singura șansă să nu te întristeze. Eu, bă, cum să scap eu de toate? Bă, rămân repetent. Să nu-mi pune melodia asta. Da, vorbim despre banchete, dragi.
2: Da. Mie îmi place subiectul foarte tare.
1: Mie îmi place să aud despre subiectul ăsta, că la mine n-a fost, nu s-a lăsat.
2: Dar chiar așa, uite, mi-am dat seama
1: eu
2: că tu nu ai povestit. Cum
1: păi
2: a fost
1: avut
2: la tine la...
1: Păi
2: cum adică n-ai avut?
1: N-am avut.
2: Ai fost băiat
1: sărac.
2: Rău?
1: Sărac.
2: Sărac. Adică s-a făcut și nu te-ai dus?
1: Nu s-a organizat.
2: Cum, mă, na 12 n-ai avut banchet?
1: Nu, am dorit cu toții să scăpăm unii de ceilalți.
2: Doamne ferește!
1: Încât nu s-a organizat niciun banchet. Da, am zis, sper să nu te mai văd niciodată și eu pe tine.
2: Deci voi n-ați avut nici poze de grup?
1: Nu.
2: Nici album?
1: Nimic.
2: Nici panglică?
1: Panglică, nimic. Nimic.
2: N-ați ieșit la un suc?
1: Nu. Nu.
2: Ai avut diriginte sau dirigintă?
1: Nici nu mai știu.
2: Deci nu are rost să te întreb dacă ai avut întâlnirea de 10 ani, de 20 de ani.
1: Am avut tot dirigă, dar s-au schimbat, au plecat unii, veneau alții.
2: Copiii nimănui, mă. Da. V-a spus copiii nimănui.
1: Copiii ploi.
2: Doamne ferește, ești one of a kind, cum ar zice Bănățeanu. Da.
1: Nu știu dacă să mă bucur sau să mă întristez pe tema asta.
2: Eu nu zic ce ar trebui să simți. Că nu vreau să te întristez mai tare.
1: De ce? Hai.
2: E fain, la în clasa a 12-a e fain să ai acolo
1: dacă
2: ceva.
1: Dacă n-am avut chimie între noi.
2: Da, fizic ați avut?
1: Da, am avut, da.
2: Cu forța frecării, cu astea? Au fost frecușuri, să înțeleg.
1: Nu, frecușuri, dar
2: frecușuri,
1: nu
2: în
1: sensul acela. Era...
2: În sensul că vă urați. Mai nu, mult decât vă iubeați.
1: Nici măcar nu ne evitam.
2: A, deci forța frecării n-a existat.
1: Nu, eram...
2: Forța evitării a funcționat la voi.
1: Două trenuri pe linii paralele.
2: Bine, da. Ok, bine. Despre cea mai frumoasă perioadă din viața unui adolescent vorbim acum.
1: Cea mai frumoasă perioadă din viața unui adolescent nu e legată de școală, e legată de prima îndrăgosteală.
2: Păi da, mă, dar la banchet. La banchet se mai întâmplă lucruri.
1: Eu umblam cu fete din alte licee.
2: Te duceai la banchetul lor.
1: Mă duceam la noi, astea aveau alte gusturi.
2: Ok, bine. Hai să includem un al treilea vorbitor în dialogul nostru. Puneți căștile, Dane, salvează-mă. Așa, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Hai să dăm revolta unui licean, să-l ascultăm un pic.
1: Zici
2: pe...
1: Zici o carte de Duiliu Zamfirescu.
2: Revolta unui licean. Da. E un tânăr pe net care a suferit foarte tare din cauza subiectului banchet. Să-l auzim de ce. Ia să zicem.
4: Bă, deci eu nu vreau să merg acasă. Bă, asta e o noapte unică în viața ta. Eu mă duc acasă la ora abasa.
5: Eu nu mă duc.
4: Eu nu mă duc acasă. Pe ce e asta? Eu dacă știam, nu mă înscriam la școala asta. Dacă știam că banchetul se termină la ora 2. Eu nu mă înscriam, mă duceam la sanitar, la economic.
6: Păi școala la cât se termină?
4: Bă, frate, nu la 2, mă. Nu poți, lipsă de respect. Păi cât e fondul clasei am dat eu și tot. Nu se poate, nu se poate.
7: Aha, ai avut noroc cu ora 2.
2: Nu există, da. Am murit. Deci ca să traducem, pentru cei care poate n-au înțeles, băiatul ăsta era extrem de revoltat. Bă, da, cum să zic, vexat, da. Ultragiat de faptul că banchetul se termină la 2 dimineața.
1: Eu în club veneam pe la 12 noapte. Atunci veneam 12 jumate, cam așa. Intream, plecam pe la 4. Mm-hmm. 4-5.
2: Deci tu ai fi fost ca el.
1: Eu eram ca el, îl înțeleg, da. Că nu vii la 9. Îi lași pe alții să vină la 9, să fie clubul plin când vii.
2: Când îți faci tu intrarea.
1: Exact, nu e așa.
2: Dar mie îmi place de el, ai văzut ce spirit de contabil are.
1: Bă
2: dacă
1: câte...
2: știam câte fonduri ale clasei am dat eu. Păi dacă știam eu că se termină banchetul la ora 2, eu nu veneam la liceul ăsta, frate. Mă duceam la economic, mă duceam la sanitar, că ăia-s pe viață, mă, frate, nu ca voi. Tocilarilor.
1: Faceți un research, dragilor, dacă vreți să vă duceți la un liceu serios, vedeți, bă, la voi cum țin-mă banchetele până la cât? Ia ce playlist aveți, pe cine invitați, cine urcă pe scenă, super. Ce concursuri. Am avut, mi-am adus aminte de nu era banchet, era balul bobocilor în Tranoa.
2: Balul bobocilor e la începutul liceului.
1: Ăla, da, la,
2: eu te întreb de finalul
1: nu,
2: liceului.
1: Nu, la final, nu, cred toată lumea a fost happy că a terminat.
2: Deci rămâne cum am stabilit. Ok. Dane, tu la cât ai plecat de la banchet?
3: Eu încă o dată spun că tipul a avut noroc cu ora 2, că sunt evenimente de banchet,
2: da?
3: Petreceri care se termină la mizul nopții.
1: Ai pus muzică la banchet?
3: Da, destul de mult și nu-mi place.
1: De ce? Ce nu-ți place?
3: Nu-mi place.
1: De ce?
3: Nu-mi plac
1: atâta
3: gusturile tinerețe, muzicale.
1: Atâta energie, atâta viață. Pe...
3: Așteptările celor care termină liceul, cel puțin în...
1: De câte ori vin să-ți ceară manele?
2: Nu, care... serios, dar tu pui muzică și la banchet, nu?
3: Da,
2: la banchete.
3: Puneam, aveam un obicei.
1: Care era maneaua lor preferată?
3: Păi nu mai știu, dar erau la loc de cinste manelele, uh-huh. Și sunt, și trapul românesc, că pe de altă parte, uh-huh, este interzis de profesori, că înainte de banchet vin profesorii și vorbesc cu omul de la pupitru.
2: Serios?
3: Da, și te roagă frumos să nu pui manele, să nu pui trapuri.
2: Cu cuvinte licențioase.
3: Da. Exact.
1: Mai mult Ciprian Porumbescu,
3: jazz, ceva.
1: Petrucciani, Leonard Cohen.
2: Celine Dion.
3: Celine Dion, da, da.
2: Da, eu la banchetul de a 12 am cântat Celine Dion pe scenă.
1: Aia din Titanic?
2: Nu. No.
3: Eu te-am auzit o dată cântând pe scenă și mi-a plăcut maxim.
2: Unde mai auzi
3: cântând? La petrecerea Digi cu vreo 6, 7,
1: ai cântat pe
3: 7,
1: scenă la petrecerea Digi?
3: Superb.
1: Nu eram pe aici, cred că.
2: Nu erai.
1: Nu eram.
2: Ba da, erai în 2019?
1: Înseamnă că am plecat.
2: Dar nu din cauza mea.
1: Nu,
2: am
1: pierdut momentul. Nu.
3: Da, și cum spuneam, profesorii vin la pupitru la DJ și roagă frumos să nu pună piese trap cu înjurături,
2: da,
3: manele, să meargă
1: mai,
3: pe
1: să
3: muzică mai decentă.
1: Dar
3: da,
1: nu de familie, nu de mame, nu de surori,
3: exact,
1: nu de...
3: Acum, legat de balul bobocilor, vin și părinții. Ce te faci atunci? Sau la final de clasa 8-a?
1: Dar ce caută părinții la balul bobocilor?
3: Nu știu. Mai stau și împărțiți. Rândul din stânga de mesei de părinți, rândul din dreapta e de elevi. Și atunci...
2: Ce dubios!
3: Să te duci pe ringul de dans, pe ce muzică?
1: Îmi permiteți să o invit pe fica dumneavoastră la dans?
2: Băi, da, așa se face acum. Balul bobocilor e cu părinții?
3: Da.
2: Că eu n-am avut așa ceva.
1: Și ai văzut pe părinți matoliți rangă?

0: Este mare.
1: Păi s-au săturat, cred că unii s-au plictisit de atâtea baluri de astea.
2: Nu cred.
0: Elevii stau mai mult pe afară,
2: normal,
0: cu telefonul în mână, eventual dacă mai prind un colț, mai fumează o țigară, mai beau, mai...
2: Nu, nu s-o fumeze!
0: Nici vorbă, nu.
2: Nu există așa ceva.
0: Mi se pare că a fost
1: caz. S-a scandalizat internetul că la un banchet din ăsta au surprins diriga că fuma cot la cot cu elevii.
2: Mhm.
1: Acum, vouă, cum vi se pare?
0: Poate unul dintre elevi era prietenul ei.
2: Cum?
1: Da?
0: Ai?
2: Nu este, e ilegal, cum adică?
1: Dacă are 18 ani, nu e ilegal.
0: Făcuse 18 ani fix în seara.
2: Păi și diriga cât să aibă să fie ok?
0: 30.
2: Dar ce-i Madonna? E Cher. Băi, să ne întoarcem un pic. Deci, da, cum e cu
1: nu
2: banchetul
1: vă limitați
2: care
1: la
2: se...
1: 30, sunt femei foarte frumoase și
2: la
1: mai...
2: 45. Așa.
0: Absolut. Deci... un manual bun de utilizare.
2: Sper că nu sunt copii în mașină cu părinții la ora asta.
1: Sunt pe drum.
2: Pe drumul vieții. Cum e cu banchetul care se termină la 2? Că mie mi se pare că e ok. Eu având în vedere că eu am fost dat afară de la anunți la 12 noaptea,
0: aia
2: eu zic că
0: avut...
2: la banchetul de 2 e în regulă să
0: pleci. A avut noroc băiatul, pentru că și eu am văzut foarte multe care s-au încheiat la miezul nopții.
1: Da, da, omul era party animal.
0: Aie. L-am auzit și nu pot să...
3: Eu nu vreau să merg acasă.
1: Da, frate,
3: bă, nici eu. Eu mă duc acasă la ora abasa. Eu nu mă duc. Păi ce e asta? Eu dacă știam, nu mă înscriam la școala asta. Dacă știam că banchetul se termină la ora 2. Eu nu mă înscriam, mă duceam la sanitar, la economic.
0: Ce era mai bine acolo?
3: Bă, frate, nu la 2.
2: Ți-am zis să nu te duci la limbi străine, că nu înțelegi ce ți se spune din prima zi de școală.
3: Am dat eu și tot. Nu se poate.
1: Da, frate.
2: S-a dus la limbi străine, sigur n-a înțeles. Că eu sunt sigură că i s-a comunicat din prima zi de școală, din clasa nouă, că la finalul clasei a 12-a banchetul va ține până la maximum 2 dimineața.
1: Fai de cap.
2: La 2 vă dăm afară, copii.
1: Nu se poate așa ceva, eu sunt de acord cu el. Adică abia atunci începe.
0: Da, știe cineva la cât a început?
2: Da, asta e o întrebare foarte bună. Dacă a început ca o nuntă din Ardeal la ora
0: prânz,
2: 3
0: da,
2: după
0: da,
2: masa
0: da.
1: Atunci, na.
2: Hai, ura și la gară, că ai și bacul de
1: ce
2: dat.
1: Ce zic ai noștri? Ia vezi, Oana, ce zic? Că mă interesează părerea ascultătorilor. Dacă mi se pare ok 2 sau facem o petiție online să lase banchetele până la 5.
2: Ia uite. Salutare Radio DGFM, Oana și Vlad și toți ascultătorii. Eu am făcut banchetul 3 zile.
1: Ba!
2: 3 zile la Predeal Hotel Porumbița. Ba! În anul 1997. Ba! Ce ziceți de asta?
0: Ăla a fost liceu de lux.
1: De unde ați
2: 3
1: avut?
2: 3 zile și 3 nopți.
1: Vorba lui Cristoiu, de unde au avut ăștia bani, mă?
2: Tocmai ce am terminat banchetul din calitate de diriginte de clasa a 12-a, ne scrie altcineva. Ne-am făcut intrarea pe AC/DC.
1: Oh,
2: Thunderstruck.
1: Yeah. Oh.
2: Fac alegerea mea, cool. Toate bune, efect maxim, laude din partea colegilor profesori. În 30 de minute, 5 eleve de ale mele cântau manele pe scenă în microfon. Ah! Cum? Deci...
1: Thunder!
2: Aici nu se cântă manele!
1: Thunder!
2: La DGFM respectăm rock-ul.
1: Punem rock-ul la locul lui.
0: Dacă un banchet începe cu piesa asta,
1: e bine.
0: E blană.
2: E bine, da, se termină sigur în manele. Super tare DJ Vlad, în sfârșit cineva e sincer, nu trebuie ținut. Bănuiesc că de banchet e vorba.
1: Da, ce... Stai happy că am scăpat unii de alții. Ia, am păstrat legătura cu golanii clasei, evident. Băi, banchet, dar hai să dăm și cu niște bani ai noștri.
4: Hot dog, cafea bună și carburant MOL EVO le găsești la cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la DGFM.
1: Ieri a mai venit un hot dog de la bun.
2: Da, l-am primit.
1: L-am executat, mulțumim. Să vă dea Dumnezeu tătătate.
2: Urmează vorba care aduce prânzul de la MOL România. Știți deja, puteți câștiga 10 hot dogi, 10 cafele Fresh Corner plus carburant să ajungi la cea mai apropiată stație MOL să le iei.
1: Ce trebuie să faci? Să fii atent la vorba care aduce prânzul anunțată imediat de noi. Dacă o reții și intri în joc, poți deveni omul care face cinste astăzi la birou sau în gașca de prieteni. Vei fi Mr. Popularity.
2: Fresh Corner înseamnă cafea

0: Gust intens, hot dog delicios și pauze care merită savurate până la ultima mușcătură.
1: Bun, acum să-mi iau vocea de vorbă care aduce prânzul și să vă zic așa. Cafea și hot dogi, combustibil pentru oameni harnici.
0: O rimă albă, dar numărul de telefon este același. 031 400 2929.
1: Da.
2: Ce bine ar fi dacă ai avea totul într-un singur loc. Mixul perfect între informație și distracție, între știri și hituri, se numește DGFM. Music Radio DGFM.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: La tablete, biciclete, am la buchete, desbaghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șose.
3: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Cova Lact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
8: Ale tale cum sunt?
7: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
9: Kaufland, ieftin și bun.
10: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
11: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
12: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
13: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră Savor din stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus. Cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și cafea măcinată Jacobs Kronung, 250 de grame la 19,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
15: Cât valorează timpul meu? Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
16: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
17: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
18: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
19: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai vin Jidvei Grigorescu 0,75 litri la 19,99 lei la achiziția a minimum 6 bucăți. Ofertă valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 91 minut, DGFM știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, sindicatele din finanțe încep negocierile cu ministerul. Angajații nu lucrează astăzi decât în domeniile cu urgențe. Șeful NATO a transmis un avertisment pentru tinerii din Rusia, iar județele Giurgiu și Teleorman sunt sub avertizare meteo de vijelii la această oră. Ascultați știrile DGFM. Încep negocierile între sindicatele din finanțe și minister, asta în condițiile în care aproape 18.000 de angajați din Ministerul Finanțelor, ANAF și instituții subordonate nu muncesc astăzi. Sunt absenți nemotivați, spune președintele SEDLEX, Vasile Marica. Este modul de protest față de legea salarizării unitare. Sindicatele reclamă posibile pierderi salariale cu sume cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei lunar, estimare care nu a fost însă confirmată oficial de guvern. Președintele Federației SEDLEX, Vasile Marica, a anunțat în această dimineață că angajații din finanțe asigură doar urgențele azi.
2: Sunt spitalele, partea de urgență a spitalelor, porturile și aeroporturile de război pe care le lăsăm ca să funcționeze.
3: Am înțeles, deci astea cumva strict de urgență. Dar
2: strict
3: în rest,
2: de urgență.
3: Dar în rest, dacă vin persoane astăzi...
2: În rest, astăzi nu are cu cine, nu, chiar dacă ar vrea, nu are cu cine lucra, că sunt, nu, colegii nu sunt la muncă. Mergem cu un mesaj foarte clar vis-a-vis de grila de salarizare, de modul în care trebuie tratați funcționarii din zona Ministerului Finanțelor și solicităm clar o grilă separată, în așa fel încât de ei să plecăm cu o reformă în Ministerul Finanțelor legată de statut și de toate celelalte elemente care noi le-am convenit deja cu guvernul.
1: Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul acestui an. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a anunțat că proiectul a fost votat în Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților. Ministrul susține că măsura trebuie menținută atât timp cât inflația continuă să afecteze bugetele familiilor și spune că aceasta contribuie la limitarea creșterii prețurilor la produsele alimentare esențiale. Cu detalii, Iulia Gurguța.
4: Știm, aceasta ar trebui să expire la finalul lunii iunie, iar plafonarea se face pentru o listă de produse. Acestea sunt pâine albă simplă, lapte de consum un litru cu 1,5% grăsime, brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu de vacă, dar și făină, mălai și ouă de găină. De asemenea, plafonarea adaosului comercial se mai face pentru uleiul de floarea soarelui, pentru carne proaspătă de pui și de porc, legume și fructe proaspete, zahăr, smântână, unt și magiun. Acum este nevoie și de votul plenului Camerei Deputaților pentru prelungirea măsurii.
1: Șeful NATO are un avertisment pentru tinerii ruși care acceptă să fie trimiși pe front în Ucraina. Vi se vinde o poveste falsă, veți fi lăsați să suferiți în noroi și veți muri. E mesajul dur transmis de Mark Rutte celor care se înrolează ca să participe la războiul Moscovei din Ucraina. Rutte a precizat că pierderile Rusiei ajung la peste 30.000 de oameni într-o lună și le depășesc pe cele suferite de Uniunea Sovietică în 10 ani de război în Afganistan.
5: I have to say something here, but I need to say it to young Russians.
6: Trebuie să le spun asta tinerilor ruși și familiilor lor. Vi se vinde o afacere proastă. Bărbați ca voi care se vor alătura luptei nu vor fi antrenați. Echipamentul pe care îl veți primi e sub standarde. Sunt șanse foarte mari să muriți sau să fiți răniți cât sunteți acolo. Și șansele sunt ca, în cazul în care sunteți răniți, să fiți lăsați să suferiți în noroi și să muriți. Vorbim de zeci de mii de victime ruse și nu sunt lucruri abstracte. Foarte probabil veți fi voi.
5: Tens of thousands of Russian casualties. That's not abstract. That will probably be you.
1: Răzvan Marin a intrat într-un top select în istoria fotbalului românesc, Ovidiu Pețenghea.
7: La 29 de ani, titularizat de Mircea Lucescu și în prezent de Gheorghe Hagi la echipa națională de fotbal a României, Răzvan Marin, fotbalistul celor de la AEK Athena, a bifat o realizare de excepție pe plan profesional, intrând oficial într-o galerie selectă a istoriei fotbalului românesc. Odată cu prezența din primul minut pe teren în Georgia, Răzvan Marin a ajuns la selecția cu numărul 75. Astfel l-a egalat pe marele capitan al primei reprezentative, Cristi Chivu, la numărul de meciuri disputate pentru țara noastră. Răzvan Marin poate trece în fața lui Cristian Chivu chiar la sfârșitul acestei săptămâni, când selecționata României va disputa o nouă partidă test. Meciul amical contra echipei de fotbal din Țara Galilor este sâmbătă de la ora 20:45 pe Arena Steaua.
1: Astăzi vom mai avea averse, descărcări electrice și vijelii în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv în capitală, sud-vestul Moldovei și local la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. 9 și 6 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
8: Hot dog, cafea bună și carburant MOL EVO le găsești la cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la Digi FM.
9: Dragilor, presupun că liniile sunt deja ocupate. Oana este cu ochii pe
0: Geană, Geană sunt.
9: Geană Nanini.
0: Așa, da.
9: Și vom începe cu întrebările. Vrem să aflăm, măi, știți vorba aia a zilei sau nu o știți?
0: Continuăm cu zodia, ascendentul, vârstă, câți metri pătrați, de-astea.
9: Grupa sanguină, da.
0: Roxana din Cluj, bună dimineața.
9: Dimineața, Rox.
10: Dimineața.
0: Ce faci tu?
10: Pe drum.
9: Aduci
10: pe Valea Oltului acum.
9: Frumos.
0: Ținem pumnii.
10: Mergem la mare, deci numai bine intră.
0: De la Cluj la mare?
10: De la Cluj la mare, da.
9: Vacanță?
10: Un fel de.
9: Super.
0: Măi, vă trebuie carburant.
10: Exact, de asta am sunat acum.
9: Și hot dog și carburant și cafele, hai că poate, dacă știi vorba zilei, ai șansa să le câștigi pe toate.
10: Să vedem.
0: Ia zi, Roxana, no.
10: Cafea și hot dog combustibil pentru oameni harnici.
9: Pai,
0: ai la fix.
9: Da. Rima albă, grea. Ți-am dat greu și totuși ai memorat chestia asta.
0: Bravo, Roxana, ai câștigat. Bravo. 10 hot dog, 10 cafele Fresh Corner plus carburant. Trebuie doar să mergi la cea mai apropiată stație MOL să le iei.
9: Și drum bun să ai către mare. Să o salut și din partea noastră.
0: Noastră, da, pupa!
8: Cine ține minte, face cinste și devine cel mai popular din gașcă. Doar cu MOL România la Digi FM.

0: baby, I'm a fireball.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt pe Facebook pe tot ecranul.
2: Dragilor, n-am făcut niciun secret din faptul că ne plac filmele. Ne place din când în când să vorbim și cu actori și cu regizori și ce mai avem noi pe aici prin România. În general, îi alegem pe cei mai
3: buni,
2: buni.
3: Care fac filme și festivaluri de filme.
2: Și festivaluri, dacă ne gândim la invitatul nostru din această dimineață, domnul Tudor Giurgiu, probabil că și-a rupt din timpul lui prețios pentru TIFF.
3: Că urmează. Acum, bună dimineața, Tudor Giurgiu.
4: Se apropie, bună dimineața.
3: Bine ai revenit în studioul Digi FM. Suntem în direct și pe Facebook. Cine vrea nu doar să ne asculte, să ne și vadă.
2: Intrați în filmul nostru.
3: Da, da. În primul și în primul rând, putem să spunem și domnule șofer?
4: O, Doamne, da.
3: Cum șofer a fost să fii toate. Șoferul Nadiei Comăneci?
4: Culmea e că n-am fost șoferul Nadiei, nu mă calific încă așa. La acest... Dar eram la Onești zilele trecute, erau niște festivități, cum a fost și la Deva și la București.
3: Pentru
4: și
3: Nadia.
4: La un moment dat... Era un cortegiu plin de mașini, am ajuns și la blocul Nadiei Comăneci, unde s-a vizitat, evident, apartamentul în care ea a copilărit.
2: E vreo plăcuță pe blocul ei aici, a locuit?
4: S-a pus.
2: Serios?
4: S-a pus. Nu era, dar s-a pus. Și, în fine, organizatorii au făcut și un traseu. Ce făcea ea? Pe unde mergea de la bloc la sala de sport? Și am intrat în apartament cu ea și cu fostele colege de clasă, de sală, și le-am cam ținut acolo. Am făcut niște trăznăi pentru filmul pe care sper să-l arătăm în curând, să-l prezentăm publicului. Nadia se numește.
3: Nadia, simplu.
4: Și ce-a fost mișto, că la plecare, îți dai seama, plin de oameni, vecinii, toate doamnele de pe vremuri,
2: știu
4: rude,
2: de când era atât.
4: Toată lumea era acolo și era o panică. Organizatoare a întregului eveniment nu știa să pornească mașina, știi că primiseră niște mașini de la sponsor, cum se face, okay. Și cu nu mai nimerești pe automat. Și am zis, domnule, hai, lasă-mă pe mine, așa că am preluat eu rolul de șofer, am dirijat acolo, a fost o experiență foarte plăcută prin Onești, e foarte ușor de condus față de ce avem noi aici.
3: Am fost și eu la Onești, da. Știu cum e. E simplu, e mic orașul, da. Și automat e,
2: da,
3: altceva.
2: Da, a dat niște nume mari, da. Oneștiu, pentru România. Loredana, Nadia, ce mai am?
3: Și Alexandra Ungureanu, să știi că este din Onești.
4: Mihaela, nu e tot de acolo? Mihaela Rădulescu?
3: Nu, e din Piatra Neamț.
4: E din Piatra Neamț. Mm-hmm. Okay.
2: Da. Mai acote un pic.
3: Nu mă întrebați de ce știu toate lucrurile astea. Așa, bun. Spune-ne cum ți s-a părut Nadia Comăneci revenind la ea acasă, la Onești. Mai ales că tu ai fost să filmezi pentru film și în Oklahoma. O știi în diverse locuri și postaze. A fost specială la Onești.
4: Cel mai savuros moment, și Nadia și colegele ei știu, a fost când, știi, s-a făcut și o chermeză seara, normal. După toate evenimentele, da. Și am surprins-o pe Nadia, am și filmat, sunt două videouri de aur. Nadia, alături de colegele, erau ca fetele la reuniunea de liceu, știi, de 20 de ani, de 30 de ani.
3: Banchetul.
4: Și a venit doamna profesoară de mate, care, sigur, e la o vârstă venerabilă, mm-hmm. dar în continuare e foarte în formă, domnule. Și a stat de vorbă cu ele și au început să-și aducă aminte. Ia, cum veneați cu catalogul că aruncați, că ne era frică când ne scoteați la tablă. Și a adus aminte Nadia cum se lăsa mică în timp ce doamna dădea. Și toate imaginile pe care noi le știm, noi le avem. Discuția între fete, doamnele de azi și profa lor de mate a fost fabuloasă. Deci aia mi s-a părut.
3: Spunem că ai filmat. Ai filmat.
4: Am filmat-o,
3: film.
4: Da.
3: Bun.
4: Și e foarte tare.
2: Asta e minunat. Ceva ai putea să ne dai din un mic spoiler din
3: mic spoiler că tuturor le plac spoilerele
2: din documentarul ăsta, la ce să ne așteptăm?
4: Sunt atât de multe lucruri la care, pe care le-am adunat așa de un an.
2: Adică ceva ce nu știm noi.
4: Păi ceva ce nu știți voi este că în primăvara asta ne-am dus într-o nouă rundă de filmări în America, am ajuns în Miami și am filmat, am făcut un interviu pentru film cu, uite, o spunem în premieră la voi, cu marea divă a serialelor din America de Sud, Talia.
3: Nu există așa!
4: Eu îi spuneam Talia, de fapt e Talia și a fost o... A fost o întâlnire foarte interesantă, pentru că noi ne-am pregătit nu știu câte zile, nu te mai trec prin pregătiri, uh-huh. loc, unde, machiaj, și ne așteptam să vină cineva foarte fițos, cum se spune.
2: Diva.
3: Și a venit Marimar.
4: A venit foarte bine, foarte bine pregătită și cu niște confesiuni. Eu am citit destul de mult despre ea înainte și sigur că a fost influențată de Nadia, inspirată când era puștoaică, dar toată, de fapt, toată povestea ei de cum ea era de la 5, 6, 7 ani, juca în seriale, cânta, adică avea o... E un copil la fel, cumva fără copilărie, cum sigur și Nadia, într-un fel sau altul, a fost și povestea ei, de fapt, despre perseverență, dar și despre momentele grele, nasoale, despre cum îți ții creierul și mintea sănătoasă. A fost foarte interesant să povestim cu ea și mi s-a părut că o să aducă, sper, un plus filmului.
3: Pe mine m-ai făcut praf în momentul ăsta, pentru că toată copilăria mea înseamnă... Ba da, eu știu limba spaniolă datorită Taliei Ariadna Sodi Miranda, adică soția lui... Da, păi tu știi deja, amora la mexicana, nu mă zăpăci.
2: Exact, da, da. Toate versurile.
3: Dar cum ați ajuns la ea? Pentru că ea este în continuare o super celebritate.
4: Păi știi cum?
3: Nu v-a fost
4: eu
3: greu?
4: Am văzut pe Instagram că îi și comenta eu. Nadiei și am zis, wow, și am zis, Nadie, alo, nu ne...
3: Pui în legătură.
4: Păi zice, stai că zice, s-a întâmplat o chestie foarte haioasă și nu de multă vreme, pentru că la o postare de a Taliei, Nadia a dat un like sau a comentat și după aia ne-a spus ea acum la Miami, zice, domnule, zice, că mi-a scris Nadia, păi Nadia la noi când eram mic, deci ea e, noi știm de Nadia că e mare în lume, dar
3: zeița
4: nu ne dăm
3: Moran.
4: Seama de dimensiunea ei de global icon, în special în America de Sud, în Mexic, în Venezuela și există acolo inclusiv această expresie, tu știi foarte bine în spaniolă, mulți mexicani spun și nu numai Nadie como Nadia. Și,
3: Nadie como Nadia. Nadia, da.
2: Tare.
4: Nu mai zic de fetițe care au avut numele ăsta, în fine. Și în felul ăsta i-am scris asistente ei și s-a pus pe roate destul de repede operația.
2: Mi-ar fi plăcut, Tudor, să faci o chestie, să... Da, bine, ar fi trebuit să accepte și Nadia, să-ți dea telefonul și să-i filmeze agenda, că sunt convins că nu doar Talia e...
4: Nu, să știi că așa am făcut, dar erau în interes profesional câteva nume care nu au...
3: Nu puteau apărea.
2: Erau Morgan Freeman, Bill Clinton, Donald Trump.
3: Cu Arnold Schwarzenegger știm că se antrenează, sunt prieteni buni, Oprah la fel, deci multe deja nu mai sunt surpriză că știm că sunt de notorietate relațiile de prietenie cu mega celebrități. TIFF. Urmează TIFF, festivalul de film. A câta ediție că ați depășit?
4: E a 25-a ediție, nu vine să cred. Deci mă uit în urmă, mi se pare că, da, față de... Și tot am senzația că prima ediție din 2002 a fost cea mai bună, cea mai bine organizată. Știi, mi-am găsit niște foldere în laptop cu stresul al începătorului, știi, care își face totul să fie perfect, aranjat. Deci tipul ăla de farmacie, a gestionării informației și a organizării, cred că n-a mai fost niciodată. Dar sigur că aveam două săli de cinema, acum avem 12
3: săli, mamă. Și pentru că vorbeam de documentarul la care încă lucrați despre Nadia, e în deschiderea festivalului? Sunt bine documentată? Sau cum
4: în deschidere, Mihai Kirilov, care face socpă de program de ani de zile, a avut ideea să dăm un film pe care l-am regizat, dar care nu e Nadia, se cheamă 3 zile în septembrie, o să aibă premiera în septembrie.
3: Ai făcut de tine! E cu Andreea Vasile!
4: E cu Andreea, cu Emilia Popescu, Adela Popescu, Conrad, un film la care noi ținem mult și Mihai a zis, domnule, e un film la care oricum a lucrat multă lume din echipa TIFF, adică mulți colegi de-ai noștri au fost figuranți, șoferi, e o producție independentă, am filmat în 7 zile anul trecut și pentru că e anul Nadia, pentru că sigur o sărbătorim și noi suntem cu filmul ăsta în șantier, când zic de noi e vorba și de colegii mei, Tudor Popescu, Cristian Pascariu, sunt la montaj zi de zi, seară de seară și ne-am gândit să dăm un fel de preview așa de 15-20 de minute din ce va fi filmul ăsta când va fi gata și planul nostru e să-l terminăm în primăvara viitoare.
2: Am și o curiozitate apropo de TIFF. Știu că în fiecare an invitați personalități din astea mari din lumea cinematografiei mondiale. Anul ăsta
3: cine
2: o să
3: vine?
2: Ne spui niște nume?
4: Anul ăsta vine o mare diva cinemaului italian, cunoscută,
2: Sofia
4: iubită
2: Loren.
4: De Sofia Loren a fost. Vine, e băiatul în România, culmea, filmează un film în perioada asta. Vine Ornella Muti.
2: Mi-a plăcut Ornella Muti.
3: L-ai dat pe spate cu Ornella.
4: Am râs când am anunțat asta, imediat mi-a scris un prieten avocat, te rog, ia un autograf pentru tata, că și tata cât trăia, țin minte că era,
2: superbă,
4: deci e pentru generația părinților. Dar e o mare actriță, aș lucrat cu regizori importanți, Marco Ferreri, mulți,
2: greșesc
4: mulți.
2: Greșesc că ai adus parcă și pe Isabela Gianni odată?
4: Gianni n-a fost.
2: Poate
4: nu.
2: Ui.
4: Nu. Odată.
3: Consultă-l pe Vlad pentru alte sugestii.
4: Și va mai veni Aidan Gillen, care e un actor, mărturisesc, numele lui nu-mi spunea prea mult, dar după ce am văzut fața, am zis, wow, Game of Thrones, Aberam Magol din Peaky Blinders, a jucat în The Wire și are un film nou, se cheamă The Gorky Resort, vine din Irlanda, e și membru în juriu, vine Sam Riley, care a jucat în Control, filmul lui Anton Corbijn, vine Ben Whitley, un regizor englez, iară foarte bun pe thriller și pe filme de groază, în special pe horroruri. Deci va fi o garnitură
2: asta
4: serioasă.
2: Asta vine să se inspire de la noi.
3: Da, noi. Bravo, exact.
2: Într-un următorul horror. Oana, intrăm pe zona...
3: Da, pentru că tu ai fost unul dintre oamenii care a făcut una dintre cele mai frumoase postări. La câteva ore după ce cu toții am aflat despre performanța fabuloasă a lui Cristian Mungiu la Cannes, Palme d'Or, al doilea Palme d'Or din cariera lui, l-ai lăudat în termeni deloc exagerați și ai spus despre Cristian Mungiu că este unul dintre, de fapt, cel mai influent cineast român în momentul de față în plan internațional. Ne bucurăm foarte tare că ai revenit la noi, pentru că în breazla voastră, ca și în breazla noastră, hai să o zicem sincer, animozitățile sunt mai la ordinea zilei decât susținerea, solidaritatea și cuvintele frumoase, Tudor.
2: Da,
3: greșesc?
2: La noi nu suntem neapărat prieteni, dar sunt câțiva
4: pe audiența
2: care ne respectăm. Da, exact. Pe asta, da. Așa.
4: Păi, și la noi e la fel, adică tot să nu-ți imaginezi că lucrurile sunt lapte și miere, ba întotdeauna există, în general, norma e că există diferențe de opinie, de viziuni. Nu suntem... Sunt oameni care se consultă, care unii își dau telefoane altora, ne arătăm filmele unii altora, dar nu ne sunăm, da, eu nu-l sun pe Mungiu să-i arăt filmul când l-am gata, dar mă consult cu alții. Dar cred că într-un moment de tipul ăsta, cred că lucrurile trebuie spuse cu subiect și predicat, ceea ce am încercat să și fac, și mi se pare că oricine ar fi fost în situația asta, cred că nu doar că trebuie performanța asta, nu trebuie salutată, dar pe mine m-a iritat tipul ăsta de contestări care au apărut numai din prima zi, după aia, aoleo, iar, adică sunt oameni care nici nu au văzut filmul, deci asta mie mi se pare ireal, știi, că oamenii se dau cu părerea și încep posteri de lea, n-am văzut filmul, dar... Băi, stai un pic, haide să vedeți întâi filmul și după aia comentați. Dar, deci, de părerologia asta, sportul ăsta, să ne dăm cu părerea oricum, să avem noi o părere, e foarte periculos, când, în mod normal, o astfel de performanță ar trebui să fie urmată și de altele. De aia cred că statul în sine ar trebui și alți, sigur, parteneri, sponsori, ar trebui să sprijine ceea ce România își dorește, nu să ajungă la Oscar, da. Să primim, da, acolo, să fim în liga mare a țărilor care poate reușesc să obțină un astfel,
2: bine,
4: de premiu.
2: Mi-au creat senzația câțiva critici de film că n-au lăudat nimic niciodată.
4: Acum stai un pic, rolul criticii nu e... Adică am mai greșit și eu câteodată, am mai
2: nimic.
4: Scris. Da, e datoria lor să scrie, să nu le placă. Câteodată, da, și eu simt că poate există prea mult bitterness, așa, prea multă...
3: Ai vorbit despre asta,
4: da,
3: la Gala Gopo.
4: Da, am vorbit despre asta, dar, da, în fine, ei își fac meseria, asta e meseria lor. Pe mine mă iritau mai mult, știi, tipul ăsta de postări sau de partea unor oameni care sunt deja de... își puneau problema, iară vine un film mizerabilist, iară, domnule, stați un pic,
3: că
4: în primul rând
3: văzut.
4: E un film filmat în altă țară cu alte probleme, filmat în engleză, cu niște staruri, adică hai să depășim clișeele astea pe care le avem și hai să vedem, să ne bucurăm întâi de performanță,
3: exact,
4: și de...
3: Mai zicem o dată, bravo, Cristian Mungiu, da, și ținem pumnii filmului Fiorță,
2: l-aș
3: ajungă la Oscar.
2: L-aș întreba și pe partea asta de controversa săptămânii. Eu am aflat de o săptămână de cămătarii.
3: Mamă, unde te-ai dus?
2: Da, m-am dus. Vreau să aflu părerea unui regizor despre acest docudrama, cred
4: din
2: că
4: nou,
2: poate fi...
4: Eu n-am văzut-o și sunt foarte curios să văd. Știu însă că știu de proiect din zona Pro TV și știu și mi s-a părut o idee foarte bună. Adică îl felicit pe Angel. Angel Damian e un om...
2: Dar nu e rău dacă glorifică infractor?
4: Băi, cum să spun, tot timpul e o discuție în zona asta. Eu nu cred că glorific. Eu cred că trebuie să avem suficientă distanță și minte încât să ne uităm la astfel, la un astfel de subiect cu, din nou, nu știu cum e făcut, dar din ce am văzut...
2: Mami, vreau să fiu un țucămătar.
4: Dar nu cred. Acum, știi, era pe vremuri, dacă te uitai și la întrebai niște fete de liceu ce își doreau, vedea, era epoca, nu? Când începea influencerea,
2: da,
4: la
2: corect.
4: Monica Columbeanu și altele. Nu s-a dus lumea, nu s-a întors cu fundul în sus. Ori, eu nu... Știi cum e? Te targetează rețelele sociale, te uiți, mi-a apărut tot felul de videouri scurte pe Instagram din extrase din interviuri. Păi și erau niște personaje absolut savuroase acolo, adică cum să nu vrei să vezi filmul când vezi ce spun și asta mă face pe mine să mă duc să dau un cap unuia mâine, nu cred. Dar de-abia aștept să-l văd.
2: Bine,
4: și
2: tu ești rațional, da.
4: Eu sunt rațional, e adevărat.
3: Da, ne și place de Tudor George.
4: Cred că e o parte dintr-o istorie a Bucureștiului, în special, dacă te duci în anii 90, care e... oamenii ăștia acum au plecat, știi? Sunt în Mexic, la, cu cardurile, cu alea.
3: Da.
4: Adică,
3: care
4: alte...
3: pe unde? Da. Tudor, începe TIFF 2026-25 ediție pe 12 iunie, se termină pe 21, ne vedem la TIFF, fără doar și poate. Acolo va fi proiectată și o parte din documentarul la care lucrați cu ocazia anului Nadia, 50 de ani de la primul și perfectul 10 obținut de Nadia. Avem șanse să veniți împreună vreodată? Crezi că o putem aduce vreodată pe Nadia la DGFM?
4: O să o aducem pe sus, împreună, când o să fie filmul gata, sper, și când o să-l putem, când o să ne pregătim de lansare.
3: Ține-ne minte cu invitația asta oficială, o așteptăm, vă așteptăm împreună cu Nadia Comăneci aici. Mulțumim
2: Tudor
3: frumos!
2: Giurgiu, mulțumim frumos pentru prezență, o bucurie ca de obicei, și acum ar trebui să ne cam retragem că vin știrile.
3: Știri și petrecere, fraților!
1: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.

0: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
7: Brico! Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 9:33, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Zeci de percheziții sunt în desfășurare astăzi la hoți de mașini de lux. Eugen Tomac ar fi varianta finală de premier desemnat, potrivit unor surse politice. Ascultați știrile Digi FM. Zeci de percheziții au loc în județele Prahova, Ialomița, Argeș, Teleorman, Bistrița, Năsăud și în capitală. Sunt vizați suspecți că vindeau autoturisme de lux furate din state ale Uniunii Europene sau aflate în leasing și cărora le modificau datele de identificare. Polițiștii au descins în 30 de locații. În ultimii 2 ani, membrii grupării ar fi furat mașini, ar fi utilizat ca documente blancuri ale unor acte originale din Spania și Austria și ar fi falsificat astfel datele transcrise. Așa ajungeau la RAR cu autoturismele clone și le înmatriculau, apoi le vindeau pe rețelele sociale. Prejudiciul se ridică la aproape 1 milion de euro. Fostul preot Cristian Pomohaci a fost reținut azi noapte. Bărbatul este acuzat din nou că ar fi agresat sexual un minor. Vă avertizez, urmează informații cu impact emoțional. Procurorii au făcut mai multe percheziții în 2 dintre locuințele fostului preot. Transmite Bianca Timșa.
1: 3 percheziții au avut loc în județul Mureș într-un dosar în care fostul preot și interpret de muzică populară Cristian Pomohaci este cercetat pentru suspiciuni de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Potrivit anchetatorilor, faptele investigate ar fi avut loc începând cu anul 2022. Una dintre percheziții a avut loc chiar aici, la una dintre locuințele lui Cristian Pomohaci din Târgu Mureș. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe probe, printre care diverse bunuri, dar și documente. Toate vor fi acum analizate de anchetatori în cadrul cercetărilor. După ce a fost scos de polițiști de la această adresă, Cristian Pomohaci a negat acuzațiile care îi sunt aduse. Fostul preot nu este la prima confruntare cu astfel de acuzații. Acesta a mai fost implicat într-un scandal sexual care a dus la îndepărtarea sa din biserică. Dosarul de atunci însă a fost clasat în 2019 după ce faptele s-au prescris.
0: Președintele Nicu Șordan ar urma să-l nominalizeze pe Eugen Tomac pentru funcția de premier desemnat, potrivit unor surse politice citate de Digi24. Nu este clar însă ce fel de cabinet va fi mandatat acesta să formeze, unul cu miniștri tehnocrați sau oameni cu carnet de partid. USR, pe de altă parte, va decide punctual dacă va susține un guvern tehnocrat, anunță Diana Buzoianu. Ministrul interimar al mediului a vorbit ieri despre calculele politice din jurul desemnării noului premier.
2: Vom avea o analiză în momentul în care va veni un scenariu punctual, pentru că guvernul tehnocrat e un guvern care poate să arate în 1000 de feluri. Ce am spus noi este că un guvern tehnocrat care, de exemplu, ar fi paravan pentru PSD, nu ajută românii în primul rând, și un guvern tehnocrat care să aibă după aceea numiri în subordine tot de la PSD, de la secretar de stat până la toate autoritățile din subordine, la fel nu reprezintă cu adevărat principiul de tehnocrație. Dar va trebui să analizăm, evident, ne vom uita la caz punctual, guvernul tehnocrat poate să arate în 1000 de feluri. De-aia este aproape imposibil să răspundem fără să avem efectiv un scenariu pus în față.
0: 9:36, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.

0: da. Zile, domnul Dan, este o plăcere să te ascultăm. Te salută Florin din Roma.
1: Romance.
0: Cum e afară? Stă să plouă? Stă să ploaie?
1: Da, mă, e

0: în zilele astea. Eu oricum pe mixurile lui Dan m-am obișnuit, sunt ca o centralistă. Răspund la, știi, la două mâini.
1: Foarte bine.
0: Nico, Nico noastră, împreună cu Sofia, cea mică, ne ascultă. Ne trecem și noi cu voi.
1: Bebe Dance.
0: Uite,
1: ia uite.
0: Buburuza.
1: Dacă vrea să o adoarmă pe mixul ăsta, nu recomand.
0: N-o să-ți iasă, Nico.

0: emisiune faină. Te bagi, Dane? Te bagi la Palatul Victoria?
1: Asta, știi cum prinde dronele? Bagă boxele

0: Dacă
1: știi câte
0: că
1: mesaje?
0: Se, dacă știam că se termină mixul ăsta la 10, eu nu mai veneam la radio.
1: A, da? Ce e asta, domnule, emisiune până la ora 10? La cât fondul clasei am plătit eu?
0: Păi da. Dacă te-am

0: Uite să dăm și ceva din Monden. Andreea Bostănică și sora Iulianei Beregoi s-au bătut într-un restaurant.
1: Nu!

0: de ceva, de puțin timp, Serghei Florin.
1: Da, da.
0: Împreună cu soția Anisia Gafton,
1: da,
0: au dezvăluit sexul bebelușului.
1: Ce va fi?
0: Urmăriți programul Digi24 sâmbătă de la ora 23 și veți afla sexul bebelușului.
1: Bun, Tiz, bun, bun.
0: Mi-e simpatic, Serghei, el mai prinde mașină, că sâmbăta la ora aia dorm. Știu, e strigător la cer.
1: Eu îl prind în reluare dimineața. Serios? La 5.
0: Wow!
1: Da!
0: Băi, nici care așa, până la un 6-7 mă trezesc în weekend.
1: Luni, că reluarea e luni. Emisiunea
0: și
1: e sâmbătă. Da, luni dimineața la 5.

0: Ai cu Donna Summer, poate vine vara odată. Ca lumea. Cu soare și căldură și cer senin și cireșe pietroase.
1: Am mâncat cireșe acum două zile. Bune, mi-a dat un vecin. Mulțumesc, domnul Sorin. Și mi-a dat și căpșuni.

0: mesaj. Pe vremurile astea, Vlad, ne interesează genul bebelușului, nu sexul.
1: A fost conceput de un părinte 1 și părinte 2. Genul bebelușului, divertisment.

0: S-a măritat și Dua Lipa.
1: Da, mă, da, am văzut.
0: Cu Callum Turner. Ăsta cine e? Actor ceva, cred, da? Ia stai tu.
1: Stai că uitasem. Îl știu pe băiat curios după față.

0: Câteva minute din mixul ăsta până la fix, că tot îți place ție titlul.
1: Da. Chiar am putea să denumim rubrica asta

0: crunche, fa come un an.
1: Greu. Cred că îți rup gâtul după un concert.

0: examen, ultima probă la BAC. Ținem pumnii tuturor adolescenților neliniștiți.
1: Baftă, dragilor. La toți nu-i greu. Here's my key. Philosophy. Asta i-a plăcea domnului paleologu, că e cu filozofii.
0: Și e perfectă să încheiem dimineața asta cu ea.
1: Da. Asta a fost filozofia zilei de joi.
0: Relax.
1: Ascultați ce zice domnul ăla acolo, că

0: sunteți surprinși atunci și pentru mine. Alături de Oana Zamfir.
1: În căutarea infinitului împreună cu Vlad Craioveanu.
0: Ne vom reîntâlni aici.
1: La Digi FM.
0: Exact. Iar zâmbetul va fi semnul de recunoaștere între noi.

0: exterior parasolar și rulou opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
1: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: La tablete, biciclete, am la buchete, de spaghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șose.
2: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie, ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
4: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
5: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
6: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
7: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. La Carmangeria Selgros găsești cârnați de porc afumați la 19,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
12: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
13: E provocator.
14: Despre conștiință vorbim astăzi, dragilor, și despre trădare. Când e trădare și când e conștiință.
13: Și îi place să fie contrazis.
15: La capătul celălalt al conștiinței, nu este trădarea, e lipsa conștiinței.
16: Dacă ar fi să vând conștiința și să scap de anumită categorie de politicieni, crede-mă, mi-aș vinde-o cu cea mai mare bucurie.
2: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
13: ca să audă toată România ce ai de zis.
17: Eu am tot dreptul să mă pronunț cu privire la oricine de pe planeta asta, întrucât sunt cetățean al ei.
2: De la 5 la Digi FM.

0: Ora 10, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, sunt noi discuții la Ministerul Muncii pe legea salarizării contestată azi în stradă de angajații din instanțe și cei ai fiscului, iar o rezoluție care îl obligă pe Donald Trump să oprească intervenția în Iran a trecut de Camera Reprezentanților. Urmează votul în Senat și avem 15 grade acum în Oravița, 23 în Brăila, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Activitatea fiscului este blocată de proteste, la fel și cea a instanțelor, care până la ora 12 vor analiza doar dosarele urgente. Ieri au ieșit în stradă și angajații din sănătate. Toți sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării, despre care spun că ar urma să le reducă veniturile. Proiectul este supus discuțiilor, astfel că azi la Ministerul Muncii continuă consultările. Astăzi merg la negocieri reprezentanții ai administrației publice și cei cu funcție de demnitate publică. Ne spune mai multe Cezar Ascutari.
2: În aceste categorii se văd majorări salariale odată cu aplicarea noii legi a salarizării și dacă va trece în forma în care este acum, indemnizația președintelui va ajunge la 19.200 de lei net, cu 4.700 de lei net mai mult decât în 2026. Un senator sau un deputat ar avea cu 3.400 de lei mai mult decât acum și astfel ar ajunge salariile la 14.391 de lei net, iar pentru președinții celor două camere din Parlament ar ajunge la aproape 18.000 de lei net. Salariul unui ministru ar crește cu 22%. Ministrul interimar Dragoș Pâslaru spune că intenționează să nu crească salariile demnitarilor, să aplice o eșalonare sau o înghețare a acestora. În același timp a spus că niciun bugetar nu va avea veniturile reduse după această nouă lege a salarizării.
1: Între timp, ministrul interimar al muncii revine și asupra deciziei de a elimina sporul de dirigenție, după ce măsura a fost contestată în stradă de profesori. Dragoș Pâslaru anunță că va negocia o sumă fixă pe care să o primească diriginții. Acum indemnizația se calculează procentual. Asta înseamnă că profesorii mai bine plătiți primesc și un spor de dirigenție mai mare, în timp ce debutanții iau mult mai puțin pentru aceeași muncă.
3: Impactul bugetar, dacă ar fi să aplice exact așa cum era, indemnizația era unul uriaș de peste 1,2 miliarde de lei. Întrebarea pe care am pus-o familie ocupațională este dacă n-am putea să ne gândim la o indemnizație de dirigenție în sumă fixă. Adică, practic, să fie o indemnizație care să stimuleze, pe care să o gândim astfel încât să fie, cel puțin pentru toată lumea care avea salarii mai mici în sistem, să fie mai mare decât aveau, sau cel puțin egală decât aveau în prezent, pentru ca să ne asigurăm de un lucru foarte clar, și anume că nimeni din baza sistemului de educație, adică mai ales profesorii cu venituri mai degrabă mai reduse, nu are nevoie de salarii compensatori. Înțelegerea mea este că se vor gândi și sindicatele și vom avea o discuție pe această sumă. N-am avansat noi în acest moment o astfel de sumă.
1: Camera Americană a Reprezentanților a adoptat o rezoluție prin care îi ordonă președintelui să pună capăt războiului din Iran. Este o lovitură pentru Donald Trump în condițiile în care partidul său deține majoritatea în legislativ. Acum este nevoie însă și de votul Senatului, ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
4: Rezoluția inițiată de democrați a trecut cu voturile și a patru republicani. Documentul îi ordonă lui Trump să retragă forțele americane din conflict și să solicite aprobarea Congresului dacă vrea să folosească forța militară. Pentru a intra în vigoare este nevoie să treacă însă și de Senat. Între timp, armistițiul cu Iranul pare tot mai fragil în condițiile în care ambele tabere au efectuat noi atacuri. Ieri, Iranul a lovit aliații din Golf ai americanilor. Un terminal al aeroportului din Kuwait a fost parțial distrus. Negocierile sunt și ele sub semnul întrebării. Și în timp ce Teheranul afirmă că nu există niciun progres tangibil, Trump insistă că sunt pe drumul cel bun. Liderul de la Casa Albă vrea să separe discuțiile despre Iran de cele despre Liban, însă Teheranul le consideră una și aceeași problemă.
1: Semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin sunt programate pe 6 iunie. Ovidiu Pețenghea cu detalii.
5: Med CSM București de la ora 16 și Brest Gheorghe de la ora 19 vor fi partidele transmise de Digi Sport. Finala se va juca pe 7 iunie de la ora 19. În urmă cu 10 ani la Budapesta, CSM București, echipă înființată 2007, reușea să câștige Liga Campionilor la handbal feminin. Performanța din urmă cu un deceniu a bucureștencelor era cu atât mai lăudabilă cu cât CSM București se afla atunci la prima participare din istorie în Liga Campionilor. Ultimul act pe 8 mai 2016 a fost senzațional, cu un final incredibil. Fetele antrenate atunci de danezul Kim Rasmussen au egalat în ultimele 10 secunde. Au făcut-o apoi și în prelungiri, astfel au urmat aruncările de la 7 metri. PESO a făcut veritabile minuni în poartă, apărând două lovituri expediate de handbalistele de la Gheorghe.
1: Până diseară la ora 23 avem cod galben de ploi și vijelii în cea mai mare parte a Munteniei, în estul Olteniei și în sud-vestul Moldovei. Vor cădea și până la 40 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul poate să bată și cu 70 de kilometri pe oră. În restul țării, precipitațiile vor fi izolate și locale. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade. 10 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria, da, vremea este vraiște, ai înțeles foarte bine. Muzica la locul ei, Raluca, Mica și Felix Iein, înainte de toate.

0: 10:13. Când să te relaxezi, îți începi dimineața cu oameni care spun în jurul tău expresia "e ceva rău". E o expresie care s-a împământenit în România în ultima vreme. E ceva rău. Așa că te întreb pe WhatsApp 0774-601-601 când ai spus ultima oară "e ceva rău". Eu, de exemplu, am spus în legătură cu piața imobiliară din București. E ceva rău. De ce? Pentru că se minte foarte mult. Deci am o vorbă, agenții imobiliari mint atât de mult încât în curând te vor ruga și să-i votezi.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Sunt convins că în orașul tău e mult mai limpede situația și lumea e sincer. Raluca, Queen din Puerto Rico, Robin Schulz apoi și te aștept pe 0774-601-601.

Mergem, Alane, spre știrile de la 10 și 30 de minute. Până acolo ne oprim, avem stație cu mesaje pe WhatsApp 0774601601 despre expresia "e ceva rău". Discutăm când ai spus-o în ultima vreme, scrie cineva Diana. Vorbeam cu o prietenă despre cum să găsești pe cineva zdrav în la minte când ești la dating. E ceva rău, da. Jungla întâlnirilor, Diana. Paftă multă, succes acolo. E complicat, dar ești la luminiști. La pompă e ceva rău. Radu, vremea fraților a luat-o rasna, o să se facă ochelari cu umbrelă ca să le împace pe toate. Ochelari de soare cu umbrelă. Asta ar fi o invenție utilă zilele astea. Văd că a început chiar mai devreme. Am văzut, a trecut cineva pe lângă mine. Afară era înnorat balamuc și persoana avea ochelari de soare. Optimistă. La factură la lumină e ceva rău, George, e ceva rău cu grevele astea. Azi aveam treabă la ghișeu, scrie altcineva. Și Nicu zice, când mă trezesc și constat că nu e cafea, e ceva foarte rău. DJ

0: DGFM.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină, ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august.
6: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
5: Pentru că e mai fain împreună.
7: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a 6-a ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
8: Cel puțin 3 întrebări și tot atâtea sute de euro pentru răspunsurile corecte. Cu Report ajungi la sute, chiar mii de euro. Te descurci și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
9: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei. Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei. Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația
11: Brico! În curând toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
12: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Interamerican. Mereu mai mult pentru tine!
13: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
14: Ale tale cum sunt?
13: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
15: Kaufland, ieftin și bun.
16: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine. Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
17: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 10:30 de minute, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Noua lege a salarizării contestată zilele acestea în stradă de bugetare reprezintă un jalon important din PNRR. Iar experții ucraineni antidrone urmează să-i instruiască pe militarii români după incidentul de la Galați. Ascultați știrile Digi FM. Protest fără precedent al angajaților din finanțe astăzi. Au hotărât să nu mai vină la muncă și vor asigura doar urgențele din spitale, porturi și aeroporturi. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării, spun că vor pierde bani. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, dă însă asigurări că nimeni nu va avea leafa tăiată. Legea salarizării este însă jalon din PNRR. De altfel, România se află într-o etapă decisivă a renegocierii Planului Național de Redresare și Reziliență. Potrivit acestuia, România este aproape să securizeze integral fondurile nerambursabile din PNRR. Iar după finalizarea negocierilor tehnice cu Comisia Europeană, țara noastră va solicita oficial aprobarea noii structuri a planului.
2: Aceasta este a treia și ultima modificare a PNRR. Obiectivul este unul foarte simplu, e pragmatic, este să maximizăm fondurile disponibile. România în acest moment a depășit 60% din absorpția pe PNRR. Vineri vom avea cel mai probabil Consiliu Ecofin care va da ultima bifă necesară pentru cererea de plată 4. Pe parcursul acestui guvern bolojan am deblocat PNRR-ul și am recuperat din cererea de plată 3 o sumă și am avut cererea de plată 4 complet curată și asta înseamnă că 3 miliarde de euro urmează să intre în perioada următoare în țară.
1: Nu se circulă pe podul prieteniei Giurgiu Ruse din această dimineață. Pe partea bulgară se fac lucrări, astfel încât este restricționat traficul pentru toate tipurile de autovehicule. Măsurile vor fi menținute până la ora 21 pentru autovehiculele ușoare, respectiv până mâine dimineață pentru mașinile de tonaj greu. Șoferii sunt sfătuiți să folosească rute alternative pe la Calafat, Bechet, Zimnicea, Turnu Măgurele, dar și Călăraș, Vama Veche, ori Ostrov sau Negru Vodă. Ucraina ne trimite experți antidrone după incidentul de la Galați, este anunțul făcut de președintele Volodymyr Zelensky în prezența secretarului general al NATO, care a mers într-o vizită surpriză la Kiev.
3: Cred că majoritatea aliaților NATO înțeleg că NATO are nevoie de Ucraina, la fel de mult cum are Ucraina nevoie de ei. Probabil că este o discuție lungă, ar dura ceva timp vorbind despre asta. Cred că și rușii au nevoie ca Ucraina să fie în NATO, pentru că în viitor ar putea fi dureros pentru ei dacă Ucraina nu va fi în NATO. În ce privește Letonia, Lituania, Estonia și România, am convenit împreună cu ei să pregătim experți. Deja există date stabilite pentru ca ei să meargă acolo și să-și împărtășească experiența, cum au făcut deja în Orientul Mijlociu.
1: Între timp, Uniunea Europeană dă undă verde reluării negocierilor privind aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la blocul comunitar. Până acum se opunea Ungaria. Astfel, președinția cipriotă a Consiliului European a anunțat azi noapte deschiderea oficială a unui prim grup de subiecte de negociere cu Ucraina și cu Republica Moldova. Decizia vine după ce Ungaria a semnalat că va renunța la opoziția sa de lungă durată față de candidatura Ucrainei la aderarea la Uniunea Europeană. Este 10:34 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Continuăm cu Rihanna, Justin Timberlake și o piesă perfectă, Rehab, înainte The Weeknd, Call Out My Name. Cineva ne-a repășat că nu și-a putut îmbrățișa pisica astăzi de Ziua Internațională a Îmbrățișării Pisicii. Cred că pe piesa asta merge. A zis că muzica lui Dante a fost prea zbuciumată.

0: Rehab 10:42 de minute. Te-am întrebat pe WhatsApp-ul nostru 0774-601-601 când ai zis în ultima vreme e ceva rău, o expresie de care românii s-au înamorat. E ceva rău cu atâtea războaie, scrie cineva. La noi niciodată nu e rău, lumea zice că e criză, dar toți vorbesc despre când pleacă la mare, scrie Adriana. Și eu am prins o discuție din asta. Prea multe șantiere prin oraș, e ceva rău, scrie altcineva. Soția a terminat curățenia de primăvară și acum a început-o pe aia de vară. E ceva rău, sile. Altcineva a scris, păi e ceva rău, vecinii mei mănâncă cireșe și eu adun urzici. Vă salută Florin.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia. DGFM e Music Radio.

0: 10:49 de minute vin știrile tale de la 11, când vorbim despre legea salarizării care taie din salarizare și legat de asta, sute de mii de locuri de muncă din UE sunt în pericol, avertizează Comisia Europeană, și nu vorbim despre locurile de muncă ale politicienilor, nu, ci despre transporturi, industria chimică, construcții. Ellie Goulding și Sony Foder înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

DGFM. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse

0: Dedeman, ia ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Mâine dimineață între 7 și 10 intri în joc cu Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare Casco Start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Casco fără franciză, 100% online, pentru mașini între 6 și 20 de ani. Ne auzim mâine ca să afli cine-i Cascos din Belea.
4: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România. Pentru

0: la tine acasă. It's all about you.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta.

0: România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
1: Dalta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a Daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
2: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, pulpă de porc, 16,90 kg. Napolact, chefir și chefir lejer de 330 de grame, 3,99 lei. Și bucegi, pate de pui sau porc de 200 de grame, 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Salutare, Alex, bun găsit tuturor! Sunt proteste la ANAF. 18.000 de angajați opresc lucrul astăzi, nemulțumiți de noul proiect al legii salarizării. Israelul și Libanul au convenit asupra unui armistițiu complet. Sunt 20 de grade acum la București și Oradea, 21 în Sibiu și Constanța, 22 la Satu Mare. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan este așteptat să nominalizeze un nou premier. Potrivit unor surse politice, Eugen Tomac ar putea fi desemnat pentru această funcție. Anunțul ar veni la mai bine de o lună de la căderea guvernului condus de Ilie Bolojan și după mai multe săptămâni de negocieri cu partidele din fosta coaliție pentru a avea o majoritate. Eugen Tomac nu va putea aduna o majoritate în Parlament, crede însă fostul premier Ludovic Orban. În opinia sa, doar PSD este dispus să-l sprijine.
2: Eugen Tomac este de fapt un premier surogat tot al PSD, pentru că dacă faci o analiză serioasă pe voturile cui se bazează un eventual premier Eugen Tomac, doar PSD este dispus să sprijine un astfel de premier. Dacă vă aduceți aminte, președintele a spus așa, destul de ritos, destul de țâfnos, că nu face experiențe politice și nu te semnează premier decât dacă face dovada
3: unei majorități
2: parlamentare. Da? Păi ce majoritate parlamentară ar avea? Partidul Național Liberal nu-l va sprijini, USR nu-l va sprijini, AUR nu-l sprijină, AUR a declarat public că nu va sprijini decât un guvern în care premierul e de la AUR. Nici UDMR nu este sigur că îl va sprijini.
1: Ludovic Orban speră însă ca șeful statului să nu-l desemneze pe Eugen Tomac. Ar fi o decizie neserioasă în opinia sa.
2: Dacă președintele vine cu astfel de desemnare după 30 de zile de tras de timp, arată neseriozitate și un dispreț față de ceea ce înseamnă democrația.
3: Dumneavoastră, ce ați face în locul domnului Tomac?
2: Eu n-aș accepta. Un om, ca să aibă cu adevărat autoritate în poziția de premier, trebuie să fie liderul unui partid puternic reprezentat în Parlament, trebuie să aibă cu adevărat legitimitate și autoritate. Nu poți să ignori, ci să face o desemnare neserioasă care, din punctul meu de vedere, e la plezneal, așa, care îl arată pe președinte că nu e președinte jucător, ci, cum am mai spus, președinte cacealmist, președinte jucător la cacealma. Nu cred că președintele poate să vină cu o propunere atât de lipsită de logică.
1: Unul din 8 angajați din Ministerul Finanțelor și ANAF au anunțat că nu lucrează astăzi între orele 8 și 16. Oamenii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării. Proiectul taie din lefuri, acuză liderul sindicatului Sedlex, Vasile Marica.
4: Este o revoltă a colegilor noștri pentru că de 20 de ani este o bătaie de joc instituția. În afară de faptul că încearcă să ne scadă salariile, legea salarizării a provocat și a adus la lumină foarte multe nemulțumiri pe care le avem. Am semnat cu guvernul înțelegeri prin care trebuia să facem un statut, să depolitizăm instituția, să încercăm să creăm un sistem pe verticală de avansare, o salarizare corespunzătoare, în așa fel încât banii populației și tot ceea ce se întâmplă cu banii publici să fie bine gestionați. Nu au dorit nimeni. Mai mult, acum nu au dorit nimeni. Acum vor să ne scadă salariile, parcă intenționat, ca să slăbească și instituția.
1: Toate atacurile la adresa proiectului privind legea salarizării unitare, pe ideea că există o versiune mai bună, sunt absolut irresponsabile, a reacționat ministrul interimar al muncii. Dragoș Păslaru recunoaște că sunt multe inechități în sistem, dar și că orice încercare de reașezare o să creeze tensiuni.
5: Nu poți face minuni din pix, nu există un fond de rezervă fără număr dacă ești responsabil și ții la țara asta și la români. Nu poți să promiți tuturor creșteri mari, imediate și simultane. Asta ar fi exact politica irresponsabilă care ne-a adus în situația fiscală dificilă de astăzi și culmea e că din această zonă de irresponsabilitate vin și critici astăzi, deși proiectul acestei legi a fost creat de către Partidul Social Democrat și a fost ținut de toți miniștrii ulterior în zona Partidului Social Democrat. Deci orice critică legată de acest proiect, că de ce acum îl avem târziu, că de ce acum nu corespunde cu ce am propus noi și ce am lăsat prin ministere, astea sunt niște lucruri absolut irresponsabile.
1: Israelul și Libanul au convenit asupra unui armistițiu complet după a patra rundă de discuții imediate de Statele Unite la Washington, dar este condiționat de oprirea atacurilor grupării Hezbollah și retragerea membrilor săi din sudul Libanului. Acordul prevede că armata libaneză să preia controlul deplin asupra acestor zone, iar actorii nestatali, cum este și gruparea islamistă aliată a Teheranului, sunt excluși. Cele două state s-au angajat să continue negocierile pentru un acord mai amplu de securitate și pace, a anunțat Departamentul American de Stat. Dinamo îl vrea pe Atanas Strică de la Universitatea Cluj. Fotbalistul în vârstă de 21 de ani este cotat la 300.000 de euro, după cum relatează Ovidiu Pețenchea.
6: În stagiunea recent încheiată, Strică a bifat 7 apariții în play-off, fază în care a și marcat un gol. A avut 18 apariții în sezonul regular, a jucat de 2 ori și în preliminarele Conference League și a avut 4 apariții în faza Cupei României, cu 2 goluri marcate și o pasă decisivă realizată. El a mai fost legitimat la Universitatea Craiova, Steaua, CS Tunar, CSM Slatina și Cluj.
1: Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a Munteniei, în Oltenia și în zona montană. Un cod galben de ploi intră în vigoare în aceste regiuni peste oră. Până la ora 23 vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Izolat, cantitățile de apă pot fi însemnate. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade cu 26 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina! În curând discutăm despre ce te așteaptă mâine dimineață, dragi ascultători. E ceva bun ca să ne îndepărtăm de ceva răul de ora trecută. Majestic avem la început de oră DJ Snake și Duke Dumont.

0: Paradise, am o idee în sensul ăsta. 500 de euro pentru tine mâine dimineață la concursul tău. Te descurci și câștigi. Zic bine? Cred că zic bine. 500 de euro poți câștiga mâine dimineață. Nu începe weekendul mai bine cu 500 de euro la Te descurci și câștigi. Baftă mult!
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

11 și 20 de minute. Dacă voiai să plătești astăzi impozitul la iaht, ghinion, tu pregătisești miliardul, dar uite, aproape 18.000 de angajați ai Ministerului Finanțelor și ANAF nu lucrează astăzi până la ora 16. Detaliile vin, toate motivele, la știrile de la 11 și 30. Într-acolo, Dr. Dre și Paul Van Dyke.

0: Digi FM.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
6: Foarte mulți ne gândim cât va dura perioada de incertitudine, care se vede și în portofel, să spun așa.
7: Comentarii clare, discuții directe.
8: Banii pleacă foarte repede din situații incerte. Povara va fi pusă pe umerii oamenilor, o povară absolut nenecesară.
5: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
9: Are economia timp? Cetățenii au timp de crize politice, de joaca lor, de criza politică?
7: De la 1 la Digi FM, ca să știi.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
10: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
11: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș, până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Sute de mii de locuri de muncă sunt în pericol, avertizează Comisia Europeană. Cele mai expuse sectoare sunt construcțiile, prelucrarea metalelor și transporturile. Peste 1000 de alpiniști au atins vârful Everest în acest sezon. Sunt 17 grade acum la Suceava și Arad, 18 în Iași, 19 la Bacău, Craiova și Deva. Ascultați știrile Digi FM. Aproape 14.000 de angajați ai Ministerului Finanțelor și ANAF nu lucrează astăzi până la ora 16. Dacă unii protestează în fața sediilor fiscului, alții au închis cu totul sediile, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Potrivit liderilor de sindicat, angajații ar putea pierde peste 2.000 de lei la salariu. În capitală, mulți contribuabili au venit astăzi la ghișee să își rezolve problemele.
2: Ar trebui să-mi plătească parcarea, da? Când vii te tratează cu greață, nu te ajută. Deci o părere extraordinară am despre ANAF. Așteptăm să intrăm, dar problema eu nu văd. Asta problema văd cum te tratează aici. Da, am un apartament, vin să-l închiriez și nu te ajută nimeni. Da, te întorci tot timpul la coadă, că nu ai bine, dar nu te ajută. Asta e problema, de fapt, și cum te tratează aici, în rest, treaba lor.
3: Cum vă afectează protestul de astăzi?
2: Mă afectează, că ar trebui să ajung la servici, da? Parcarea se prelungește, da? Asta e.
4: Trebuie să plătim la ANAF noi, de-aia am venit.
5: Ce aveți de plătit astăzi?
4: Amenzi.
5: Și în cazul în care nu reușiți să le plătiți astăzi din cauza grevei, cum?
4: Venim altă dată, nu? Dar sper să nu ne amâne. Nu venim să facem potecă pe aici, nu?
1: Sute de mii de locuri de muncă din toată Uniunea Europeană sunt în pericol, avertizează Comisia Europeană. Sectoarele cele mai expuse sunt construcțiile, prelucrarea metalelor, industria chimică și transporturile, relatează Politico. Roxana Horchidan.
6: În contextul în care războiul din Iran nu dă semne că se va termina și continuă să afecteze prețurile petrolului, Comisia Europeană estimează că presiunile asupra prețurilor la energie vor pune în pericol până la 560.000 de locuri de muncă numai anul acesta. În industria auto din Europa, Comisia estimează că 600.000 de locuri de muncă sunt în pericol deoarece industria se confruntă cu tranziția la vehiculele electrice și concurența puternică din partea Chinei. În industria bateriilor, aproximativ 85.000 de locuri de muncă sunt în pericol. Sectorul producției de energie solară reprezintă aproape 60.000 de locuri de muncă afectate de presiunile pieței, în timp ce măsurile privind emisiile reduse de carbon ar putea afecta alte 4.500 de poziții în industria siderurgică. Cifrele consultate de Politico vor apărea în pachetul de primăvară, semestrial, care stabilește recomandările economice și politice ale Comisiei pentru țările Uniunii.
1: Peste 1000 de alpiniști au atins vârful Everest în acest sezon de scaladă, ajutați de condițiile meteorologice. Este cel mai mare număr de ascensiuni înregistrat vreodată pe cel mai înalt munte al planetei, potrivit autorităților din Nepal. În acest sezon, toate expedițiile au urcat Everestul dinspre Nepal, după închiderea rutei nordice prin Tibet, aflată pe teritoriul Chinei. Deși sezonul s-a soldat cu cel puțin 5 decese, operatorii îl consideră unul reușit. Atât la știri, 11:34, vă las cu Alex Vidia.
0: Și mergem pe culmea culmilor hiturilor cu Jack Jones, Ring Ring și The Second Voice acum, Let Me Be, No Notes.

0: 11:40, ring ring, apropo de asta, astăzi la matinal a sunat puțin trecutul.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Da, vorbim despre banchete, dragilor.
3: Da. Mie îmi place subiectul foarte tare.
2: Mie îmi place să aud despre subiectul ăsta, că la mine n-a fost, nu s-a lăsat.
3: Dar chiar așa, uite, mi-am dat seama
2: eu
3: că tu nu ai povestit. Cum
2: păi
3: a fost
2: avut
3: la tine la...
2: Păi
3: cum adică n-ai avut?
2: N-am avut!
3: Ai fost băiat
2: sărac.
3: Rău? Sărac. Sărac. Adică s-a făcut și nu te-ai dus?
2: Nu, nu s-a organizat.
3: Cum, mă, na 12 n-ai avut banchet?
2: Nu, am dorit cu toții să scăpăm unii de ceilalți.
3: Doamne, atât ferește!
2: Încât nu s-a organizat niciun banchet. Da, am zis, sper să nu te mai văd niciodată și eu pe tine.
3: Deci voi n-ați avut nici poze de grup?
2: Nu.
3: Nici album?
2: Nimic.
3: Nici panglică?
2: Panglică, nimic. Nimic, nimic.
3: N-ați ieșit la un suc?
2: Nu. Nu.
3: Ai avut diriginte sau dirigintă?
2: Nici nu mai știu.
3: Deci nu are rost să te întreb dacă ai avut întâlnirea de 10 ani, de 20 de ani.
2: Am avut o dirigă, dar s-au schimbat, au plecat unii, veneau alții.
3: Copiii nimănui, mă. Da. Voi a spus copiii nimănui.
2: Copiii ploi.
3: Hai să dăm revolta unui licean. E un tânăr pe net care a suferit foarte tare din cauza subiectului banchet. Să-l auzim de ce. Ia să auzim.
4: Bă, deci eu nu vreau să merg acasă. Bă, asta e o noapte unică în viața ta. Eu mă duc acasă la ora abasa.
5: Eu nu mă duc.
4: Eu nu mă duc acasă. Ce e asta? Eu dacă știam, nu mă înscriam la școala asta. Dacă știam că banchetul se termină la ora 2. Eu nu mă înscriam, mă duceam la sanitar, la economic.
6: Păi și acolo la cât se termină?
4: Bă, frate, nu la 2, mă. Nu poți, lipsă să te respect. Păi cât e fondul clasei am dat eu și tot. Nu se poate.
3: Băiatul ăsta era extrem de revoltat de faptul că banchetul se termină la 2 dimineața.
2: Eu în club veneam pe la 12. Atunci veneam 12 jumate, cam așa. Intram, plecam pe la 4. Mm-hmm. 4-5.
3: Deci tu ai fi fost ca el.
2: Eu eram ca el, îl înțeleg, da. Păi nu vii la 9. Îi lași pe alții să vină la 9, să fie clubul plin când vii.
3: Când îți faci tu intrarea.
2: Exact, nu e așa.
3: Dar mie îmi place de el, ai văzut ce spirit de contabil are.
2: Bă
3: dacă
2: câte...
3: știam câte fonduri ale clasei am dat eu. Păi dacă știam eu că se termină banchetul la ora 2, eu nu veneam la liceul ăsta, frate. Mă duceam la economic, mă duceam la sanitar, că ăia-s pe viață, da. Mă, frate, nu
2: păi
3: ca
2: nu.
3: Voi. Tocilarilor!
2: Faceți un research, dragilor, dacă vreți să vă duceți la un liceu serios, vedeți, bă, la voi cum ții, mă, banchetele, până la cât? Ia ce playlist aveți, pe cine invitați, cine urcă pe scenă,
3: super.
2: Ce concursuri. Am avut, mi-am adus aminte de aia. Nu era banchet, era balul bobocilor într-a noua.
3: Balul bobocilor e la începutul liceului.
2: Ăla, da. La
3: eu te întreb de finalul liceului.
2: Nu, la final, nu. Cred toată lumea a fost happy că s-a terminat.
3: Deci rămâne cum am stabilit. Ok. Dane, tu la cât ai plecat de la banchet?
7: Eu încă o dată spun că tipul a avut noroc cu ora două, că sunt evenimente de banchet,
3: da?
7: Petreceri care se termină la mizul nopții.
2: Ai pus muzică la banchet?
7: Da, destul de mult și nu-mi place.
2: De ce? Ce nu-ți place?
7: Nu-mi place. Așteptările celor care termină liceul, cel puțin în...
2: De câte ori vin să-ți ceară manele?
7: Pa, nu mai știu, dar
3: erau
7: la loc de cinste manelele, uh-huh. Și sunt, și trapul românesc, că pe de altă parte, uh-huh, este interzis de profesori, că înainte de banchet vin profesorii și vorbesc cu omul de la pupitru.
3: Serios?
7: Da, da. Și te roagă să nu pui manele, să
3: cu
7: nu pui trapuri.
3: Cu cuvinte licențioase.
7: Da. Exact.
2: Mai mult Ciprian Porumbescu,
7: jazz, ceva. Da.
2: Petrucciani, Leonard Cohen.
3: Cum e cu banchetul care se termină la 2? Că mie mi se pare, da, că e ok. Eu având în vedere că am fost dat afară de la nunți la 12 noaptea,
7: aia
3: eu zic că
7: avut...
3: la banchetul de 2 e în regulă să
7: a
3: pleci.
7: Avut noroc băiatul, pentru, da, că și eu am văzut foarte multe care s-au încheiat la miezul nopții.
2: Da, da, omul era party animal.
7: Hai, l-am auzit și nu pot să...
4: Deci eu nu vreau să merg acasă.
2: Da, frate,
4: nici eu. Eu mă duc acasă la ora abasa. Eu nu mă duc.
3: Tocmai ce am terminat banchetul din calitate de diriginte de clasa a 12-a, ne scrie altcineva. Ne-am făcut intrarea pe AC/DC.
2: Oh,
3: Thunderstruck,
2: yeah.
3: Oh. Alegerea mea.
2: Cool.
3: Toate bune, efect maxim, laude din partea colegilor profesori. În 30 de minute, 5 eleve de ale mele cântau manele pe scenă în microfon. Ah? Cum? Deci...

10 minute până la știrile prânzului, când protestăm, mergem cu Jalban Proțap la NAF, care este în mare supărări și o să ai toate detaliile la știrile de la 12. Tot atunci despre PSD care impune condiții. Khaled și Nicol Sherry înainte de știrile tale.

0: Digi FM.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting! Alături de el încă două premiere.

0: Luis Capaldi,
1: fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate.
0: Flo Rida,
1: artistul cu cele mai wow refrene de pop rap.
0: Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca.
1: Abonamente pe untold.com.
0: Partener media oficial DGFM.
2: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fitting-uri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidean.
1: Bun găsit, angajații Ministerului de Finanțe și ANAF protestează astăzi în toată țara. Și PSD pune condiții pentru viitorul guvern, detalii imediat. Ascultați știrile DGFM. Mai bine de jumătate dintre angajații Ministerului de Finanțe și ANAF protestează astăzi în toată țara până la ora 16. Oamenii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării, care spun ei le va scădea veniturile. Mariana Mana este vicepreședinte SEDLEX.
2: Această grilă, practic, ne aduce de servicii extraordinar de mari. Prin proiectul de lege care a apărut, structurile teritoriale ale ANAF au fost retrogradate, ca să zic așa, pe grila de salarizare foarte mult, deși fac aceeași activitate ca și celelalte structuri. Ori, directivele europene, practic, spun așa, toate structurile ANAF trebuie să aibă pentru aceeași activitate, aceeași complexitate a muncii, trebuie să aibă aceeași salarizare. De exemplu, structurile teritoriale pierd în medie 4.000 de ron. Structuri mai mici pierd 2.000 de roni, structuri centrale la fel pierd și ele destul de mult la salarizare, tot în jurul a 2.000. Practic, noi nu vom mai avea un salariu de încadrare așa cum avem acum pe funcția publică.
1: PSD pune condiții pentru viitorul guvern. Socialdemocrații nu vor un guvern cu miniștri tehnocrați și actual miniștri USR susțin surse apropiate de Sorin Grindeanu. Rebecca Mane explica.
3: Potrivit surselor Digi24, în această după-amiază, președintele Nicușor Dan ar urma să-l desemneze pe Eugen Tomac în funcția de premier. Vedem că această discuție de semnare ar putea veni astăzi, la aproximativ 2 săptămâni după ce am asistat și la acele discuții informale și formale de la Palatul Cotroceni și, de asemenea, la o lună distanță după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Acum întrebarea este cum va reuși Eugen Tomac să-și formeze o majoritate pentru a fi susținut în Parlament, pentru că am văzut pe parcursul acestei luni și în continuare partidele, marile partide sunt la pol total opuși în continuare și după discuțiile recente dintre președintele Nicușor Dan și liderii partidelor, pare că nu există consens. În plus, potrivit surselor, aceste discuții au început încă de seara trecută. Eugen Tomac a vorbit cu liderii, anunțat că urmează ca președintele să-l desemneze în funcția de premier.
1: Curtea Constituțională discută astăzi sesizările de neconstituționalitate depuse împotriva ordonanței privind programul SAFE. Parlamentarii AUR, SOS România, neafiliați, Avocatul Poporului și Sorin Grindeanu reclamă includerea unor proiecte din PNRR și administrație publică fără legătură cu apărarea. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
4: Este o contestație venită din partea peste 50 de parlamentari care nu sunt de acord cu legea care pune în aplicare programul de apărare. De asemenea, opoziția critică faptul că în această ordonanță de urgență au fost introduse mai multe prevederi care nu aveau legătură cu domeniul apărării, cum ar fi proiecte din programul PNRR, dar și modificări în ce privește administrația publică. Nu este însă singura ordonanță de urgență atacată la Curtea Constituțională. Tot pe programul SAFE mai există o solicitare venită din partea AUR prin Avocatul Poporului și o alta venită din partea președintelui Camerei Deputaților și a liderului PSD, Sorin Grindeanu. Acesta din urmă a făcut însă o cerere privind soluționarea unui conflict de natură constituțională între guvern și parlament. Toate contestațiile vin după ce executivul a fost acuzat că ar fi adoptat ilegal o ordonanță de urgență după ce a fost demis prin moțiune de cenzură.
1: Franța este pe primul loc în clasamentul FIFA și este considerată mare favorită la câștigarea titlului mondial. Ovidiu Pățenghea cu detalii.
5: Franța își va începe campania la campionatul mondial de fotbal pe MetLife Stadium din East Rutherford. Va fi confruntarea cu Senegal pe 16 iunie. Din grupă mai fac parte naționalele de fotbal din Irak și Norvegia. Vedetele Franței au acceptat cu greu un compromis în privința primelor pentru un triumf la campionatul mondial, dar nu se înțeleg cu federația asupra numărului de bilete gratuite pentru rude și prieteni. În această seară este meciul amical contra echipei din Coasta de Fildeș. Testul este în direct la Digi Sport.
1: Este cod galben de ploi în Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în zona montană. Până la ora 23 vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu 26 de grade în capitală astăzi. 12 și 5 minute atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana. Începem ora cu Flo Rida și Low, iar Jason Derulo cântă acum Want You to Want Me.

0: 12 și 18 minute, you're breaking me, da, sunt probleme, intre la rupere legea salarizării, un nou protest, unul foarte, foarte zgomotos, se apropie, discutăm mai multe la știrile de la 12 și 30 de minute, într-acolo, Spike pentru tine și Robin Thicke acum, Blur Lines.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia. Everybody get up.

0: DGFM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland cașcaval clasic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live Music, Drum and Bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
3: La Casa Paleologu, cursurile sunt pentru cei care vor să înțeleagă mai bine lumea și să gândească mai limpede. Istorie, filozofie, retorică, artă și teme care pun mintea la lucru. Online sau în salonul casei, pentru oameni curioși și dialog adevărat. Mai multe pe paleologu.com.
4: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.

0: tehnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: 12:30, știri cu Roxana Hurchidan.
1: Bun găsit! Angajații ambulanțelor anunță cel mai mare protest în București și Transfăgărășanul ar putea fi deschis în a doua jumătate a lunii. Ascultați știrile Digi FM. Angajații serviciului de ambulanță amenință cu proteste din cauza legii salarizării. Sunt nemulțumiți de tăierea sporului de tură, al celui pentru zilele de repaus săptămânal și sărbători legale, sporul de gardă, precum și cel pentru condiții deosebit de periculoase. În plus, oamenii susțin că le vor scădea veniturile. Dacă propunerile înaintate de Federația Ambulanța nu vor fi incluse în textul de lege, sindicaliștii vor anunța calendarul protestelor. Transfăgărășanul ar putea fi deschis în a doua jumătate a acestei luni. Drumarii lucrează pentru a înlătura zăpada, care în unele locuri măsoară 2 metri. Până când va fi redeschisă circulația, turiștii pot ajunge la Bâlea Lac doar cu telecabina. Bianca Venter transmite.
2: Aici, pe Transfăgărășan, se lucrează intens pentru dezăpezirea drumului. În zona alpină, între Piscul Negru și Bâlea Cascadă, încă mai este zăpadă. În unele locuri, stratul măsoară aproximativ 2 metri. Angajații de RDP Brașov sunt în teren și mai este destul de multă zăpadă de dat la o parte. Se folosesc utilaje grele de mare capacitate, capabile să disloce cantități uriașe de zăpadă pe care o macină și o aruncă în afara părții carosabile. Procesul este unul complex din cauza volumului mare de zăpadă și din cauza condițiilor în teren. Drumul ar putea fi redeschis în a doua parte a acestei luni după ce a fost închis circulației anul trecut în luna octombrie din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Până când va fi redeschisă circulația, turiștii pot ajunge la Bâlea Lac doar cu telecabina.
1: Microbiștii nu vor putea intra cu sticle de apă reutilizabile pe stadioane la Cupa Mondială. Decizia a fost luată de FIFA, care a invocat o măsură de securitate atât pentru suporteri cât și pentru jucători. Fanii vor putea să cumpere apă din incinta stadionului. Adina Leoveanu cu detalii.
3: Până acum, sticlele de plastic, care puteau fi reumplute la fântânile cu apă, erau permise. FIFA a precizat că a luat decizia de a interzice acum sticlele pentru a preveni riscurile și accidentările jucătorilor și spectatorilor. Cupa Mondială, organizată în comun de Statele Unite, Mexic și Canada, se desfășoară până pe 19 iulie, iar mai multe stadioane sunt situate în zone cu căldură extremă și umiditate sufocantă. Deși câteva stadioane sunt închise și climatizate, majoritatea sunt în aer liber. FIFA colaborează cu autoritățile locale pentru a stabili măsuri de atenuare a căldurii pentru fanii care vor fi pe stadion, inclusiv sisteme de pulverizare, ventilatoare, puncte de hidratare și corturi de răcire, a precizat purtătorul de cuvânt al Forului Mondial.
1: 12:33, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana. Calvin Harris, mai departe, Dua Lipa și Ayaz, Replay.

Alexia, două linii, tragem linie la știrile orei 13 când vorbim despre toate protestele sau cele care dor cel mai tare în momentul ăsta. ANAF-ul, grefierii, justiția, finanțele, da, sunt ciudate, nu funcționează cum trebuie. Astăzi treaba, ai mai multe detalii peste 13 minute. Ai și Dominic Feig și Elena Rose și Robbie Williams. Eu sunt Alex Vidia, rămâi pe DJ FM.

0: DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primește un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Hai să iei bere Tuborg 0,75 litri la 5,78 lei. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
5: Mâine dimineața între 7 și 10 intri în joc cu Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare Casco Start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Casco fără franșiză, 100% online, pentru mașini între 6 și 20 de ani. Ne auzim mâine ca să afli cine-i Cascos din Belea.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
7: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.

0: Channel. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca. MOL România face cinste, doar la DGFM.

0: Este ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Sunt proteste masive în toată țara. Angajații ANAF sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării. Președintele Nicuș Ordan este așteptat să anunțe astăzi viitorul premier. Detalii în jurnal și este cod galben de ploi în Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei. Ascultați știrile Digi FM. Mii de angajați ANAF protestează în întreaga țară până la ora 16. Dacă unii protestează în fața sediilor fiscului, alții au închis cu totul sediile, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Protestatarii susțin că noile prevederi le-ar reduce veniturile cu sume cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei pe lună. În plus, sindicatele spun că măsurile propuse ar afecta grav funcționarea instituțiilor și capacitatea de colectare a veniturilor la buget.
1: Foarte mare scădere, vă dați seama, avem și noi cheltuieli, avem familie, avem tot felul de probleme fiecare. Sănătatea nu mai e ca la 20 de ani.
2: Printr-o lege a salarizării, cei care ar trebui să ne guverneze și care știu importanța muncii noastre, în loc să ne ajute, de fapt, ne trag în jos foarte mult.
3: Nu e numai vorba de scăderea de salarii, este vorba despre demnitatea lucrătorului din finanțe, că își bajă de noi. Noi nu vrem negocieri, noi nu ne negociem demnitatea noastră de finanțist. Noi vrem niște consultări reale.
4: Există o scădere a veniturilor între 2.000 și 5.000 de lei pe brut, ceea ce după diminuarea veniturilor de anul trecut, creșterea prețurilor, scăderea în viitor a salariilor.
0: Și grefierii din instanțe și parchete protestează față de noua lege a salarizării, despre care spun că în cazul lor nu asigură aplicarea efectivă a principiilor de ierarhizare și egalitate. Începând de astăzi, zilnic, la nivelul instanțelor judecătorești și al unităților de parchet, în intervalul orar 8-12, nu vor fi efectuate decât lucrări urgente și nu se va participa decât la soluționarea cauzelor urgente. Și programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate pe durata protestului, precizează Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial. România rămâne cu dezechilibre economice excesive, indică un raport al Comisiei Europene. Bruxelles cere reforme de pensii și salarii, însă subliniază că țara noastră a făcut progrese în reducerea deficitului bugetar. Roxana Horchidan explică.
5: Documentul arată că România a făcut progrese în reducerea deficitului bugetar, însă rămâne cu dezechilibre macroeconomice excesive. Deficitul a scăzut de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025, iar Comisia estimează o reducere treptată în următorii 2 ani la 6,2% în 2026 și 5,8% în 2027. În același timp, datoria publică este în creștere și ar putea ajunge la peste 63% din PIB anul viitor. Una dintre problemele semnalate de Bruxelles este colectarea taxelor. România are cel mai mare decalaj de TVA din Uniune, estimat la aproximativ 30% din veniturile potențiale. Comisia cere de asemenea continuarea reformei pensiilor și aplicarea unei reforme a salarizării în sectorul public. Potrivit raportului, România are și o participare redusă a femeilor pe piața muncii, un număr ridicat de tineri care nu lucrează și nu urmează o formă de educație, dar și rezultate slabe în sistemul școlar. Bruxelles transmite astfel un semnal dublu. România a făcut pași pentru corectarea deficitului, dar vulnerabilitățile economice rămân serioase.
0: Președintele Nicuș Ordan este așteptat să nominalizeze un nou premier. Potrivit unor surse politice, Eugen Tomac ar putea fi desemnat pentru această funcție. Anunțul vine la mai bine de o lună de la căderea guvernului condus de Ilie Bolojan și după mai multe săptămâni de negocieri cu partidele din fosta coaliție. Eugen Tomac nu va putea aduna o majoritate în Parlament, spune la Digi24 fostul premier Ludovic Orban, care speră totuși că Tomac nu va fi desemnat de președinte. Ar fi o decizie neserioasă, spune el.
6: Dacă președintele vine cu astfel de desemnare după 30 de zile de tras de timp, arată neseriozitate și un dispreț față de ceea ce înseamnă democrația.
7: Dumneavoastră, ce ați face în locul domnului Tomac?
6: Eu n-aș accepta. Un om ca să aibă cu adevărat autoritate în poziția de premier trebuie să fie liderul unui partid puternic reprezentat în Parlament, trebuie să aibă cu adevărat legitimitate și autoritate. Nu poți să ignori, ci să face o desemnare neserioasă care, din punctul meu de vedere, e la plezneală, așa, care îl arată pe președinte că nu e președinte jucător, ci, cum am mai spus, președinte cacealmist, președinte jucător la cacealma. Nu cred că președintele poate să vină cu o propunere atât de lipsită de logică.
0: premieră la Roland Garros, în semifinale atât la masculin cât și la feminin, nu evoluează niciun fost campion de Grand Slam. Ovidiu Pețenghia știe programul meciurilor.
8: Eliminarea Arinei Zabalenka din sferturile de final a închis definitiv lista fostelor campioane rămase în concurs și a garantat apariția unei noi câștigătoare de Grand Slam. Astăzi Marta Kostiuk o întâlnește pe Mira Andreeva de la ora 16, iar Diana Schneider o va înfrunta pe Cioalinska după ora 17:30. Mâine sunt programate semifinalele la masculin. Se vor înfrunta italienii Arnaldi și Coboli, respectiv cehul Menchi cu germanul Zverev.
0: Este cod galben de ploi în Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în zona montană. Până la ora 23 vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu 26 de grade în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 13 și 6 minute. Rămâneți cu Digi FM.
9: Ce este important este explicat simplu și direct de Andreea Georgescu și Florin Necruț.
10: În audiență națională la Digi FM.
11: Bine v-am găsit în audiență națională. A venit ziua anunțului. Când vorbește Nicușor? L-a pus pe Eugen Tomac? Cam așa sună doar câteva dintre întrebările pe care le-am primit în ultimele câteva ore. De ce? Surse politice spun că astăzi este ziua când Nicușor Dan ar urma să facă anunțul oficial al desemnării unui prim-ministru. Eugen Tomac a rămas preferatul, iar colegii noștri de la Digi24 au informații că președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, deja i-ar fi sunat pe liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare să le spună că va începe negocierile pentru majoritate și că urmează ca șeful statului să îi încredințeze mandat pentru a forma un executiv. Din momentul în care șeful statului face anunțul și decretul de desemnare este publicat în Monitorul Oficial, curg cele 10 zile în care premierul desemnat va avea timp să își caute majoritate, să își formeze un cabinet și să vină cu un program de guvernare. Toate lucrurile astea sunt cele care vor fi cântărite de partide înainte de a decide dacă fac, dacă dau vot în Parlament. De altfel, PNL, PSD și UDMR deja au început să își anunțe membrii conducerilor că zilele astea, chiar de mâine începând, vor fi ședințele astea pentru decizie. Nu e așadar clar care va fi majoritatea lui Eugen Tomac și până la urmă de ce a durat atât de mult, fix 30 de zile astăzi, de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, imediat 45 de zile de la demisia miniștrilor PSD din guvern și așa ajungem într-o situație imposibilă până acum, o politică a tuturor posibilităților la noi, miniștri care au rămas interimari pe posturile PSD, dar care între timp au fost demiși cu tot cabinetul, trebuie să fie înlocuiți, spun specialiști constituționaliști, care arată că în cazul lor se aplică acea regulă a termenului maxim de 45 de zile pentru a ocupa interimar o funcție în guvernul României. Cum am ajuns aici? Mie uina nu-mi e clar, Florin Negruțiu. Te salut!
12: Bună ziua!
11: Cum am ajuns aici?
12: Pentru că avem conducători irresponsabili și mediocri. Pentru că avem politicieni care, uzând de mijloacele constituționale legale, iau acțiuni în interes de gașcă, de grup, de clică, fiind foarte puțin interesați de efectele asupra țării, ale acțiunilor lor. Nimeni nu înțelege de ce a trebuit să îl dăm jos pe Bolojan ca să-l punem pe Tomac. Mi se pare curat meșteșug de tâmpenie să faci lucrul ăsta. Nu pentru că domnul Tomac n-ar fi un om politic onorabil, ci pentru că nu are niciun fel de putere să conducă un guvern în această perioadă prin care trece România. E fix o prișniță, un plasture pentru guvernarea României. Nu anunță un guvern care să miște ceva, care să facă reforme.
11: Provizorat, așa.
12: un provizorat.
11: Dacă trece de Parlament.
12: Da. Va fi o criză politică eternă în România. Și mai sunt 2 ani și jumătate până la alegeri. Măcar, nu știu, putem ajunge la anticipate să facem, să știm, ori e albă, ori e neagră. Dacă anticipatele ne-ar fi dat o imagine mai clară a realității politice, da? Nu cred că ne dau nici anticipatele. Așteptându-l pe Tomac, așa se numește filmul prost în care trăim de câteva săptămâni. Înainte de Tomac a fost un alt premier tehnocrat și un alt premier tehnocrat și o altă soluție de avarie. Mai puțin soluția cea mai logică. Sorin Grindeanu trebuia să fie prima opțiune a președintelui. Pentru că e partidul cu cele mai multe mandate în Parlament și este partidul care a dat jos guvernul. Aici trebuia să... Nu cred că exista o discuție din punctul ăsta de vedere. Doar că PSD-ul nu a vrut să guverneze, a vrut doar să scape de Bolojan, nu să și guverneze, adică să guverneze, să fie la putere, dar să nu-și asume niciun fel de măsură.
11: Să fie altcineva în față.
12: Exact. Să guverneze prin proxy. Că de fapt asta înseamnă un guvern tehnocrat, politicienii își fac mendrele în continuare, la nivelul 2, 3, 4 puterea este în mâinile lor, tehnocrații vor deconta, vor plăti facturile. Deci suntem într-un scenariu, al doilea scenariu PSD-ist. Primul scenariu PSD-ist era să dăm jos guvernul, să facem un puci în PNL, îl punem pe Predoiu și toată lumea fericită. Al doilea este, domnule, dacă nu s-a putut treaba asta cu PNL-ul, pentru că liberalii s-au strâns în jurul lui Ilie Bolojan, atunci să guvernăm în continuare cu un premier marionetă. Indiferent de ce miniștri vor fi acolo, ce profesioniști vor fi aduși în guvernul tehnocrat, eu cred că PSD-ul va vota acest guvern cu două mâini și vor încerca să-i strângă o majoritate să treacă, pentru că e cea mai convenabilă variantă pentru ei în momentul ăsta. Nu știu ce vor face PNL și USR, dacă vor vota guvernul, probabil că nu. Sunt foarte curios ce vor face cei de la AUR, pentru că e nevoie și de voturile lor ca să treacă acest guvern. Dacă nu trece guvernul, se ajunge în scenariul unei noi nominalizări. Unei noi nominalizări. Probabil una politică.
11: Care va trece fără prea mari probleme.
12: Nu știm. Să vedem.
11: Crezi tu?
12: Să vedem.
11: Eu cred că teama de anticipate în Parlament e mare.
12: Da,
11: chiar dacă președintele României a spus că nu.
12: Deci eu cred că PSD-ul va vota chiar și pe Ilie Bolojan dacă va fi propus a doua oară, doar să nu ajungă la întâlnirea cu alegătorii. Asta este frica lor cea mai mare, să ajungă acum la întâlnirea cu electoratul. Prin urmare, vedem în următoarele zile. Mă întreb de ce a durat atât, de ce am pierdut atât de mult timp, dar asta cred că are legătură cu modul în care lucrează Nicușor Dan. Este un mod de operare pe care l-am văzut, îl cunosc de mulți ani pe Nicușor Dan, știu că nu se poate concentra la 3 probleme deodată. Se concentrează pe o singură problemă și până nu iese rezultatul, nu renunță. Chit că, știi, primăria cădea în jurul lui, dar el avea
11: țef de făcut.
12: Țef de făcut. Acum sunt atâtea restanțe, atâtea lucruri pe care trebuia să le facă președintele, să le anunțe președintele și trage de timp, tergiversează, tărăgânează, pentru că ăsta este stilul lui de lucru, și-a pus în cap că trebuie să găsească o majoritate, că trebuie să găsească o soluție la această problemă și că doar el trebuie să găsească această soluție. Adică lui revine această sarcină și a luat-o pe cont propriu și nu i-a ieșit. Adică asta este o formulă intermediară, surogat, nu o să iasă niciodată cu un guvern tehnocrat. Chit că, na.
11: E un hibrid de ăsta de tehnocrație.
12: Da, tehnocrație. Nu vezi că PSD-ul vrea să își pună totuși tehnocrații săi la ministere, tehnocrați, da, săi.
11: Să-i știm și noi.
12: Să-i știm și noi, sigur, sigur. Dar, în definitiv, cred că ar putea să-i lasă și pe tehnocrații lui Tomac, dacă își aduce el o garnitură de miniștri. Singura problemă este să nu se schimbe secretarii de stat și prefecții și șefii de companii și clientela politică.
11: Încă oamenii care execută până la urmă. Oamenii care execută și ăia sunt oamenii partidelor, de obicei.
12: Cred că ți-am povestit de emisiunea cu Dragoș Pâslaru de acum câteva săptămâni. El a făcut parte din primul guvern tehnocrat Cioloș și povestea, spunea textual, eram atât de proști, noi tehnocrații eram atât de proști, pentru că nu înțelegeam cum funcționează lucrurile în minister. De pildă, el era ministrul muncii. Și eu mă duceam la muncă, mă duceam la birou, aveam consilieri, nu știu ce, luam decizii și înainte să le anunț public, mă ataca Rovana Plumb. Și nu înțelegeam cum știe Rovana Plumb.
11: De unde Plumb, a
12: aflat? De unde a aflat Rovana Plumb?
11: Cine m-a trădat?
12: Zice, băi, avea microfoane în birou, nu știu cum Dumnezeu. Rovana Plumb era tot timpul cu un pas înaintea mea. Rovana Plumb era o PSD-istă de asta, de primă linie pe vremea aia. Și a fost ministru în multe guverne și la multe ministere. Era o soluție, eterna soluție, Rovana Plumb. Și Rovana Plumb știa tot ce se întâmplă în minister, până când, zice Pâzlaru, am descoperit sursa. Era secretarul general al guvernului. Adică omul care ar trebui al ministerului.
11: Ministerului.
12: Omul care trebuia să fie, cum să zic, chelarul, să fie omul cu mapa, omul cu documentele.
11: E omul care știa tot ce e minister.
12: Adică eu eram șeful oficial al ministerului, șefa neoficială era Rovana Plumb, pentru că era șefa lui de la partid. Și el îi telefona Rovanei Plumb și raporta zilnic ce se întâmplă în minister. Da. Un alt ministru, cred că cum îl chema pe cel de la sănătate? Voiculescu, nu?
11: Vlad Voiculescu.
12: Vlad Voiculescu. Povestea la un alt interviu, acum câțiva ani, zice, cât am stat eu la Ministerul Sănătății, aveam sentimentul că sunt sechestrat în birou. Mă baricadasem în birou, eu cu trei consilieri, și în rest tot ministerul era ostil, că nu era tehnocrat, era politic. Ne vedeau ca pe niște, ca pe un corp străin
11: în
12: minister și oricum o soluție de avarie. Adică, domnule, au venit și ăștia, nu o să facă mulți puriși pe aici, șefii sunt alții. Întotdeauna șefii sunt alții. De asta este greu pentru un tehnocrat să conducă un minister care are straturi geologice de clientelă politică. Că fiecare guvernare a venit și și-a plantat acolo oamenii, și-a plantat acolo oamenii și toți sunt
11: și
12: dependenți de partide. Toți au un șef la partid. Toți știu cui datorează funcția și ajungerea lor acolo. Prin urmare, oricine ar veni, orice tehnocrat ar veni, oricât de bun ar fi, nu o să reușească să facă ceea ce face un lider politic. Pentru că alta este autoritatea unui lider politic asupra, asupra oamenilor. De asta nu cred că va ține soluția asta a lui Nicu Șordan. Este o soluție de avarie, pentru că nimeni nu vrea să guverneze cu nimeni în momentul ăsta. Dar este un guvern care înseamnă o pierdere de timp pentru România. Asta pot să-ți spun. Pentru că reformele despre care tot vorbim și pe care le tot așteptăm și pe care le așteaptă populația, pentru că populația a dat guvernului Bolojan un mandat reformist, reformele alea vor fi tergiversate, vor fi blocate, vor fi amânate sau dacă vor fi făcute, vor fi răsturnate în Parlament și dacă guvernul se încăpățânează să le facă.
11: Da, dacă guvernul se încăpățânează să le facă...
12: Va fi dat jos.
11: Evident, adică, păi, da, am văzut, se poate, se strânge rapid o majoritate de dărâmare a executivului, mult mai rapid decât se strânge una de susținere.
12: Câtă ferocitate, cu câtă ferocitate a răspuns sistemul, al cărui avocat a fost în permanență PSD-ul în momentul în care Bolojan a început reforma companiilor de stat, reforma în energie și reforma, și a vorbit despre reforma administrației, că n-a început-o. De fapt, niciuna n-a fost făcută, doar a intenționat să...
11: Le anunța public.
12: Plus reforma generalilor, pensiilor speciale ale poliților, știi? Acolo. unde sunt structurile. A zis, domnule, mergem cu reforma pensiilor speciale și la structuri. E, nu știe de unde i s-a tras. Probabil este un cumul de factori. Sunt interese mari la mijloc. Prin urmare, Ilie Bolojan, chiar un lider, chiar fiind un lider politic, având un partid parlamentar în spatele lui și o majoritate de guvernare, și-a rupt dinții în reforme. Și închipuie cineva că un guvern tehnocrat va reuși să facă ceva, este o iluzie.
11: E o iluzie și contextul în care vine această desemnare, chiar dacă va trece, chiar dacă nu va trece, dar la un moment dat un guvern nou va fi instalat, varianta Eugen Tomac, un independent de partidele parlamentare care să-și facă un guvern de tehnocrați, care, dacă e să iasă planul principal al lui Nicu Șordan, fie că vorbim de un scenariu în care Eugen Tomac să pice la vot sau să-și depună mandatul, pentru că am auzit și această variantă, și să vină totuși un prim-ministru politic care să facă un guvern politic, vine într-un context această instalare deloc prietenos, deloc stabil, pentru că nu e un secret, angajații din sistemul de stat s-au revoltat apropo de proiectul legii salarizării și vedem de câteva zile încoace proteste, activitate blocată în multe instituții și anunțuri că cei mai rău abia de aici începe.
12: Da. Și PSD-ul anunțând că mai bine pierde banii din PNRR decât să taie veniturile oamenilor, știi?
11: Eterna... Da, cum? Dar parcă își laseră angajament.
12: Păi nu a fost proiectul pe care l-au început ei.
11: Nu mai zic
12: ei
11: de asta.
12: Au avut proiectul la Ministerul Muncii, n-avea un ministru la muncă, un PSD-ist. Consecvența nu este punctul lor forte. Este un partid populist care la fiecare mișcare de stradă dă cu generozitate banii pe care nu-i are. De fapt, asta s-a întâmplat de fapt cam toate guvernările PSD. Eu cred, așa, mai trebuie să spun lucrul ăsta, Nicu Șordan are această decizie în mână de a face nominalizarea. A tergiversat-o de ne-a amețit pe toți. Adică a amânat-o până la limita disperării.
11: În care și... nici nu-ți mai vine să crezi când apar informații pe surse.
12: Ți-am zis, și lupul. Eu nu vreau să mai zic de Tomac, de anunțul președintelui, până nu iese președintele. Adică în
11: fiecare
12: zi,
11: să-l vezi cu ochii tăi, nu?
12: În fiecare zi deschid televizorul și astăzi anunță președintele premierul. Hai, să mai trebuie să trăim și noi până țara asta. Avem treabă. Lăsați-ne cu prosteala asta. Să iasă, să-l anunțe și după aia mai vedem. Aș fi așteptat de la președinte să facă două lucruri și cred că comite două erori. În primul rând, comite PSD de la guvernare. Pur și simplu, nu a vorbit președintele de un premier de la PSD, de domnul Grindeanu. De ce să nu facă lucrul ăsta? Era mișcarea logică. Ai dat jos guvernul, pune ceva în loc. Măcar încearcă să pui ceva în loc. Și a doua eroare este că refuză aur. Da, ridici din sprâncene, refuză aur de la guvernare. A spus că orice în afară de aur. Că nu va da mandatul unui premier susținut de partidul aur. Că aur este ne-european, anti-european sau cum i-a zis, extremist.
11: Anti-occidental.
12: Eroarea aici este următoarea. Aur are acum 40% cam în toate sondajele de opinie.
11: Da.
12: Asta se datorează, sau asta e din cauza faptului că toată lumea s-a repezit la guvernare. Adică dacă toți sunt la guvernare, începând de la Klaus Iohannis.
11: De fapt, da.
12: Da? Klaus Iohannis a făcut o mare coaliție a stabilității, în care a invitat PSD-ul și PNL-ul să se alieze, cele două blocuri mari, iar spațiul opoziției a rămas gol. Rămânând gol, a putut să crească în voie, nestingherit, Partidul Aur. Ei l-au făcut mare. Pentru că oamenii ei au fost pe bună dreptate nemulțumiți de guvernare. Mulți dintre cei nemulțumiți de guvernare au căutat o alternativă. Ori în opoziție era un singur partid, era Aur. unii care votează aur, care ar vota aur, nu cred că sunt îndrăgostiți de George Simion sau de domnul Peiu. Pur și simplu vor jos cu ăștia, care ne-au condus țara în ultima perioadă. Vor altceva, să-i vedem și pe ăștia din opoziție, că ei n-au fost la guvernare, zice-se. Mulți au fost la guvernare. Noi știm asta, dar ăstea sunt nuanțe.
11: Guvernarea asta recentă.
12: Dom'le, lasă-i, dom'le, dă-le ocazia să arate ce fac la guvernare. Mai sunt 2 ani și jumătate.
11: Până la următoarele alegeri.
12: Până la următoarele alegeri. Lasă-i să vedem cum guvernează. Pentru că dacă le barez calea spre guvernare, nu faci altceva decât să crești frustrarea, să crești rezistența și să le îndești alegător în buzunar. Adică oamenii vor fi pe bună dreptate frustrați că nu au reprezentanților lor li se refuză accesul la guvernare. Adică noi votăm și pe AUR și pe PSD și cu toate astea președintele ne
11: alege
12: propune
11: de la
12: un
11: alții
12: premier care n-a fost ales de nimeni. Că domnul Tomac n-a ajuns în parlament cu partidul lui. Adică premiază un pierzător al alegerilor, îi dă funcția cea mai înaltă, executivă, cea de premier, deși poporul, până una alta,
11: a votat altceva.
12: A votat altceva. Și pe bună dreptate va crește frustrarea și ne vom trezi poate peste 2 ani că AUR are 50%. Și atunci nu vor mai fi consultări pentru că potrivit Constituției ei vor propune premierul. La 50% nu mai faci niciun
11: nu
12: fel de consultări.
11: Altă variantă. Îți propun să luăm o foarte scurtă pauză pe frecvențele Digi FM. Mai stăm 2 minute online și apoi ascultăm împreună știrile și continuăm în partea a doua cu variantele astea de miniștri tehnocrați care au tot apărut în ultimele zile, în ultimele ore.
10: Andreea Georgescu și Florin Negruțiu sunt cu tine la Digi FM în audiență națională, ca să știi. Digi FM. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Restartix și Afidea te invită la Activează puterea mișcării.
15: Un eveniment național online și gratuit
14: despre sănătate, prevenție și recuperare. Dacă participi live,
15: primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată.
14: Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
16: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
17: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
19: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui, 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
20: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
21: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
22: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
23: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Până în 11 iunie, la Carmangeria Selgros ai cotlet de porc fără os, origine România, la 17,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 13:30. Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Ministrul interimar al muncii propune o sumă fixă pentru indemnizația de dirigenție, detalii imediat. Și toate stadioanele care vor găzdui meciuri la Cupa Mondială au fost echipate cu sisteme antidronă. Ascultați știrile Digi FM. Tronsonul Tigveni, Curtea de Argeș, de pe autostrada Sibiu-Pitești, ar putea să fie deschis cu aproximativ 6 luni mai devreme față de termenul contractual, anunță directorul CNAIR. Practic, vom putea circula pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 ai autostrăzii Sibiu-Pitești, spune Cristian Pistol. Pe cei 9,8 kilometri ai acestui șantier, antreprenorul austriac a mobilizat 435 de muncitori și 150 de utilaje. Valoarea contractului este de 1,6 miliarde de lei fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin programul Transport 2021-2027. Ministrul interimar al muncii revine asupra deciziei de a elimina sporul de dirigenție. După ce măsura a fost contestată în stradă de profesori, Dragoș Pâslaru anunță că va negocia o sumă fixă pe care să o primească diriginții. Acum, indemnizația se calculează procentual, ceea ce înseamnă că profesorii mai bine plătiți primesc și un spor de dirigenție mai mare, în timp ce debutanții iau mult mai puțin pentru aceeași muncă.
1: Impactul bugetar, dacă ar fi să aplici exact așa cum era, indemnizația era unul uriaș de peste 1,2 miliarde de lei. Întrebarea pe care am pus-o o familie ocupațională este dacă n-am putea să ne gândim la o indemnizație de dirigenție în sumă fixă. Adică, practic, să fie o indemnizație care să stimuleze, pe care să o gândim astfel încât să fie, cel puțin pentru toată lumea care avea salarii mai mici în sistem, să fie mai mare decât aveau, sau cel puțin egală decât aveau în prezent, pentru ca să ne asigurăm de un lucru foarte clar, și anume că nimeni din baza sistemului de educație, adică mai ales profesorii cu venituri mai degrabă mai reduse, nu are nevoie de salarii compensatorii. Înțelegerea mea este că se vor gândi și sindicatele și vom avea o discuție pe această sumă. N-am avansat noi în acest moment o astfel de sumă.
0: Toate stadioanele care vor găzdui meciuri la Cupa Mondială au fost echipate cu sisteme antidronă. Cu toate acestea, autoritățile recunosc că nu sunt pregătite pe deplin, notează Politico. Cu detalii, Roxana Horchidan.
2: Secretarul pentru Securitate Internă a recunoscut că autoritățile încă încearcă să recupereze decalajul în ceea ce privește combaterea dronelor, deși această amenințare se află în fruntea listei de preocupări a agenției înaintea unor evenimente majore. Am investit resurse și bani pentru a dezvolta capacități ofensive cu drone, însă în ceea ce privește măsurile antidronă, toată lumea este puțin în urmă, a declarat oficialul. În timpul marelui premiu de Formula 1 de la Miami de luna trecută, 8 drone au intrat în spațiul aerian restricționat, dar au fost interceptate. La fel și la turneul de golf din Georgia din aprilie. Responsabilii cu securitatea sunt preocupați de o gamă largă de amenințări reprezentate de drone, de la zboruri neautorizate care pot întrerupe un meci de fotbal, până la atacuri mai grave care ar putea pune în pericol fanii, inclusiv scenarii precum folosirea unei bombe. Primul meci al Cupei Mondiale este programat pe 12 iunie.
0: Atât pentru moment, la știri este ora 13:33. Rămâneți cu Digi FM.
3: Andreea Georgescu și Florin Negruțiu
4: în audiență națională la Digi FM.
3: Ca să știi.
5: Ne-am întors în audiență națională în așteptarea unui anunț de la Palatul Cotroceni, pentru că în acest moment nu avem o oră anunțată oficial pentru declarația, conferința, momentul în care Nicu Șordan e așteptat să îl desemneze pe Eugen Tomac pentru a forma un guvern și pentru a-și găsi o majoritate parlamentară care să îi treacă atât cabinetul cât și eventualul program de guvernare, deși toată lumea așteaptă acest lucru și mai multe surse politice din partidele parlamentare spun că deja Eugen Tomac ar fi discutat în cursul zilei de ieri, în cursul serii trecute mai exact, cu liderii partidelor din fosta coaliție și le-ar fi spus că urmează să primească acest mandat și că vor avea discuții în zilele următoare, săptămâna următoare, pentru a căuta numita majoritate. Bun, au apărut deja niște nume de posibili miniștri și mi se pare că e așa o situație care nu seamănă neapărat cu cea din 2015, ultima oară când România a mai experimentat un guvern tehnocrat. În primul rând, Eugen Tomac nu e un tehnocrat. Eugen Tomac e un politician, dar e un politician care nu a reușit să-și ducă partidul, sau al cărui partid nu a reușit să tragă pragul electoral și să intre în actualul parlament. Și pe lista numelor vehiculate sunt niște oameni care nu sunt neapărat străini de sistemul politic actual, chiar dacă nu sunt membri de partid. Și am văzut aici nume precum Luca Niculescu, luat în calcul pentru externe, Mihnea Motoc, luat în calcul pentru apărare. El a mai fost ministru, cred că în precedentul cabinet tehnocrat 2016. Am mai văzut numele lui Bogdan Drăgoi la finanțe. Am mai fost la finanțe, cred că în urmă cu 15 ani, dacă nu mă înșel, Florin. Și am mai văzut și numele lui Cătălin Cârstoiu pentru sănătate. Nici acolo nu e neapărat străin de politică. A fost încercarea cu primăria, n-a ieșit.
6: Și eu ce să spun despre lucrurile astea?
5: Ar avea ceva mai multe șanse decât niște oameni care să vină, nu știu, din mediul privat?
6: Nu, domnule, problema nu este de nume sau de competențe. Problema este de putere de decizie. Putere de decizie. Poate să facă ceva guvernul ăsta sau nu poate? Eu cred că nu poate. Am fetișizat destul ideea de tehnocrat, ne-am lămurit între timp ce poate să facă un premier non-politic, s-au venit din afara partidelor politice, este mâncat, începând cu a doua zi. Este un mod de operare în care reputația oricui intră în arenă este pur și simplu călcată în picioare. Oricât de bun ar fi. Îi se scormonesc tot felul de lucruri, se exagerează, e târnosit toată ziua la televizor, e demonizat de tot felul de mediocri. Politicienii ăștia care sunt foarte tari în atac, în clonți, sunt niște etern mediocri. Guvernele politice vin cu aceiași mediocri. Mulți sunt rezistă guvernelor. Vorbeam despre o doamnă care era pusă la toate ministerele. Indiferent de ce problemă exista, ea era bună și la ape, și la mediu, și la fonduri europene, și la peste tot. Peste tot. Ei sunt garnitura din umbră. Ministerele din umbră. Ăstea de pe Facebook acum, de pe TikTok, ei vor începe critica demolatoare. Poate să fie cel mai bun și cel mai competent tehnocrat, a doua zi va fi luat în colimator și atacat în continuu.
5: Motive se găsesc.
6: Eu nu înțeleg de ce, uite, ai putea să faci un guvern politic și să-i aduci pe oamenii ăștia de care spuneai tu, că unii sunt oameni absolut onorabili. Ei sunt mereu propuși atunci când e vorba de plombe. Când e vorba de guvern plin, de miniștri plin, apar ăștia de la partide. Scot capul ăștia de la partide, știi? Ei fiind niște mediocri, încă o dată, care n-au ajuns acolo pe competența lor, pe CV-ul lor, pe cariera lor, au ajuns pentru că au fost puși de un boss politic. Iar ei dau lecții, cum e și Ciolacu. Marele economist Ciolacu de la Buzău. Dă lecții de economie acum, după ce a băgat economia României în gard. Marele competent, Ciolacu, premierul României. Stai seama, noi l-am avut pe Ciolacu premier al României. Și ne spune, ne dă lecții, ne dă sfaturi.
5: Da, uite, același Ciolacu a fost votat acolo la Buzău, la el acasă.
6: Căciu, da, exact. Domnul Căciu, care n-a tras un ban la Ministerul Fondurilor Europene, un euro din fondurile europene, spune, demolează, dă lecții.
5: Dar are expertiză. A fost la Ministerul Fondurilor Europene și a fost și la finanțe înainte, nu?
6: Doamne, da. Mai nebunii cu expertiza. Expertiza se vede în rezultate. Rezultatele lui Ciolacu se văd, le resimțim cu toții, nu? Expertiză.
5: Da, omul a fost votat. Știi că e vorba aia și e întrebarea aia, greșește poporul când votează?
6: Da, domnule, uneori mai și greșește când votează. Asta cu poporul are întotdeauna dreptate, este un loc comun care se vede că nu funcționează întotdeauna. Poporul mai și greșește. Altfel nu-ți explici cum ajung atâția imbecili în Parlamentul României. Băi, imbecile curge scuipat în gură. Nu știu să se semneze. Analfabeți, funcționali. te uiți și te crucești. Cum au ajuns, mă, oamenii ăștia în Parlament? M-am enervat.
5: Te-ai enervat un pic, da. Bun. Eu nu cred că poporul greșește, dar poporul trebuie să-și
6: m-am
5: asume.
6: M-am enervat pentru că... în zilele astea termină liceul o nouă generație.
5: Se apropie finalul de an.
6: Foarte mulți dintre copiii ăștia buni care termină liceul pleacă din țară și nu se mai întorc. Mulți au fost admiși la facultăți în străinătate. Deja, știi? Pentru că așa se întâmplă înainte de BAC.
5: Acum, își caută loc înainte de examene.
6: Acum dai examenele în străinătate cu un an înainte. Încep dintre a 11-a și deja pe la jumătatea clasei a 12-a afli dacă ai fost admis. Sunt, cred că, vreo câteva zeci de mii de tineri din țara asta care pleacă în fiecare an la studii în străinătate. N-ar fi un lucru rău. Recomand tuturor să aibă o experiență. Dar foarte puțin să mai întorc. Foarte puțin să mai întorc, pentru că întrebarea este de fiecare dată la ce. Am eu loc aici? Am eu loc de ăștia? Și părinții lor, cu strângere de inimă, știi, pentru că este greu să-ți vezi copilul plecând, cu strângere de inimă le spun, du-te. Du-te. Și noi ne pierdem timpul aici mestecând niște talași de-ăsta politic, niște prostii de-astea pe care ni le livrează ăștia în fiecare zi, neînțelegând, de fapt, drama prin care trece țara asta, că își pierde cei mai capabili oameni. Își pierde viitorul. Copiii ăștia, care termină licee foarte bune, în România, se duc să-și facă carieră în altă parte, să duc să facă dezvoltare în altă parte, să duc să își găsească fericirea în altă parte. Și aici ajung tot felul de copii ai lor, iar copiii noștri pleacă pentru că nu vor ca copiii lor să fie șefii copiilor noștri. Nu vrem, de fapt, nu vrem lucrul ăsta. Asta este o chestie pe care... am auzit-o acum 20 de ani, când am intrat în presă, de la politicieni. Copiii noștri vor fi șefii copiilor voștri. Asta am auzit acum 20 de ani. Și uite, asta se întâmplă. Și între timp, pentru că se poate pleca, copiii noștri pleacă. Și copiii lor ajung șefi, știi? Ajung pe la ministere, îi vezi, pe la agenții, pe la tot felul de... Știi? De asta m-am enervat, scuză-mă.
5: Da, nu neg că se întâmplă și acest lucru pe care l-ai spus tu. Știu multe povești, dar știu și multe povești în care copiii unora nu au avut nimic de câștigat. De pe urma faptului că sunt ai cuiva. Știi cum se spune. Și nu-mi dau seama dacă sunt excepții, dacă e o proporție cât de cât echilibrată în situația asta. Dar da, favoritismele astea întotdeauna se văd mai bine. Întotdeauna se văd mai bine. Și enervează, contribuie la frustrarea asta generală și am și eu în familie pe cineva care a insistat să rămână în țară, să-și facă studiile în țară, deși avea oportunitatea de a pleca după liceu, în timpul facultății, imediat după facultate și din păcate, a ajuns după câțiva ani de încercat aici la concluzia pe care, uite, i-am spus-o de când dădea admiterea la facultate, cu câțiva ani buni înainte, aproape 10, că nu va reuși aici și că va fi nevoit să plece. Și a plecat.
6: Da, rămânem singuri, știi, cu un mare regret, noi ăștia care îmbătrânim. Rămânem bătrâni și singuri, așteptând nici noi nu știm ce. Cred că asta este, de fapt, cea mai mare problemă a țării astea. Nu există speranță, nu există un viitor, nu există optimism. Nu te poți realiza, deși dacă încerci, există foarte multe oportunități în țara asta. Cred că ar trebui totuși o poveste de asta, de reușită, de optimism. Țara asta ar trebui să ofere. Și lucrurile astea sunt oferite de leadership, de oamenii care sunt acolo, care trebuie să inspire, dacă ei ai ales. Sunt aleși, nu? Cei care sunt în conducerea țării, ei ar trebui să inspire, să arate că se poate mai mult, că se poate mai bine, că există o perspectivă, un viitor pentru țara asta. Ori tot ceea ce se întâmplă, toate știrile, converg spre ideea că nu se poate. Că în România nu se poate. Lumea nu mai are încredere în stat, în instituții. Unii în ceilalți, societatea care nu mai are încredere se deșiră. Și indivizii pleacă. Puși într-un context corect, foarte mulți români înfloresc. De ce sunt atât de apreciați în străinătate? De ce se integrează atât de bine pe oriunde merg, profesional? Pentru că acolo contextul este corect. În România se întâmplă ceva. Nu reușim să ne coagulăm. Dimpotrivă, mi se pare că totul se deșiră. Nu există speranță, nu există încredere, există foarte multă suspiciune, foarte multă invidie, foarte multă bârfă, foarte multe pile, nepotism și sentimentul ăsta că nu se poate. Astăzi sunt poate mai puțin optimist, dar ți-am spus de ce. M-am gândit la ce se întâmplă în aceste zile prin oraș. Treci prin oraș și vezi festivități de absolvire peste tot.
5: Uite, știi ceva?
6: Te întrebi unde să duc copiii ăștia.
5: Am primit un mesaj la 0774601601 de la o ascultătoare. E pentru tine, Florin. Și spune așa. Am fată care termină liceul acum. Acel du-te al tău m-a făcut să lăcrimez pentru că așa e. Dacă își dorește să plece, o încurajez. Al naibii de dureros acel du-te. Și ne-a mai trimis un ascultător, Marius, o fotografie, pare a fi de la o ceremonie de absolvire, pentru că poartă robe copiii. Și mesajul e, tocmai ce au terminat, iar jumătate din ei pleacă.
6: Poate trebuie să vorbim despre asta săptămâna. Nu, hai să vorbim mâine. Mai multe despre lucrul ăsta. Astăzi mai purtat.
5: Te-am deturnat. Eu sunt de vină, eu sunt omul PSD, rău, îmi pare rău. Știi, e, câteodată mă gândesc dacă nu cumva e și păcatul nostru al jurnaliștilor, că am fost crescuți cu acel good news is no news. Sigur l-ai auzit și tu.
6: Nu este good, asta nu este good. Faptul că nu, atâția copii pleacă și nu se mai întorc
5: tu despre
6: dramă, este o mare dramă.
5: Că vorbeai tu despre a aduce în față povești de succes. Știi? Și de multe ori e o știre greu de făcut asta. Povestea unui om de succes în România. Pentru că oamenii ăștia fug de expunere.
6: Da.
5: Fug de expunere. Pentru că lor le e bine așa. Să își facă treaba fără să se bată toba în jurul lor.
6: Și mai este un lucru. În România, când scoți capul, imediat sar doi să-ți dea în cap să te bage
5: asta.
6: În rând.
5: Da,
6: știi?
5: Da, și asta.
6: Nu știu, avem așa o pasiune de a nivela totul la nivelul de jos. Cum scoate unul capul? Cum trebuie să găsim ceva nasol de spus despre el? O fi păcatul nostru. Oamenii ăștia, în schimb, dacă se duc încă o dată, se duc în Marea Britanie, în Franța, în Germania, Spania, Italia, Statele Unite, înfloresc. Sunt recunoscuți. Reușesc să... Și nu se schimbă, ei nu se schimbă. Sunt aceiași oameni. Produși de școala românească, dar în momentul în care se, nu știu, se maturizează în niște contexte corecte. Și asta este bine că se întâmplă lucrul ăsta. Cum facem să-i convingem pe oamenii ăștia să se întoarcă? Avem nevoie de ei? Am avut nevoie de ei să ne trimită bani. Românii plecați în străinătate au fost cei mai mari investitori în România. Cei mai mari investitori. Ei au ținut economia României pe linia de plutire, pentru că banii munciți, banii câștigați din munca în străinătate și trimiși acasă au ținut economia României pe linia de plutire. Acum generațiile acelea care au plecat nu, trimit bani din ce în ce mai puțin, pentru că își fac și-au făcut o carieră și-au făcut o viață acolo. Nu mai au la ce să se întoarcă. Da, e o discuție cum ne facem un viitor aici. Cum îi încurajăm pe tineri să rămână aici. Să se întoarcă aici, să se școlarizeze, să se formeze, să se educe în străinătate și să aducă
5: și să se întoarcă
6: ceea ce au învățat acolo, să aducă aici. Poate în felul ăsta se va schimba ceva. Eu mi-aș dori ca copiii ăștia să se întoarcă la un moment dat. Altfel ne vom uita pe geam în continuu.
5: Eu mi-aș mai dori ceva.
6: Uitându-ne pe geam.
5: Să nu mai simtă nevoia, știi, să plece afară. Să se pregătească. Să aibă și la noi.
6: Da.
5: Unde?
6: Să știi că România a fost formată totuși de oameni care s-au educat la Berlin, la Paris, la Viena, în străinătate. Adică generația pașoptistă, boierii și-au trimis copiii să studieze afară. De-aia s-a întors o generație plină de idei inovatoare să facă România. E nevoie. E nevoie de deschidere, e nevoie de context, e nevoie de expunere la alte culturi, pentru că așa devenim mai deschiși, mai toleranți, mai buni, mai deștepți. Problema este că nu vor să se mai întoarcă. Nu mai au la ce să se întoarcă. Asta este problema. Și aici băltim în mediocritatea asta și în sentimentul că nu se poate, că totul este blocat. Blocate pile de copiilor. Nu? Te uiți în jur. Ți-am spus, sunt două modele de carieră în România. Înveți, îți dai examenele, îți faci meseria, avansezi pe scara profesională. Asta este una. Metoda clasică. Cealaltă este să te duci la partid. Și la partid, partidul te pune în toate funcțiile astea din stat, care depind de partid. Nu trebuie să știi nimic. Dar chiar nimic. Trebuie doar să fii loial unui șef politic. Și te pune. Și după aia vin și îți dau cu tupeu lecții. Ei ne știi nimic, fiind niște mediocri. Mare parte dintre ei, că îi cunosc, îi știu, de 20 de ani îi știu. În mediul privat nu i-ar angaja nimeni, sunt nimeni în drum. Plin de tupeu, plin de... încă o dată, asta e tupeul ăsta gros cu care dau lecții și cu care au impresia că li se cuvine ceea ce au. Milionari, mulți dintre ei, din muncă la stat. Din stat la stat.
5: S-au descurcat, au știut să se descurce. Și tocmai de aceea, cred că le e atât de greu când situația devine complicată, cum e în această perioadă,
6: să găsească o soluție. Și atunci cum să nu le spui copilului, cum să nu îi spui copilului, du-te? Da, ți se rupe sufletul când îi spui du-te. Du-te și fii fericit.
5: E greu să-i spui copilului tău, du-te și fii fericit, dar ai datoria asta față de el, să îi deschizi și să-i lași toate oportunitățile, pentru că atunci când ajungi în situația de a fi părinte de copil care termină liceul, care are vârsta adultă, deși tu îl vezi tot copil mic, eventual, trebuie să-i lași în primul rând ocazia de a alege. Și uite, îți spune asta un om care nu are copiii lui.

0: Ieșim noi, după aia ieșiți voi. Da? Eu n-am fost de crețel, eu vin după. M-am născut în 76, tu te-ai născut în 86,
1: mulțumesc. 86. Trebuia să te las să zici.
0: Da, 86. Nu s-a născut în 86. Vom avea o mare problemă în România. Eu, de pildă, nu mă aștept să-mi plătească cineva pensia. Nici nu știu dacă voi avea pensie de la stat. Habar n-am. Nici nu mă gândesc că aș putea ieși la pensie, știi? Când îi văd pe ăștia care ies la pensie la 48 de ani, deci sunt mult mai tineri decât...
1: Te ia așa cu amețeală?
0: Mă gândesc, dom'le, de ce îi face asta? Adică ce faci? Ieși la pensie și ce?
1: A, dar știi că foarte mulți își continuă activitatea apoi. Își fac firme, tot felul de afaceri.
0: Da, corect. Deci, nu mă aștept. Nu mă aștept la nimic bun. Astăzi este o zi, încă o dată, mai avem?
1: Nu, mai avem. Mi-e tare bine că mai zici o de-asta prăpăstioasă. Știi? Nu ești deloc pe optimism astăzi.
0: Astăzi nu. Îmi pare rău.
1: Asta e. Florin Negruțiu, eu îți mulțumesc oricum pentru discuția de astăzi. Vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați ascultat. Ne auzim și mâine în audiență națională, la prânz, imediat după știri. Pe curând!

0: fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Gazul, întreținerea, meditațiile.
7: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
8: E provocator.
9: Despre conștiință vorbim astăzi, dragilor, și despre trădare. Când e trădare și când e conștiință.
8: Și îi place să fie contrazis.
10: La capătul celălalt al conștiinței nu este trădarea, e lipsa conștiinței.
11: Dacă ar fi să vând conștiința și să scap de anumită categorie de politicieni, crede-mă, mi-aș vinde-o cu cea mai mare bucurie.
12: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
8: ca să audă toată România ce ai de zis.
13: Eu am tot dreptul să mă pronunț cu privire la oricine de pe planeta asta, întrucât sunt cetățean al ei.
12: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
14: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
15: Ale tale cum sunt?
14: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
16: Kaufland, ieftin și bun.

0: Bun găsit tuturor! Ordonanța privind programul SAFE ajunge astăzi pe masa judecătorilor CCR. Angajații Casei de Pensii Arad au întrerupt lucrul timp de 2 ore astăzi, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Sunt 25 de grade acum în București și Galați, 24 la Cluj-Napoca și Oradea. Ascultați știrile Digi FM! Președintele Nicu Șordan este așteptat să nominalizeze un nou premier. Potrivit unor surse politice, Eugen Tomac ar putea fi desemnat pentru această funcție. Anunțul vine la mai bine de o lună de la căderea guvernului condus de Ilie Bolojan și după mai multe săptămâni de negocieri cu partidele din fosta coaliție pentru a avea o majoritate. Eugen Tomac nu va putea aduna o majoritate în Parlament, spune însă fostul premier Ludovic Orban. În opinia sa, doar PSD este dispus să-l sprijine.
1: Eugen Tomac este de fapt un premier surogat tot al PSD, pentru că dacă faci o analiză serioasă pe voturile cui se bazează un eventual premier Eugen Tomac, doar PSD este dispus să sprijine un astfel de premier. Dacă vă aduceți aminte, președintele a spus așa, destul de ritos, destul de țâfnos, că nu face experiențe politice și nu te semnează premier decât dacă face dovada
2: unei majorități
1: parlamentare. Da? Păi ce majoritate parlamentară ar avea? Partidul Național Liberal nu-l va sprijini, USR nu-l va sprijini, AUR nu-l sprijină, AUR a declarat public că nu va sprijini decât un guvern în care premierul e de la AUR. Nici UDMR nu este sigur că îl va sprijini.
0: Grevă spontană la Casa de Pensii Arad. Toți angajații au întrerupt lucrul timp de 2 ore, nemulțumiți de noua lege a salarizării, despre care cred că le-ar diminua în viitor veniturile. Mai mulți oameni au ajuns totuși la sediul instituției și nu și-au putut rezolva problemele.
3: A venit să vă cei cu recalcularea pensiilor, că din 2024 am depus, nu ni s-au recalculat, nu ne-au dat nimic, ce facem aici?
4: Și ați rezolvat?
3: N-am rezolvat, că e grevă, nu pot intra să văd care e situația. Trebuie să mai vin o altă dată, da. Cred că e corect ce fac ei, dar pe noi ne afectează, pentru că noi avem probleme, trebuie să le rezolvăm, nu ne cresc pensiile, nu ne cresc, ce facem? Cresc doar facturile și toate utilitățile, prețurile peste tot mari.
5: Păi am venit să rezolv o problemă, da, da.
4: Și ați rezolvat?
5: Încă nu. Nu știu pentru ce se protestează.
6: Știu, dar mi-au venit cu problema aici la Casa de Pensii, dar văd că fac grevă spontană. Dar de ce nu au anunțat? Și noi ce facem? Ne plimbăm pe aici toată ziua, rupem papuții? Cât durează, nu știi? Venim cu tot felul de probleme, că ne pune pe drumuri, cu recalculările astea. Cum dracu să nu ne încurce? Dar măcar dacă s-ar fi anunțat, ce cred, au problemele lor, dar pe noi a noastră cine le rezolvă?
0: Curtea Constituțională discută astăzi sesizările de neconstituționalitate depuse împotriva ordonanței privind programul SAFE. Parlamentari AUR, SOS România, neafiliați, Avocatul Poporului și Sorin Grindeanu reclamă includerea unor proiecte din PNRR și administrație publică fără legătură cu apărarea. Lucian Cambeșteanu.
7: Este o contestație venită din partea peste 50 de parlamentari care nu sunt de acord cu legea care pune în aplicare programul de apărare. De asemenea, opoziția critică faptul că în această ordonanță de urgență au fost introduse mai multe prevederi care nu aveau legătură cu domeniul apărării, cum ar fi proiecte din programul PNRR, dar și modificări în ce privește administrația publică. Nu este însă singura ordonanță de urgență atacată la Curtea Constituțională. Tot pe programul SAFE mai există o solicitare venită din partea AUR prin Avocatul Poporului și o alta venită din partea președintelui Camerei Deputaților și liderului PSD, Sorin Grindeanu. Acesta din urmă a făcut însă o cerere privind soluționarea unui conflict de natură constituțională între guvern și parlament. Toate contestațiile vin după ce executivul a fost acuzat că ar fi adoptat ilegal o ordonanță de urgență după ce a fost demis prin moțiune de cenzură.
0: Naționala de fotbal a țărilor de jos va pleca spre Statele Unite după o înfrângere la Rotterdam, unde Algeria a obținut o victorie la limită 1-0. Ovidiu Pețenchea.
8: Ronald Koeman își va conduce fotbaliștii într-un alt amical, dar în Statele Unite ale Americii, contra naționalei de fotbal din Uzbekistan. Meciul este programat la New York pe 8 iunie. Naționala țărilor de jos face parte din grupă cu Japonia, Suedia și Tunisia. Primul meci va fi contra Japoniei pe 14 iunie.
0: Este cod galben de ploi în Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în zona montană. Până la ora 23 vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade cu 26 de grade în capitală. Atât la știri, 14 și 5 minute. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
9: Mulțumim, Adina, pentru informații. Salutare, salutare! Astăzi s-a produs o schimbare. Nu e chiar așa de mare, dar dă muzică în difuzoare și povestim după Pink, Who Knew și Delia cu Macanache. Rămâi cu bine, rămâi și tu cu noi aici la Digi FM.
2: Salut, sunt Delia și ascult Rămâi cu bine.

0: Vorba doamnei Pink. Who knew? Cine ar fi știut că astăzi o să avem o formulă puțin diferită? Salutare, Bogdan Ciuclaru, ce faci?
1: Salutare, Antonia. Roata de rezervă aici la dispoziția dumneavoastră. Știi roata aia care, de fapt, e mai mică?
0: Mai îngustă? Nu ești roata de rezervă.
1: Hai la drum!
0: Nu ești roata noastră de rezervă, tu ești producătorul nostru și cel care ne salvează și ne ajută de fiecare dată când intervine ceva. Hai să le spunem și ascultătorilor de ce s-a produs această schimbare temporară.
1: O extorsiune a unui mocanu.
0: Sau mai pe românește, un incident la fotbal.
1: Da, măi, nu toate meciurile amicale sunt chiar amicale. Colegul, cum ar zice Hagi? Știi cum ar zice Hagi?
0: Cum?
1: Alex Mocanu este Alex Mocanu, se identifică cu el însuși și s-a accidentat puțin.
0: S-a accidentat puțin, dar este întreg, este ok, este sănătos, da. Doar că va lipsi astăzi.
1: Câteva zile, nu poate fi convocat aici la lot, dar ei au dat goluri multe, așa și așa multe, noi am dat goluri multe, dar nu prea multe.
0: Eu oricum nu vă înțeleg pe voi când intrați pe teren la fotbal și începeți să fiți voi acolo jucători, bine, și în gradenă, nu?
1: Nu, în orice sport intrăm, la tenis de masă, la fotbal, la țesem frumos, dacă ne pui, noi trebuie să câștigăm.
0: Intră spiritul ăla de competitivitate în voi, da, nu mai vedeți stânga, dreapta, pe viață și pe moarte.
1: Păi, ca să aveți voi acasă campioni, că pentru voi ne luptăm.
0: Campionii, ole, ole, ole. Bun, doamnelor și domnilor, vrem să începem emisiunea cu un îndemn astăzi. E nevoie să fim mai senini și mai buni. De ce? Pentru că vremea astăzi a ales să fie puțin mai rea. Sunt în vigoare pe parcursul acestei zile mai multe alerte de vreme rea, precipitații și vânt puternic.
1: Dar deci n-avem noi... Alex Mocanu, n-avem soare, așa că avem nevoie de buna voastră dispoziție.
0: Și încercăm noi cel puțin de la 14 la 17 să aducem soarele în sufletul vostru, în mașini, acasă, la muncă, unde putem și noi.
1: Da,
0: să vă înseninăm ziua.
1: Te să-mi ziceți soare Bogdan. Soare Antonia.
0: Cum ar fi?
1: Soare la toată lumea.
0: Uite, Emma, soare noaptea.

0: ce mă bucur că noi încercăm zilnic să aducem soare, bucurie, iubire în...
1: Așa, și vine Riana și cu umbrela.
0: Lasă pe Riana, nu-i cu umbrela, acum e cu înșelatul, cu
1: așa,
0: un
1: mai
0: cu... Da, da, da, da. Dar uite, avem ascultători care ne trimit și ei din toată țara iubirea lor.
2: Multă iubire și dragoste de la Baia Mare pentru voi.
0: Mulțumim frumos, Gabi, pentru mesaj.
1: Da, domnule, ăsta este schimbul de energie pentru care merită să faci radio. Din Baia Mare, bine ai venit în această baie de mulțime. Toată dragostea noastră pentru tine, estimate ascultători, și pentru colegul Alex și pentru toți cei care ne ascultați și v-ați activat deja pe WhatsApp.
0: Ce frumos ai spus, ce frumos că ai pomenit de Alex. Hai să ne jucăm puțin, mă gândeam.
1: Așa.
0: Și vreau să te întreb prima dată pe tine, Bogdan Ciuclaru, când și cum te-ai accidentat tu cel mai recent?
1: Cum de-ai rămas așa mic? Unde ți-e restul de înălțime? Vrei să facem rubrica de accidente ușoare? Să discutăm și cu ascultătorii cum de au devenit pentru o perioadă indisponibili? Păi fii atentă, eu îți dau doar câteva cuvinte și te las pe tine să-ți construiești în mental scena accidentării.
0: Hai că intru în joc.
1: Undiță.
0: Ai început bine?
1: N-am început bine, crede-mă, e nasol. Undiță ploapă. Da,
0: și momeală.
1: Așa a zis și doamna de acolo de la dispensar, căci nu eram aproape de un spital. A zis, zice, am mai scos din nas, din buză, din obraz, dar din ochi niciodată. Uite,
0: este o premieră.
1: Bravo, Bogdan! Așa am reușit eu să mă accidentez... ușor, hai să zicem ușor, și îi provoc și pe estimabilii noștri ascultători să vină pe WhatsApp la numărul 0774-601-601 să ne povestească de astea ușoare, da? Deci fără să intrăm în drame.
0: Chestii ușoare care au trecut rapid, n-au avut nevoie de recuperări lungi.
1: Da, cap în bibliotecă,
0: genunchi,
1: și picior.
0: Deget mic în mobilă, așa, chestii... Da. Este drăguțe, să le numim așa. 0774-601-601. Cum și când te-ai accidentat cel mai recent?

0: cuptor la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carrier Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carrier WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
5: Vara asta renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei și gresie interior exterior 45 pe 45 cm Milestone rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 14:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Aproape un sfert dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă. Podul Prieteniei este închis până la ora 21, se fac lucrări pe partea bulgară. 20 de grade acum la Brașov, Pitești și Suceava, 22 în Craiova și Iași. Ascultați știrile Digi FM! Ploile fac ravagii în Buzău, unde mai multe drumuri au fost inundate, de altfel județul se află sub alertă de ploi și vijelii până la ora 23. Transmite Ioana Carpen.
2: La Lopătari, în județul Buzău, situația rămâne în continuare dificilă după ploile abundente din ultimele zile, iar astăzi a plouat din nou. Viiturile au antrenat apă, mâl, dar și resturi vegetale, iar drumurile sătești care leagă satele Chiran, Vârtejul, dar și Brebu de centrul comunei Lopătari sunt acum serios afectate, fiind pe alocuri impracticabile. Tot în Lopătari, primarul localității a anunțat încă de săptămânile trecute că zidul de susținere al cimitirului din localitate se degradează de la o zi la alta în urma precipitațiilor. Probleme se înregistrează și în comuna Beceni din Buzău, unde podul dintre două sate a fost închis temporar după ce rampa de acces s-a surpat. Traversarea este la acest moment permisă doar pietonal, iar în zona de șes dintre Esmeieni și Brădeanu, tot în județul Buzău, terenurile agricole au fost inundate pe suprafețe întinse, culturile fiind compromise în mai multe locuri. Autoritățile monitorizează situația, iar evaluarea pagubelor va fi posibilă doar după retragerea completă a apelor.
1: 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă, arată un sondaj îngrijorător. În plus, una din două femei și-ar dori să lucreze într-un domeniu în care să aibă mai mult timp liber, iar 40% dintre acestea ascund situațiile delicate legate de copiii pentru că se tem să nu fie considerate un angajat problemă. Roxana Horchidan.
3: Datele arată că 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă, iar 40% spun că de când au devenit mame, prioritățile lor profesionale s-au schimbat. Mai exact, 29% au început să pună mai mult preț pe stabilitate decât pe avansare profesională. Pentru 18% dintre ele, pachetul salarial a devenit și mai important ca urmare a creșterii volumului de cheltuieli. În plus, 44% spun că după revenirea la job le-a fost dificil să gestioneze programul de muncă, iar 23% au fost afectate de lipsa de somn și de oboseala cronică. Cu toate acestea, doar 23% spun că au resimțit o schimbare negativă în relația cu managerul direct. Astfel, par să fi dispărut oportunitățile de avansare pe care le aveau înainte de a deveni mame. În același timp, 26% au răspuns că simt o frustrare din partea colegilor când trebuie să plece fix la finalul programului. De asemenea, 13% se simt chiar izolate pentru că nu mai fac parte din cercul social de la birou. Doar 19% se simt susținute.
1: Circulația pe podul Prieteniei Giurgiu Ruse este suspendată astăzi până la ora 21 pentru autovehicule ușoare, iar pentru celelalte până mâine dimineață. Pe partea bulgară se fac lucrări, iar traficul este restricționat pentru toate tipurile de autoturisme. Șoferii sunt sfătuiți să folosească rute alternative pe la Calafat, Bechet, Zimnicea, Turnu Măgurele, Călăraș, Vama Veche, Ostrov sau Negru Vodă. Atât la știri, 14:34, vă las cu Antonia și Ciuclaru.
0: Îți mulțumim frumos, Adina, pentru informații. Noi te întrebam cum te-ai accidentat cel mai recent sau când s-a întâmplat asta și voiam să povestesc și eu foarte pe scurt. Zilele trecute zic, mama, astăzi fac curățenie în mașină, am ajuns la portbagaj, am ordonat eu tot, mi-am făcut acolo OCD-ul meu, totul bun și frumos. Și când m-am ridicat cu atâta poftă că am reușit și am luat portbagajul direct. Se mai întâmplă.
4: Credeam că te-a mușcat animalul ăla, anvelopa.
0: Nu m-am mușcat anvelopa, m-am mușcat altceva, da? Noi să fim sănătoși. 0774-601-601. Cum te-ai accidentat cel mai recent sau când? Scrie-ne pe WhatsApp-ul DJFM, așteptăm mesajul tău.

0: avem momente când nu suntem atenți, când ne stă gândul la altceva sau pur și simplu așa a fost să fie și avem un mic accident, da, ușor, te împiedici de ceva, te lovești. Da. Da, mi se întâmplă tuturor.
1: Avem momente nu când suntem noi neatenți, nu? Când cine a pus asta aici?
0: Sau universul a vrut neapărat, sau dacă cineva te-a vorbit de rău, uite, te-au ajuns, sau karma, începem să le luăm pe toate părțile. Da. Dar se întâmplă.
1: Poate funcționa și varianta asta.
0: Eu am zis-o sub formă de glumă, îți dai seama. Hai să vedem ce peripeție a avut Gabi de la Baia Mare. Ne-a dat un mesaj vocal foarte tare. Îți mulțumim, Gabi.
2: Ultimul meu accident care a fost în Depaște. Neamuri multe, familie mare, cobor în beci ca să-mi iau o oiagă de horincă. Frate, și când mă întorc alunic pe scară și luxez piciorul. Băi, durere, dar durerea cea mai mare a fost, frate, că am spart o iaga de orincă și era orincă de aia de 4 ani. Oi, oi, oi, să aveți o zi faină.
0: Zi faină și ție și la mai puține peripeții de genul ăsta.
1: Da, salutare, spune un ascultător. Ultima accidentare a fost când m-am enervat atât de tare și ca să mă pot descărca, am dat cu pumnul în perete. De mi-am strâns tendoanele la încheietura mâinii. Doamne, n-a durat mult, la spital a tras medicul de degete și a revenit mâna înapoi și comentariul meu: dar să vezi când am tras linia de credit să repar peretele.
0: A, la asta ne-am gândit.
1: Aia durere.
0: Ne spune Lucian că s-a ferit să nu dea cu capul, s-a împiedicat lovindu-se la picior, la cap și la mână. Nimic grav.
1: Jackpot.
0: Da, voia doar să spună ironia sorții. Mai bine mă loveam un pic la cap și gata, așa m-am lovit în 3 locuri. Lucian și Denisa din Germania. Oh, ce să-i faci când e să fie, se întâmplă.
1: Se câștigă și cu 3 numere la loto, stai liniștită, e ok.
0: Și că 3 este cifră magică. Ai în
1: văzut?
0: Bazne.
1: Ai văzut? Bună, din rubrica accidente ușoare, zice cineva așa: mamă, asta e trailer de film.
0: Ia.
1: Tăiam cu flexul o bucată de metal. Nu foloseam ochelari de protecție. De ce? O scânteie mi-a intrat jumătate în ochi. În cornee, Doamne! Jumătatea care nu era în cornee mă zgâria pe interiorul ploapei când clipeam. Partea cea mai tare aici începe. După ce am analizat dauna în oglindă, am pornit să merg la urgențe. În drum spre ușa am trecut pe lângă frigider, care, surpriză, era plin de magneți. Și atunci am zis: ia să încerc povestea asta. Am apropiat magnetul de ochi și succes. Mă pot numi inventatorul tehnicii de scos pilitura de fier. Cu ajutorul magnetului. Tu îți dai seama toate discuțiile alea din vacanță, că au fost anulate. Băi, nu mai umple frigiderul de magneți.
0: Uite că sunt bun la ceva.
1: E bine să ai un magnet pe frigider.
0: Doamnele, acum mai povesteam și vizualizat. Uite, am mai primit un mesaj. Acum mi-am dat cu mâna peste cap la sală. Cum ai reușit, Marian? Cum ai reușit?
1: O fi fost luna în care a plătit abonamentul. Atunci, hai să zic și eu la final un banc, apropo de accidente ușoare.
0: Te rog.
1: Sfântul Petru și Dumnezeu. Dumnezeu era foarte ocupat, meșterea făcea omul. Și Sfântul Petru era foarte curios. Doamne, ăsta ce e? E capul, Sfântul Petru. Ăsta o să-l ajute să gândească. Și aici, ia, astea ce sunt? Sunt mâinile. Cu ele o să apuce diverse obiecte, o să-i fie de folos. Ia, uite și aici, ce s-a stea drăgălaș așa? Sunt degetele de la picioare. Pentru mobilă. O să râdem.

0: început oficial vara, a început și sezonul estival și bineînțeles că nu puteau lipsi aceste panseluțe răsărite pe plajele din România.
1: Vestitorii verii.
0: Exact, exact. Bolizii de lux care rămân împotmoliți pe plajele noastre minunate.
1: Deja?
0: Deja a făcut cineva botezul pe anul acesta, un bolid foarte frumos, alb, lucios, superb. A dat o tură pe plajă, doar că a rămas jumate pe plajă, jumate în apă.
1: Ia lasă-mă să deschid manualul la pagina cugetliber.ro, presă locală, da?
0: Te rog.
1: Polițiștii din cadrul secției 1, zici că sunt tipa aia de la, din Coreea de Nord. Polițiștii din cadrul secției 1, Poliție Neptun, au intervenit în urma unei sesizări și au constatat că șoferii au circulat pe un drum nedestinat traficului public, respectiv pe plajă. Băi, nu e frumos, mă.
0: Nu e elegant, nu se face.
1: Dar îți dai seama, testul de șmecher te duce acolo la showroom și pui întrebările alea de bază.
0: Merge pe nisip?
1: Se dă pe nisip?
0: Se dă bine?
1: Merge pe pârtie?
0: Nu știm pe cine a vrut să impresioneze domnul, dar...
1: Crezi? Crezi că asta a fost?
0: Păi de ce te-ai duce pe plajă?
1: Asta e școala?
0: Ori ți-ai luat mașina nouă-nouță, exact cum ai spus tu, și vrei să o testezi, vrei să vezi limitele, unde duce, unde rămâne împotmolită, ori vrei să impresionezi pe cineva.
1: Bine, mă, la cât e șeslongul? Sau la cum e vremea, știi? Uite cum e vremea asta schimbătoare. Nu mai stai pe șeslong. Vii direct cu scaunul cu încălzire.
0: Dacă bate vântul, dacă ți-e fric și vrei să intri în mașină.
1: Da, atenție. Eu nu recomand așa ceva, e chiar de prost gust, dar uite că se întâmplă. Deci e clar, oficial e vară. A început sezonul. De ce? A rămas cineva înțepenit cu mașina pe plajă.
0: Hai să auzim un pic, Marea, să ne îmbunăm sufletele.
1: Ai sunet de la fața locului?
0: Am sunet de la fața locului.
1: Dă-mă pe spate puțin.
0: Parcă aș rămâne și eu cu mașina în nisip când aud sunetul ăsta.
1: Aua, aua!
0: Tu ești pescărușul?
1: Care râde de tipul rămas pe plajă. Băi!
0: Valuri, vântul ăla, auzi?
1: Ce ai făcut, Antonia? Îmi vine să mă duc la sindicat să-mi iau bilet.
0: Până ne luăm noi bilet și ajungem la mare, să sperăm că nu rămânem cu mașina pe undeva.
1: Da, dacă sunteți cuminți după ora 15, mai dăm o dată sunetul de la mare și dacă sunteți și mai cuminți, pe la ora 18, numește Nicușor Dan premierul. Am înțeles, am văzut bortieră la colegii noștri de la Digi24 și după ce numește Nicușor Dan premierul, toată România va lucra la foc automat.
0: Hai să vedem, să vedem ce o să iasă!
2: DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 lei kilogramul, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Te descurci și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Activează cuponul și scanează codul QR din Selgros App la casa de marcat și bucură-te de 30% reducere la tot sortimentul de bere Chichi. Oferta este valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! România se află pe primul loc în Uniune la abandon școlar. Un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ. Și Iranul anunță că dușmanul a fost învins printr-o lovitură decisivă. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Sindicatele mai pot veni cu modificări la proiectul legii salarizării până luni. Anunțul a fost făcut de președintele Federației Sindicatelor Solidaritatea după discuțiile cu ministrul interimar al muncii. Cei câștigați sunt tot cei din conducere noul proiect, spune Dorin Modure.
2: În actuala lege, anumiți coeficienți de ierarhizare al salariilor au scăzut. Valoarea de referință nu mai este salariul minim ca și până acum, este o valoare de referință stabilită de Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe. Dacă până acum am avut un coeficient de 2,72 sau 2,7, depinde de colegi, acum avem în mediu unul de 2,35. Sigur că domnul ministru ne-a promis că vom primi acele compensații individuale. Una dintre problemele de bază la acestei legi este că favorizează funcțiile de conducere. Absolut toate funcțiile de conducere sunt favorizate în detrimentul funcțiilor de execuție. Trebuie analizat mult mai atent și gândit mult mai serios. S-a făcut această lege, eu spun că mult prea în grabă. O să putem să depunem propuneri de îmbunătățire a legii până luni.
1: România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar. Un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ, arată datele publicate astăzi de Eurostat. Mai grav este că tinerii care părăsesc timpuriu sistemul de educație se confruntă adesea și cu dificultăți pe piața muncii. Alexandra Grigoriță explica.
3: România a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniune în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani. Potrivit statisticilor, peste 15% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Asta în contextul în care, la nivelul blocului comunitar, ponderea tinerilor care au abandonat școala înainte de finalizarea studiilor a fost de puțin peste 9%. Datele arată încă o scădere constantă în ultimul deceniu, de la 11% în 2015. După România, cele mai ridicate rate ale abandonului școlar au fost în Germania și Spania. La polul opus, cele mai mici ponderi au fost în Croația cu 2,1%, Grecia, Irlanda și Polonia, unde rata abandonului a fost de cel mult 4%. Aproape toate statele membre au raportat o pondere mai mare a abandonului școlar în rândul tinerilor bărbați, excepțiile fiind însă România și Bulgaria.
1: Iranul anunță că dușmanii săi au fost înfrânți pe câmpul de luptă. Asta susține liderul Mojtaba Khamenei, care a făcut apel la unitatea poporului iranian. Mesajul său este însă considerat un semnal că Teheranul se pregătește pentru un acord de pace istoric, scrie Reuters. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Inamicul rău intenționat suferă o umilință profundă atât pe câmpul de luptă cât și în spațiul public și se concentrează pe manevre înșelătoare, a transmis Mojtaba Khamenei în mesajul adresat poporului iranian. Declarația ar putea semnala un acord de pace iminent pentru care pare să pregătească națiunea iraniană, scrie Euronews.com. Sistemul de dominație care a creat o garnizoană numită Israel acum 80 de ani nu acceptă existența unui Iran puternic și independent, a avertizat Ayatollahul. Khamenei a mai spus că inamicul își concentrează eforturile într-un război hibrid axat pe două aspecte, reziliența poporului și crearea de erori în calculele oficialilor țării. El a adăugat că populația trebuie să neutralizeze aceste planuri. În plus, a avertizat că orice acțiune contrară regimului reprezintă o formă de asistență acordată inamicului.
1: José Mourinho ar reveni la Real Madrid dacă Florentino Perez va fi reales președinte. Ovidiu Pețenghia cu detalii.
5: José Mourinho a fost anunțat ca noul antrenor de la Real Madrid pe pagina campaniei prezidențiale a lui Florentino Perez. Septuagenarul a folosit un videoclip de câteva secunde în care apare mai întâi textul "Ei vorbesc, vorbesc și iar vorbesc", apoi tehnicianul portughez îmbrăcat în tricoul din sezonul trecut al echipei care spune da la finalul clipului. Na, na, na,
6: na, na. Si.
5: În care fanii lui Real Madrid sunt încurajați să-l voteze pe Florentino Perez cu sloganul "Multă istorie de făcut". Mourinho se află încă sub contract până pe 30 iunie și nu vrea să creeze niciun fel de controversă înainte de despărțirea de Benfica.
1: Mâine va mai ploua în sudul țării, în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și local grindina. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade. Va ploua slab și în capitală mâine, iar maxima va ajunge la 28 de grade. 15 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Antonia și Bogdan.
0: Îți mulțumim frumos, Roxana, pentru informații. Înainte de a da drumul la muzică, hai să mai facem încă o vizită la marea noastră. Te să rog, ne bucurăm de această minune.
7: Să fim această insulă a iubirii în FM.
0: Să plecăm acum de la muncă, să ieșim direct pe plajă, să ne luăm o cafea, un ceai.
7: Păi știi ce? Doar după amiaza asta de joi ne mai stă în cale. Pentru că de vineri mulți au zi scurtă. E ziua învățătorului, mâine nu se face școală. La mare toți.
0: Și o să ne dedice toți acest cântec. Fii atent, Bogdan, o să ne spună fix așa, perfect fără tine, că îi pleacă la mare și noi rămânem la muncă.

0: Am dat peste o chestie foarte interesantă. Bogdan, tu știai că pe 4 iunie în 1937 au fost folosite pentru prima oară cărucioarele în supermarket, asta în Oklahoma City? Iar inventatorul lor a fost Silvan Goldman.
1: Goldman!
0: Acum aproape 90 de ani?
1: Sună nabab! Deci pe 4 iunie 1937 inventa cineva căruciorul ăla mare de supermarket de necheltuie 9 banii?
0: Tu dai seama, până atunci toată lumea mergea cu cumpărăturile în brațe.
1: Da, și pe 5 iunie deja un cărucior avea o roată care scârțâia și care enerva tot supermarketul. Asta se întâmpla. Oameni buni, Mr. Goldman ăsta... Rosese primă, știi? Uh-huh. Avea bani mulți și a zis Rodica, căci pe soția lui așa o chema Rodica. Eu nu mai pot să merg cu conservele astea de pește în mână. Vreau să inventez ceva care o să revoluționeze lumea și a inventat căruciorul de supermarket. Băi, știi regula, da? De bază, nu intri, nu te duci la supermarket dacă ți-e foame. Dacă ți-e foame, riști să umpli. Poate e legendă. Poate unii se pot controla. Dar
0: unii poate. Da, noi nu.
1: La mine te prinzi că e căruciorul meu de supermarket, după sticluța de vin, care sticluță întotdeauna are celebra scuză. Ce să-i faci, mă? Era la promoție. Că-mi doream eu. Dar era la promoție.
0: La mine...
1: La tine, da, dacă ar fi să-ți recunoști căruciorul. Știi că mai lasă oamenii așa pe
0: și
1: culoar.
0: Și eu fac același lucru și mă iau întotdeauna după produse, că mi le las ca să nu mai mă duc până pe culoar, că e toată lumea, sunt multe cărucioare. La mine te prinzi că e plin.
1: Lasă-mă să ghicesc.
0: Hai.
1: După pepeni.
0: Nu.
1: Nu.
0: Nu. Mai bag o fisă, hai.
1: Am riscat.
0: Mai ai o șansă.
1: Chestii cosmetice, ruj, oj, parfum, șampon.
0: A treia oară, hai că-i cu noroc. Hai.
1: Gata, că se întâmplă și la mine acasă. Ronțeli, pufarine, pufuleți, chipsuri.
0: Cald, pe aproape. Dulciuri, multe dulciuri.
1: Ți-ai dulciuri?
0: Dragi. Foarte multe dulciuri, da.
1: Vezi, e bine, măi.
0: Cornuri, ciocolate, toate nebuniile. Și jucării de căței.
1: Da.
0: Nu pot să mă abțin.
1: Da, le duci înapoi. Aport, Antonia.
0: Nu, asta e treaba lui Ozi. Super.
1: Așa faci prin supermarket. Că nu mai mă înțeleg cu tine, Antonia. Du jucăria la loc.
0: Hai să întrebăm și pe ascultătorii noștri cum își recunosc în supermarket coșul de cumpărături. Că este plin cu ce?
1: Da, ce pui tu atât de mult și atât de des în coșul ăla de supermarket încât recunoști că ăla e coșul tău?
0: 0774-601-601. Completează propoziția. Sigur este căruciorul meu de supermarket pentru că este plin cu puncte.

0: Am făcut următorul exercițiu de imaginație. Suntem la cumpărături și ne-am lăsat undeva pe culoarul principal coșul nostru, căruciorul, să ne ducem să luăm ceva repede, să ne întoarcem. Doar că au mai apărut 2-3 cărucioare pe lângă.
1: Așa.
0: Cum recunoști? Cum îți dai seama care e al tău? După ce te prinzi?
1: Uite, zice cineva așa, bună, sunt Adina din Castelion, știi, oraș românesc, acolo în Spania. Coșul meu este plin cu produse high protein. Băi, proteine. Și când am zile grele, aici vine partea interesantă, un borcan de 850 de grame de ciocolată!
0: Ești de-a mea, ești de-a mea aici când ai zis de ciocolată, imediat. Uite ce mesaj avem de la Lari. Îl recunosc pentru că las copilul în el. Da. Ar fi culmea să nu-l recunoști.
1: Nu te duci cu copilul la dulciuri. La
0: cum ar fi să pleci cu alt copil?
1: Riscant.
0: Riscant și nu sănătos.
1: Chiar dacă e unul mai silențios. Tot riscant. Zice cineva așa, îmi recunosc căruciorul la cumpărături după cele 15 feluri de bere pe care le am în el. Altcineva zice, cu un bax de bere tot timpul, apoi restul. Și mi-am dat seama, băi, eu sunt omul vostru aici la radio. Eu aș fi antrenor pentru selecționata de bax. Adică, știi cum e, boxul e violent. Echipa de bax a României, care e întotdeauna liniștită, da?
0: Parcă altfel pui problema,
1: da,
0: nu?
1: Six pack.
0: Uite ce ne spune Claudiu, sigur este coșul meu pentru că este plin cu speranțe.
1: Oh. Nici nu știi să te bucuri că e optimist sau că nu are altceva în el să-ți pară rău.
0: Sau poate n-a găsit ceva să-i placă.
1: Da, ai și, ceva, ai și ceva pe audio?
0: Am.
2: Salutare, cu respect.
0: Salut!
2: Căruciorul meu, dacă n-are pește în el, înseamnă că nu e al meu. N-are sens să mai uit.
1: Mamă.
2: Cu respect, Cătălin.
1: Nu e pește ca Stavridu, nici echipă ca Rapidu. E bun peștele. Nici o masă, nici o masă fără pește, nu? Era un slogan pe vremuri.
3: Eu, când mă duc cu nevastă mea la supermarket,
1: așa,
3: când intrăm înăuntru, când o văd rafturile și vitrinele pe nevastă, mă încep să tremure, frate. Verdeață cât în cape,
1: da.
3: Iaurturi, lapte, brânzeturi și toate lucrurile. Și dacă mai am loc, cumva,
1: da,
3: să-mi pun și eu o caserolă de mici sau vreo sculă, dacă mai găsesc pe la supermarket. Așa recunosc eu coșul. Plin cu verdeață și iaurturi, lăpticuri și tot felul de lucruri de astea.
1: Cu câtă,
3: o zi faină.
1: Cu câtă ură a zis, verdeață, brânzeturi și iaurturi. Și nu mai am și eu loc pentru ăștia mititei.
0: Și o bormașină, o șurubelniță.
1: Da, știi, nu le folosesc, dar să fie în casă.
0: Lasă că e mai sănătoasă verdeața, nu?
1: Băi, normal. Și brânzeturile sunt sănătoase, și iaurtul.
0: Și muzica de la Digi FM îți face bine. Avem Leonie, Somewhere in Between, chiar acum la Digi FM, iar la și jumate știri, ca să știi.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie, 3 role, 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe, 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente, 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!

0: vrut și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Top deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
0: La Digi FM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce

0: până vineri, în fiecare zi. Ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mall România face cinste, doar la DGFM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Am ajuns la jumătatea orei 15. Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit! Nicușor Dan ar urma să anunțe numele premierului astăzi la ora 18. Și ordonanța pe programul SAFE este constituțională, a decis CCR. Ascultați știrile Digi FM. PSD pune condiții pentru viitorul guvern. Socialdemocrații nu vor un guvern cu miniștri tehnocrați și actual miniștri USR susțin surse apropiate de Sorin Grindeanu. Asta în contextul în care Nicușor Dan ar urma să anunțe numele premierului la ora 18. Rebecca Mane explica.
2: Potrivit surselor Digi24, în această după-amiază, președintele Nicușor Dan al urma să-l desemneze pe Eugen Tomac în funcția de premier. Vedem că această discuție de semnare ar putea veni astăzi, la aproximativ 2 săptămâni după ce am asistat și la acele discuții informale și formale de la Palatul Cotroceni și, de asemenea, la o lună distanță după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Acum întrebarea este cum va reuși Eugen Tomac să-și formeze o majoritate pentru a fi susținut în Parlament, pentru că am văzut pe parcursul acestei luni și în continuare partidele, marile partide sunt la pol total opuși în continuare și după discuțiile recente dintre președintele Nicușor Dan și liderii partidelor, pare că nu există consens. În plus, potrivit surselor, aceste discuții au început încă de seara trecută. Eugen Tomac a vorbit cu liderii, anunțat că urmează ca președintele să-l desemneze în funcția de premier.
1: Ordonanța care privește SAFE este constituțională, a decis CCR. Curtea a respins astfel sesizarea parlamentarilor AUR, SOS, Avocatului Poporului și a lui Sorin Grindeanu. Aceștia reclamau includerea unor proiecte fără legătură cu apărarea. Decizia reprezintă astfel o primă victorie pentru guvern. Camera Reprezentanților a adoptat o rezoluție prin care ordonă președintelui american să pună capăt războiului din Iran. Este o lovitură pentru Donald Trump în condițiile în care partidul său deținea majoritatea în legislativ. Acum este nevoie însă și de votul Senatului. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
3: Rezoluția inițiată de democrați a trecut cu voturile și a 4 republicani. Documentul îi ordonă lui Trump să retragă forțele americane din conflict și să solicite aprobarea Congresului dacă vrea să folosească forța militară. Pentru a intra în vigoare este nevoie să treacă însă și de Senat. Între timp, armistițiul cu Iranul pare tot mai fragil în condițiile în care ambele tabere au efectuat noi atacuri. Ieri, Iranul a lovit aliații din Golf ai americanilor. Un terminal al aeroportului din Kuwait a fost parțial distrus. Negocierile sunt și ele sub semnul întrebării. Și în timp ce Teheranul afirmă că nu există niciun progres tangibil, Trump insistă că sunt pe drumul cel bun. Liderul de la Casa Albă vrea să separe discuțiile despre Iran de cele despre Liban, însă Teheranul le consideră una și aceeași problemă.
1: 15:34, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Bogdan.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. N-o să-ți vină să crezi ce a făcut Messi. N-o să-ți vină, pur și simplu.
4: Abia aștept să te aud, Antonia, la Digi FM.
0: Prima dată ascultăm Robin Schulz, Sugar, și după Shimza, Fire, Fire, și stăm la povești. Rămâi pe Digi FM.

0: Nu m-aș fi așteptat la asta din partea lui Messi. A devenit viral pe rețelele de socializare.
1: Mă? Golănașul ăsta de Messi.
0: Nu golănaș, băiat fain. Băiat da? Foarte fain și simpatic.
1: Ai dreptate, toate mămăicile cred că îl doreau de ginere pe Messi.
0: Și nu doar bun. De ginere.
1: E bun băiatul, dă parola de Wi-Fi la studentele de la 2. E Messi e băiatul ăla care se oprește lângă capota mașinii și întreabă ce are brenea costele. O fi și gleru.
0: Nu chiar băiatul ăla, dar este băiatul ăla care este foarte atent la fanii lui.
1: Ce drăguț!
0: Un fan l-a zărit în mașină și a venit să-i ceară un autograf. Și avea și un carton dedicat campionatului mondial de fotbal 2026. A venit pregătit cu cartonul, cu aha, markerul.
1: Nenea Messi, nenea Messi!
0: Domnul Messi, foarte simpatic, da? Dar sigur, cum să nu? A luat cartonul, a luat markerul, doar că markerul nu scria.
1: Da, mama Messi!
0: Dar a salvat situația, ce a făcut? S-a dus în cotieră frumos, a luat markerul propriu și a dat autograf până la urmă băiatului.
1: Avea pixul lui, mă.
0: Era pregătit. Sigur, avea și cartonașe în cotieră pregătite pentru fani. Îți dai seama cât ține el la fanii lui, dacă el e pregătit pentru orice situație?
1: Îmi vine să cânt muzica aia populară. Mai vine o seara pe la noi, Lionele, dragă! Bravo, măi, Messi, măi! Fără nicio legătură cu ce s-a discutat mai devreme, sau poate cu una mică de tot, lasă-mă să zic și o întâmplare din vara lui 1993.
0: Hai, domnul Bogdan!
1: Eram la mare! Mi-aduc aminte ca și acum. La o discotecă celebră, nu știu dacă mai există, Vox Maris, se ținea emisiune cu Ionel Stoica. Bine v-am găsit, dragi iubitori ai sportului cu balonul rotund. Și acolo erau fotbaliștii noștri de națională care, ce să vezi, Antonia, erau calificați la campionatul mondial de fotbal din America, unde se ține și anul acesta. Și eu cu fratii mei am sărit gardurile și am participat la emisiune și am luat autograf de la, în ordinea numerelor de pe tricou, Bogdan Stelea.
0: Bun!
1: Da, Dan Petrescu.
0: Bun!
1: Ionuț Lupescu. Și ce să vezi, aveam album de-astea de apțibilduri. Aici am dat și domnul Paraschivescu o notă bună, că am zis bine apțibilduri și corect gramatical. Da, mă, și erau și ei, era, știi ce a fost funny? Că erau și ei super entuziasmați. Ia uite, bă, ce au scos ăștia cu noi.
0: Eu sunt un pic șocată după povestea ta. Dacă mai țin eu minte bine, zidurile alea erau foarte, foarte mari. Cum le-ați
1: de beton?
0: Sărit? Da, chiar. Vreo 2-3 metri chiar.
1: Da, pasiunea învinge orice obstacol, Antonia.
0: Mai ai catalogul? L-ai păstrat cu autografe?
1: L-am păstrat, cum să nu, da. Încă n-aveam pozele tuturor, știi?
0: L-ai completat?
1: Nu, acolo unde a rămas semnătura, așa a rămas, gol. Am semnătura de la fotbaliști, frumos, autograf. De la Messi, n-am avut nicio pic, nici nu ne-am întâlnit, nu știu ce s-a întâmplat.
0: Încă?
1: Da.
0: Încă, dar nu-i timpul
1: trecut. Îi dau, mă, și nu Messi, îi semnez. Să-mi zică unde și eu să-mi semnez.

0: Bogdane, tu te descurci?
1: Și câștigă cei care ascultă Digi FM. Vorbeam mai devreme de coșul de cumpărături. Dacă vrei să pui în el ce vrei tu, ce ai tu chef, poți să te înscrii și să câștigi mâine 500 de euro la Te Descurci și câștigi.
0: Oana Zanvir și Vlad Craioveanu. Dacă tot veni vorba despre ei, o să dăm un moment foarte drăguț din matinalul de astăzi de dimineață, mai degrabă cu amintiri din copilărie, amintiri din perioada liceului, dar nu mai zic mai multe, îi las pe să ne povestească.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zanfir și Vlad Craioveanu.
3: Da, vorbim despre banchete, dragii.
0: Da. Mie îmi place subiectul foarte tare.
3: Mie îmi place să aud despre subiectul ăsta, că la mine n-a fost, nu s-a lăsat.
4: Dar chiar așa, uite, mi-am dat seama
3: eu
4: că tu nu ai povestit. Cum
3: păi
4: a fost
3: avut
4: la tine la...
3: Păi
4: cum adică n-ai avut?
3: N-am avut.
4: Ai fost băiat rău?
3: Sărac.
4: Sărac. Adică s-a făcut și nu te-ai dus?
3: Nu, nu s-a organizat.
4: Cum, mă, na, 12 n-ai avut banchet?
3: Nu, am dorit cu toții să scăpăm unii de ceilalți.
4: Doamne, atât ferește!
3: Încât nu s-a organizat niciun banchet. Da, am zis, sper să nu te mai văd niciodată și eu pe tine.
4: Deci voi n-ați avut nici poză de grup?
3: Nu.
4: Nici album?
3: Nimic.
4: Nici panglică?
3: Panglică, nimic. Nimic, nimic.
4: N-ați ieșit la un suc?
3: Nu. Nu.
4: Ai avut diriginte sau dirigintă?
3: Nici nu mai știu.
4: Deci are rost să te întreb dacă ai avut întâlnirea de 10 ani, de 20 de ani.
3: Am avut tot dirigă, dar s-au schimbat, au plecat unii, veneau alții.
4: Copiii nimănui, mă. Da. V-ați spus copiii nimănui.
3: Copiii ploi.
4: Hai să dăm revolta unui licean. Eu un tânăr pe net care a suferit foarte tare din cauza subiectului banchet. Să-l auzim de ce. Ia să auzim.
5: Bă, deci eu nu vreau să merg acasă. Basta, o noapte unică în viața ta. Eu mă duc acasă la ora basta.
6: Eu nu mă duc acasă.
5: Ce e asta? Eu dacă știam, nu mă înscriam la școala asta. Dacă știam că banchetul se termină la ora 2. Eu nu mă înscriam, mă duceam la sanitar, la economic.
7: Păi și acolo la cât se termină?
5: Bă, frate, nu la 2. Nu poți, e lipsă de respect. Păi cât e fondul clasei am dat eu și tot. Nu se poate.
4: Băiatul ăsta era extrem de revoltat de faptul că banchetul se termină la 2 dimineața.
3: Eu în club veneam pe la 12. Atunci veneam 12 jumate, cam așa. Intram, plecam pe la 4. Mm-hmm. 4-5.
4: Deci tu ai fi fost ca el.
3: Eu eram ca el, îl înțeleg, da. Că nu vii la 9. Îi lași pe alții să vină la 9, să fie clubul plin când vii.
4: Când îți faci tu intrarea.
3: Bă, exact, nu e așa.
4: Dar mie îmi place de el, ai văzut ce spirit de contabil are.
3: Bă,
4: dacă știam câte fonduri ale clasei am dat eu, păi dacă știam eu că se termină banchetul la ora 2, eu nu veneam la liceul ăsta, frate, mă duceam la economic, mă duceam la sanitar, că ăia-s pe viață, mă, frate, nu
3: păi
4: ca
3: nu.
4: Voi. Tocilarilor!
3: Faceți un research, dragilor, dacă vreți să vă duceți la un liceu serios, vedeți, bă, la voi cum ții, mă, banchetele, până la cât? Ia ce playlist aveți, pe cine invitați, cine urcă pe scenă, super. Ce concursuri. Am avut, mi-am adus aminte de nu era banchet, era balul bobocilor în Tranoa.
4: Balul bobocilor e la începutul liceului.
3: Ăla, da, la
4: eu te întreb de finalul
3: nu,
4: liceului.
3: Nu, la final, nu, cred că toată lumea a fost happy că a terminat.
4: Deci rămâne cum am stabilit. Ok. Dane, tu la cât ai plecat de la banchet?
8: Eu încă o dată spun că tipul a avut noroc cu ora 2, că sunt evenimente de banchet,
4: da?
8: Petreceri care se termină la mizul nopții.
3: Ai pus muzică la banchet?
8: Da, destul de mult și nu-mi place.
3: De ce? Ce nu-ți place?
8: Nu-mi place. Așteptările celor care termină liceul, cel puțin în...
3: De câte ori vin să-ți ceară manele?
8: Ba, nu mai știu, dar erau la loc de cinste manelele, uh-huh. Și sunt, și trapul românesc, că pe de altă parte, uh-huh, este interzis de profesori, că înainte de banchet vin profesorii și vorbesc cu omul de la pupitru.
4: Serios?
8: Da, și te roagă să nu pui manele, să
4: cu
8: nu pui trapuri.
4: Cu cuvinte licențioase.
8: Da. Exact.
3: Mai mult Ciprian Porumbescu,
8: exact. Jazz, ceva. Da.
4: Am un jazz?
3: Petrucciani, Leonard Cohen.
4: Cum e cu banchetul care se termină la 2? Că mie mi se pare că e ok. Eu având în vedere că eu am fost dat afară de la nunți la 12 noaptea,
8: zic că
4: banchetul de 2 e în regulă să
8: pleci. A avut noroc băiatul, pentru că și eu am văzut foarte multe care s-au încheiat la miezul nopții.
3: Da, omul era party animal.
8: Aie. L-am auzit. L-am auzit și nu pot să...
5: Bă, deci eu nu vreau să merg acasă.
3: Da, frate,
5: bă, eu mă duc acasă la ora abasa. Eu nu mă duc.
4: Tocmai ce am terminat banchetul din calitate de diriginte de clasa a 12-a, ne scrie altcineva. Ne-am făcut intrarea pe AC/DC. Oh, Thunderstruck, yeah. Alegerea mea. Cool. Toate bune, efect maxim, laude din partea colegilor profesori. În 30 de minute, 5 eleve de ale mele cântau manele pe scenă în microfon. A? Cum? Deci...
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi.

0: Music Radio. DGFM.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
4: Kaufland, ieftin și bun!
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
1: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
9: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
10: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime. Madaton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
11: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
12: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: Ora 16, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Vame și amenință cu grevă generală, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării. Spionii chinezi folosesc platformele online de joburi pentru a recruta personal, avertizează serviciile de informații occidentale și va ploua mâine în majoritatea regiunilor. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan anunță la ora 18 pe cine va desemna premier. Eugen Tomac ar fi cel care va primi mandatul de a forma noul guvern, potrivit surselor Digi24. În cazul în care va fi desemnat premier, el are un termen de 10 zile să negocieze o susținere în Parlament pentru guvernul său și programul de guvernare. Ulterior, acesta se va prezenta în fața legislativului pentru votul de investitură, a explicat la Digi24 Tudorel Toader, fost judecător CCR.
2: Dacă nu va reuși, potrivit Constituției, președintele desemnează un alt candidat la funcția de prim-ministru, care o ia de la început, și dacă al doilea guvern pică

0: Președintele are posibilitatea să declanșeze alegeri anticipate, ceea ce personal nu cred că s-a întâmplat, pentru că parlamentarii de la putere sau din opoziție au toată voința de a rămâne în Parlament, de a investi un guvern.
1: Va reuși primul candidat desemnat pentru funcția de premier să obțină și o majoritate?
0: Tind să cred că da. Cred că vom avea guvern din prima încercare.
2: Vame și amenință cu grevă generală, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării, asta după ce au declanșat deja acțiuni de protest la nivel național și au intensificat controlele din Văm, motiv pentru care au crescut timpii de așteptare. Voinea Negoiță este președintele Sindicatului Național Meridian.
3: Au crescut într-adevăr timpii de așteptare, dar îi rugăm pe cetățeni să ne înțeleagă, pentru că altă soluție nu avem. Am cerut o întâlnire cu Ministerul Finanțelor și până acum nu s-a concretizat. Am notificat la Autoritatea Vamală Română de declanșarea unui conflict de muncă. Suntem în proces de conciliere, am anunțat Inspectoratul Teritorial de Muncă și dacă nu se întâmplă nimic, probabil peste 10 zile vom declanșa greva în Autoritatea Vamală Română. Probabil vom închide vămile României. Lucrătorii vamali nu vor mai lucra, vor declara grevă și vor sta la locul de muncă, dar ei nu vor mai lucra.
2: Spionii chinezi folosesc platformele online de joburi pentru a recruta personal, este avertizmentul lansat de agențiile de informații din Statele Unite și Marea Britanie. Potrivit acestora, sunt vizate în special persoane care lucrează în domenii precum apărarea sau administrația publică, iar așa zisele oferte de muncă sunt publicate inclusiv pe platforme profesionale precum LinkedIn. Cu detalii, Roxana Horchidan.
4: Spionii chinezi vizează pe site-urile cu oferte de locuri de muncă funcționarii publici, militari și orice persoană care are acces la informații clasificate sau confidențiale, avertizează Alianța Serviciilor de Informații Five Eyes, care reunește Statele Unite, Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă. Aceștia se dau drept angajații unor firme private de consultanță, grupuri de reflecție sau agenții de recrutare, avertizează specialiștii. Procesul de recrutare începe de regulă cu solicitarea unui raport pe teme precum relațiile externe ale Chinei. Ulterior, candidaților li se cer informații tot mai sensibile, iar discuțiile sunt mutate pe aplicații criptate de mesagerie. Pentru fiecare raport, recruții pot primi sume cuprinse între câteva sute și câteva mii de dolari. Scopul Beijingului este să obțină informații militare, politice și economice care ar putea oferi Chinei avantaje strategice și tactice, avertizează serviciile de informații occidentale. China respinge însă acuzațiile și susține că acestea sunt motivate politic.
2: Jucătoarea de tenis din Polonia, care a câștigat în 12 zile la Roland Garros cât în 10 ani de carieră, se pregătește astăzi de un nou meci, are detalii Ovidiu Pețenghea.
5: Ciolinska, în vârstă de 24 de ani, acumulase premii totale, remunerație directă din turnee în funcție de performanțe, în valoare de 743.600 de euro. La Paris a ajuns la 750.000 de euro. Și asta fără a lua în calcul posibilitatea că ea să ajungă în finală, unde poate încasa 1,4 milioane de euro sau chiar să câștige titlul și atunci să încaseze 2,8 milioane de euro. Astăzi Ciolinska joacă după ora 17.30 împotriva Diane Schneider, sportiva care a eliminat-o pe numărul 1 mondial, Arina Zabalenka.
2: Mâine va mai ploua în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și local grindină și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade. Va ploua slab și în capitală mâine, iar maxima va ajunge la 28 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 16 și 5 minute. Rămâneți cu Antonia și Bogdan.
6: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Bogdane, am și eu o mare curiozitate. Știu că ești bărbat însurat de ceva timp, cu familie, copii, dar tu ești un bărbat romantic?
7: Eu sunt mai aproape de reumatism decât de romantism. Dar, Antonia, o să dezvoltăm subiectul ăsta ceva mai târziu. Un anunț pentru ascultătorii noștri, pentru domnișoare, pentru doamne. Caut și eu pe cineva care să mă iubească așa cum sunt.
6: Și cum ești?
7: Însurat.

0: Noi, femeile, ne plângem constant că bărbații nu sunt îndeajuns de romantici. Mă, și săraci, fix când încearcă și ei să facă un moment frumos, și atunci găsim ceva de comentat și nu ne convine.
1: Adică facem greșit?
0: Faceți greșit. Trebuie să vă spunem, bine, acum contează și modul în care îi spui. Dacă zici, nu mai faci asta că nu-ți iese, nu, trebuie să spui cu frumosul.
1: Aici e secretul, nu trebuie să spui, trebuie să ghidezi. Aici e o chestiune de nuanță.
0: Să sperăm că nu e vorba de ghicit, că e mai nasol.
1: Stimați ascultători, mama Antonia leagă și dezleagă pentru dumneavoastră cununii și discuții despre cum e să fii romantic. Te rog, teach me, învață-mă!
0: Ca să nu mai fie nevoite iubitele voastre, logodnicele, da, să vă poarte discuția asta cu voi, o fac eu. Mă sacrific eu astăzi. Așa. Aici la Digi FM. Totul a pornit de la o postare de pe Reddit, care a generat foarte, foarte multe reacții. Mulți bărbați consideră romantic să faci o cerere în căsătorie fastuoasă, să faci cu mult public, cu undeva chiar la o nuntă a prietenei să fie cu cererea în căsătorie cu mult public. Da, să fie ceva mare.
1: Și nu e bine, nu?
0: Nu prea e bine. Nu prea e de făcut în public, în piața mare, în fața turnului Eiffel. Nu prea e de făcut la nunta prietenii. Lasă-o să se bucure de nunta ei. Vii și tu și strigi momentul. E despre ea, nu-i despre noi.
1: Ar fi un avantaj să faci cu public, că în caz de te refuză, tu poți să continui. Dar tu!
0: Sau poți să faci... A fost o glumă, a fost doar un teasing.
1: Da, uitați, sunt de fapt magician, n-am nimic aici, nimic aici.
0: Sunt ok, considerate de unele persoane romantice aceste cereri în căsătorie fastoase, dar sunt incomode de cele mai multe ori, pentru că este momentul vostru, ar trebui să fiți voi în intimitatea voastră, ar trebui să fie ceva simplu și
1: momențelul
0: drăguț.
1: Vostru.
0: Da, da, da, da, să nu fie cu multă gălăgie pe fundal. Dacă e undeva la o petrecere sau cu public, încerci și tu să filmezi, păi nu se aude ce zice domnul, vrei să-i arăți lui copilul peste 20 de ani.
1: Antonia, eu te-am lăsat să te arunci de aici, eu sunt perfect de acord cu tine. În cazul în care îți vine să fii romantic, e ca la înșelat. Trebuie să fii discret.
0: Ce analogie frumoasă ai făcut, Bogdane!
1: Trebuie să... Cum să zic? Să ai grijă la toate detaliile, să nu se simte ea stânjenită. Sau, uite cum zice aici în știre, să nu te apuce nebunia cu ideea asta de a fi romantic. Băi, când are ea o performanță foarte mare, imaginează-ți, Andreea Răducanu, da? Pe podium, medalie de aur. Și tu vrei să fii soția mea? Hai să se discute despre asta, lasă ce ai făcut tu, lasă-i zbânda ta.
0: Lasă-i momentul ei să fie ea ok, lasă să... și după, că aveți timp, nu e ca și cum se desparte de tine. Am luat gata medalia, mă despart de tine, până la urma urmei.
1: Da! Ideea e, îți mai zic un lucru foarte important, de ce n-aș face cu public?
0: De ce?
1: În cazul în care te refuză, băi, te simți...
0: Ai martori.
1: Te simți... Nu, dar nu ești dezbrăcat la universitate.
0: Da, da, poate te-ai gândit, trec o gașcă de 3-4 băieți și vin, o, e problemă, frate, hai să bem. Te-ai gândit că poate vin, las-o, că are balta pește, hai cu noi, lasă, hai, n-a ieșit ura asta, mai încercăm altă dată,
1: da,
0: hai
1: uite,
0: să găsim.
1: Da, uite, vezi, e un subiect, cineva ar putea să scrie o carte, nu-l putem lămuri noi într-o intervenție de radio.
0: Hai să concluzionăm, dacă vrei să fii romantic, așa, fă-o, dar fă-o în intimitatea ta, că romantismul este despre voi, despre cuplu, despre momentul vostru. Degeaba ai aplauze, să fie ceva mai intim și micuț.
1: Răruț, drăguț.
0: Nu asta. Răruț, că nu e bine nici răruț.
1: După buget, Antonia.
0: Măi, eu am încercat să explic ceva și nu reușesc cu tine, mă, Bogdane.
1: N-ai cu cine, măi, un glumeț ăsta.
0: Am înțeles, ești însurat de prea mulți ani. Aia e. Mergem mai departe. Andia, aș fi iubit-o. Ascultăm chiar acum la Digi FM. Aș fi iubit-o.

0: Astăzi, pe data de 4 iunie, avem doi sărbătoriți, doi actori, unul englez și una americană. Este vorba despre Russell Brand și Angelina Jolie, care s-au născut în 1975 amândoi.
1: Le spunem la mulți ani și cu ajutorul colegului Cetin mergem într-o altă secvență cinematografică. 4 iunie 1940, în cel de-al doilea război mondial, se întâmpla o retragere. Despre ea vorbește chiar acum Cetin Rașit.
2: Digi FM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
3: Back from the hell that is Dunkirk, day and night the transports are steaming. And as one convoy returns, another is going over to take its place.
4: Momentul despre care se face vorbire în jurnalul de știri special pentru cinematograf este unul dintre cele mai grele din evoluția Marii Britanii în al doilea război mondial. Marea retragere de la Dunkirk. În primăvara lui 1940, forțele germane au invadat Franța, Belgia și țările de jos, armata britanică, British Expeditionary Force, BEF, și trupele aliate fiind încercuite în nordul Franței lângă Dunkirk, pe malul canalului Mânecii. Situația era disperată. Dacă armatele aliate nu reușeau să plece, să ajungă în Marea Britanie, ar fi fost capturate sau distruse complet de Wehrmacht. Trupele britanice erau în mare parte neechipate pentru apărarea intensivă, cu alte cuvinte, dacă armata germană ar fi ajuns la ele, numărul victimelor ar fi fost uriaș. Un mare rol în planul de retragere l-a jucat Winston Churchill, un mare erou al celui de-al doilea război mondial, ajuns premier cu foarte puțină vreme înainte de această problemă. Tocmai pentru că era proaspăt numit prim-ministru, nu a fost investit cu foarte mare încredere, mai ales că din plan făceau parte și civilii, armata britanică nefiind echipată cu suficiente mijloace pentru o asemenea operațiune. Churchill face apel la toți cetățenii care au o embarcațiune, oricât de mică, să participe la retragerea trupelor britanice de pe teritoriul Franței. Am spus că politicianul nu a avut susținere, mai ales că venea după Neville Chamberlain, demisionarul Chamberlain, căruia Hitler i-a promis că se va opri după anexarea Austriei și a unei părți din Cehoslovacia. Politicienii britanici nu doreau această operațiune de retragere pentru că o considerau un eșec militar.
5: The only thing to do is to show that maniac that he cannot conquer this island, and for that we need an army. General Child, Brigadier Nicholson, the Germans must not reach the sea, not before we get our boys off of that bloody beach.
4: Din filmul Darkest Hour este ce ai auzit mai devreme, film în care Winston Churchill a fost jucat magistral de Gary Oldman. Operațiunea Dynamo începe pe 26 mai 1940. La început au fost implicate foarte puține embarcațiuni civile, tocmai de aceea numărul soldaților evacuați nu a trecut cu mult peste 7600. A doua zi, deși armata germană ataca trupele retragere, aproximativ 23.000 de soldați reușesc să ajungă acasă, în Marea Britanie, pentru ca pe 28 mai, cu ajutorul embarcațiunilor civile, să fie evacuați peste 47.000 de soldați. Operațiunea s-a bazat pe mobilizarea Royal Navy și a civililor britanici cu embarcațiuni mici pentru a traversa canalul Mânecii. Aviația britanică vine în sprijinul operațiunii, adică bombardează pozițiile germane. Peste 100.000 de alți soldați scapă din Dunkirk până la finalul lunii mai. Condițiile meteo devin favorabile în primele 3 zile ale lunii iunie, între 50.000 și 60.000 de soldați fiind ajutat să plece. Pe 3 iunie, operațiunea Dynamo se încheie oficial, numărul total de soldați evacuați fiind de aproximativ 338.000. Nu doar britanici, ci și belgieni și francezi. Din păcate, se înregistrează și victime, între 40.000 și 50.000 de soldați fiind capturați sau uciși. Peste 800 de embarcațiuni au participat la operațiunea de evacuare, un adevărat miracol strategic. Pe 4 iunie 1940, imediat după încheierea evacuării, Churchill ține un discurs istoric în Parlamentul Britanic în care promite că, citez, ne vom apăra pe plaje, ne vom apăra pe diguri, ne vom apăra în câmpuri și pe străzi, vom continua să luptăm în aer și pe mare. Am încheiat citatul. Știm ce s-a întâmplat 4 ani mai târziu, tot pe malurile franceze ale canalului Mânece, nu-i așa?
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 7%.

0: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră Savor din Stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs Krönung 250 de grame la 19,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 16:30. Geo Vila este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Geo!
1: Bine v-am regăsit! Liderul Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret, Marius Nistor, a anunțat că săptămâna viitoare va avea loc o nouă întâlnire care vizează proiectul legii salarizării. În funcție de rezultatul întâlnirii, salariații vor organiza o nouă grevă, detalii imediat. Transfăgărășanul ar putea fi deschis în a doua jumătate a acestei luni. Drumarii lucrează pentru a înlătura zăpada, care în unele locuri măsoară aproximativ 2 metri. Ascultați știrile Digi FM. Sindicatele mai pot veni cu amendamente la proiectul legii salarizării până luni. Anunțul a fost făcut de președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală Solidaritatea după discuțiile cu ministrul interimar al muncii. Cei câștigați sunt toți cei din conducere în noul proiect, spune Dorin Modure. Iar Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret, a anunțat că săptămâna viitoare va avea loc o nouă întâlnire care vizează proiectul noii legi a salarizării, iar în funcție de rezultatul întâlnirii, salariații vor face o nouă grevă. Ne-am săturat de consultări, profesorii merită negociere, a spus liderul sindical pentru ziare.com. Îl ascultăm pe președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală, Dorin Modure.
2: În actuala lege, anumiți coeficienți de ierarhizare al salariilor au scăzut. Valoarea de referință nu mai este salariul minim ca și până acum, este o valoare de referință stabilită de Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe. Dacă până acum am avut un coeficient de 2,72 sau 2,7, depinde de colegi, acum avem în mediu unul de 2,35. Sigur că domnul ministru ne-a promis că vom primi acele compensații individuale. Una dintre problemele de bază la acestei legi este că favorizează funcțiile de conducere. Absolut toate funcțiile de conducere sunt favorizate în detrimentul funcțiilor de execuție. Trebuie mult mai atent și gândit mult mai serios. S-a făcut această lege, eu spun că mult prea în grabă. O să putem să depunem propuneri de îmbunătățire a legii până luni.
1: Transfăgărășanul ar putea fi deschis în a doua jumătate a acestei luni. Drumarii lucrează pentru a înlătura zăpada, care în unele locuri măsoară aproximativ 2 metri. Până când va fi redeschisă circulația, turiștii pot ajunge la Bâlea Lac doar cu telecabina. Transmite Bianca Venter.
3: Aici, pe Transfăgărășan, se lucrează intens pentru dezăpezirea drumului. În zona alpină, între Piscul Negru și Bâlea Cascadă, încă mai este zăpadă. În unele locuri, stratul măsoară aproximativ 2 metri. Cajații de RDP Brașov sunt în teren și mai este destul de multă zăpadă de dat la o parte. Se folosesc utilaje grele de mare capacitate, capabile să disloce cantități uriașe de zăpadă, pe care o macină și o aruncă în afara părții carosabile. Procesul este unul complex din cauza volumului mare de zăpadă și din cauza condițiilor în teren. Drumul ar putea fi redeschis în a doua parte a acestei luni, după ce a fost închis circulației anul trecut în luna octombrie din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Până când va fi redeschisă circulația, turiștii pot ajunge la Bâlea Lac doar cu telecabina.
1: Toate stadioanele care vor găzdui meciuri la Cupa Mondială au fost echipate cu sisteme antidronă. Cu toate acestea, autoritățile recunosc că nu sunt pregătite pe deplin, notează Politico. Are detalii Roxana Hurchidan.
4: Secretarul pentru Securitate Internă a recunoscut că autoritățile încă încearcă să recupereze decalajul în ceea ce privește combaterea dronelor, deși această amenințare se află în fruntea listei de preocupări a agenției înaintea unor evenimente majore. Am investit resurse și bani pentru a dezvolta capacități ofensive cu drone, însă în ceea ce privește măsurile antidronă, toată lumea este puțin în urmă, a declarat oficialul. În timpul Marelui Premiu de Formula 1 de la Miami de luna trecută, 8 drone au intrat în spațiul aerian restricționat, dar au fost interceptate. La fel și la turneul de golf din Georgia din aprilie. Responsabilii cu securitatea sunt preocupați de o gamă largă de amenințări reprezentate de drone, de la zboruri neautorizate care pot întrerupe un meci de fotbal până la atacuri mai grave care ar putea pune în pericol fanii, inclusiv scenarii precum folosirea unei bombe. Primul meci al Cupei Mondiale este programat pe 12 iunie.
1: 16:34, atât pentru moment la știrile Digi FM. Sunteți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații. Continuăm această jumătate de oră cu o seniorită și un prinț. Seniorita de la Shawn Mendes și Camila Cabello și de la Warren G avem prinț Igor, chiar acum la Digi FM, ca să știi.

0: Bogdan, știu că acum facem zi să-i zic, dar îmi poți spune ce zi este astăzi?
1: A, tovarășa învățătoare, astăzi este...
2: Joi!
1: Ce-a zis?
0: Te mai întreb o dată, ce zi e astăzi?
1: Dați-mi voie să răspund din nou, astăzi este...
2: Joi!
0: Deci azi este...
1: Nu mă exaspera, Antonia, astăzi este...
2: Joi!
0: Bine, atunci cum se cheamă piesa asta din care am extras noi confirmarea că astăzi este joi? Zi să-i zic, mă, zi să-i zic.
1: Aici era schema, de am făcut noi un moment de varietăți, că...
0: De joiuri.
1: Am vrut să vă întrebăm din ce piesă au fost extrase aceste joi.
0: Joi, joi, joi. Hai să vedem. 0774-601-601. Ai recunoscut piesa? Mai trecem o dată prin ele, Bogdan?
1: Te
0: repejor.
1: Rog. Ce zi azi, Antonia?
0: Oh, ghiși ce?
2: Joi.
0: Dar tu știi că astăzi este...
2: Joi.
0: Dar chiar nu înțelegi că este...
1: E melodie. E melodia aia, astăzi este joi, pleacă șeful, plecăm și noi.
0: Nu, noi nu plecăm încă, mai stă puțin. Hai să ne uităm ce zice WhatsApp-ul Digi FM.
1: Nu!
0: No,
1: no,
0: no, no,
1: nu,
0: no,
1: din
0: no,
1: prima.
0: No, nu, nu din prima clipă.
1: Băi, lume foarte pregătită pe WhatsApp-ul Digi FM.
0: Da.
1: Efectiv, din toate 479.000 de mesaje, nimeni nu a greșit. Toată lumea.
0: Tu nu crezi că îți dai seama prin ce trecem noi zilnic aici la zi să zic?
1: Așa.
0: Mereu, mamă, de data asta am făcut mai greu, nu cred că se prind din prima. N-avem nicio șansă, se prind instantaneu. Uite și tu ce mesaje vin pe WhatsApp.
1: Da, mă, ne-a scris cineva și din mai de acolo, de la mare.
0: Mm-hmm.
1: Vama veche, cumva nu din... am chef azi.

0: Cine? Alex?
1: Vecinul meu Dan.
0: Ah, Dan.
1: De la mezanin.
2: Era și Dan pe aici.
0: Alex, colegul nostru, este puțin accidentat de la un meci de fotbal.
2: Dar este întreg, este ok, este sănătos.
0: Amical. Poate încercăm mâine o legătură telefonică cu el, dar până atunci să ne sunăm cu o persoană mult mai importantă.

0: DJ Snake, Bipolar, Sunshine, Paradise. Am ascultat chiar acum la Digi FM și îl invit alături de noi pe Lucian Mândruță. Salutare, ce faci?
1: Salut, uite ce să fac, cu mare emoție aștept să se anunțe numele premierului pe care îl știm deja de 3 zile. Știi cum îmi bate inimioara? Hai de capul meu, suntem așa, tremurăm pe scaune, cine să fie, cine să fie?
2: Ai mai avea să curaj fie? Să pariezi pe o surpriză?
1: Nu, nu. Nicușor, da, nu ne face nicio surpriză, el doar... Surprizele sunt întârzie mult sau foarte mult, atât. Deocamdată avem o lună de când așteptăm un premier. Da, cum să zic, văd că merge treaba și fără el. Așa că, hai, noroc.
2: Este o ecuație fără nicio necunoscută?
1: Fără nicio necunoscută. Bun, întotdeauna o să fie în CV-urile acestor oameni lucruri care lipsesc. Asta, de fapt, e problema și este marele elefant din cameră de foarte multă vreme în România. Și asta nu o să aflăm nici astăzi, stați liniștiți la locurile voastre. În rest, o să avem un premier care a fost, știm foarte bine, pupila lui Băsescu, deci garantat de Băsescu. Acum, nu știu, o să fie categoria EBA sau categoria mai BOC. Avem opțiune aici. Sunt suficiente modele.
2: Vezi o problemă? Vezi o problemă că nu e parlamentar?
1: Văd o problemă că este parașutat. În mod normal, oamenii care au câștigat alegerile trebuie să facă guvern. Asta este logica democrației. Îmi pare rău. Așa trebuie să se întâmple. N-a câștigat alegerile parlamentare, nu a fost indicat de nimeni ca viitorul premier al României, e pur și simplu că așa își dorește, nici măcar nu știu dacă Nicușor.
2: Dar tu, Lucian, la emisiune ce întreb pe oameni?
1: Eu la emisiune întreb, până când aflăm numele, ce calități ar trebui, care e portretul robot al premierului și după aceea, dacă aflăm numele, care ar fi prioritățile lui, ce trebuie să facă mai întâi, ce e întârziat în România. În momentul ăsta.
0: Oho, o să fie o listă.
1: Tu ai vreo idee ce să-l întreb? Vino și tu, Ciocli, cu ceva idei.
2: Pe robot? La cât timp
1: mai
2: trebuie
1: să-i
2: schimb?
1: Mai robotul Ion al lui Ciucă?
2: Da, măi, știi că am făcut și o anchetă, băi. L-am căutat, nu se mai știe nimic de el, s-a pierdut. Poate, uite, robotul Ion ar fi bun de premier.
1: S-a întors pe planeta de unde venea, a fugit. A fugit robotul lui Ciucă, asta e știrea.
2: Da, ai lăsat țara pe mâna AI-ului.
1: Până și robotul lui Ciucă a fugit.
2: O fi la muncă în Spania.
1: Asta mă gândesc, culege căpșun pe undeva prin Spania.
0: Băieți, haideți că eu nu mai am răbdare. Sunt tare curioasă de ce părere vor avea ascultătorii tăi. Mulțumim, Lucian. 031 400 2929. Acesta este numărul la care te invităm să-l suni pe Lucian Mândruță, să intri în convorbire directă cu el. Noi suntem Bogdan Ciuclaru și Antonia Stancu.
2: Mulțumim. Roboții de serviciu.
0: Roboții de serviciu. Vă mulțumim că ați fost alături de noi astăzi. Ne reauzim mâine de la ora 14 în aceeași formulă, dar posibil și cu Alex alături de noi. Vedem ce se întâmplă. Rămâi pe Digi FM, te-am pupat!
2: O zi bună!

0: prezintă Promohit.
1: La tablete, biciclete, am la buchete de zbaghete, am la bulete, am la jighete, am la junghiile, castravete și șose.
0: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la...
3: Gazul, întreținerea, meditația.

0: instalate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: Mâine dimineața între 7 și 10 intri în joc cu Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare Casco Start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Casco fără franșiză, 100% online, pentru mașini între 6 și 20 de ani. Ne auzim mâine ca să afli cine-i Cascos din Belea.

0: siguranță. La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Perma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Cumperi Chantecler, soluție spray pentru vasul de toaletă, 625 ml, diverse sortimente, la 10,99 lei. Ofertă valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.

Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. În mai puțin de oră este posibil să aflăm numele premierului desemnat de președintele Nicușor Dan, detalii imediat. CCR a decis că ordonanța aprobată de guvernul Bolojan privind aderarea României la proiecte prin programul european SAFE este constituțională. Și mâine va mai ploua în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicușor Dan urmează să anunțe la ora 18 numele premierului desemnat pentru formarea noului guvern, Eugen Toma, care urma să fie în nominalizarea, spun surse politice. Declarația va fi difuzată live la DGFM. Toma, actual consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, este europarlamentar și președinte PMP și e preferat de șeful statului din postura de premier tehnocrat. Președintele a avut în ultimele zile întâlniri separate cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor pentru a-i convinge că acesta este soluția noului cabinet după ce PSD și AUR au dat jos prin moțiune de cenzură guvernul Bolojan. După nominalizare, noul premier desemnat va trebui să negocieze cu fiecare partid în parte pentru a vedea dacă poate sau nu să strângă o majoritate solidă. Constituția spune că are la dispoziție 10 zile de la momentul propunerii pentru a creiona programul de guvernare și lista de miniștri. Tot Constituția spune că la cel mult 10 zile de la desemnare are loc votul în Parlament, adică votul de încredere la care Tomac trebuie să strângă cel puțin 233 de voturi pentru a fi instalat guvernul pe care îl propune. Matematica parlamentară este dificilă în cazul

0: Ordonanța aprobată de guvernul Bolojan privind aderarea României la proiecte de înarmare prin programul european SAFE e constituțională, a decis azi CCR. Curtea a respins astfel sesizarea parlamentarilor AUR SOS, a avocatului poporului și a lui Sorin Grindeanu. Aceștia acuzau guvernul de miscă s-a folosit de urgența fondurilor europene pentru apărare ca să introducă pe ultima sută de metri modificări sensibile. Printre acestea se numără prelungirea unor proiecte PNRR, dar și reguli noi pentru administrația locală, cum ar fi numărul de posturi din primării. Decizia CCR reprezintă o primă victorie pentru guvern în disputa legată de programul european destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre. România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul abandonului școlar. Un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ, arată datele publicate azi de Eurostat. Mai grav e că tinerii care părăsesc timpuriu sistemul de educație se confruntă adesea și cu dificultăți pe piața muncii. Cu detalii, Alexandra Grigoriță.
1: România a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniune în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani. Potrivit statisticilor, peste 15% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Asta în contextul în care, la nivelul blocului comunitar, ponderea tinerilor care au abandonat școala înainte de finalizarea studiilor a fost de puțin peste 9%. Datele arată încă o scădere constantă în ultimul deceniu, de la 11% în 2015. După România, cele mai ridicate rate ale abandonului școlar au fost în Germania și Spania. La polul opus, cele mai mici ponderi au fost în Croația cu 2,1%, Grecia, Irlanda și Polonia, unde rata abandonului a fost de cel mult 4%. Aproape toate statele membre au raportat o pondere mai mare a abandonului școlar în rândul tinerilor bărbați, excepțiile fiind însă România și Bulgaria.
0: Polonia își sporește protecția față de dronele rusești, guvernul de la Varșovia va închide spațiul aerian al țării de-a lungul graniței cu Ucraina și Belarus. Polonezii vor să se asigure că nu se trezesc chiar cu roiuri de drone, așa cum s-a întâmplat anul trecut, dar și după incidentul de la noi cu drona rusească prăbușită pe un bloc din centrul orașului Galați. Cu detalii, Andrei Negusiu.
2: Există o zonă destul de lată, între 20 și 50 de kilometri de-a lungul graniței cu Ucraina și Belarus, unde vor exista restricții aeriene. Interdicția nu vizează avioanele de linie, de exemplu, care oricum rulează la 10.000 de metri. Ea se aplică până la 3.000 de metri altitudine și exact aceasta pare a fi motivația polonezilor de a vedea mai ușor dacă, de exemplu, din spațiul ucrainean vin drone rusești și atunci sigur că polonezii vor să aibă un control mai mare asupra acestei situații. Există și excepții, nu vor avea interdicții aparatele militare, dimpotrivă, iar pe timp de noapte nu va avea voie să zboare nimic, deci practic orice va intra pe radarele Poloniei va fi considerat din start ca un risc de securitate. Vă reamintesc, Polonia este una din țările NATO de pe flancul estic care s-au confruntat cu tot felul de incursiuni ale dronelor rusești.
0: Campioana europeană în titlu la fotbal, Spania joacă azi ultimul amical înaintea plecării spre campionatul mondial din Mexic, Statele Unite și Canada. Adversarul va fi Irakul. Ovidiu Pețenghe.
3: Spania-Irak este de la ora 22 în direct pe Digi Sport 2. Un test înainte de campania de la campionatul mondial din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. 16 prezențe la World Cup a stâns până acum echipa Spaniei, cucerind trofeul în 2010. Spania își va începe seria meciurilor la campionatul mondial pe 15 iunie contra naționalei de fotbal din Capul Verde la Atlanta.
0: Mâine va mai ploua în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și local grindină și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade. Va ploua slab și în capitală mâine, maxima ajunge la 28 de grade. Ora 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Lucian Mândruță.
4: 031-400-2929.
5: Sună și câștigă minute în rețeaua Digi FM
4: cu Lucian Mândruță. Salut, dragilor! Ne așteptăm să numească în sfârșit președintele un premier. Știm și cum îl cheamă Eugen Tomac, știm și pe unde a fost, s-a născut în Ucraina de azi, înțeleg, da, pe vremea când era în URSS, după aceea a venit în România, trecând prin Moldova, e în partidul, sau a fost în partidul Mișcarea Populară, nici nu mai știu pe unde mai este acum, e și europarlamentar, este și un om despre care n-am auzit prea multe lucruri rele, cu excepția ultimelor două săptămâni, când firește s-au scos dosarele în înaintare cu nevasta adusă la MAE, parcă, sau numită la Bruxelles, nu mai știu exact, și o rudă care nu știu ce business a avut, puțin importantă, sigur, contează, o să le citim evident și de mâine, dacă asta va fi numirea, contează însă în momentul ăsta să avem un premier, să înlăturăm incertitudinea și să vedem dacă putem să mergem mai departe cu reformele. Și întrebarea este dacă ăsta este premierul care să vrea să facă reformele. Știm că este omul lui Nicu Șordan. Într-o anumită măsură a fost al lui Traian Băsescu. N-a făcut rău la nimeni, acum spune și cântecul, dar poate să ne facă oare vreun bine. Așa că până nu aflăm numele, eu zic să ne concentrăm pe calitățile de care are nevoie un premier în România. Că poate, cine știe, poate o să fie Tomac, dar să știe de la noi cam de ce are nevoie până una alta. 031-400-2929 dacă vreți să intrați în direct și începem cu Andreea din Suceava. Bună, Andreea!
6: Bună seara, Lucian!
4: Ce mai faci?
6: Eu cred că prima calitate ar trebui să fie reprezentată de expertiza în sectorul economic. Și dacă ne uităm la domnul Tomac și presupunem că el ar fi numele surpriză, care nu mai e chiar o surpriză...
4: Nu e nicio surpriză,
6: vedem că
4: da?
6: El are o carieră strict politică, axată pe geopolitică, pe relația cu Republica Moldova și pe diplomația parlamentară la Bruxelles, dar în spate nu are nimic legat de economie. Nu are experiență referitoare la managementul economic, nu a gestionat bugete macroeconomice și nu a condus nici ministere cheie. Da, poate că va reuși să facă pace între partidele politice, dar noi avem nevoie și de un premier cu spirit practic. Și atunci ne întrebăm dacă găsim pe scena politică la ora actuală unul care să împace și
4: să fie el, să nu fie el, nu știm. Da, bună întrebări. Nu știu, habar n-am. Ai dreptate, nu m-am gândit că omul nu se pricepe la economie, sau mă rog, poate se pricepe, dar nu a dat dovadă.
6: Ce caută ei în general, când zic, ascultam un podcast zilele trecute cu Nicu Ștefănuță și atragea și el atenția asupra chestii astea, că aud pe foarte mulți care spun, într-o zi eu vreau să ajung președintele României sau să fiu premierul României. Bun, dar de ce? Că pare că funcția asta e doar despre ei. Și atunci ne întrebăm nouă, da, vreau să ne mai livreze ceva?
4: Nu știu, e obligatoriu să ne livreze și noi. Important e să livreze sistemului, ca de fiecare dată. Ce nu știi? Asta,
6: da,
4: e. Asta trebuie livrat.
6: Populară,
4: să fie fericiți bugetarii, să fie fericiți oamenii din instituțiile de forță, să nu deranjeze pe nimeni și după aia urmăm și noi, mai la coadă, așa un pic.
6: Înainte, rudele, nașii, cu mătrii, nepoții.
4: Asta e implicit, adică, da, da. Dar poate, cine știe, asta o să fie o minune. Poate n-ai de unde să știi.
6: Da, vedem, așteptăm ceva, să vedem ceva livra. Și după aia putem.
4: Dar tu, de ce, tu ce calități crezi că ar trebui să aibă un premier, Andreea?
6: Să fie ancorat în realitate și să știe să se joace cu banul public, pentru că asta e prima jucărie cu care el va interacționa. Și degeaba e un expert în diplomație dacă nu știe cu ce se mănâncă economia și cum să gestioneze resursele de care dispune și cum să atragă fondurile de care avem nevoie.
4: Da. Să vedem. Deocamdată nu știm niciun nume, poate ne face o surpriză domnul Nicu Șordan, poate să fie Grindeanu, poate să fie...
6: Aul.
4: Doamne ferește! Nu știu, să-l pună pe Simion? Doamna, da. Șoșoacă unde? E la Moscova. E liberă? Sunt, ne întrebăm și asta. Ce face doamna Șoșoacă? Are timp să vină după amiaza asta înapoi? Bun, mulțumesc, hai, Andreea din Suceava.
6: Dacă ajunge la Palatul Victoria, va începe un control minuțios, că atunci când a fost la consultări, a luat și a verificat tot Palatul Cotroceni. Până și sub scaune, cred că s-a uitat.
4: Și la cantină. Neapărat la cantină. Da. Hai că sunt mai bine. Dar și ei sunt cu mine, că au pus numai poze cu mine cu sarmalele. Ce credeți, că nu vă plătesc? Vă plătesc, frățică. Mulțumesc, Andreea din Suceava. 031-400-2929. Așteptăm de cum să vă spun. E o tensiune așa în aer. Nu știm să fie Eugen Tomac, să fie Tomac Eugen, să fie doar Eugen, să fie doar domn Tomac. Este cum să spun. Sunt atâtea opțiuni pe masă. În momentul ăsta e o emoție generală. La ora 18 se numește premierul României și Dan din Craiova ne spune ce ar trebui să aibă el în materie de calități. Dan, ești în direct. Dan din Craiova. Hai mă, Dan din Craiova, zine și nouă aici niște vorbe. Ne-ai lăsat așa în aer. Nu mai, Dan. Nu-i nimic, mergem la Dorian din București. Salut, Dorian.
7: Salut, Lucian. Ce pot să spun, că după atâta rusofili acuzați, închipuiți, vom avea în sfârșit un adevărat rusofil în fruntea țării, nu?
4: Dar nu e rusofil, că el de-aia a venit în România. Dacă era rusofil, să cea la Moscova.
7: USSR, în umbra Marelui Urs,
4: da? Te născut. Așa e. Dar e un blestem că te-ai născut într-un loc?
7: USR-ului, practic. E tot USSR, nu mai avea...
4: Aoleo, din ăștia mi-ești Doriane. Dorian, fii atent, aici avem un pic de... Încercăm să facem așa o emisiune mai sofisticată, fără glume din astea din online, fără meme din astea suveraniste, putem?
7: Dar care din online? De undeva? Asta e ideea mea personală, mă rog, s-ar putea să...
4: Hai, pe cuvântul tău, acum ți-a venit în cap?
7: Stai seama, am IQ-ul, mai ai? Puțin mai ridicat decât 196 în total ale ascultătorilor tăi, mă rog.
4: Te rog să nu te iei de ascultătorii mei, până aici, până la ascultători.
7: Gata, poți să-mi închizi telefonul, că mi-a făcut odată.
4: Nu ți-l închid. Surpriză. Ia zi, ce calități vrei să aibă un premier?
7: Nu pot să spun pe post, pentru că s-ar putea chiar să vă amendeze.
4: Hai mă, zi frumos, zi cu cuvintele tale și fără vulgarități, te rog eu mult.
7: Diplomație, în primul rând, să aibă capacitate, uite, traduc tot un cuvânt care începe cu cât ai în spaniolă și traduc în română, capacitatea de a strânge partidele neascultătoare și ascultătoare la un loc.
4: Mm-hmm. Așa?
7: Și adică ceea ce nu pare. Și să aibă, și să fie unul dintre cei aleși de către popor. Adică mă refer, domnule, ăsta cred că are 1,7% din câte am văzut.
4: Nu știu, știu că e europarlamentar, dar nu știu pe ce listă s-a ales.
7: Partidul care face parte și pe care îl conduce a strâns un
4: da.
7: Practic, după anularea alegerilor prezidențiale, avem acum și anularea celor parlamentare, că nu contează din nou poporul. Adică eu înțeleg că nu...
4: Măi, Dorian, hai să râzi, dar sunt de acord cu tine. Complet. Nu am niciun dar de adăugat.
7: Așa e emisiunea aia pe Antena 1.
4: Dorian, și eu sunt de acord că poporul are dreptul să greșească și să-și vadă greșelile în fruntea statului. De acord cu tine.
7: Păi deja am avut o greșeală mare, am să încercat să scape de ea, cea mai mare greșeală. Dar a doua cea mai mare greșeală a țării numește acum altă greșeală. Adică...
4: Da. Dorian din București, mulțumesc pentru intervenție. Hai să ne ducem mai departe. Vasile din Timiș, vă aduc aminte la ora 18 și stați aici cu urechile lipite de radio. Urmează un comunicat complet neimportant pentru țară. O să fie anunțat premierul și știm și cum îl cheamă deja. Vasile din Timiș, ia zi. Vasile. Bună. Salut.
8: Ia. Ciao.
4: Salut.
8: Păi un alt premier decât ce am avut până acum, ce vrem mai bun să mai găsim?
4: Păi nu știu. A găsit Nicușor Dan, nu?
8: Nicușor Dan l-a găsit ca să se ajungă din nou la înapoi la Bolojan, cu siguranță.
4: Nu știu, l-a găsit pe domnul Tomac de la Partidul Mișcarea Populară. Din ce se aude acum, poate mă înșel, poate că vine cu alt nume, habar n-am.
8: Eu zic că e înțelegere clară în felul ăsta și... Unul mai bun ca Bolojan, ce am avut, nu știu dacă ar putea să mai fie. Pentru că, până la urmă, PSD-ul trebuie să-și asume ceea ce au făcut cu aur.
4: Am înțeles, dar nu o să fie Bolojan. Nu va fi anunțat Bolojan, asta e clar.
8: Nu, mă refer. Nu acum. Oricum, și dacă va fi o gen Tomac, nu va trece, că n-are susținere. Numai din partea PSD-ului. Sau dacă vine și aurul cu încă niște voturi.
4: Poate că are, poți să știi.
8: Da, nu e exclus. Nu e exclus, dar nu va ține mult.
4: Omul o fi negociat în timpul ăsta când noi am dormit.
8: Ce? Dacă este el propus.
4: Dacă este el. Dacă nu, e Grindeanu, că nu există altul.
8: Dacă nu e Grindeanu, om vedea cu ce surprinde, cu ce ne mai.
4: Dar ce calități trebuie să aibă, zi-mi? Ce calități, dacă presupunem că nu sunt ăștia doi?
8: Da. În primul rând trebuie să fie un om asumat.
4: Ce înseamnă asumat? Că tot aud, Andrei asumat, Georgica asumat, Grindeanu asumat. Ce înseamnă asumat? Hă? L-am pierdut pe Vasile din Timiș tocmai când era să mă lămuresc și eu cu asumatul. Ok, mergem mai departe la Cristi din București. Salut, Cristi, ești în direct.
9: Salut, salut, Lucian.
4: Cristi, salut, salut, salut.
9: Eu cred că trebuie să fie corect. Și mie nu mi se pare că ăsta ar fi corect dacă renunță el la 20.000 de salariu de europarlamentar și vine aici pe 7.000 sau 5.000, nu știu.
4: E doar 10.000, din cât înțeleg, plus alte chestii. Dar în sfârșit,
9: tu,
4: da.
9: Bă, 20.000.
4: Deci așa tu ai încredere că Tomache e corect?
9: Păi asta spun, că ar trebui să fie corect, dar nu mi se pare că ar fi dacă ar face mutarea asta.
4: Pentru el, dar poate că pentru noi e o binecuvântare, poate e o super deștept. Nu știm, nu știm exact.
9: Da, și după aceea ar trebui să aibă sprijin parlamentar în primul rând, altfel.
4: Dar asta nu e o calitate a omului. Eu sunt interesat de cum ar trebui să arate omul ăsta, ce calități să aibă el personale.
9: Păi să fie corect, să fie în stare să-și adune oameni competenți în jurul lui, că nu el guvernează. Guvernează cu... Mie, sincer, eu aș rămâne în situația de acum. Mie mi se pare că guvernul de acum e mult mai suplu, cheltuiește mai puțin, parlamentul să-și facă treaba, să facă legi și guvernul să rămână ăsta de acum. Mi se pare cea mai bună variantă.
4: Da. Bun. Deci cel mai bun premier este interimarul.
9: Nu, guvernul de acum. Cel mai bun guvern e ăsta de acum. Mai puțin miniștri, mai puțin hoți acolo prin guvern.
4: Ok. Ok.
9: Nu hoți, să-i numim... ca mai puțin disponibil pentru manevre.
4: Mm-hmm.
9: Nu știu cum să fiu mai elegant. Cred că
4: bun,
9: e mai bine.
4: Mulțumesc.
9: Cum e acum.
4: Mulțumesc că tare.
9: Eu nu văd nicio problemă pe nicăieri că e guvern interimar.
4: Poate mulțumesc tare pentru intervenția ta. Trebuie să merg mai departe, Cristi din București. Hai să-l auzim pe Vlad din Brașov. Salut, Vlad!
10: Salut, salut!
4: Salut, ia zi.
10: Față de antevorbitorii mei, eu cred că acest următor premier care va fi propus, acest tehnocrat, nu trebuie să aibă nicio calitate. De ce? Vă spun și de ce, vă motivez. Pentru că viața lui o să fie extrem de scurtă și chinuitoare.
4: Adică, viața lui politică, sper că nu-i facem nimica, da?
10: Ori, da, din păcate, asta o să fie, pentru că ori face jocurile PSD și atunci o să avem un ciolăcism, așa, pentru o perioadă în care PSD-ul din, așa zisă, opoziție va crește și va prelua pe cai mari la un moment dat puterea din nou, sau va fi, nu va fi pe placul PSD AUR și atunci va fi demis cu prima moțiune posibilă în Parlamentul ăla. Deci nu trebuie să aibă nicio calitate pentru că acest premier va fi un fel de premier de ultra-sacrificiu.
4: Zici că este premierul Shahed, premierul Gheran 2 de unică folosință.
10: Exact, exact. Da, exact. E cea mai bună comparație. Dar cred că cel mai bine ar fi, dacă nu se poate, Bolojan, care și după părerea mea e cel mai bun care putea exista,
4: așa.
10: Să fie un premier PSD sau AUR. De ce? Ei l-au dat jos, ei să pună, ei să scoată țara din locul în care ei au băgat-o, prin împrumuturile făcute de Ciolacu și de Ciuci și alte guverne din astea. Să preia puterea și să facă treaba asta, pentru că altfel, în orice altă condiție, orice altă majoritate, va fi lovită din toate pozițiile de USR, de AUR și de PSD, până îi vor demite alegeri anticipate și vor reveni la putere. E foarte simplu. Eu nu cred că
4: mulțumesc.
10: N-avem cum.
4: Mulțumesc, Vlad din Brașov. Da. Mulțumesc. Hai să-l auzim mai departe pe Alin din Arad, după care mai vede Marian din București. Poate 031-400-2929. Vă aduc aminte, la ora 18 anunțăm premierul. Da, de fapt, îl cam știm deja pe surse, nu va fi surpriză mare. Domnul Eugen Tomac de la Partidul Mișcarea Populară, fost pupila lui Băsescu. O să mai dau detalii biografice despre el. Alin din Arad, ești în direct.
11: Salutare, Lucian.
4: Salut.
11: Nu vreau să fac politică sau așa mai departe.
4: De ce să nu vrei?
11: Așa, da, o întrebare care chiar m-am gândit la ea acum în ultimele două zile.
4: Ia, zi.
11: Unde s-au dus cei 192 de milioane de euro în grupul Digi? La investiție în ce?
4: În primul rând că sunt duși în grupul de telecomunicații, deci nu la noi, nu avem nicio legătură cu asta. Compania pe care operează radioul și televiziunea e complet separată. Din ce înțeleg, din ce am citit în presă, pentru că nu există o comunicare internă să ne fi prelucrat cineva să ne zică ce s-a întâmplat, au cumpărat infrastructura pentru un LLM, pentru un Large Language Model, adică pentru un AI românesc. Asta da. Știu că s-a întâmplat, da.
11: Dar,
4: mai departe acum, nu pot să zic.
11: Având,
4: adică nu știu mai mult.
11: Care suntem și cu statul, cu premierul, nu avem nici premieră. Păi situația asta în România, aveam noi nevoie de investiția asta din banii SAFE, pentru că, până la urma urmei, am înțeles că a fost dintr-un cont.
4: Dacă mă întreb pe mine, avem nevoie de investiții mult mai mari în cibersecuritate și în protejarea față de interferențele externe, în social media, în conștiința națională, dacă vrei. Nu înseamnă că trebuie să fie toate în aceeași companie, dar eu cred că ăștia-s bani puțini față de câte nevoie avem noi în momentul ăsta să ne apărăm de agresiunea rusă în social. Și nu numai, dar și în cyber.
11: Însă, bine, sunt unele întrebări care nu o să știm nici noi răspunsul momentan la ele și probabil...
4: Nu știu, pentru că, surprinzător, să știu, eu nu lucrez la SRI ca să pot să-ți dau răspunsurile astea. O să fii șocat. Da, știu, multă lume. Da? Nu suntem la UME, adică suntem niște civili pe aici.
11: Corect, asta este și multe da. Chestii nu ni se spun în viața asta și nici nu o să le aflăm vreodată, cei care suntem civili. Cei care sunt mai sus știu mai multe și nu o să ne spună niciodată ce se întâmplă.
4: Da, dar noi suntem, în general, noi suntem mai deștepți decât ei și ne prindem.
11: Corect, doar că nu suntem uniți. Asta e singura problemă.
4: Da, Alin. Mulțumesc de intervenție. Bine. Hai să mergem mai departe, dacă mai avem timp, 30 de secunde chiar, la Marian din București. Marian, ești în direct.
12: Salut, salut, Lucian. Pentru
4: ce
12: Alin,
4: calități?
12: Ce calități? Să aibă curaj.
4: Să aibă premierul.
12: Să continue, da, să aibă curaj în primul rând.
4: Interesant, curaj. Ok.
12: Să continue, într-adevăr, începutul de reforme acum, spre sfârșitul de mandat al domnului Bolojan și al echipei sale. Și să lucreze cu mandatul pe masă, pentru că trebuie să joace ca la șah. Să oblige PSD-ul și anumite partide să-și dorească, de fapt să pună pe față, băi, vă doriți sau nu schimbare, vă doriți reformă, vă doriți toate reformele pe care le-a propus, să spunem, echipa domnului Jean. Și aș continua că ți-a pus întrebarea, Alin, mai devreme și sunt de acord cu tine. România are nevoie de mult mai multe investiții în ceea ce privește partea de infrastructură și de cyber security. Pentru că este un război hibrid. Noi suntem atacați în permanență, indiferent că vorbim de internet sau că vorbim de media și de peste tot. Dar întorcându-ne la viitorul prim-ministru care o să fie, să joace cu mandatul pe maș și să-și asume. Asta mi-aș dori, să fie un prim-ministru jucător.
4: Mulțumesc, Marian din București. Facem o scurtă pauză, ne auzim după publicitate și știri.

Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

0: s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
1: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Cât valorează viziunea unui manager? Zeci de minți inspirate în echipă.
6: Și miliarde de idei.
7: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordoneze agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
8: O întrebare des auzită în ultimii ani, răspunsuri de care avem nevoie. Ce ne facem cu atâția proști? Noua carte a lui Teodor Paleologu pornește de la o întrebare incomodă și ajunge la o temă cât se poate de serioasă. Prostia omenească, în formele ei vechi și noi, scrisă cu umor, cultură și luciditate. Mai multe pe paleologu.com.
9: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
10: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.

0: Ora 17 și 30 de minute, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Peste jumătate de oră, președintele va anunța numele premierului desemnat pentru formarea noului guvern. Declarația va fi transmisă live la Digi FM. Iranul anunță că dușmanii săi au fost înfrânți pe câmpul de luptă. Este un mesaj al liderului Mojtaba Khamenei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicuș Ordan urmează să anunțe în mai puțin de jumătate de oră numele premierului desemnat pentru formarea noului guvern. Eugen Tomac ar urma să fie nominalizarea, spun surse politice. Declarația va fi transmisă live la Digi FM. Propunerea ca Eugen Tomac să conducă viitorul executiv continuă să strânească reacții în spațiul politic. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Păslaru, spune că Tomac își va asuma responsabilitatea de premier, dar nu din dorință, ci din nevoie.
1: Cred că România are nevoie de un guvern. Opinia mea cu privire la guvernul tehnocrat nu este un secret. Trecând în 2016 printr-o astfel de experiență, consider că nu este neapărat cea mai bună soluție pentru România. Pe domnul Eugen Tomac îl cunosc, am fost colegi în Parlament, îl știu de ceva vreme. Cred că este o persoană profesionistă, responsabilă și care cumva își asumă acest mandat nu din dorința de a fi dumnealui prim-ministru, ci pentru că e nevoie să avem un guvern cumva. Cred că va fi însă foarte important să vedem ce structură va avea guvernul, cine va susține acest guvern și cu siguranță voi respecta ceea ce am spus în spațiu public. Orice decizia mea legată de continuarea activității în zona aceasta guvernamentală va fi strict după ce voi vedea poziția Partidului Național Liberal față de acest guvern și mai ales în consultarea pe care o să am cu prim-ministrul Ilie Boloș.
0: Este posibil însă ca Eugen Tomac să aibă dificultăți să treacă un guvern prin Parlament. Liderul AUR, George Simion, tocmai a anunțat că partidul său nu va susține un executiv condus de Tomac. Într-o postare pe Facebook, la secția comentarii, acesta spune că parlamentarii AUR nu vor intra în sala de vot pentru alegerea unui premier care nu a primit nici 1% susținere din partea românilor. Potrivit lui George Simion, la ora 18 va fi anunțat un guvern fără sprijin popular. Iranul anunță că dușmanii săi au fost înfrânți pe câmpul de luptă, asta susține liderul Mojtaba Khamenei, care a făcut apel la unitatea poporului iranian. Mesajul său este însă considerat un semnal că Teheranul se pregătește pentru un acord de pace istoric, scrie Reuters. Adina Leoveanu cu detalii.
2: Inamicul rău intenționat suferă o umilință profundă atât pe câmpul de luptă cât și în spațiul public și se concentrează pe manevre înșelătoare, a transmis Mojtaba Khamenei în mesajul adresat poporului iranian. Declarația ar putea semnala un acord de pace iminent pentru care pare să pregătească națiunea iraniană, scrie Euronews.com. Sistemul de dominație care a creat o garnizoană numită Israel acum 80 de ani nu acceptă existența unui Iran puternic și independent, a avertizat Ayatollahul. Khamenei a mai spus că inamicul își concentrează eforturile într-un război hibrid axat pe două aspecte, reziliența poporului și crearea de erori în calculele oficialilor țării. El a adăugat că populația trebuie să neutralizeze aceste planuri. În plus, a avertizat că orice acțiune contrară regimului reprezintă o formă de asistență acordată inamicului.
0: Noi insinuări ale administrației Trump legate de o posibilă preluare a Groenlandei, secretarul de stat Marco Rubio a afirmat că Groenlanda face parte din Danemarca, dar a adăugat, citez, deocamdată. Totuși și el a semnalat că Washingtonul rămâne profund angajat în discuțiile privind rolul viitor al insulei arctice în securitatea occidentală, relatează Sky News. Audiat de Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, Rubio a evitat o întrebare referitoare la necesitatea ca Washingtonul să dețină teritoriul arctic în cadrul NATO pentru a-l apăra. El a indicat în schimb discuțiile în curs cu Danemarca și Groenlanda privind rolul insulei în apărarea colectivă. Rubio a preconizat de asemenea că viitorul summit NATO de la Ankara va fi probabil cel mai important din istoria alianței. Încercarea lui Trump de a prelua insula arctică în ianuarie anul acesta a neliniștit aliații europeni și a determinat Danemarca să pregătească planuri de urgență pentru cel mai rău scenariu care ar implica ca o acțiune a SUA împotriva teritoriului său. Ora 17 și 35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
3: Părerile tale fac subiectul mai interesant.
4: Sună-l pe Lucian Mândruță la Digi FM 031 400 2929.
5: Salut, dragilor, suntem înapoi în direct și vreau să vă întreb ce calități ar trebui să aibă premierul pe care se pregătește să-l anunțe Nicu Șordan. 031 400 2929, Felicia din București, ești în direct, Felicia.
6: Bună, uite, pe mine m-ar interesa să fie un bun organizator și comunicator, fără scheletul de dulap, fără cutii de pantofi sub pat, incoruptibil. Așa, și să știe să-și aleagă o echipă valabilă, competentă, inclusiv consilierii, care sunt foarte importanți. A dovedit în ultimul timp și la președinție și la guvern. Deci trebuie să se comunice foarte coerent și în mod constant, să țină populația sub...
5: Păi da, că deja suntem după 10 ani de mut nemțesc, acum avem mut din Făgăraș, toți muții. Hai să fii unul care vorbește, că dacă nu vorbesc ei, vorbește domnul Călin și ne ține de vorbă foarte mult până nemțește.
6: Dacă ei măcar nu sunt așa buni comunicatori, să așa aleagă purtători de cuvânt și și consilieri competenți. Asta e.
5: Mă ofer voluntar.
6: Da, așa, păi vezi,
5: am zis.
6: Gata, găsim menirea.
5: Asta e, s-a rezolvat. Bine, după ce fac întâi un tasting de sarmale la cantina guvernului, pentru că nu mă duc în orb.
6: Da? Și poate niște mititei acolo, pe lângă sarmale, merg și niște mititei.
5: Aia ei de la Cocoșată, un pic mai încolo, nu e problemă. Sau de la Bucurobor.
6: Sau de la Obor, sau de unde vrei tu, da. Bine.
5: Bun, mulțumesc tare mult, Felicia din București. 031 400 2929, dacă vreți, în direct. Bogdan din Arad, ești în direct. Bogdan.
7: Dacă e furtună pe aici.
5: E furtună și la noi în București, a fost puțin mai devreme. Da.
7: Pentru a avea șanse de supraviețuire dincolo de 102 de zile, domnul premier ăsta nou trebuie să țină cont de specificul local.
5: Adică,
7: mai devreme un antevorbitor făcea vorbire despre mirosul de mici, nu?
5: Mm.
7: Mirosul, fumul ăla. Na, aici am o anecdotă, cumva, din experiența mea. La un moment dat a venit o echipă de japonezi să inspecteze țara noastră și altele de până Balcani pentru chestii tehnice, gen unele chestii japoneze trebuie readaptate pentru partea asta de lume sau nu. Bun, i-am preluat de la aeroportul din Timi, am dus, i-am hrănit. Bineînțeles că au simțit mirosul ăsta inconfundabil de prăjeli. Și ăștia erau trăiți în Polonia și la Amsterdam, sau Rotterdam, mă rog, una dintre astea două, deci nu știau cu micii. Așa. Și au început japonezii să ne spună că, băi, să le dăm rețeta, că în viața vieților lor muștarul mai mâncat, dar nu prăjeli de-a noastră. Și le-am zis, bă, de aici acum...
5: Voi să nu dați rețeta, frate, nu.
7: Cum?
5: Cine vrea, vine aici. Să avem turism.
7: Mm.
5: Cum să dai rețeta, micilor?
7: Le-am sugerat, că nu puteam... Nu puteam
5: trădare de țară.
7: Am luat-o spre Pitești, Constanța, de acolo, Bulgaria și așa mai departe. Și le-am zis, bă, unde... Mai dați jos geamul de la patrol din când în când și... Unde se vede fum, vedeți, dacă miroase cauciuc ars, nu-i de mânc. Dacă miroase cam cum miroase aici la granariu, la grătar, puteți opri și dacă vedeți multe camioane oprite că și bagă la mat domnii șoferi, apoi să știți că nu muriți.
5: Bun, dar hai să ne întoarcem la premier. Ne întoarcem la premier. Ce calități vrei să aibă? Povestește-mi, te rog.
7: Trebuie neapărat să fie doctor pe comunicare. Nu neapărat cu vreo hârtie care să dovedească acest lucru. Eu nu fac mare gargară pe partea de studii pe care le am, pentru că eram bun de gură și mult înainte de facultate. Deci, asta e o calitate a vorbi cumva pe limba poporului. Ca să
5: dar vezi că nu prea l-am auzit pe domnul Tomac. Lucruri. L-ai auzit vreodată vorbind?
7: Pe Tomac?
5: Da.
7: Din păcate l-am auzit, da.
5: Și?
7: Păi l-am auzit de aproape, na, și nu comunica prea bine.
5: Nu te-a
7: convins. Și consumase ceva vin, asta pe la noi, pe la Recaș.
5: Păi poate în dacă vin. A consumat e mai vorbăreț, nu? Mă gândesc.
7: Este, dar nu e ce trebuie.
5: Nu e. Bun, nu mai e frate cum era Băsescu, degeaba ăștia de pe lângă el, nici Eba, nici Udrea, n-a fost.
7: În umbra domnului Marinar.
5: Exact.
7: Vremea aia.
5: În umbră nu e bine. Mulțumesc, Bogdan din Arad. Mergem mai departe la Andrei din Constanța, 031-400-2929, numai Andrei din Constanța. Așa că l-auzim pe Gabriel din Oradea. Salut, Gabriel!
8: Salut, Luciene!
5: Ia zi!
8: Așa. Păi, referitor la ce calitate ar trebui să aibă un premier sau nou premier,
5: da.
8: Eu aș rezuma poate într-un singur cuvânt și ar fi aceea de a fi gospodar. Adică
5: ce înseamnă asta, că... practic? Ce înseamnă exact să fie gospodar?
8: Așa, exact asta vreau să-ți explic acum. Deci, un gospodar înseamnă că, în momentul în care intră într-o curte, într-o ciofie a avut el pe acolo, știe ce are de făcut, când are de făcut și cum are de făcut treburile pe care le face. Și cred că asta am avut și la ultimul premier, care, din păcate, a fost dat jos de ciocoii vechi și ciocoii noi. Că na, asta e așa o tradiție la noi în țară, ca să nu facem treabă, nici să lăsăm nici pe cei care vor să facă ceva. Nu-i lăsăm să facă.
5: Da. Daniel, îți mulțumesc. Gabriel din Oradea, îți mulțumesc tare mult de intervenție. Vă aduc aminte, la ora 18, președintele ar trebui să iasă și să anunțe noul premier. Deja pe surse ni s-a servit ideea că e domnul Eugen Tomac, fost sau actual PMP, europarlamentar, Zona Băsescu, și e bine, nu e bine? Ce calități ar trebui să aibă un premier al României, de fapt? Claudiu din București, ești în direct.
9: Salut, Lucian!
5: Salut!
9: Mă, până la răspunde la întrebarea asta, eu încă aștept un răspuns de la minunatul PSD-ist. Mă, frate, ce a avut cu băiatul ăsta, cu Bolojan? Vreau să știu și eu, adică trebuie să argumenteze și el. Bă, nu e bun pentru că... Nu, doar nu e,
5: Claudiu,
9: bun. De ce nu e bun?
5: Tu pornești de la premiza că PSD-iștii sunt de capul lor. Nu sunt. Trebuie să întrebi pe altcineva, pe aia care conduc PSD-ul. Și nu cred că sunt la suprafață.
9: Asta e clar, că marioneta a spus ce trebuia să spună.
5: Păi bune, tu întrebi marioneta ce vrea să zică stăpânul.
9: Publică, da, tu ai dreptate, dar opinia publică trebuia să pună presiune pe el să spună de ce l-a dat jos, de ce nu e bun.
5: Da, așa, nu? E. Așa,
9: adică
5: așa ar fi fost corect.
9: România lipsește cu desăvârșire, nu există.
5: Ne-au servit cel puțin 3 motive. De când au început operațiunea și până acum, iar domnul Nicușor Dan nu ne-a servit niciun motiv. Domnul Nicușor Dan a tăcut ca mort un păpușoi.
9: Domnul Neadan e cea mai mare dezamăgire a României.
5: Măricică, mai are unde să crească, mai are răbdare.
9: Da, mai bine, întotdeauna e loc și da. Mai rău. Așa e, dreptate. Ceea ce privește calitățile noului prim-ministru, păi e simplu, ar trebui să aibă aceleași calități ca Bolojan.
5: Interesant. Care sunt alea?
9: Greu, nu?
5: Ai dat greu, da.
9: Să fie integru. Mie îmi place foarte mult discursul lui, pentru că nu se coboară niciodată la nivelul de Mahala. Nu l-am văzut, nu l-am auzit eu cel puțin. Ar putea să mai aibă ceva din calitățile Dianei Buzoianu, să fie tenace. În lupta cu Caracatița asta trebuie să fie tenace.
5: Uite de Buzoianu, să-mi pară rău că nu o să mai fie în următorul guvern. Chiar o să-mi pară rău de asta.
9: Chiar îmi pare de ea și de Miruță. Dom'le, am avut o triadă pe care România n-a avut-o de la Revoluție încoace, poate mult dinainte de comunism. Au fost niște oameni, din punctul meu de vedere, au fost niște oameni care chiar au făcut treabă.
5: Să
9: facă treabă.
5: Da.
9: Și paradoxul este că nimeni dintre toți suveraniști ăștia nu întreabă, bă, dar de ce n-au fost probleme la celelalte ministere? De ce presa a scos în față numai probleme cu ministerele astea unde s-a făcut treabă? De ce nu s-a făcut la Ministerul Muncii? De ce nu s-a făcut la Ministerul Economiei? Acolo tot a fost lapte și miere, n-a fost nicio problemă. Nimic nu s-a pus pe tapet. Nimic.
5: Păi, stai puțin. Vorbim despre o presă care a avut misiune să dea în ea. Știm care e presa aia, da?
9: Și revenim la chestia că mulți nu-și dau seama că atâta timp cât presa nu e liberă în România, noi nu vom avea nimic corect. Nimic. Puterea presei
5: ce să zic?
9: Menține echilibru. Deocamdată presa nu e în echilibru.
5: Mulțumesc cu tristețe, Claudiu din București. Mergem mai departe la Daniel, tot din București, după care Radu din Brașov și apoi Sebastian din Râmnicu-Vâlcea. 031-400-2929. Cine vrea în direct? Salut, Daniel!
10: Bună ziua!
5: Salut!
10: Calitățile viitorului prim-ministru ar trebui să vină cineva să ne facă un plan pe, nu știu, 10 ani, în care să ne zică în primii ani scădem deficitul, dezvoltăm infrastructura României, aducem salariile la un anumit nivel, pensiile, infrastructură, industrializăm țara. Cred că asta este soluția pentru România în acest moment. Să vină și să ne ținem de un plan pe 10 ani.
5: Ok, așa.
10: Cam așa văd eu situația în care țara să poată crească din toate punctele
5: de vedere. Deci aștepți ca el să fie un om cu calcule pe termen foarte lung, din ce înțeleg.
10: Să avem o predictibilitate asupra vieții și să nu trăim de pe zi pe alta cum sunt politicienii. Vin astăzi, nu răspunde nimeni, orice proiect sau nu se atrag fonduri europene, se pierd, nimeni nu răspunde.
5: De acord.
10: Cam așa văd eu situația. Și încă
5: mulțumesc.
10: Ceva, ați avut zile trecute ceva cu CASS și a intrat o persoană și a zis de polițiști și de militari că nu plătesc CASS. Voiam să zic că e un fake news, eu zic și ei plătesc. Se pot vedea pe
5: cine se plate. A zis de călugări, dar și acolo e fake news și ei au început să plătească dacă au activități remunerate.
10: Păi nu, a zis de călugări, polițiști și militari, că au spitalul lor, ceva de genul.
5: Vă mulțumesc. Bun, Daniel, îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru o completare și mergem mai departe la Radu din Brașov, după care Sebastian din Râmnicu-Vâlcea, încă o dată, la ora 18, aflăm numele premierului și nu pare să fie vreo surpriză, posibil să fie, adică posibil. Mari șanse să fie domnul Eugen Tomac. Radu din Brașov, ești în direct. Salut!
11: Salut! Eu am încercat să-mi dau seama ce se dorește exact, dar nu de către clasa conducătoare, ci de către oamenii în general. Ce doresc oamenii? Păi, și? În principiu, oamenii doresc, nu doresc salariu mai mare. Oamenii doresc două lucruri foarte importante. În primul rând, să poată trăiască astfel încât să nu aibă o așa spaimă de față de ziua de mâine, cum au foarte mulți în
5: păi
11: România.
5: Păi, asta înseamnă salariu mai mare?
11: Nu.
5: Deja.
11: Nu.
5: Hă?
11: Nu. Nu. Okay. Nu înseamnă salariu mai mare. Ia, mai gândește un pic. Și a doua, înseamnă, vezi, când a venit domnul Bolojan, ce a spus? Deci eu nu sunt nici cu ăla, nici cu ăla. Dar nu contează. Ce a spus domnul Bolojan? Să sprijinim economia tot poporul pentru că se duce de râpă. Da? Întrebarea e, de ce se duce de râpă? Pentru că cineva a făcut rost de niște bani din economia respectivă. Deci, ce prim-ministru are nevoie poporul mai mult decât să vadă niște bani, cum zici tu?
5: Zi, are nevoie ce prim-ministru
11: de are nevoie de un personaj de film. Dacă știi acum
5: de câțiva film?
11: Ani... De film? Da, de film. Este un personaj de film italian. Se numește Corrado Catani.
5: Ok. Deci, n-avem. N-avem Corrado Catani. Cel mai apropiat e doamna Căveși. O vrei pe doamna Căveși?
11: Da, e vorba de Catani. Deci, ăla trebuie să ia clasa politică și să o scuture. Și în clipa respectivă vor începe să curgă banii. De unde crezi că o să curgă banii?
5: Ce frumoase visuri ai. Da. Te cred, dar...
11: Așa, bine, dacă nu l-am pus pe cineva între timp.
5: Doamne ferește.
11: Și Catania a pățit la fel. Da?
5: Doar deci... că la noi nu se umblă cu de-astea, cu împușcări. Nu,
11: nu,
5: nu
11: dar
5: suntem.
11: Poate
5: suntem
11: se umblă cu
5: pușcăria.
11: Poate se umblă
5: poate că da. Da.
11: Da, ar deci, fi o idee. Așa cum nouă ni s-a cerut să ne sacrificăm pentru clasa politică, să acoperim golurile făcute de clasa politică, eu n-am niciun scrupul să sacrific clasa politică pentru bunul mers al poporului.
5: Deci, Radu din Brașov, clasa politică, nu uita că suntem tot noi. Tot ai noștri
11: nu
5: sunt.
11: Nu mă interesează. Clasa politică nu suntem noi. Nu mă reprezintă nimeni din clasa politică și tare curios cine te reprezintă pe tine din clasa politică. Nu cred că Nicușor Dan, pentru care să n-a să fie masochist și nu te văd masochist pe tine sub nicio formă.
5: Nu, Nicușor Dan nu. Mulțumesc, Radu din Brașov. Mergem mai departe la Sebastian din Râmnicu-Vâlcea, după care Toma din Brașov. Salut,
12: bună
5: Sebastian.
12: Bună ziua.
5: Bună ziua. Salut.
12: Din punctul meu de vedere, nicio calitate nu trebuie să aibă în mod deosebit prim-ministru, ci doar capacitatea de a schimba modul de lucru al guvernului. Și anume,
5: în
12: de foarte
5: fel?
12: Multe ori, de foarte multe ori se guvernează sau se legiferează prin ordonanțe de urgență, fără lua contactul cu specialiștii, cu cei care chiar lucrează în domeniul respectiv, cu talpățării, cu pălmașul care chiar muncește în domeniul respectiv. Și atunci, de multe ori, ne trezim că se modifică legislația, vrem să fie modificată în bine, dar, din păcate, de multe ori se distruge ce este bun, culmea, și din contră se îngreunează sau este mai prostă, mai prostă aplicarea acelei legi. Adică rezultatul este mult mai prost. Asta este o problemă majoră. Și, pentru că de multe ori oamenii, chiar dacă sunt bine intenționați în guvern, poate habar n-au din domeniul în care legiferează sau de multe ori sunt la birou de foarte mulți ani, au pierdut legătura cu partea, să zic așa, practică a ceea ce legiferează sau manageriază administrativ. Spre un exemplu, a fost o ordonanță de guvern acum de curând, în domeniul meu de expertiză, să zic, a fost publicată în transparență decizională, nu s-a ținut cont de nimic. Culmea apare ca motivare consultarea organizațiilor profesionale, a specialiștilor în domeniu. N-a fost nicio consultare. După ce a trecut transparența decizională cele 10 zile, am fost chemați la o ședință, am participat la ședință, am apreciat lucrurile pozitive din acea ordonanță de urgență.
5: Așa?
12: Foarte bun, i s-au cerut păreri.
5: Le-ați apreciat păreri, în mod sincer sau v-ați prefăcut că le apreciați? V-ați prefăcut că le apreciați sau era sincer?
12: Nu, pentru că erau și lucruri foarte bune acolo. Deci nu discutăm, dar erau și lucruri post-concepute. Erau lucruri care trebuiau altfel abordate pentru a avea efectul scontat de guvern sau de legiuitor, respectiv Ministerul Afacerilor Interne.
5: Mm-hmm.
12: Am făcut propunerile prin asociații, prin reprezentanți, scris cum mi s-a cerut, surpriză. Niciuna din ele nu a fost adoptată, nu s-a ținut cont de absolut nimic. Și atunci este normal că dacă nu nou prim-ministru nu impune guvernului o nouă abordare, un nou mod de a rezolva problemele, de a identifica și de a le trata, nu va obține un rezultat.
5: Adică de acord, vrem, Sebastian. Dar mi se pare chiar bătaie de joc că v-au întrebat.
12: Sunt convins că și printre suveraniști, și printre cei de la UDMR, și printre toți locuitorii, și de la USR, și tot, sunt oameni care vor binele acestei țări. Și atunci trebuie găsit o formulă încât
5: doar că-l văd diferit.
12: Putem să înaintăm. Exact, doar să găsim direcția comună și direcția care să progresăm către un viitor mai bun pentru toți și pentru copiii noștri.
5: Bună observație, Sebastian. Îți mulțumesc pentru ea. Da, ai dreptate. Cu toții vrem binele României, numai că fiecare are România lui pe la care vrea să ajungă, diferită de alălalți. Hai să-l auzim mai departe pe Toma din Brașov, 031-400-2929, dar vedeți că de la 18 intră Nicușor Dan, sau cel puțin așa am fost anunțați, să sperăm că se ține de cuvânt. Toma din Brașov, ești în direct.
13: Rapid, să nu-l încurcăm pe domnul președinte.
5: Stai liniștit că se încurcă și singur, nu e problemă.
13: Da. El tratează cu calm.
5: Da.
13: Eu cred că are toate calitățile. Păi și de ce ca să argumentăm? Omul vine din zona PMP...
5: Stai,
13: cum spune lumea,
5: tu deja vorbești de Tomac, da? Tu vorbești deja de el. Ok.
13: Da. Are toate calitățile, vine dintr-o perioadă în care democrația era așa un pic agresată, într-o perioadă în care democrația e violată în direct la TV. Păi cam da, adică punem premier, am spus un ascultător mai devreme, am anulat prezidențialele, ok, știm parțial de ce sau nu, acum anulăm și parlamentarele, nu mai avem nevoie de Constituție.
5: Iarăși nu te contrazic.
13: Adică,
5: nu cred că Nicușor Dan trebuia să pună un premier din buzunarul lui, mai ales că nu e buzunarul lui.
13: Nu
5: e buzunarul altora.
13: La fel cu tristețe, presa are o mare vină, pentru că nu explică oamenilor ce înseamnă consultări cu președintele, nu înseamnă decizia președintelui, în niciun caz. Președintele adună partidele.
5: Vă înțeleg că totuși acum e decizia președintelui.
13: Și-a asumat-o.
5: Păi da, că n-au vrut ăilați, n-au vrut PSD-iști.
13: Bun,
5: eu așa am
13: înțeles.
5: Avem
13: nevoie de legea aia a răspunderii politice.
5: Da.
13: Da.
5: PSD-iștii n-au chef acum, iar sta așa într-un fel de opoziție ca să crească la loc, că sunt prea jos în sondaje. Da.
13: Și, sincer, cu Tomac sau cu oricare ar fi pus acolo, știm bine că frâile țării sunt în eșalonul 1, 2, 3. Unde se întâmplă toate semnăturile alea importante. Ni se servește un premier acum, cum ni se servește și cu un președinte, ca pe un voievod, ca pe un salvator. Nu o să poată să facă. Nu o să aibă cum. Tehnic.
5: Tehnic, Toma din Brașov, ai dreptate.
13: Și dorește în continuare. Ai dreptate. Da, vreme și alunul 2. Da. Se bunește râsul.
5: Bun, Toma din Brașov, mulțumesc pentru intervenție. Facem o mică pauză, ne reauzim în jur de ora 6. Avem publicitate și știri. Vedeți că vine președintele să anunțe premierul. Ne auzim imediat.
3: DGFM.
14: Fur prezintă Promohit.
15: La tablete, biciclete, am la buchete, des baghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șose.
14: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
16: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie la Brico ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la
17: Brico. Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro

0: permisa farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: La DGFM

0: 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la DGFM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: În curând, toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi!
1: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Ora 18, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Președintele Nicușor Dan urmează să anunțe în câteva clipe numele premierului desemnat pentru formarea noului guvern. PNL, PSD pune condiții, iar liberalii nu intenționează să voteze. Ascultați o ediție specială a știrilor DGFM.
1: Desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. Un moment important și de aceea e important să spun câteva lucruri înainte de a vorbi de ce vom face și despre domnul Tomac, de unde am pornit și unde suntem azi. În mai 2025, România a avut alegeri, a ieșit în număr mare la vot. În opinia mea, au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două frici, două temeri. Prima temere, că direcția pro-occidentală a României poate să fie pusă în discuție. Și a doua temere, economică, o temere de destabilizare financiară, scădere de rating, retragere de bani din România, creștere de rate, inflație pe scurt, o cădere bruscă a economiei României care să poată să-și revină doar într-un interval de câțiva ani. În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernare. La un an după acest moment, pe cele două chestiuni pe care le-am menționat,

0: Imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an. Numai că, în timpul acestui proces, au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid, interesul național pe care cu toții l-am asumat în urmă cu un an. S-a ajuns să pară, subliniez, să pară, că o parte din societatea românească este mai interesată de cum se termină aceste răfuieli politice decât care sunt politicile României ca stat. Și s-a ajuns inclusiv la punctul în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Și eu cred că o astfel de atitudine este irațională și contravine acelui interes național pe care românii l-au definit în număr așa de mare în mai 2025. Cine e de vină că această coaliție a funcționat așa cum a funcționat? E foarte bine că am avut această dezbatere amplă în societate, pentru că asta e democrația. Oamenii evaluează, dezbat și își fac o opinie, o percepție despre ce au făcut partidele care le-au cerut sau cărora le-au dat votul. Și desigur că această dezbatere va continua. Însă eu cred că în momentul acesta e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum. Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă direcție pro-occidentală, asta înseamnă păstrarea stabilității financiare și aici avem finalizarea cât mai bună a PNRR-ului până la sfârșit de august și definirea bugetului pe 2027. Românii își doresc reforma instituțiilor statului, românii își doresc digitalizare și, evident, românii își doresc limitarea corupției. Și am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
1: Domnule președinte, Vă mulțumesc. Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern al României. Primesc încrederea dumneavoastră cu recunoștință și cu gândul la toți cetățenii României. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Doar așa putem oferi României direcția clară de care avem nevoie. Spun responsabilitate pentru că este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează. În acest spirit, îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament, pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. Înțeleg mizele politice, sunt legitime și firești într-un stat democratic, dar știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare. De aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic. Vom menține, domnule președinte, direcția trasată de dumneavoastră de apartenență la familia europeană, de consolidare a parteneriatului strategic cu Statele Unite, a relației noastre transatlantice în ansamblu, relevanța noastră în NATO fiind o prioritate. Foarte importantă este competitivitatea economică, pentru că doar o economie puternică poate susține bunăstarea pe care o merită cetățenii României. Fondurile PNRR, aderarea la OCDE sunt obiective care au deja o rezonanță publică. Dar acestea pot fi atinse doar dacă suntem serioși și credibili ca stat. Garantarea securității țării și a cetățenilor rămâne o obligație fundamentală a statului român. Nicio prosperitate nu este posibilă în absența ei. Avem un război la graniță și vedem impactul. Vă asigur, domnule președinte, că echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii noștri internaționali. Și evident, cetățeanul va fi așezat în centrul fiecărui efort. Vă mulțumesc mult!
2: Așadar, premierul desemnat de Nicu Șordan pentru a forma noul guvern este Eugen Toma, consilier al șefului statului. Singura soluție a fost desemnarea unui premier independent, a mai spus Nicu Șordan, o persoană care să păstreze direcția occidentală, finalizarea proiectelor prin PNRR și reforma instituțiilor statului, a spus președintele. Eugen Toma, noul premier desemnat, a spus la rândul său că România are nevoie de responsabilitate pentru continuarea reformelor și a transmis că va forma un guvern dintr-o echipă de specialiști, un guvern tehnic și nu unul format din politicieni. Atât pentru moment la știrile Digi FM, îi dau legătura lui Lucian Mândruță.
3: Lucian Mândruță nu discută în contradictoriu,
4: doar e de altă părere.
3: În direct la Digi FM.
4: Ca să știi.
5: Hai să vedem, dragilor, care e prioritatea acestui premier, ce impresie v-a făcut discursul, o să încep eu. Doamne, dați-i afară pe scriitorii de discursuri de la Cotroceni, dați-i afară, concediați-i, vă rog frumos, să se ducă în piața muncii, să se ducă în Spania, să adune alte gogoși decât scriu. Pentru că scriu foarte prost. Când l-am auzit pe ăsta, pe Tomacu, vom urmări direcția trasată de dumneavoastră. Doamne, m-am să aminte de Ceaușescu. De ăia care îl pupau, pardon, pe Ceaușescu. Slab, foarte slab discurs, fără personalitate, dar asta e doar opinia mea. Hai să vedem ce opinie aveți voi. 031-400-2929. Începem cu Lucian din Bihor. Ești în direct, Lucian.
6: Alo? Salut, Lucian!
5: Salut! Salut! Salut!
6: Păi, la ce te-ai fi așteptat să zică decât o să fie o marionetă a președintelui?
5: Păi, mă așteptam un pic să aibă personalitate. Mă așteptam să zică și el ceva. Interesant, inteligent. Pentru că asta e prima impresie. Pentru mulți români care n-au auzit de el, nu știu, nu-l văd, aș fi vrut să văd o primă impresie mai puternică.
6: Dar lumea a mai auzit de el. Scuze că să intru un mers. Am mai auzit de el. Nu, într-adevăr, nu așa, nu a fost atât de mult vehiculat numele lui, dar în primul rând el își pune o marionetă. Eu n-am fost de acord cu unele lucruri pe care le-a făcut Bolojan și nici nu voi fi. S-am mai vorbit. Pentru că el a știut taxe, impozite și tăieri. A zis una, a făcut alta. Dar ăsta mi se pare mai rău, adică...
5: Bun, mulțumesc pentru intervenție, dragilor. Îmi pare rău, am înțeles, e mai rău. O să limităm la câte un minut de fiecare să intre cât mai multă lume. 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Vlad din Ilfov, în continuare.
7: Salut, Lucian. Păi, salut. Eu nu știu de ce ne îngrijorăm așa, că asta...
5: Dar nu se îngrijorează nimeni. Unde ne îngrijorăm?
7: Nu o să-l votez,
5: ne distrăm.
7: Nu o să-l facă Tomac niciun guvern.
5: A, zici că nu trece de Parlament.
7: A, niciodată. Cine să-l voteze?
5: De ce? Păi, PSD, niște PNL, niște USR, poate... Ai auzit că va fi un guvern tehnic, da? Va fi un guvern tehnic. Ăsta e cuvântul cheie. Tehnic. Nu tehnocrat, tehnic. Dar nu politic. Nu știu de unde ia pe ăștia. Da.
7: Nu mai facem politică, facem mai chestii tehnice, că da, nu putem să lăsăm specialiști în domeniile lor, trebuie să aducem să facă guvern, că n-am
5: totuși
7: votat politicieni să facă guvern. Adică,
5: impresia ta despre discurs la ambii?
7: Ce? Serbarea de la final de an, mulțumim, apreciem.
5: Băi, unde era Popa? Lipsea un Popă, iartă-mă. Unde e Popa? Trebuia un Popă să sfințească pe premier.
7: Beoreu pe cine să trimită, că...
5: Da, uite, îmi scrie Fimiu. Tehnic, o să avem un guvern, practic nu.
7: Da,
5: foarte bun.
7: Bun. Care are guvernul lui, mulțumim domnul președinte,
5: da.
7: Să facem tocmai cum ne-a trasat.
5: Cum s-a trasat sarcină de la Cotroceni? Vlad din Ilfov, mulțumesc de intervenție. Mai departe, Ovidiu din Timiș, 031-400-2929. Nu mai ai Ovidiu din Timiș, nu-i nimic, merge la Vasile din București. Salut, Vasile, ești în direct.
8: Ovidiu din Timiș.
5: Este Ovidiu, ok, bun, ia zi.
8: Da, da. Eu sunt profesor, apropo de sărbătoarea de sfârșit de an.
5: Aole, și cum îi suporți pe aia când vin toți primarul, polițistul local, Popa?
8: Nu știu,
5: cum
8: dar
5: poți?
8: Mă uit la elevi, da? Adică
5: așa.
8: Populația, ca să facem o paralelă. Da.
5: Și?
8: Păi săraci, da. Se uită, glumesc, își dau coate, cască, se uită pe pereți, mamă, cât o mai lălăie ăsta, știi? Deci cam așa e și aici.
9: Da, da, înțeleg.
8: Ne gândim,
9: înțeleg.
8: Cât o mai lălăie, frate, ce... Și nu știu, eu l-am votat pe Nicu Șordan, că nu avea altă alternativă.
9: Da,
8: ori Dili Marche,
9: și eu la fel.
8: Jesus Second Hand. Da, ori Jesus Second Hand, ori geniu matematicii. Da, ok.
9: Așa.
8: Așa. Dar, nu știu, un pic cam repede a devenit omul PSD-ului Nicu Șordan. Cu
9: zici că e omul PSD-ului? Nici măcar al PSD-ului nu mai e.
8: Păi a protejat-o pe aia care a protejat pe violator, pe Chiriac, procuroarea șef, a pus-o procuror șef.
9: Ah, la asta te referi. Să știi că acolo nu e PSD-ul. Acolo sunt, sunt alți băieți, și... alți băieți care controlează Bor și Bor pe ei. Este o altă sinergie a faptelor, ca să-l citesc pe domnul Iliescu.
8: Apropo de ce ai întrebat de discurs, alu Tomac scurt pe 2 e bla bla bla, integrare, chestii, direcții, deci nimic, nimic cu esență. Și o propoziție am reținut de la Nicu Șordan,
9: care?
8: Foarte important. Am hotărât că bla bla bla, pentru că partidele nu s-au mai înțeles. Nu Nicu Șor, tati, PSD nu s-a mai înțeles cu toți ceilalți. Unul nu s-a înțeles cu ceilalți, nu între ei.
9: Și e posibil ca nici Nicu Șor să nu se mai fi înțeles cu PNL și USR. Adică și el ar fi trebuit să-și asume o parte din vină, da?
8: Absolut.
9: Nici eu cu Bolo nu ne mai înghițim. De ce n-a zis treaba asta?
8: Da, da, da, bine, PSD s-a înțeles partidul sistemului PSD, brusc s-a înțeles cu partidul așa zis antisistem AUR. Măi, adică mie dacă-mi dă unul o palmă, apropo, eu sunt consilier local și un alt consilier local acum două luni m-a făcut dobitoc și maimuță într-o ședință, fără să fiu vinovat, eu nu mai am ce să-l salut pe ăla. Cum să mă
9: Dar probabil că ești tu serist, Ovidiu, de-aia te-a făcut maimuță, că așa pățesc cu seriști ei, să trag de maimuță, nu sunt cu doamne, doamne, nu? Așa înțeleg.
8: Blugi, banane,
9: de acolo vin. Exact, da. Bine. Bun, Ovidiu, mulțumesc, trebuie să merg mai departe. Hai să intre cât mai multă lume. Vasile din București, ești în direct, Vasile.
10: Alo, bună, Lucian. Eu începusem să vorbesc înainte, am crezut că am intrat.
9: Te rog,
10: da.
9: Te rog.
10: Părerea mea este că domnul Tomac, deși simpatic, asta nu prea contează, nu are ambergura, personalitatea și autoritatea necesară de a impune un guvern, hai să spunem, tehnic, că sinonime găsim.
9: Așa a zis, tehnic, da.
10: În situații...
9: Eu, de exemplu, la ciclism am tricouri tehnice, de-astea... Transpir cu ele, n-ai treabă.
10: De la Bun. O firmă mare de articole sportive.
9: Mai multe.
10: Deci, în situații asemănătoare, am avut totuși niște persoane care nu discut direct, în mod direct competența, ci autoritatea în societate, ambergura și însuși personalitatea lor. De exemplu, Isărescu, nu am așa, sau Dacian Cioloș. Îmi pare rău pentru domnul Tomac, nu cred că va putea să-și impună propriul guvern și nu spun de propria viziune, pentru că cel puțin până acum nu am văzut să aibă o viziune. Exceptând...
9: Păi n-are nevoie de viziune, pentru că i s-a trasat viziune de la Cotroceni, ce n-ai înțeles?
10: Bine,
9: s-a trasat! Gata! E trasată! Euroviziune! Da, s-a trasat!
10: Da, da, da. Din...
9: Nu, Euroviziune nu e bine, pardon.
10: Da,
9: e cu Occident.
10: Păi e un fel de Eurovision politic, la cam aceeași calitate.
9: Cam așa ceva, da. Vasile din București, mulțumesc de intervenție. Mergem mai departe la Adrian din Alba, 031-400-2929. Suntem în direct și pe Facebook și dacă sunteți pe Facebook, dați un share, pe YouTube dați un subscribe și aici dați un telefon, cum v-am zis. Adrian din Alba, ești în direct.
11: Salut, Lucian, sunt transportator și îmi place să ascult emisiunea ta de fiecare dată când intru în
9: țară. Și mie, e o emisiune foarte mișto. Datorită vouă.
11: Dar,
9: așa, ia zi.
11: Acum am luat și eu parte la discursul ce l-a avut Nicușor și cu domnul viitor prim-ministru. Mi-a fost tot frică de Călin Georgescu, că o să ajungă președinte și nu îl suportăm pentru că el ne duce spre Rusia. Dar oare domnul ăsta viitor prim-ministru oare în ce direcție ne va duce?
9: Pro-occidentală, n-ai auzit?
11: Nu cred că va fi occidentală, va fi o direcție impusă de Ursula și de Macron. Deci,
9: păi ar fi bine, dar ar fi bine, dar nu se întâmplă. Eu bag seama că ești cam suveranist, nu-ți place de Ursula și de Macron, a?
11: Nu, mie îmi place de oricare, pentru că trăiesc foarte mult în Occident. Eu fiecare săptămână sunt în Occident și văd cum se mișcă lucrurile acolo. Dar la noi
9: și
11: n-au nicio întorsătură.
9: N-au. Mm-hmm. Dar tu deci, ce crezi că ar trebui să facă prima oară? Să presupunem că trece acest guvern. Să presupunem, prin absurd, ce ar trebui să facă prima oară acest premier dacă ajunge premier?
10: Primul lucru care să facă, deci, cum se tot spune, pensiile speciale, pentru că acolo se duc o căruță de bani care nu au nici un rost.
9: Păi da, n-are cum, că Parlamentul niciodată nu o să fie de acord și după aia o să blocheze CCR-ul și după aia o să blocheze judecătorii. N-ai cum.
10: Desfințat automat Parlamentul și Senatul, realeși pentru fiecare județ. Pentru fiecare județ.
9: Adică vrei să zici anticipate, asta vrei să spui. Da, deci vrei anticipat. Ok, bun. Mulțumesc, Adrian din Alba. Mergem mai departe la Angelo din Mureș. 031-400-2929, cine mai vrea în direct. Salut, Angelo.
12: Salut, Lucian, mă auzi?
9: Salut, te aud foarte bine, ia zi.
12: Vreau să zic că sunt de acord cu guvernul tehnocrat, o idee foarte bună.
9: Sper tehnic.
12: Tehnic, mă rog. Dar sper să nu păcați la fel cum a fost cu Boc. Aceeași chestie, să pune oameni mai competenți și care au habar măcar de domeniile în care se fac reforme și să mai fie toate scursurile și toate gunoaiele astea pătice, că nu au habar și cu 10 clase senatori pe la Parlament, care merg și votează legi în neștiință de cauză.
9: Da, dar ăștia cu 10 clase, crezi că o să-i voteze pe aia tehnicii care sunt mai deștepți decât ei? Crezi că îi votează? Eu nu cred că îi votează.
12: Din păcate nu. Eu sunt sceptic dacă o să meargă acest guvern, dar totuși, pe măcar un an de zile să țină să meargă ceva.
9: Înțeleg. Angelo din Mureș, mulțumesc. Mulțumesc tare mult pentru intervenția ta. Dragilor, l-ați auzit puțin mai devreme pe Nicușor Dan, care a vorbit despre motivul pentru care îl pune pe domnul Tomac, și anume că partidele nu s-au înțeles între ele și, de asemenea, el nu e de acord. Și aici are un pic de logică. Spune că el e un președinte care a ajuns președinte tocmai datorită faptului că românii s-au mobilizat împotriva direcției estice a partidelor suveraniste. Ok, și atunci nu vrea să pună de la suveraniști. Bun, am înțeles treaba asta și a venit cu domnul Tomac. Tomac, trasat sarcini domnul președinte, se va duce și va face guvern pro-occidental tehnic, adică din tehnocrați, tehnologi, ce-or fi ei. Cine îl va vota pe guvernul ăsta? Nu știm. Se auzea de dimineață pe la prânz că există o majoritate firavă, dar nu știm din cine este formată ea. Până una alta, opiniile voastre aici, în direct, pe Facebook, YouTube și, evident, la DGFM. Liviu din Bragadiriu, ești în direct.
13: Salut, Lucian.
9: Salut.
13: Deci avem următoarea situație. România e mireasa și premierul e soțul. Păi toți schimbăm soțul ăsta la fiecare 3 luni, în momentul în care apartamentul e în construcție. Avem datorii la creditori, avem toate nebunile de lume și noi schimbăm mereu soțul, până se obișnuiește cu soția, până se obișnuiește cu camerele.
9: Și stai puțin, stai un pic. Și când ajungem în Parlament, se fură mireasa.
13: Se fură mireasa, e furată. Deci suntem de domeniul absurdului. N-ai cum să ai pretenții de la un premier ca Eugen Tomac, care n-are experiență. Și trebuie să ai o experiență, că mai puțin oameni...
9: A zis președintele că are, de ce nu-l crezi pe domnul președinte care are experiență?
13: Măi,
9: are,
13: nu cred ce au discutat ei în spate, n-are. Dar nu știu ce au discutat ei în spate, dar din punctul meu de vedere avem un premier care nu va rezista mult, pentru că nu te lupți cu ăștia bătrânii care stau și mai bătrâni în spatele lor, premier tehnocrat. Sunt curios ce miniștri vor pune din nou, până să obișnuie și ministria cu birourile, îi schimbăm și pe aia meseria, știi? Schimbăm și materialul, schimbăm și tot. Și o ținem la lung așa, când avem șantiere în toată țara, trebuia să absorbim fonduri europene, Pâzlarul știa ce face, Buzoianul pe acolo să obișnuise, Miruță la fel, și ce miniștri mai erau pe acolo. Acum schimbăm iar pe tot și ce pretenții am eu de la un prim-ministru care nu are experiență, trebuie să se lupte cu ăștia pe acolo, când Iselescu spunea că el abia așteptă să plece și avea o experiență, că era o vulpoi bătrân.
9: Mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenția ta, mulțumesc! Trebuie să ne oprim aici deocamdată, dar continuăm pe social media și ne întoarcem și pe radio după știrile de la 6:30.
3: DGFM.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
14: Hey, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe promo.
4: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
15: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
17: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Interamerican. Mereu mai mult pentru tine.
18: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
19: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
20: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
21: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
22: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
23: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 lei și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
24: Mâine dimineața între 7 și 10 intri în joc cu Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare Casco Start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Casco fără franșiză, 100% online, pentru mașini între 6 și 20 de ani. Ne auzim mâine ca să afli cine-i Cascos din Belea.
25: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
26: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la...
27: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
28: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
29: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
30: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 18 și 30 de minute, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan tocmai a nominalizat noul premier care va forma noul guvern.
1: Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru.
0: Cod roșu de tip now casting pentru fenomene extreme în județul Ilfov. Localitățile vizate sunt Grădiștea, Petrăchioaia și Dascălu. Ascultați știrile Digi FM. Eugen Tomac a fost desemnat premier în locul lui Ilie Bolojan. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de președintele Nicu Șordan de la Palatul Cotroceni. Tomac are 10 zile la dispoziție să-și formeze o echipă de miniștri și să vină cu un program de guvernare în fața Parlamentului. Este consilier onorific la Palatul Cotroceni, președinte PMP și europarlamentar din 2019. Important de precizat, partidul pe care îl conduce nu a obținut niciun mandat la alegerile din 2024 și nu a intrat în Parlament, ceea ce înseamnă că nu are susținere politică, iar ca să fie investit, Eugen Tomac are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament.
1: În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernare. La un an după acest moment, imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an. Numai că au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid, interesul național.
0: Din cauza că cele patru partide care s-au aflat la guvernare nu se înțeleg, e nevoie de un premier independent de partidele din Parlament, mai spune Nicu Șordan.
1: E important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum. Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă direcție pro-occidentală, asta înseamnă păstrarea stabilității financiare.
0: Premierul desemnat Eugen Tomac a spus că va prezenta Parlamentului un guvern tehnic, nu unul politic.
2: Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. De aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
0: Alertă de ultimă oră de la meteorologi. ANM a emis un cod roșu de tip now casting pentru fenomene extreme în județul Ilfov. Localitățile vizate sunt Grădiștea, Petrăchioaia și Dascălu. În aceste zone se semnalează vijelii violente cu rafale de vânt de până la 80 de km pe oră, descărcări electrice frecvente și grindină de medii dimensiuni. De asemenea, vărsele torențiale acumulează rapid peste 40 de litri pe metru pătrat. În paralel, e în vigoare și un cod portocaliu de furtun pentru județele Ialomița și Giurgiu. Autoritățile recomandă populației să se adăpostească de urgență. 18 și 35 de minute, atât pentru moment la știrile Digi FM, sunteți cu Lucian Mândruță.
3: Sună la 031 400 2929
4: ca să vorbești cu Lucian Mândruță în direct la Digi FM.
3: Ca să știi.
5: Ok, reacții la cald, numirea premierului Tomac, nicio surpriză aici. Hai să faceți voi surpriză în emisiune. Florin din Caraș-Severin, câte un minut de fiecare să avem loc. Florin, ia zi.
6: Bună ziua.
5: Salut Florin.
6: Vreau să vă întreb, nu v-a săturat de a manipula lumea?
5: Nu, mereu îmi place să manipulez lumea. În fiecare zi îmi place să manipulez lumea.
6: Să știu cu cine vorbesc.
5: Da. Domnul Florin din Caraș-Severin, da, și rimează.
6: Așa.
5: Da.
6: Cât ne puteți oare manipula oamenii?
5: Până la primul milion de dolari. Până intră primul milion de dolari de la Soros.
6: De la Soros. Ei, la nu v-ați apartament în New York, am uitat.
5: Luiz, auzi că te auzi în emisie pe Facebook și pe YouTube. Pe tine...
6: Ce amuzant e.
5: Auzi, Luiza, da.
6: E foarte amuzant.
5: Păi, deci, dar, da, totuși, te-ai prins că ești amuzant?
6: Auzi, nu te-ai săturat de manipulare ordinară pe care nu, o faci zi de
5: zi. Te rog, mai schimbă, mai bagă și banane și blugi. Banane și blugi bagă Florin, ia, s-aud.
6: Aia sunteți, da, curcubei, banane și blugi. Nu v-a
5: așa, bravo!
6: Care se uită la tine, nu sunt
5: bravo, mulțumesc tare mult, Florin, în care ai să veni. Zi tare, dă tare, dă tare mie.
6: Același manipulator ești, același care ai fost pe rămâne. O slugă a
5: excelent, îți mulțumesc pentru această confirmare. Da, asta sunt și asta voi rămâne. Mulțumesc. Mergem mai departe la Andrei din Ploiești. Ești în direct, Andrei.
7: Domnul Mândruță, nu v-a săturat, domne, dar manipul, glumesc. Așa. Ce să zic? Vreau să zic că sunt foarte dezamăgit. Aș fi pus în continuare ștampila pe Nicușor, dar nu se pune problema, pentru că nu aș fi mers pe cealaltă variantă.
5: Da, știu.
7: Băi, frate, știi ceva? PSD-ul și AUR-ul s-au unit să-l dea jos pe Bolojan. Lasă-i să guverneze. Bă, lasă-i pe ei. Lasă-mă cu prostiile astea, cu l-am pus pe ăsta, că nu face parte de niciun partid, că stai. Mie mi se pare că este marioneta cuiva, nu știu, Nicușor Dan. E foarte dubioasă situația.
5: Da. Premierul Tomac, ce impresie ți-a făcut discursul lui?
7: Exact, spuneai tu mai devreme, sau nu știu cine spunea mai devreme, chiar ca pe vremea lui Ceaușescu, știi, când era cât un congres dintre ăsta, cuvinte mari și frumoase, sunt sătul de cuvintele astea cu să punem poporul înainte și asta va fi misiunea și băi, deci nu, gata, lasă-mă, nu mai pot cu...
5: Vor urma direcția trasată de toarșul președinte, asta a fost expresia.
7: Da, exact, da. Nu, gargară, ieftină...
5: Ia să vedem, am un pix pe aici să trasez și eu o direcție, n-am niciun pix aici să... Trasez așa cu pixul și toată lumea să meargă pe direcția pe care o trasez eu.
7: Doamne,
5: dați-i afară pe speechwriter. Dați-i afară pe speechwriter. Dați-i afară pe speechwriter. Bun, să continuăm. Am zis.
7: Da. Că o să pună tehnocrația. Nu știu ce a zis. Nu tehnocrația, a zis altfel. Băi, pune-i mă pe ăștia. Pune AUR-ul, pune PSD-ul. Pune-i mă pe ei să salveze țara. Pune-i pe ei. Pentru că Bolojan
5: au câștigat alegerile. Au câștigat alegerile. Să vină la putere. Normal. Exact, așa e drept.
7: Exact.
5: Da.
7: Deci, ai stat, efectiv, ai stat mort. Nu ai spus, păi da, sunt mediatori. Ești pe naiba mediator. N-ai spus absolut nimic. În momentul în care l-au dat jos pe Bolojan, nu ai făcut nimic. O declarație. Exact. Băi, oameni buni, gândiți-vă bine. Una, alta.
5: Acum, l-a apucat acum pro-occidentalismul, care de fapt e pro-magaism, dacă mă gândesc bine. Ne-am lămurit că reprezintă și el un curent din interiorul sistemului și Nicușor Dan. Nici el nu e din afara sistemului. Asta este clar. Bun, Andrei din Ploiești, mulțumesc pentru intervenție. Cât un minut de fiecare încercăm, mergem mai departe la Bogdan din Ilfov. Salut, Bogdan!
8: Salut, Lucian!
5: Salut!
8: O să fiu cât se poate de scurt.
5: Te rog, apreciez!
8: Da, discursul domnului Nicușor, mie îmi pare rău săracul că l-au trezit, că vrea să doarmă, uite și e urât afară, te scoți să pună premier. Discursul domnului Tomac se poate rezuma în două variante. Prima e în genul de cenaclu flacăra, Tomac ne este mamă, Tomac ne este tată cu el și guvernarea ne ardem ca o facă. Și a doua ar fi varianta de stadion. Mamă, m-ai făcut Tomac, ca pe toți eu să-i împac. Nu se va întâmpla nici cu arsul, nu se va întâmpla nici cu... Deci cum păcat.
5: Bună asta.
8: Domnul Tomac, încă două sublinieri, a mai spus două lucruri. Primul, atunci când a asigurat că va urma toate liniile directoare ale domnului Nicușor, în timp ce domnul Nicușor Dan s-a exprimat cu sintagma pro-occidental, domnul Tomac a folosit sintagma pro-european. A fost o chestie foarte interesantă să observ asta.
5: Serios că n-am băgat de seamă treaba asta. Mie mi s-a părut că și el a zis, a zis pro-european.
8: Pro-european.
5: Bun, tot e ceva. Ok. Da.
8: Și ultima, domnul Tomac a spus că în centrul atenției tuturor va fi cetățeanul. Exact, îl vor pune acolo în mijloc, în intersecție, și toți vor încerca să dea peste el sub o formă sau alta.
5: Care mă să fii cetățeanul din centrul atenției? Zic, care vrei să fii cetățeanul? Mulțumesc, Bogdan din Ilfov. 031 400 2929. Sunteți în direct pe Facebook, dacă dați un share, dacă sunteți acolo, dacă sunteți pe YouTube, un subscribe, și la radio dați un telefon la 031 400 2929. Florin din Galați. Ia zi, Florin.
9: Bună seara.
5: Bună seara.
9: Ce să zic, guvernul Tomac va fi de sacrificiu, clar. Eu, dacă aș testa Parlamentul, aș da reforma administrației publice. În a doua zi va fi dat jos, fără discuții.
5: Mm-hmm. Ok.
9: Ca să îi testez așa, dacă mă susțin sau nu.
5: Dar deci tu zici că nu trece? Nu trece.
9: Mie îmi pare rău, știu că sunt antidemocratic acum, dar îmi pare rău că legislația română nu mai dă voie să desființăm partidele, cum a făcut Carol al doilea. Și după care a urmat o epocă bună pentru România, zic eu.
5: Care? Care a fost epoca bună pentru România după desființarea partidelor? Comunismul?
9: Nu comunismul, păi da, până în 32, până a venit comunistul, România era fruntea acolo.
5: Da,
9: în
5: nu,
9: Europa.
5: Stai că parcă prin 38 la desființa, nu în 32. Parcă, nu mai știu.
9: 32, eu zic. Da, mă rog.
5: Da, ok.
9: Contează. Bun. Dar eu i-aș desfința pentru că ăștia s-au încuscrit prea mult acolo sus și nu e bine.
5: Adică desfința chiar și Aurul, care este partidul sufletului neamului românesc,
9: absolut
5: în ie și cu Chimir?
9: Absolut tot. Okay.
5: Florin din Galați, mulțumesc de intervenție. Mai departe, 031 400 2929. Sile din Câmpina, ești în direct, Sile. Hai, Sile, zic cu vorbe.
10: Da, vă salut, Sile. Cu respect.
5: Salut, salut.
10: Mă bucur că m-au detoși de țară.
5: Să
10: deci
5: te audă.
10: Am o concluzie. Cel mai bun premier care l-am avut din 90 în poate a fost Bolozan. Prin felul în care exprima ceea ce vrea să facă și prin felul în care ne privea pe noi ca cetățeni. Asta am văzut eu.
5: Da? Dar uite că președintele Nicușor Dan a văzut altfel. Președintele Nicușor Dan a zis că nu e bun premier și uite că l-a mătrășit.
10: Președintele Nicușor Dan a ajuns în funcția de președinte printr-o conjunctură. Deci conjunctura este că n-am putut să votăm ce ne-am fi dorit.
5: Mm-hmm.
10: N-aș fi dorit nici Aur, deci Georgescu, dar trebuia un om capabil și ca președinte. Deci,
5: bun,
10: noi, la ora
5: nu-l avem pe Bolojan, asta e clar, nu-l avem pe Bolojan, nu vrea să facă coaliție mai departe PNL-ul fără el, așa că zim părerea ta pe scurt, o singură propoziție, maxim două despre acest, că se aude foarte cu multă gălăgie de la tine. Ce zici de Tomac?
10: Părerea mea este că am intrat pe același colgar pe care am mers 36 de ani. Deci, aceeași chestie.
5: Mulțumesc, Sile, din Câmpina. Trebuie să merg mai departe, că nu prea se înțelege bine de la tine ceva. Hai să-l auzim mai departe pe Claudiu din Cluj. Claudiu, ești în direct.
11: Salut, Lucian.
5: Salut,
11: ne lovim de aceeași problemă. Noi de fiecare dată povestim după, analizăm după. Oare odată n-am putea să luăm și noi inițiativa ca popor, ca alegător, ca plătitor de taxe,
5: păi,
11: în țara noastră să facem ceva înainte? Pentru că acele...
5: Păi a intrat în politică. Intră în politică dacă vrei înainte. Intră în politică.
11: Păi, cum
5: mai plânge de pe margini?
11: Cu pregătirea mea, dar asta e ca popor.
5: Ce are pregătirea ta?
11: Poporul să ne trezim noi, să vină cineva și să înțelegem odată că oamenii ăștia care sunt puși acolo sus să ne conducă nu fac nimica. Și ei primesc ordine de la altcineva. Suntem în continuare pe direcția aia, au trasat din nou direcția care o trasează de după Revoluție. Să mergem pro-occidental.
5: Claudiu, și tu pe cine vrei? Liberator... Tu îi vrei pe auriști să fie anti-occidentali?
11: Nu e adevărat. De ce nu l-au lăsat pe Bolojan mai departe? Trebuia, era singurul om care a făcut într-adevăr ceva în direcția asta pentru popor.
5: Nu știu.
11: Trebuia, lumea,
5: nu ne-a explicat.
11: Noi nu conștientizăm că un stat unde nu se plătește taxe, ceea ce a făcut Bolojan, este un stat mor, nu se poate autogospodări, trebuie să plătim că acolo trăim taxe, să încetăm odată să mai trăim cu acele idei care le-am avut pe vremea lui Ceaușescu și după aia când a fost în floare evaziunea aia care...
5: Bun, Claudiu din Cluj, am zis un minut de fiecare, am înțeles. Ție îți pare rău de Bolojan? Bun, trebuie să merg mai departe. Hai să-l auzim mai departe pe Răzvan din Galați, 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Salut, Răzvan! Răzvan din Galați. Salut, ești în direct.
12: Mie îmi pare că Tomac seamănă cu Ciumac, ca și,
5: ca în și ce nume. Sens?
12: Seamănă cu Tolea Ciumac.
5: Hai mă, că și Băsescu seamănă cu, mă înțelegi, și n-a fost așa rău.
12: Da, nu.
5: Hai să nu ne luăm de nume, că nu e de vină numele omului, că nici noi și l-a ales el. Știi?
12: Da, bine. Și cât despre postul prim-ministru, n-am o părere atât de bună. A luat prea mult de la oamenii simpli, a îngenunchiat firmele mici și pe aia mare a lăsat în pace și a mângâiat pe creștă.
5: De acord cu tine. Nu, zi mai departe, zi mai departe. Ce aștepți de la Tomac dacă ajunge premier? Care să fie prioritatea lui?
12: Prioritatea lui ar fi să ia de cei mari, nu de aia mici. Prioritatea lui ar fi să aducă banii care se fură din țara asta, să desfințeze o serie întreagă de, cum să zic, de sinecuri cu salarii monstruoase și cu prime de pensionare și cu toate bălăriile astea.
5: Bun, mulțumesc, Răzvan din Galați, mulțumesc pentru intervenție. Da. Mai departe, Adi din Timișoara, după care George, un anonim și alt anonim și Florentin. Mai e ceva lume pe linie 031-400-2929. Adi din Timișoara, repede un minut.
13: Salut, Lucian. Mie
5: salut.
13: Mi-a plăcut discursul, m-a câștigat.
5: Ți-a plăcut? Te-a ținut?
13: Da.
5: Ok.
13: Naiba. Pe naiba. Atâta autoritate în grasă, în voce, mai mult recunoștință, de fapt. Haide, la modul cel mai serios, guvern tehnocrat am avut și n-a mers.
5: Tehnic, nu e tehnocrat. Nu-i zice tehnocrat, gata, avem altă formulă, e tehnic.
13: Vom avea tehnic. Da. Poate tehnic merge.
5: Da, așa zic și eu.
13: Și eu zic la fel. Va fi un
5: mâine o să fie guvern hardware, poimine o să fie guvern software. Avem loc.
13: Da, de ce nu?
5: Avem cuvinte.
13: De ce nu?
5: Da.
13: Așa este. Mm-hmm. Hai, o seară așa faină e. Să aveți.
5: Seară bună, Adi din Timișoara. Mai departe, Florentin din București. Salut, Florentin, ești în direct.
14: Alo, salutare.
5: Salut, salut. Ia zi.
14: În legătură cu noul viitor, să sperăm, prim-ministru.
5: Tu ești primul care speră să ajungă premier după o oră de când face emisia asta.
14: Da, de ce? De ce spun asta? Cu toții vrem stabilitate. Nimeni nu vorbește de faptul că euro a explodat.
5: Și plătim, cum să nu vorbesc?
14: Plătim de neustură, da? Adică totuși, hai să
5: de acord.
14: Cât mai avem până la următoarele alegeri, dracu, 2 ani sau cât mai avem, hai să mai suportăm puțin și mai decidem o dată, ca de obicei, atunci, dar până atunci să nu mai plătim la facturi atâția bani.
5: Bun. Deci tu ești pentru votarea lui. Am înțeles. Mulțumesc, Florentin din București. Mai am 6 minute și 4 ascultători, așa că ne grăbim cât putem. Cristian din Vâlcea, ești în direct.
15: Bună, Lucian.
5: Bună seara.
15: Cristi Presură, te sunt de la țară.
5: Hei, salut, Cristi Presură, ce faci?
15: Sunt în vacanță. Mă bucur de liniștea care este la țară.
5: Și ți-am stricat noi liniștea, ia zi.
15: Nu, mi-am stricat eu că am dat drumul la Facebook. Măi, Lucian,
5: okay,
15: eu am senzația că, și asta vreau să te întreb pe tine, să ne lămurești, că atitudinea lui cum a acționat este tipică unui olimpic la matematică, care încearcă să rezolve o problemă complexă, încearcă 20 de metode, știi? La sfârșit, o alege pe cea care crede că are șansa de a reuși și nu ne spune cum a făcut.
5: Și de asemenea, așteaptă ca profesorul să vadă dacă e bună rezolvarea, adică Parlamentul.
15: Adică Parlamentul, exact.
5: Da,
15: exact. Și nu ne arată, mă, dar cum ai rezolvat?
5: Nu știu, Cristian, ce să zic, că nu sunt un expert în Nicu Șordan. Nu înțeleg nici eu ce se întâmplă în mintea lui. Tu
15: asta
5: înțelegi?
15: E singura analogie pe care
5: că tu ești fizician, poate tu ești mai aproape. Poate ești mai aproape ca fizician.
15: Așa fac și eu. Dacă am o problemă complexă, încerc 20 de soluții, știi? Și o aleg pe cea care are șansă, știi? Dar olimpicii la matematică și olimpicii de la fizică, ăia de la matematică nici măcar nu-ți arată soluția. Să zic că, uite mă, cam așa cred eu că funcționează.
5: Da. Ești mulțumit de soluția, Tomac, Cristian?
15: Măi, Lucian, tu știi că eu locuiesc în Olanda. Îmi este greu să mă pronunț.
5: Da, înțeleg. Mulțumesc oricum că ai sunat la noi la radio și că te uiți la mine pe Facebook și sper să putem să facem și un duplex la un moment dat. Nu neapărat despre politică. Cristian Presură, urmăriți pagina lui de Facebook, e extraordinară în materie de știință, e unul dintre cei mai buni popularizatori de știință din Europa, nu doar din România. Mulțumesc, Cristian. Mergem mai departe la George din București, ești în direct. George.
16: Bună, Lucian.
5: Bună.
16: Am avut un premier după 1989, probabil că cel mai serios. S-a dus. Din punctul meu de vedere, Tomac, domnul Eugen Tomac, nu cred că va trece și îl vor șunta chiar PSD-ul, care mai aveau puțin până intrarea rotativă. Abia așteaptă doamna Olguța Vasilescu ca să ia locul lui Grindeanu. Caracterul domnului Eugen Tomac, după câte îl știm, din păcate, nu s-a reușit să meargă pe ușa din față și a luat-o pe ușa din spate. N-a intrat în Parlament, l-a dat pe domnul Cristian Diaconescu la o parte și uitați că e propus într-o formă în care sper ca să nu meargă mai departe.
5: Am înțeles. Deci nu-ți place. Mulțumesc, George, din București. Mulțumesc pentru intervenție. Mai departe mai avem doi anonimi. Unul din Galați și unul din Ardeal. Cel din Galați acum. Salut, anonimule. Ești în direct.
17: Salutare, salutare. Eu nu știu de ce lumea asta e nemulțumită, domnule.
5: Ia.
17: A terminat criza parlamentară, guvernamentală,
5: așa?
17: Și eu l-aș fi dorit pe Ponta. Dar e bine cu Tomac, mai ales că are origini din Ucraina, ajutăm, e pro-european, deci...
5: E român, domnule, haide să lăsăm originile.
17: Oprim invazia Rusiei, care e problema?
5: Eu nu niciuna.
17: De ce nu dorești
5: niciuna. Lumea? Eu nu înțeleg de ce ai sunat dacă nu e nicio problemă. Anonimule, de ce ai mai sunat?
17: Nu, păi eu îl vreau pe Tomac.
5: Bun, ești al doilea pe seara asta. Mulțumesc pentru intervenție. Și ultimul e un anonim din Ardeal. A fost din Galați și acum anonimul din Ardeal, ultima intervenție. Salut, anonimul.
18: Bună ziua.
5: Salut.
18: De cel mai mult premier cred că ar fi fost Omohaci.
5: Omohaci era bun? Da.
18: Da.
5: Bine. Da. Speram să am și eu unul la sfârșit Tomac. Serios.
18: Anticipate. Da.
5: Tu crezi că, de fapt, Nicușor Dan țintește anticipatele? Uite că s-a încheiat și intervenția asta. Mai avem, Luiza, timp de un ascultător? Hai să mai punem că mai e un minut și aș vrea să mai intre cât mai mulți cu putință. Ia să vedem pe cine ne dăm aici. Pune-l în emisie, Luiza, și îl întreb eu cum îl cheamă. Salut, ești în direct sau nu e în direct? Salut, ești în direct. Zine cine ești, că nu știm, n-am apucat să vorbim cu tine. Ești pur și simplu fresh aici. Da. Salut.
19: Gabriel Popovici.
5: Gabriel Popovici. Ok, de la Londra, da. Domnul Gabriel Popovici ăla cu casele... Ginelu Ceaușescu sau alt Gabriel Popovici?
19: Nu.
5: Genial.
19: E prima dată când sună.
5: Așa. Bun, zim, reacție la cald. Tomac, cum ți se pare?
19: Cum mi se pare? Mi se pare că e doar folosit într-un joc care și lui Tomac îi convine, pentru că el din ecuația asta, dacă e refuzat, în primul rând, iese mai bine decât dacă e acceptat. Pentru că îi crește popularitatea și la următoarele alegeri poate să intre în Parlament partidul pe care îl conduce. Deci, na.
5: Da, înțeleg. Deci, practic, toată lumea câștigă. În afară de noi.
19: Câștigă Tomac și cu Nicușor Dan. Ei câștigă. Nicușor Dan câștigă prin faptul că întârzie cu o decizie fermă și politică luată și credibilă, încât îi mai trebuie ceva timp ca să mai medieze vorba aia, în ghilimele, sau să negocieze cu alte partide. este, nu are nicio soluție, practic, pentru că a fost un șahmat ce a făcut PNL-ul pentru el.
5: Bun, mulțumesc tare și numele meu și numele Luizei, o vedeți aici pe ecran, pe Facebook. Luiza a fost semn acolo cu mâna la cetățeni. Bun, cam asta a fost emisia noastră de astăzi, dragilor. Vă mulțumesc pentru că ați intrat în direct și pentru că ați dat mai departe și pentru că sunteți la Digi FM.
4: DGFM.ro, tot ce este pe radio și un pic mai mult.

0: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai cafea măcinată Fortuna Randevu 500 de grame la 38,85 lei. Ofertă valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.
1: Scuze, atins microfonul cu nasul.
2: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
3: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
4: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care

0: fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile,
2: vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, Avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.

Te descurci și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus Electrocasnice, de 19 ani aproape.

0: Bună seara, a fost ora 19 și 1 minut, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, avem premier desemnat. Nicușor Dan i-a dat lui Urgentomax sarcina formării noului guvern, detalii imediat la știri. Socialdemocrații se declară dispuși să negocieze o majoritate parlamentară cu noul premier desemnat și USR anunță că va merge la discuții cu premierul desemnat, dar impune condiții stricte. Condiții stricte impun și socialdemocrații. Ascultați știrile DGFM. Eugen Tomac este premierul desemnat de președintele Nicușor Dan în această după-amiază pentru a forma noul guvern. Șeful statului a afirmat că din cauza neînțelegerilor dintre partidele aflate până de curând la guvernare, situație care a dus la dărâmarea cabinetului Bolojan, s-a văzut nevoit să desemneze un prim-ministru independent. El va trebui, în opinia șefului statului, să păstreze direcția pro-occidentală a României, să finalizeze proiectele cu fonduri europene prin PNRR și să realizeze reforma instituțiilor statului. Eugen Tomac are acum la dispoziție 10 zile să-și formeze o echipă de miniștri și să vină cu un program de guvernare în fața Parlamentului.
2: În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernare. La un an după acest moment, imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an. Numai că au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid, interesul

0: național.
1: Între timp, Eugen Tomac și-a înaintat demisia încă de aseară din funcția de președinte al Partidului Mișcarea Populară, au declarat surse oficiale pentru Mediafax. E nevoie de un premier independent de partidele din Parlament, spune și Nicu Șordan.
0: E important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum. Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă direcție pro-occidentală, asta înseamnă păstrarea stabilității financiare.
1: Premierul desemnat Eugen Tomac a dezvăluit în primul său discurs că va forma o echipă de specialiști și că va conduce un guvern tehnic, nu unul politic. Spune că e conștient de provocările pe care va trebui să le depășească și așteaptă deschidere la dialog din partea partidelor democratice.
2: Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. De aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
1: Și într-adevăr, un guvern tehnic va fi, odată cu desemnarea noului premier, va începe și împărțirea portofoliilor din viitorul guvern, potrivit unor surse politice citate de Digi24. Președintele ia în calcul să trimită mai mulți consilieri de la Cotroceni în executiv. E vorba despre Valentin Sorin Costreie, care să preia Ministerul Educației, și despre Bogdan Florin Cristea, care ar putea fi propus la Ministerul Dezvoltării. Alte nume vehiculate sunt Luca Niculescu pentru Ministerul Externe, Mihnea Motoc pentru Ministerul Apărării Naționale, Bogdan Drăgoi pentru Finanțe și Cătălin Cristoiu la Sănătate. Și actualul ministru al fondurilor europene, Dragoș Păslaru, a fost dat în calcul pentru un portofoliu în viitorul guvern, fie la MIPE, fie la Ministerul Muncii. Socialdemocrații se declară dispuși să negocieze o majoritate parlamentară cu noul premier desemnat. Sorin Grindeanu a anunțat că PSD e deschis la discuții cu Eugen Tomac pentru a afla viziunea acestuia asupra guvernului și a echipei sale. PSD condiționează însă susținerea noului executiv de reluarea investițiilor, protejarea veniturilor mici și sprijinirea IMM-urilor. De cealaltă parte, PNL respinge varianta Tomac, catalogând de drept un cec în alb. USR anunță la rândul său că va merge la discuții cu premierul desemnat Eugen Tomac, dar impune condiții stricte. Uniunea Salvații România respinge categoric orice formulă de guvernare alături de PSD și cere includerea propriilor miniștri în viitorul cabinet. Reprezentanții formațiunii susțin că țara are nevoie de asumare politică pentru continuarea reformelor, avertizând că un guvern strict tehnocrat nu va avea puterea de a face schimbările necesare, a precizat într-un mesaj liderul Dominic Fritz. Petrolul Ploiești a solicitat deschiderea procedurii de insolvență. Clubul de fotbal are datorii de 9 milioane de euro. Despre acest subiect ne vorbește Ovidiu Pețenghe.
3: Din cele 9 milioane de euro datorate în total, aproximativ 4,4 milioane de euro sunt obligații către fisc, suma în care sunt incluse și penalități de întârziere în valoare de 2 milioane de euro. Petrolul a încheiat sezonul pe locul 12 în Superliga de fotbal, fiind prima echipă aflată deasupra zonei barajului pentru menținere. Noul sezon va începe pe 18 iulie. Supercupa României se va disputa pe 11 iulie între Universitatea Craiova și Cluj.
1: Mâine va mai ploua în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și local grindină și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade. Va ploua slab și în capitală mâine, maxima va ajunge la 28 de grade. Ora 19 și 8 minute, atât pentru moment la știrile Digi FM. Sunteți cu Marius Dobre.
4: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara și bun găsit. Am fost desemnat pentru programul din această seară. Sper să am toate voturile tale, pentru că începem cu Pitbull și Neo. Give me everything.
5: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go

0: 19 și 18 minute și până la urmă ploaia despre care vă tot vorbeam de vreo două zile a ajuns și în București, chiar din plin. Un ascultător mi-a trimis imagini cu inundație, ieșirea de pe A3 în șoseaua Fabrica de Glucoză. Vremea în general instabilă astăzi în capitală, intensificări ale vântului și mici vijelii, temperatură maximă 25-26, mâine ne mai potolim, cerul va fi variabil cu norări în prima parte a zilei. Trecător va ploua slab, iar temperatura maximă 27-28 de grade. Nu putem spune că nu e bine.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

19:26 de minute, atenție, în online, mai ales la ce jocuri folosești, joci, ca să nu te trezești că de fapt ești la interviu de recrutare de spioni și dacă te-am făcut dintr-o dată curios, avem detalii la știrile Digi FM în 3 minute. Până atunci, Perfect Strangers cu Jonas Blue și JP Cooper.

0: A fost ora 19 și 30 de minute în studio cu știrile Digi FM, George Vila.
1: Bine v-am regăsit, a apărut reacția oficială a Partidului Național Liberal după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat în această după-amiază pe Eugen Tomac să formeze noul guvern, detalii imediat. Spionii chinezi folosesc platformele online de joburi pentru a recruta personal, e avertismentul lansat de agențiile de informații din Statele Unite și Marea Britanie. Ascultați știrile Digi FM. Este informația serii la știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe consilierul său, Eugen Tomac, să formeze noul guvern. Tomac e europarlamentar și a fost până în urmă cu o zi președintele PMP. Pentru că șeful statului l-a desemnat din postura de premier tehnocrat, Eugen Tomac și-a dat între timp demisia din fruntea partidului Mișcarea Populară. Noul premier desemnat va trebui să negocieze acum cu fiecare partid în parte pentru a vedea dacă poate sau nu să strângă o majoritate solidă. Constituția spune că are la dispoziție 10 zile de la momentul propunerii pentru a creiona programul de guvernare și lista de miniștri. Tot potrivit Constituției, la cel mult 10 zile de la desemnare, are loc votul în Parlament, adică votul de încredere la care Tomac trebuie să strângă cel puțin 233 de voturi pentru a fi instalat guvernul pe care îl propune. PNL anunță că nu va face parte din niciun guvern în care PSD e prezent direct sau indirect. Mai mult, liberalii spun că nu vor susține și nu vor gira niciun program de guvernare care abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României, disciplina bugetară și buna guvernare. PNL anunță totuși că va analiza săptămâna viitoare cu seriozitate programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat le va propune în perioada următoare. Într-un comunicat, PNL arată că actuala criză politică și dificultățile economice cu care se confruntă România sunt rezultatul unor politici promovate de PSD. Revenirea la astfel de formule nu reprezintă o soluție pentru viitorul țării, se spune în document. Pe de altă parte, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Păslaru, spune că Tomac își va asuma responsabilitatea de premier, dar nu din dorință, ci din nevoie.
2: Cred că România are nevoie de un guvern. Opinia mea cu privire la guvernul tehnocrat nu este un secret. Trecând în 2016 printr-o astfel de experiență, consider că nu este neapărat cea mai bună soluție pentru România. Pe domnul Eugen Tomac îl cunosc, am fost colegi în Parlament, îl știu de ceva vreme. Cred că este o persoană profesionistă, responsabilă și care cumva își asumă acest mandat nu din dorința de a fi dumnealui prim-ministru, ci pentru că e nevoie să avem un guvern cumva. Cred că va fi însă foarte important să vedem ce structură va avea guvernul, cine va susține acest guvern și cu siguranță voi respecta ceea ce am spus în spațiu public. Orice decizie a mea legată de continuarea activității în zona aceasta guvernamentală va fi strict după ce voi vedea poziția Partidului Național Liberal față de acest guvern și mai ales în consultarea pe care o să am cu prim-ministru Ilie Boloș.
1: Spionii chinezi folosesc platformele online de joburi pentru a recruta personal, e avertismentul lansat de agențiile de informații din Statele Unite și Marea Britanie. Potrivit acestora, sunt vizate în special persoane care lucrează în domenii precum apărarea sau administrația publică, iar așa zisele oferte de muncă sunt publicate inclusiv pe platforme profesionale precum LinkedIn. Roxana Horchidan explică.
3: Spionii chinezi vizează pe site-urile cu oferte de locuri de muncă funcționarii publici, militari și orice persoană care are acces la informații clasificate sau confidențiale, avertizează Alianța Serviciilor de Informații Five Eyes, care reunește Statele Unite, Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă. Aceștia se dau drept angajați ai unor firme private de consultanță, grupuri de reflecție sau agenții de recrutare, avertizează specialiștii. Procesul de recrutare începe de regulă cu solicitarea unui raport pe teme precum relațiile externe ale Chinei. Ulterior, candidaților li se cer informații tot mai sensibile, iar discuțiile sunt mutate pe aplicații criptate de mesagerie. Pentru fiecare raport, recruții pot primi sume cuprinse între câteva sute și câteva mii de dolari. Scopul Beijingului este să obțină informații militare, politice și economice care ar putea oferi Chinei avantaje strategice și tactice, avertizează serviciile de informații occidentale. China respinge însă acuzațiile și susține că acestea sunt motivate politic.
1: 19 și 35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri, mergem mai departe cu Backstreet Boys, As Long As You Love Me, Our City, Locked Away și Dave and Tams, Rain Dance.

46 de minute, mă gândeam să-ți aduc și o veste bună din sectorul financiar, că de cele rele nu ducem lipsă. După 18 ani, fondurile de pensii Pilon 2 au generat câștiguri de peste 93 de miliarde de lei. Mai aplicat, asta ar însemna că un participant cu venit mediu a reușit să strângă peste 60.000 de lei. Nu de mult, asta a însemnat 12.000 de euro. Eu, sincer, mă duc să verific ce s-a adunat acolo. Poți încerca și tu. Există un site unde poți verifica foarte, foarte ușor, în timp ce ți-am pregătit la DJFM Tiesto, The Business și Katy Perry cu Firework.

0: 19:53 de minute, sportiva rusoaică Mira Andreeva, cea care a învins-o pe Sorana Cârstea la Roland Garros, a ajuns în finală. Detalii avem în știrile Digi FM, care vin on air în 7 minute. Până atunci vine Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight.
1: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem Digi FM, Music Radio, cea mai

0: Digi FM.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30%

0: Mall România face cinste, doar la DGFM.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: A fost ora 20 la știrile Digi FM, George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze noul guvern, detalii imediat. România rămâne cu dezechilibre economice excesive, indică un raport al Comisiei Europene. Mâine va mai ploua în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Ascultați știrile Digi FM. Continuă să apară reacții politice după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze noul guvern. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, scrie pe Facebook că Partidul Social Democrat cere responsabilitate din partea forțelor politice pro-occidentale și anunță că va analiza cu seriozitate propunerile premierului desemnat, Eugen Tomac. Potrivit oficialului, socialdemocrații își doresc un executiv capabil să mențină echilibrul finanțelor publice, fără a se sacrifica investițiile și protejarea veniturilor populației. Între timp, Ludovic Orban, fost premier și fost consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, a avut o primă reacție după ce președintele a anunțat că îl desemnează premier pe Eugen Tomac. El a declarat la postul TVB1 că singura șansă a lui Eugen Tomac să fie investit este ca UDMR, minoritățile și USR să voteze alături de PSD pentru noul executiv. Dacă USR nu votează, guvernul nu va fi investit, e de părere Ludovic Orban.
2: Să stai 30 de zile într-o perioadă atât de dificilă, atât internațională, cât și pe plan intern, ca să desemnezi un premier în acest fel arată o rupere de realitate și o profundă lipsă de înțelegere față de mecanismele de funcționare ale democrației în România. Nicușor și-a deja rama pe față. Deci l-a pus pe cineva care este loial lui, de care e sigur că îl va asculta. Democrația înseamnă, în primul rând, respectarea voinței cetățenilor. Voința cetățenilor se exprimă prin vot la alegerile parlamentare. Premier este desemnat președintele partidului care câștigă alegerile, care obține cel mai mare număr de voturi. Dacă nu se formează o altă majoritate care să propună un premier și care să demonstreze că face dovadă.
1: Odată cu desemnarea noului premier, va începe și împărțirea portofoliilor din viitorul guvern. Potrivit unor surse politice citate de Digi24, președintele ia în calcul să trimită mai mulți consilieri de la Cotroceni în executivul tehnocrat condus de Eugen Tomac. Este vorba despre Valentin Sorin Costreie, care să preia Ministerul Educației, și despre Bogdan Florin Cristea, care ar putea fi propus la Ministerul Dezvoltării. Alte nume vehiculate sunt Luca Niculescu pentru Ministerul de Externe, Mihnea Motoc pentru Ministerul Apărării Naționale, Bogdan Drăgoi pentru Finanțe și Cătălin Cârstoiu la Sănătate. Și actualul ministru al fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, a fost dat în calcul pentru un portofoliu în viitorul guvern, fie la fonduri europene, fie la Ministerul Muncii. România rămâne cu dezechilibre economice excesive, indică un raport al Comisiei Europene. Bruxelles cere reforme de pensii și salarii, însă subliniază că țara noastră a făcut progrese în reducerea deficitului bugetar, explică Roxana Horchidan.
3: Documentul arată că România a făcut progrese în reducerea deficitului bugetar, însă rămâne cu dezechilibre macroeconomice excesive. Deficitul a scăzut de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025, iar Comisia estimează o reducere treptată în următorii 2 ani la 6,2% în 2026 și 5,8% în 2027. În același timp, datoria publică este în creștere și ar putea ajunge la peste 63% din PIB anul viitor. Una dintre problemele semnalate de Bruxelles este colectarea taxelor. România are cel mai mare decalaj de TVA din Uniune, estimat la aproximativ 30% din veniturile potențiale. Comisia cere de asemenea continuarea reformei pensiilor și aplicarea unei reforme a salarizării în

0: sectorul public. Potrivit raportului, România are și o participare redusă a femeilor pe piața muncii, un număr ridicat de tineri care nu lucrează și nu urmează o formă de educație, dar și rezultate slabe în sistemul școlar. Bruselul transmite astfel un semnal dublu. România a făcut pași pentru corectarea deficitului, dar vulnerabilitățile economice rămân serioase.
1: La numai 19 ani, rusoaica Mira Andreeva s-a calificat în prima sa finală de mare șlem. Ovidiu Pețenghia cu detalii.
2: Mira Andreeva, cap de serie numărul 8 la Roland Garros, a avut nevoie de doar 76 de minute pentru a-și asigura locul în prima ei finală de mare șlem. A pus capăt seriei de 17 victorii consecutive a Martei Kostiuk. Andreeva s-a impus cu scorul de 6-1-6-3 în fața ucrainiencei. Mira Andreeva Alexandrova devine a treia cea mai tânără finalistă de Roland Garros din secolul 21. Este devansată doar de Coco Gauff în vârstă de 18 ani atunci în 2022 și de Kim Clijsters, care reușea această performanță la 17 ani în 2001.
1: Mâine va mai ploua în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și local grindină și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade. Va ploua slab și în capitală mâine, maxima va ajunge la 28 de grade. Ora 25 minute, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
3: Mulțumim, George, pentru știri. Aici am descărcat playlistul pentru următoarea jumătate de oră și sper să fii mulțumit cu ce am ales. Bruno Mars, I Just Might, The Weeknd, Save Your Tears și chiar acum ascultăm LP, Other

0: Promis că azi final e furtado cu Timbaland la DGFM, joi 4 iunie, ceea ce înseamnă că de astăzi, într-o săptămână, începe campionatul mondial de fotbal și, după ce inițial era permis cu sticlele de apă pe stadion, FIFA a decis în cele din urmă să interzică microbiștilor să aducă propriile sticle de apă. Nu e de mirare că apa îmbuteliată pe stadioane costă între 4 și 6 euro. Se pare că un microbist ar fi spus să facă ce vor ei cu apa, dar să ne lase să intrăm cu berea.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

Matt Simons, Catch and Release, 26 de minute și o știre care, cred eu, ar trebui să ne îngrijoreze mai mult decât scandalurile politice la zi, este faptul că România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul abandon școlar. Detalii avem în știrile DGFM în 3 minute. Până atunci, Alex Warren, Fever Dream.

0: A fost ora 20 și 30 de minute, ascult știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, este informația serii. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze noul guvern. Între timp, PSD se declară dispus să negocieze o majoritate parlamentară cu noul premier desemnat, în timp ce USR respinge categoric orice formulă de guvernare alături de PSD. Între timp, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul abandonului școlar, arată datele publicate azi de Eurostat. Ascultați știrile Digi FM. Eugen Tomac este premierul desemnat de președintele Nicușor Dan pentru a forma noul guvern. Șeful statului a afirmat că din cauza neînțelegerilor dintre partidele aflate până de curând la guvernare, s-a văzut nevoie să desemneze un prim-ministru independent. El va trebui, în opinia șefului statului, să păstreze direcția pro-occidentală a României, să finalizeze proiecte cu fonduri europene prin PNRR și să realizeze reforma instituțiilor statului. Eugen Tomac are acum la dispoziție 10 zile să-și formeze o echipă de miniștri și să vină cu un program de guvernare în fața Parlamentului.
2: În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernare. La un an după acest moment, imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an. Numai că au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid, interesul național.
1: Socialdemocrații se declară dispus să negocieze o majoritate parlamentară cu noul premier desemnat. Sorin Grindeanu a anunțat că PSD e deschis la discuții cu Eugen Tomac pentru a afla viziunea acestuia asupra guvernului și a echipei sale. PSD condiționează totuși susținerea noului executiv de reluarea investițiilor, protejarea veniturilor mici și sprijinirea IMM-urilor. Iar USR anunță că va merge la discuții cu Eugen Tomac, dar impune condiții stricte. Uniunea Salvați România respinge categoric orice formulă de guvernare alături de PSD și cere includerea propriilor miniștri în viitorul cabinet. Reprezentanții formațiunii susțin că țara are nevoie de asumare politică pentru continuarea reformelor, avertizând că un guvern strict tehnocrat nu va avea puterea de a face schimbările necesare, a precizat într-un mesaj liderul Dominic Fritz. România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul abandonului școlar. Un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ, arată datele publicate azi de Eurostat. Mai grav e că tinerii care părăsesc sistemul de educație se confruntă adesea și cu dificultăți pe piața muncii. Alexandra Grigoriță.
3: România a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniune în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani. Potrivit statisticilor, peste 15% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Asta în contextul în care, la nivelul blocului comunitar, ponderea tinerilor care au abandonat școala înainte de finalizarea studiilor a fost de puțin peste 9%. Datele arată încă o scădere constantă în ultimul deceniu de la 11% în 2015. După România, cele mai ridicate rate ale abandonului școlar au fost în Germania și Spania. La polul opus, cele mai mici ponderi au fost în Croația cu 2,1%, Grecia, Irlanda și Polonia, unde rata abandonului a fost de cel mult 4%. Aproape toate statele membre au raportat o pondere mai mare a abandonului școlar în rândul tinerilor bărbați, excepțiile fiind însă România și Bulgaria.
1: 20 și 35 de minute, atât pentru moment la știrile Digi FM, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știrea. Am revenit cu muzica Bedarexa, Faithless New Religion, Beyoncé cu Shakira, Beautiful Liar și chiar acum P. Diddy, Shake Your Tail Feather. DJ.

0: 34 de minute, am văzut multe manifestări de bucurie pentru terminarea liceului în aceste zile. Mulți părinți norocoși au postat fotografii emoționante și sigur se pregătesc multe baluri, pentru că fără bal de absolvire, degeaba ai făcut un liceu sau nu.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Da, vorbim despre banchete, dragi.
3: Da. Mie îmi place subiectul foarte tare.
2: Mie îmi place să aud despre subiectul ăsta, că la mine n-a fost, nu s-a lăsat.
3: Dar chiar așa, uite, mi-am dat seama
2: eu
3: că tu nu ai povestit. Cum
2: păi
3: a fost
2: avut
3: la tine la...
2: Păi
3: cum adică n-ai avut?
2: N-am avut.
3: Ai fost băiat rău?
2: Sărac.
3: Sărac. Adică s-a făcut și nu te-ai dus?
2: Nu, nu s-a organizat.
3: Cum, mă, na 12 n-ai avut banchet?
2: Nu, am dorit cu toții să scăpăm unii de ceilalți.
3: Doamne ferește!
2: Încât nu s-a organizat niciun banchet. Da, am zis, sper să nu te mai văd niciodată și eu pe tine.
3: Deci voi n-ați avut nici poze de grup?
2: Nu.
3: Nici album?
2: Nimic.
3: Nici panglică?
2: Panglică nimic. Nimic, nimic.
3: N-ați ieșit la un suc?
2: Nu, nu.
3: Ai avut diriginte sau dirigintă?
2: Nici nu mai știu.
3: Deci n-are rost să te întrebi dacă ai avut întâlnirea de 10 ani, de 20 de ani.
2: Am avut o dirigă, dar s-au schimbat, au plecat unii, veneau alții.
3: Copii nimănui, mă. Da. V-ați spus copii nimănui.
2: Copii ploi.
3: Hai să dăm revolta unui licean. Eu un tânăr pe net care a suferit foarte tare din cauza subiectului banchet. Să-l auzim de ce. Ia să auzim.
4: Bă, deci eu nu vreau să merg acasă. Bă, asta e o noapte unică în viața ta. Eu mă duc acasă la ora abasa.
5: Eu nu mă duc.
4: Eu nu mă duc acasă. De ce e asta? Eu dacă știam, nu mă înscriam la școala asta. Dacă știam că banchetul se termină la ora 2. Eu nu mă înscriam, mă duceam la sanitar, la economic.
6: Păi și acolo la cât se termină?
4: Bă, frate, nu la 2, mă. Nu poți, lipsă de respect. Păi cât e fondul clasei am dat eu și tot. Nu se poate.
3: Băiatul ăsta era extrem de revoltat de faptul că banchetul se termină la 2 dimineața.
2: Eu în club veneam pe la 12. Atunci veneam 12 jumate, cam așa. Intram, plecam pe la 4. Mm-hmm. 4-5.
3: Deci tu ai fi fost ca el.
2: Eu eram ca el, îl înțeleg, da. Că nu vii la 9. Îi lași pe alții să vină la 9, să fie clubul plin când vii.
3: Când îți faci tu intrarea.
2: Exact, nu e așa.
3: Dar mie îmi place de el, ai văzut ce spirit de contabil are.
2: Bă,
3: dacă știam câte fonduri ale clasei am dat eu, păi dacă știam eu că se termină banchetul la ora 2, eu nu veneam la liceul ăsta, frate. Mă duceam la economic, mă duceam la sanitar, că ăia-s pe viață, mă, frate, nu
2: păi
3: ca
2: nu,
3: voi. Faceți
2: un research, dragilor, dacă vreți să vă duceți la un liceu serios, vedeți, bă, la voi cum țin, mă, banchetele, până la cât? Ia ce playlist aveți, pe cine invitați, cine urcă pe scenă,
3: super,
2: ce concursuri. Am avut, mi-am adus aminte de nu era banchet, era balul bobocilor în Tranoa.
3: Balul bobocilor e la începutul liceului.
2: Ăla, da, la
3: eu te întreb de finalul
2: nu,
3: liceului.
2: Nu, la final, nu, cred că toată lumea a fost happy că s-a terminat.
3: Deci rămâne cum am stabilit. Ok. Dane, tu la cât ai plecat de la banchet?
7: Eu încă o dată spun că tipul a avut noroc cu ora 2, că sunt evenimente de banchet,
3: da?
7: Petreceri care se termină la mizul nopții.
2: Ai pus muzică la banchet?
7: Da, destul de mult și nu-mi place.
2: De ce? Ce nu-ți place?
7: Nu-mi place. Așteptările celor care termină liceul, cel puțin în...
2: De câte ori vin să-ți ceară manele?
7: Ha, nu mai știu, dar erau la loc de cinste manelele, uh-huh, și sunt. Și trapul românesc, că pe de altă parte, uh-huh, este interzis de profesori, că înainte de banchet vin profesorii și vorbesc cu omul de la pupitru.
3: Serios?
7: Da, și te roagă să nu pui manele, să
3: cu
7: nu pui trapuri.
3: Cu cuvinte licențioase.
7: Da. Exact.
2: Mai mult Ciprian Porumbescu,
7: jazz, ceva. Da.
2: Petrucciani, Leonard Cohen.
3: Cum e cu banchetul care se termină la 2? Că mie mi se pare că e ok.
2: S-a
3: eu, având în vedere că am fost dat afară de la nunți la 12 noaptea,
7: aia
3: eu zic că la banchetul de 2 e în regulă să
7: pleci. A avut noroc băiatul, pentru că și eu am văzut foarte multe care s-au încheiat la miezul nopții.
2: Da, da, omul era party animal.
7: Aie. L-am auzit și nu pot să...
4: Deci eu nu vreau să merg acasă.
2: Da, frate,
4: bă, deci eu mă duc acasă la ora abasa. Nu mă duc.
3: Tocmai ce am terminat banchetul din calitate de diriginte de clasa a 12-a, ne scrie altcineva. Ne-am făcut intrarea pe AC/DC.
2: Oh,
3: Thunderstruck,
2: yeah.
3: Alegerea mea.
2: Cool.
3: Toate bune, efect maxim, laude din partea colegilor profesori. În 30 de minute, 5 eleve de ale mele cântau manele pe scenă în microfon. Ah? Cum? Deci...
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: Digi FM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium, pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei! Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei! Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei! Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
6: Ai auzit de Zalando, dar

0: A fost ora 21, în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine v-am regăsit, este informația serii. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze noul guvern de talie imediat. Ancheta Ministerului Sănătății și ADS-ul în cazul copilului decedat la o școală din județul Bacău a scos la iveală nereguli grave. Mâine va mai ploua în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Ascultați știrile DGFM. Eugen Tomac e premierul desemnat de președintele Nicușor Dan pentru a forma noul guvern. Șeful statului a afirmat că din cauza neînțelegerilor dintre partidele aflate până de curent la guvernare, s-a văzut nevoit să desemneze un prim-ministru independent. El va trebui, în opinia șefului statului, să păstreze direcția pro-occidentală a României, să finalizeze proiectele cu fonduri europene din PNRR și să realizeze reforma instituțiilor statului. Eugen Tomac are acum la dispoziție 10 zile să-și formeze o echipă de miniștri și să vină cu un program de guvernare în fața Parlamentului.
2: În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernare. La un an după acest moment, imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an. Numai că au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid, interesul național.
1: Între timp, Eugen Tomac și-a înaintat demisia din funcția de președinte al Partidului Mișcarea Populară. E nevoie de un premier independent de partidele din Parlament, spune și Nicușor Dan.
2: E important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum. Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă direcție pro-occidentală, asta înseamnă păstrarea stabilității financiare.
1: Premierul desemnat, Eugen Tomac, a dezvăluit în primul său discurs că va forma o echipă de specialiști și că va conduce un guvern tehnic, nu unul politic. Spune că e conștient de provocările pe care va trebui să le depășească și așteaptă deschidere la dialog din partea partidelor democratice.
3: Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. De aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
1: Ancheta Ministerului Sănătății și ADS-ul în cazul copilului decedat la o școală din județul Bacău a scos la iveală nereguli grave, deși era un caz de cod roșu. Dispeceratul a trimis inițial un echipaj doar cu asistent, depășind timpul maxim de intervenție. Autoritățile au stabilit că medicul coordonator nu a alertat elicopterul SMURD și nici echipajul de prim ajutor din apropiere, deși erau disponibile. Au fost aplicate amenzi și s-a deschis o cercetare internă. S-a stabilit finala feminină de la Roland Garros. Marea surpriză este poloneza Maia Hwalińska, ajunsă într-o finală de Grand Slam după ce a început turneul parizian din calificări. Aflată pe locul 114 WTA acum două săptămâni, Maia a urcat numai puțin de 93 de locuri în clasamentul live și va fi de luni cel puțin numărul 21 mondial. Maia Hwalińska o va înfrunta în finală pe rusoaica Mira Andreeva, învingătoare azi în semifinala cu Marta Kostiuk. La fotbal, Suedia, viitoarea adversară a României din Liga Națiunii, are un meci împotriva Greciei, despre care ne vorbește Ovidiu Pețenghe.
4: Suedia Grecia este în direct la Digi Sport 1. La campionatul mondial de fotbal, Suedia face parte din grupă cu țările de jos, Japonia și Tunisia. Primul meci va fi pe 14 iunie contra tunisienilor. În Liga Națiunilor, alături de

0: România vor mai fi adversare Polonia și Bosnia-Herțegovina pentru suedezi. Competiția programează meciurile directe în toamna acestui an, programul partidelor incluzând deplasarea României în Suedia pe 25 septembrie.
1: Mâine va mai ploua în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și local grindină și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade. Va ploua slab și în capitală mâine, maxima va ajunge la 28 de grade. Ora 21 și 5 minute, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
2: Mulțumim, George, pentru știri. Joi seara și cu playlistul exact pregătit la un play distanță. Începem cu Delia, să-mi cânti DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise și chiar acum ascultăm Teenage Mutants cu Lara Welsh, Falling For You.

0: 20:19 la rubrica zilei. Vorbim astăzi despre un film obligatoriu, nu doar pentru că este un film foarte bun, ci și pentru că spune o poveste foarte importantă din al doilea război mondial într-un mod foarte real.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: Back from the hell that is Dunkirk, day and night the transports are steaming. And as one convoy returns, another is going over to take its place.
3: Momentul despre care se face vorbire în jurnalul de știri special pentru cinematograf este unul dintre cele mai grele din evoluția Marii Britanii în al doilea război mondial. Marea retragere de la Dunkirk. În primăvara lui 1940, forțele germane au invadat Franța, Belgia și țările de jos, armata britanică, British Expeditionary Force, BEF, și trupele aliate fiind încercuite în nordul Franței lângă Dunkirk, pe malul canalului Mânecii. Situația era disperată. Dacă armatele aliate nu reușeau să plece, să ajungă în Marea Britanie, ar fi fost capturate sau distruse complet de Wehrmacht. Trupele britanice erau în mare parte neechipate pentru apărarea intensivă, cu alte cuvinte, dacă armata germană ar fi ajuns la ele, numărul victimelor ar fi fost uriaș. Un mare rol în planul de retragere l-a jucat Winston Churchill, un mare erou al celui de-al doilea război mondial, ajuns premier cu foarte puțină vreme înainte de această problemă. Tocmai pentru că era proaspăt numit prim-ministru, nu a fost investit cu foarte mare încredere, mai ales că din plan făceau parte și civilii, armata britanică nefiind echipată cu suficiente mijloace pentru o asemenea operațiune. Churchill face apel la toți cetățenii care au o embarcațiune, oricât de mică, să participe la retragerea trupelor britanice de pe teritoriul Franței. Am spus că politicianul nu a avut susținere, mai ales că venea după Neville Chamberlain, demisionarul Chamberlain, căruia Hitler i-a promis că se va opri după anexarea Austriei și a unei părți din Cehoslovacia. Politicienii britanici nu doreau această operațiune de retragere pentru că o considerau un eșec militar.
4: The only thing to do is to show that maniac that he cannot conquer this island, and for that we need an army. General Tell Brigadier Nicholson, the Germans must not reach the sea, not before we get our boys off of that bloody beach.
3: Din filmul Darkest Hour este ce ai auzit mai devreme, film în care Winston Churchill a fost jucat magistral de Gary Oldman. Operațiunea Dynamo începe pe 26 mai 1940. La început au fost implicate foarte puține embarcațiuni civile, tocmai de aceea numărul soldaților evacuați nu a trecut cu mult peste 7600. A doua zi, deși armata germană ataca trupele în retragere, aproximativ 23.000 de soldați reușesc să ajungă acasă, în Marea Britanie, pentru ca pe 28 mai, cu ajutorul embarcațiunilor civile, să fie evacuați peste 47.000 de soldați. Operațiunea s-a bazat pe mobilizarea Royal Navy și a civililor britanici cu embarcațiuni mici pentru a traversa canalul Mânecii. Aviația britanică vine în sprijinul operațiunii, adică bombardează pozițiile germane. Peste 100.000 de alți soldați scapă din Dunkirk până la finalul lunii mai. Condițiile meteo devin favorabile în primele 3 zile ale lunii iunie, între 50.000 și 60.000 de soldați fiind ajutat să plece. Pe 3 iunie, operațiunea Dynamo se încheie oficial, numărul total de soldați evacuați fiind de aproximativ 338.000. Nu doar britanici, ci și belgieni și francezi. Din păcate, se înregistrează și victime, între 40.000 și 50.000 de soldați fiind capturați sau uciși. Peste 800 de embarcațiuni au participat la operațiunea de evacuare, un adevărat miracol strategic. Pe 4 iunie 1940, imediat după încheierea evacuării, Churchill ține un discurs istoric în Parlamentul Britanic în care promite că, citez, ne vom apăra pe plaje, ne vom apăra pe diguri, ne vom apăra în câmpuri și pe străzi, vom continua să luptăm în aer și pe mare. Am încheiat citatul. Știm ce s-a întâmplat 4 ani mai târziu, tot pe malurile franceze ale canalului Mânece, nu-i așa?
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

seara, 21:32 de minute și aș putea să spun că s-au numărat din nou bogații lumii și sunt din ce în ce mai mulți. Persoanele bogate sunt cele care dețin peste $1,000,000, așa se consideră, care pot fi investiți, adică excluzând reședința principală. Numărul lor a crescut și a ajuns la 25,3 milioane în 2025, cu 2 milioane mai mult decât în 2023 și au o avere totală de 98,3 trilioane. Ca să-ți dau un ordin de mărime, 1% din populație deține 34,8 din averea planetei. Te las să te gândești la asta în timp ce ascultăm la DGFM Dr. Dre cu Snoop, Next Episode și imediat Wiz, The MC, Show Me Love.

21:47 de minute, ce am avut și ce am pierdut. Am avut o seară de joi, 4 iunie împreună și nu am pierdut nicio clipă. Degeaba, eu zic, chiar le-am câștigat toate clipele din această seară și te invit și mâine seară de la ora 19. Mulțumesc pentru audiență. Sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: afirmat că din cauza neînțelegerilor dintre partidele aflate până de curând la guvernare, situație care a dus la dărâmarea cabinetului Bolojan, s-a văzut nevoit să desemneze un prim-ministru independent. El va trebui, în opinia șefului statului, să păstreze direcția pro-occidentală a României, să finalizeze proiectele cu fonduri europene din PNRR și să realizeze reforma instituțiilor statului. Eugen Tomac are acum la dispoziție 10 zile să-și formeze o echipă de miniștri și să vină cu un program de guvernare în fața Parlamentului.
1: În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernare. La un an după acest moment, imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an. Numai că au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid, interesul național.
0: Premierul desemnat Eugen Tomac a dezvăluit în primul său discurs că va forma o echipă de specialiști și că va conduce un guvern tehnic, nu unul politic. Spune că e conștient de provocările pe care va trebui să le depășească și așteaptă deschidere la dialog din partea partidelor democratice.
2: Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. De aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
0: Polonia își sporește protecția față de dronele rusești. Guvernul de la Varșovia va închide spațiul aerian al țării de-a lungul graniței cu Ucraina și Belarus. Polonezii vor să se asigure că nu se trezesc chiar cu roiuri de drone, așa cum s-a întâmplat anul trecut, dar și după incidentul de la noi cu drona rusească prăbușită pe un bloc din centrul orașului Galați. Cu detalii, Andrei Negusiu.
3: Există o zonă destul de lată, între 20 și 50 de kilometri de-a lungul graniței cu Ucraina și Belarus, unde vor exista restricții aeriene. Interdicția nu vizează avioanele de linie, de exemplu, care oricum rulează la 10.000 de metri. Ea se aplică până la 3.000 de metri altitudine și exact aceasta pare a fi motivația polonezilor de a vedea mai ușor dacă, de exemplu, din spațiul ucrainean vin drone rusești și atunci sigur că polonezii vor să aibă un control mai mare asupra acestei situații. Există și excepții, nu vor avea interdicții aparat militare, dimpotrivă, iar pe timp de noapte nu va avea voie să zboare nimic, deci practic orice va intra pe radarele Poloniei va fi considerat din start ca un risc de securitate. Vă reamintesc, Polonia este una din țările NATO de pe flancul estic care s-au confruntat cu tot felul de incursiuni ale dronelor rusești.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Digi FM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Rul cabinet. Reprezentanții formațiunii susțin că țara are nevoie de asumare politică pentru continuarea reformelor, avertizând că un guvern strict tehnocrat nu va avea puterea de a face schimbări necesare, a precizat într-un mesaj liderul Dominic Fritz. Zi de proteste din cauza legii salarizării, mai bine de jumătate dintre angajații din Ministerul Finanțelor și ANAF au oprit lucrul în toată țara, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Au fost și negocieri cu sindicaliștii la Ministerul Muncii pentru modificarea proiectului de lege. Sindicaliștii acuză că veniturile pe noua lege scad chiar și cu 2000 de lei și cer modificări urgente, în caz contrar vor declanșa greva generală. Sindicatele mai pot veni cu amendamente la proiectul legii salarizării până luni. Anunțul a fost făcut de președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală Solidaritatea după discuțiile cu ministrul interimar al muncii. Iar Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret, a anunțat că săptămâna viitoare va avea loc o nouă întâlnire care vizează proiectul noi legea salarizării. În funcție de rezultatul întâlnirii, salariații vor face sau nu grevă. Ne-am săturat de consultări, profesorii merită negociere, a spus liderul sindical. Îl ascultăm pe președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală Solidaritatea, Dorin Modure.
1: În actuala lege, anumiți coeficienți de ierarhizare al salariilor au scăzut. Valoarea de referință nu mai este salariul minim ca și până acum, este o valoare de referință stabilită de Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe. Dacă până acum am avut un coeficient de 2,72 sau 2,7, depinde de colegi, acum avem în mediu unul de 2,35. Sigur că domnul ministru ne-a promis că vom primi acele compensații individuale. Una dintre problemele de bază la aceste legi este că favorizează funcțiile de conducere. Absolut toate funcțiile de conducere sunt favorizate în detrimentul funcțiilor de execuție. Trebuie analizat mult mai atent și gândit mult mai serios. S-a făcut această lege, eu spun că mult prea în grabă. O să putem să depunem propuneri de îmbunătățire a legii până luni.
0: Toate stadioanele care vor găzdui meciuri la Cupa Mondială au fost echipate cu sisteme antidronă. Cu toate acestea, autoritățile recunosc că nu sunt pregătite pe deplin, notează Politico. Roxana Horchidan.
2: Secretarul pentru Securitate Internă a recunoscut că autoritățile încă încearcă să recupereze decalajul în ceea ce privește combaterea dronelor, deși această amenințare se află în fruntea listei de preocupări a agenției înaintea unor evenimente majore. Am investit resurse și bani pentru a dezvolta capacități ofensive cu drone, însă în ceea ce privește măsurile antidronă, toată lumea este puțin în urmă, a declarat oficialul. În timpul Marelui Premiu de Formula 1 de la Miami de luna trecută, 8 drone au intrat în spațiul aerian restricționat, dar au fost interceptate. La fel și la turneul de golf din Georgia din aprilie. Responsabilii cu securitatea sunt preocupați de o gamă largă de amenințări reprezentate de drone, de la zboruri neautorizate care pot întrerupe un meci de fotbal până la atacuri mai grave care ar putea pune în pericol fanii, inclusiv scenarii precum folosirea unei bombe. Primul meci al Cupei Mondiale este programat pe 12 iunie.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Eugen Tomac este premierul desemnat de președintele Nicușor Dan pentru a forma noul guvern. Șeful statului a afirmat că din cauza neînțelegerilor dintre partidele aflate până de curând la guvernare,

0: imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an. Numai că au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid, interesul național.
1: Premierul desemnat Eugen Tomac a dezvăluit în primul său discurs că va forma o echipă de specialiști și că va conduce un guvern tehnic, nu unul politic. Spune că e conștient de provocările pe care va trebui să le depășească și așteaptă deschidere la dialog din partea partidelor democratice.
2: Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. De aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
1: Polonia își sporește protecția față de dronele rusești. Guvernul de la Varșovia va închide spațiul aerian al țării de-a lungul graniței cu Ucraina și Belarus. Polonezii vor să se asigure că nu se trezesc chiar cu roiuri de drone, așa cum s-a întâmplat anul trecut, dar și după incidentul de la noi cu drona rusească prăbușită pe un bloc din centrul orașului Galați. Cu detalii, Andrei Negusiu.
3: Există o zonă destul de lată, între 20 și 50 de kilometri de-a lungul graniței cu Ucraina și Belarus, unde vor exista restricții aeriene. Interdicția nu vizează avioanele de linie, de exemplu, care oricum rulează la 10.000 de metri. Ea se aplică până la 3.000 de metri altitudine și exact aceasta pare a fi motivația polonezilor de a vedea mai ușor dacă, de exemplu, din spațiul ucrainean vin drone rusești și atunci sigur că polonezii vor să aibă un control mai mare asupra acestei situații. Există și excepții, nu vor avea interdicții aparat militare, dimpotrivă, iar pe timp de noapte nu va avea voie să zboare nimic. Deci, practic, orice va intra pe radarele Poloniei va fi considerat din start ca un risc de securitate. Vă reamintesc, Polonia este una din țările NATO de pe flancul estic care s-au confruntat cu tot felul de incursiuni ale dronelor rusești.
1: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze noul guvern. Socialdemocrații se declară dispuși să negocieze o majoritate parlamentară cu noul premier. Sorin Grindeanu a anunțat că PSD e deschis la discuții cu Tomac pentru a afla viziunea acestuia asupra guvernului și a echipei sale. Totuși, PSD condiționează susținerea noului executiv de reluarea investițiilor, protejarea veniturilor mici și sprijinirea IMM-urilor. USR anunță că va merge la discuții cu premierul desemnat Eugen Tomac, dar impune condiții stricte. Uniunea Salvați România respinge categoric orice formulă de guvernare alături de PSD și cere includerea propriilor miniștri în viitorul cabinet. Reprezentanții formațiunii susțin că țara are nevoie de asumare politică pentru continuarea reformelor, avertizând că un guvern strict tehnocrat nu va avea puterea de a face schimb.

0: Din Educație Spiru Haret a anunțat că săptămâna viitoare va avea loc o nouă întâlnire care vizează proiectul noi legea salarizării. În funcție de rezultatul întâlnirii, salariații vor face sau nu grevă. Ne-am săturat de consultări, profesorii merită negociere, a spus liderul sindical. Îl ascultăm pe președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală Solidaritatea, Dorin Modure.
1: În actuala lege, anumiți coeficienți de ierarhizare al salariilor au scăzut. Valoarea de referință nu mai este salariul minim ca și până acum, este o valoare de referință stabilită de Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe. Dacă până acum am avut un coeficient de 2,72 sau 2,7, depinde de colegi, acum avem în mediu unul de 2,35. Sigur că domnul ministru ne-a promis că vom primi acele compensații individuale. Una dintre problemele de bază la acestei legi este că favorizează funcțiile de conducere. Absolut toate funcțiile de conducere sunt favorizate în detrimentul funcțiilor de execuție. Trebuie analizat mult mai atent și gândit mult mai serios. S-a făcut această lege, eu spun că mult prea în grabă. Putem să depunem propuneri de îmbunătățire a legii până luni.
0: Toate stadioanele care vor găzdui meciuri la Cupa Mondială au fost echipate cu sisteme antidronă. Cu toate acestea, autoritățile recunosc că nu sunt pregătite pe deplin, notează Politico. Roxana Horchidan.
2: Secretarul pentru Securitate Internă a recunoscut că autoritățile încă încearcă să recupereze decalajul în ceea ce privește combaterea dronelor, deși această amenințare se află în fruntea listei de preocupări a agenției înaintea unor evenimente majore. Am investit resurse și bani pentru a dezvolta capacități ofensive cu drone, însă în ceea ce privește măsurile antidronă, toată lumea este puțin în urmă, a declarat oficialul. În timpul Marelui Premiu de Formula 1 de la Miami de luna trecută, 8 drone au intrat în spațiul aerian restricționat, dar au fost interceptate. La fel și la turneul de golf din Georgia din aprilie. Responsabilii cu securitatea sunt preocupați de o gamă largă de amenințări reprezentate de drone, de la zboruri neautorizate care pot întrerupe un meci de fotbal până la atacuri mai grave care ar putea pune în pericol fanii, inclusiv scenarii precum folosirea unei bombe. Primul meci al Cupei Mondiale este programat pe 12 iunie.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la Digi FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Eugen Tomac este premierul desemnat de președintele Nicușor Dan pentru a forma noul guvern. Șeful statului a afirmat că din cauza neînțelegerilor dintre partidele aflate până de curând la guvernare, situație care a dus la dărâmarea cabinetului Bolojan, s-a văzut nevoit să desemneze un prim-ministru independent. El va trebui, în opinia șefului statului, să păstreze direcția pro-occidentală a României, să finalizeze proiectele cu fonduri europene din PNRR și să realizeze reforma instituțiilor statului. Eugen Tomac are acum la dispoziție 10 zile să-și formeze o echipă de miniștri și să vină cu un program de guvernare în fața Parlamentului.
1: În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernarea. La un an după acest moment, imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an. Numai că au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat. Și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid, interesul național.
0: Premierul desemnat Eugen Tomac a dezvăluit în primul său discurs că va forma o echipă de specialiști și că va conduce un guvern tehnic, nu unul politic. Spune că e conștient de provocările pe care va trebui să le depășească și așteaptă deschidere la dialog din partea partidelor democratice.
2: Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor.

0: centrul orașului Galați. Cu detalii, Andrei Negusiu.
1: Există o zonă destul de lată, între 20 și 50 de kilometri de-a lungul graniței cu Ucraina și Belarus, unde vor exista restricții aeriene. Interdicția nu vizează avioanele de linie, de exemplu, care oricum rulează la 10.000 de metri. Ea se aplică până la 3.000 de metri altitudine și exact aceasta pare a fi motivația polonezilor de a vedea mai ușor dacă, de exemplu, din spațiul ucrainean vin drone rusești și atunci sigur că polonezii vor să aibă un control mai mare asupra acestei situații. Există și excepții, nu vor avea interdicții aparatele militare, dimpotrivă, iar pe timp de noapte nu va avea voie să zboare nimic, deci practic orice va intra pe radarele Poloniei va fi considerat din start ca un risc de securitate. Vă reamintesc, Polonia este una din țările NATO de pe flancul estic care s-au confruntat cu tot felul de incursiuni ale dronelor rusești.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze noul guvern. Socialdemocrații se declară dispuși să negocieze o majoritate parlamentară cu noul premier. Sorin Grindeanu a anunțat că PSD e deschis la discuții cu Tomac pentru a afla viziunea acestuia asupra guvernului și a echipei sale. Totuși, PSD condiționează susținerea noului executiv de reluarea investițiilor, protejarea veniturilor mici și sprijinirea IMM-urilor. USR anunță că va merge la discuții cu premierul desemnat Eugen Tomac, dar impune condiții stricte. Uniunea Salvați România respinge categoric orice formulă de guvernare alături de PSD și cere includerea propriilor miniștri în viitorul cabinet. Reprezentanții formațiunii susțin că țara are nevoie de asumare politică pentru continuarea reformelor, avertizând că un guvern strict tehnocrat nu va avea puterea de a face schimbări necesare, a precizat într-un mesaj liderul Dominic Fritz. Zi de proteste din cauza legii salarizării, mai bine de jumătate dintre angajații din Ministerul Finanțelor și ANAF au oprit lucrul în toată țara, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Au fost și negocieri cu sindicaliștii la Ministerul Muncii pentru modificarea